0: Arst og mamman var så att säga hemmagängande efter de gamla rollmodellerna och vi tog då mät klockan 12 då var dörren klar och så klockan 6 då var dottern av barnen och det var ordentligt gott alltså på den maten och pappen han var så självservin räckande i allt det till här och vi alltid arbetat mer och minne. Og jeg gjør det tusen av flok litt nann, og så, ja, så var jeg å ha skola, for å handle skola, og vi kører kors, det kører sin lastbil, for å lære til bilmekanikere, og så, da jeg var livet, så før jeg, vi visste ikke pappa med noen, og han er i vei busser og verste, og jeg kørte buss, og så enda jeg ble større i visste noen, som så før av husagenk, og ta i kreppene, og det var 4,5, og 5,5 som startet i visste selv vår. Og så jeg har 30 år hatt alt, og i fjør, så at ja, det gikk ikke godt, og han skal han her møtte jeg konene, og vi da finner jeg tre døyle bøten, og jeg så en annen sånn øsne, så fyra bøten i alt. Så ja, det var jo et hendinger ut liv, altså jeg ble så og så. Jeg ble øsne sjukker i lunken og i Nujolfheims, og det var at han var en vattenskøy, vi hadde haft hjemme, tjokken sjokken, her til tjattaren flett iver i vattnet, og her nok vi noen blomsopper, det har funnet vi så det av, sammen med Paul Veie, da jeg har flott inn at det var alt skiftet ut, utan noen bestemt ting, og det var så inne i åkere kamer.
1: Altså i gulven og utlaget?
0: Ja, alt var skiftet ut, altså, tjattaren var totalt renoveret, altså her var betong, nere gulv og ut av vetser, og opp under spørrene og i gulven, og alt ble bygd opp av nødtjøen. Det som var det samme, det var sønnen til åkken, og hun var så inne i husen alle tøyene, og døgner og kotter og det.
1: Hvordan ble det så sjukker da?
0: Ja, ta bry. Altså, vi flott inn at det er hent i januar, februar og i 1995, og mai måned var flott inn at det, og så i tjøkken sommer, så begynte jeg å føle at jeg orsker ikke ordentlig, ass. Jeg var vel fysig, ass. Jeg arbeidde som en hest, og alltid selv var det kosser, og hei, unga trobleggere av noen som helst. Jeg var lakna, og han kallet meg, og jeg var rønkene, tok blårønter, og tørrelte det å være en eller annen form for lungkapitens. Og jeg fikk så penselin, men det ble bare veldig, veldig, ass. Og jeg var, jeg orsket jo simpelt, jeg orsket nesten ikke på vese, altså. Jeg har ikke vært feber, oppe med 40 grads feber i øsene. Og da minnes jeg at jeg var i øsene, da jeg vet, altså foreldrene, jeg var alle til å være inne i vår, jeg var ung foreldre, og da jeg hadde vært inne i en sånn sted i Danmark, Humlegården, og da finnes jeg, ta seg ved lakene her, og jo, endelig, kom endelig ned. Midlertøy har jeg jo også vært innlagt av sykehusen. Og det var alt i fina sorten, altså, men jeg var av sykehusen. Og kom hjem at jeg ble syk, og så syntes jeg nå, så før vi ned av Humlegården. Mamma og min kom ned med meg. Og det var nok så hardt. Mamma ble under foreldre, og bøttene var små, og man visste ikke hva det var galt, og altså, ja, det var, som man sier, kjømmer, det var ikke at jeg torsdag forresten, jeg. Man visste ikke om man kom hjemme til det, og gjerne kist, og simpelt. Men her fikk jeg det ordentlig godt, altså. Tappte man nok sånn jeg, men øsne mener vi er her, og ugesen tog jeg skal innom. Og kom så hjemme til i desember måned.
1: Men funnet det ikke at jeg kunne være?
0: Nei. Det var ikke det jeg helt dør, men jeg fikk det ordentlig godt. Altså. Kom hjemme etter, hadde jeg en frutte av det, og leier det, så var jeg rett sjuk. Ta var lunken den blev en i finche sån det kan höjla va som allra helst har hjälpt på lunken. Det var blev nog så stabil men fick feber och ilt och i li och allt det där är det. Och så alltså är för totalt ner i källaren ta att jag har haft så mycket gott as. Och så var det sjukor frisk och så den 16 december, i minnes den datan så väl, så färg jag om man till arbetsättledet som var på inte så när vi här som jag arbetade ta. Och hej, malinga blick, hej mala. Alltså man huxar, jag huxar i allt möjligt och jag kunde kväck under årsyn till att det var sjukor. Ja? Ta med Paul Vaj här nere. Och det röpte så av Paul. Alltså, i förra om man arbetslätt ett lite, det var då arbetslätt lite helt att det var arbetsplatser som gjorde att det blev sjukor. Och det tror jag inte på. Alltså, det är att vi bär det är. Det var så mycket äldre personer som gjorde akkurat det samma som jag. Och Paul säger så med be mig lukta och säger att jag hade luktar av mal. Ja, fint. Så luktar sannsyn i ordan. Så spyr jag mig hos ju byggfe och hur husen är gjort det och så ena för sig säger men nu här som vi byggvar nu här allt spelar nog ut, det är vattenskeja för i år och han kvack vi säger du vattenskeja ja men allt är gjort det ja ta. Men alltså och så för han spelar in till gossen tar så ut åren ska jag och det som ju äldre husen tjattaren kunde bli som det mischer i hjörnen och sådana kan. Og han leie 2-2 sammen på denne veien, og spurte om jeg kunne flytte ut. Og det råknet jeg via oss. Så jeg flyttet om han til foreldrene, og dette var den 16. desember under 25. Og så, jeg heier det som blommene jeg kjenner nere til foreldrene. Altså, jeg gjør det lykkert med Jordan i Humlegården. Jeg vaknet, jeg tok feber og åt gott og for en gåan spasere til morgenen, og alt var ordentlig stabilt.
1: Så sier det en brøyting for at du først får tunne hjemme om at foreldrene?
0: Ja. Så var vi veldig her til den 23. Og så sier vi på alle at nå blir det jøl aften, og nå skal vi holde jøl, har man ikke åkken, og foreldrene kommer igjen. Og ja, men han kom så hjem med meg og hukte, allt var spilt en ut, alltså. Och så jag gör det akkurat som, det gör så akkurat som du plejer, säger han. Och jag lägger bötten att sova och sovna i kjolvor. Och förra tjunda så var jag alltid sjuk. Alltså sjuk på den maten jag gör på en och ett och i lion och... Herregud, alltså. Man blir rörd att deprimera av sorgen, alltså.

0: men ja, det var ikke særlig beheilet, altså. Og det virker akkurat som om at han har det, så er det ikke nere av bakka som er, vi må inn og lunke kapasiteten. Jeg har alltid vært til å finne fæter, da jeg kom der og har ringt om lykt og øvlykt, så er det alltid færre sted. Og så kveld det i mars måned og i 22, tar ringt i øynene etter lastbiler var punkteret her, og jeg fører sted, og da kom en sviartron vi, helt og vis, så jeg orsker det slett ikke, det fann jeg det å ta, så det som man pleier over en handavending, det var, og helt og vis så var han vi, og jeg var han vi, jeg får oss vi en sånn tung ting og sånn, så det, jeg var ikke skulle si jeg klarer det annars, altså. Men det følte jeg etter, det var her også gærlig, altså.
1: Man må säga att det att du har ju ästen varit utrotta med över.
0: Ja.
1: Du har formar brakt någon.
0: Ja.
1: Så du har en god fysik.
0: Ja, och i den grad, alltså, det har vi ju följt, ja. Alltså, ja, jag har runnit en handfull maraton, som man säger, och kanske ta dubbelt eller mer halv maraton, och ja, alltså jag runnit nästan alla vägar som kunde rennas i färgen och jag vill kanske inte en tjöte rennare, men jag orskar ju att renna, alltså då, inte? Och jag visste kvart att det kom inte.
1: Och kände kroppen, kallar?
0: Och kände kroppen. Det ska jag säga, polsen kammar fungerar öjliga väl. Alltså, nu får han öjliga kött upp, men jag vill ju öjliga väl att det, alltså, det är bättre.
1: Men vad hände så att när corona händer ut här, då blir han tar mögen sig drin.
0: Ja, jag har också inte en gång akkurat då. Så han tänkte, och i 2016 här allåg, då gavs det lika som vi att renna. Då det blev en kvartera då i fyrtöken tjocken. Och jag får, jag också säger mer att nu ska jag täcka ett ordentligt törn självor. Alltså, och vi tog fysiska arbeten. Och det här var ordentligt förnöjelse. Alltså. Och så att han har tagit det här som heter stabilisera sig. Fan, jag kan hjälpa mig och vi arbetar någon. Så också jag prövde börja spekla när det är natt. Då. Men det var förfärdliga tungt. Alltså. Och jag tog så några kilo på. Och jag också att det måste vara det som gör det. Då. Och minns det, jag meldde mig till Jerusalem Marathon. Och i 2019 alltid det där. Och började så att vänja till det. Och det var öjliga strävig. Alltså, men jag klarade jag redan nog så länkt. Alltså. Det var halvmaraton alltid i Hemeldam till. Ja. Men jag vet, det blev så avlöst corona och allt detta forskjelliga. Men alltså, jag är Jack och jag var rymliga väl fyra. Helt det så lösnar. Och så är det här i 2020. Och så fick jag säga mer att det må vara väkten. Alltså. Så jag körde mig ett renneprogram i Ekonomer förra oss. Och så nu kan du kossa få igång då. Och målet här var att klara denna ölasöka 5 kilometer på en halvan timme. Och det är så att det är öra bra spel. Kjolt med vi är nog kill för nek, va? Och så tar jag laskan kom, jag fick ta Nelsa sonen att jag vill höra kammar, men tvattla var inte geras. Och ta följde jag att det här var åkost galt. Polsen var i topp, alla somla tygna och jag är värre till att kommunen lagt ta och inte sutja och det såg ut att orskan var inte som hon åtta jag värre och ta sig en vän med sig för att hatt det runt i väckt när det en som är vän vid att renna och renna nekva. Och fan och kan att det här ordentligt att det är lunken. Och ta tog i simpelthen och skriva till Paul Vaj. Och för så om till Paul och här satt så hans när Marnar Fryheim
1: Kristiansen,
0: ja, östen, ja. Och vi tog en goda samråd och här vi tog sig om tingsna och tar kom sen ner och hukta till arbetsplatsen och där kom inte nya stöv. Alltså självande är det omgående gott där på just stöv. Alltså det ska man alltid värja sig för. Och där röjnar vi så i Sneger, alltså efter föremån. Och där kom det som gång då i Paul, han sätter gång då i några ting kort med vi är till Imska

0: så i november månad. Ta er kanningarna lite när det är ödlens ner vev runt och allt det. Och lakten, långa lakten här ute i sjukhusen, samhälletran, han sende på at mer om bønn takk å komme ved jøsene. Og ta kjellmannene til kanskje akkurat stundet alvorligere enn bare vanlig prat. Og ta sier han at jeg finner ikke lunka fibrosa, og at det ja, og så kaller han, sier han det heter IPF, idiopatisk pulmonal fibrosa. Og det er mest tror at idiopatisk att det inte blir till att säga kvoj att man är bliven sjuk. Jag var tätt att jag inte kört upp för mer. Alltså. Men han sammanbärde så vi att visst det är en som är krabba i lunken och så en som är hej fibrosa och kvarken för vittjer så har man ett avvist tyvärr ska jag leva i, alltså 5-6 år, allt jag säger. Och men jag var alla tiderna öjliga fast beslutade på att detta skulle jag nog klara att vi minnar barlas som förvärande rännare och så vidare. Detta skulle jag nog klara att kämpa med brosjur.
1: Du får ju också man desto om och bland måttläser.
0: Nei, ikke bønnløs, nei. Jeg fører så høymatter, og men jeg gjør det som så ikke nekker. Jeg fortsetter, jeg arbeider, og etter hver så i november, så cirka 14 der at han tar inn telefonen, minnes det var i kantinne, mamma var her, jeg halte hun var ferdig, jeg gjør døvre loksjer til okken. Da han tenkte hva jeg gjør. Og da var det lagt den. Og pratet med sin tur, så sier han om jeg har jo hva komme av en lista til lunga transplantasjon. Og ta stegge jeg alt opp til meg. Jeg vet ikke om han er ringskøft. Det var skøvepersoner, han er ikke fætre. Det kunne ikke være med, han må ikke være til lunga transplantasjon. Og teppet ble ordentlig å rive under meg, og jeg fikk en så bønt frem av oss. Det var ikke helt stolt, det var ikke akkurat som jeg.
1: Hva sverre er det nå? At du...
0: Jeg sier nei. Det er vel dyrt. Jeg sier at det måtte jeg huske meg om. Ja, jeg sier ikke nei. Og jeg var pura. Jeg var jo sjokk. Jeg minnes det for nere. Og var det alt det for sånn når han var nere rundt. Og, ja, men det var ikke stått litt. Altså, ta han funnet ut ordentlig det også alvorlig. Vi kan lytte atle hvordan ringt det er nærmest ikke jeg har haft det, men jeg har vært i døgnet og alt dette forskjellige. Det er ikke vært selv, jeg har stått litt, det er ikke vært. Jeg gjør det så til at jeg, ja, og i renningene så har vi finnet nekvar viner, eller hva man kan kalle det, nekvar kontakter. Og her er jeg midten være en lakne, som jeg vet, altså øyla donaljør, og han han arbeider og praktiserer ikke til å bønne seg være lagt ned alltid, men han er bare fyrlesere halvt her og så er det. Men vet han ikke hva om alt mulig. Jeg skriver simpelthen til han alt. Ødel følelsene kommer og alt, altså skriver jeg til han. Og han sier først at det er sikkert en møy situasjon. Og til Danmark faktisk var jeg alltid vil til ham han skulle være ærligere, altså. Ja, men det som han anbefaler meg mer å gjøre, jeg skulle jo da genka 2-3 timer om deg. Og jeg tror det var liknende. Altså, jeg tenkte det kanskje passet at men jo, det var så. Sånn. Og så skulle jeg teke akkurat tilskott av omkring medisiner, at rett til høylevann som jeg har finnet fra sjukhusen her, er høylevann som stekker hos nere. Det er arvevnavn som kommer av lunkene. Og til en høylevann, det tar her og imensker høylevann, og så vurderer man hva er det best til hva er det anstekene. Og her får jeg så en pyrfinetone, kalles det. Og så kunde jag anbefala han med att häka och att rätt alltså som kan bättre om det underskottsknösen. Ja men så börjar jag att gänka. Tar turarna som jag pladdar den antar gänka. Det vill säga runt hamnarna som är cirka 20 kilometer och alla möjliga ständer. Yes.
1: Ta i snakka i vitet, ta sig då och kona att du när korsen igen och samfettlig och du är gänka om man kan
0: ja.
1: Föra det.
0: Ja, jeg føler vel at jeg orske er synte verre nå enn kvett jeg gjør det. Og som mamma kjønner verre er synte alternativer. Og nå i morgen til dem så kort igjen igjen av kleinsfæra. Og så gikk jeg etter gøtenen og om han etter og om han til min kjølvann. Altså, det er veldig godt å genke. Jo, jeg skal helst ikke presse meg, altså. Så att jag kan gott gå en kontan bräcka och ett slötton. Jag känner att möbräcka bilar inte, men påsren fyrer upp på en av en i års förfärdligt att ha det möbräckas.
1: Lite trångt?
0: Ja, ja. Jag ser det här, det är nästan som när man ser böten till det ränna och har sökt till dömes eller flaktasränning och sådär. Att det är spål av det. Och så, ja, så är det pura färdigt. Alltså, det är sorgfölelse som jag har.
1: Vart så sorry klaustrofobisk för när mister det att svara inte.
0: Nej, inte på en lös olika väl nej. Jag vet inte, alltså jag släcker bara det. Ganska om nej så stäcker jag totalt upp alltså. Men jag klarar mig vid att slacka av och få pulsen ner och så späkla igen jag städer att det. Alltså, Bodgman säger det nog så väl nu en dag innan att det är nog som en god dieselmotor som kör öjliga väl, men som har ett tippte utstötas. Ja, också ett handstöjl. Så är det sådär halvtid man kan se det.
1: Men så står man där att det är nu mest inte så tätt till tjockerna. Alla kvänta åkerst.
0: Ja, ja, ja. Det gör jag. Jag måste alla tjena tacka hatt för det, så när det följer jag kan inte bara lejpa steg till ett eller annat, så jag måste älta bräcker här och du vet, alltså den bygg vi har också tagit vid kringvärspen och jag kunde gå och inte, men jag visste ju mig, jag ska sitta och prata här så jag kort ju om han och.
1: Så det är inte bara att jag har varit mår och kropp, man blir mår och mår som man helst orskar.
0: Ja, ja. Sjönt, jag har lyst något snäck om det här och jag har meldt dem inn i Lungafella i Danmark, og her fær man nok sånn jeg får vite om tingene, og de har online fyrlesere og så videre, og det er også avhørst, og det er godt, altså, at sakene kanskje at det er akkurat luknende i fargen, men når jeg blir sjuk, så kanskje det er brent også litt, og
1: hvordan så vi at komme alle stand til transplantasjonen, du sagt igjen jo?
0: Ja, det har vi. Og det så, man skal utgrønnes, det vil si, man kan ha rettelig vel, og på, man sier, alle mulige måter. Og jeg var først i august i fjor, og Arentén så får jeg til et sørt korsted i Norra, Fredheim Lystilsenter, og det var ordentlig godt, også. Og så får jeg til Kjøpmannhavn her, og det var i august måned at den søgneste kan ikke være. Og alt var i orden, jeg var godkjentor, men jeg var i forgående stand, altså formen var forgående, det var ikke nøyet å køre meg opp på listan.
1: Da sier du at du skal bli mer sjuker?
0: Ja, egentlig. Og så var jeg etter nå i mars måned til en sånn 6 måneder kanning. Og til satt hver måned skal så kannes, for jeg vet om det er brøytest. Og altså, jeg følte vel av meg at jeg orker ikke akkurat det samme. Og det var ikke så jeg rundt når jeg snitt at jeg men stadvæk er vær i forgående stand til stadvæk. Så at men jeg har stadvæk enn å se trygg på at jeg kan altså, jeg har jo som sagt det, at jeg kan leve av vis ned, hvis det ikke blir verre. Vi at avvenja og være fysisk aktiver, jeg vær til dem knutter at fysioterapien er ute av sjukhusen, i et halvt år, og det var helt fantastisk glede for det. Og det var så opp til disse her kanningene, for jeg vet om jeg skulle komme på listan eller ikke. Og jeg håper at vi er til jobb at man slipper ut at det er vennige, så øyler jeg vel kjipa vi donalien starfølt og så er.
1: Men hei du kunne fyrstidla det, eller hei du kunne hominta det, at du så leis kunne brøytas fra å være en maratonrennare til at du ikke kunne renna på samme måte?
0: Nei. Nei, det er jeg ikke. Og jeg altså, man har jo ikke tanker, hvis jeg hatt det, eller hatt det, så har jeg rakt med, så har jeg gjort det eller det. Jeg røyner jo et eller annet alvor at jeg gjør det som jeg har ikke ikke hokset, men det er against all odds, altså i så måte. Det er følge, og man har jo sannelig at sånne nyrturer, altså, her man bare... Jag ser det kanske ett svårt hål och inte man så kämpar sig för uppåt rattor oss. Please stay. Har du kvärt hevor dörr att du sikna i så men jag frilig så sa. Och jag måste säga till att jag har ju en svärson som då är det väl att synka Jonas Gard. Jeg vet lønne konsert ved honom og i Øndafjære kyrkje. Og her sank han denne sanken som er blevet føreskavet til Chris Kristoffersen, Why Me Lord. Ja, og den sanken finner ikke så større en tøtning for meg nå. Hvor er her, altså? Og det er helt... Utan att Jehova dina kan, jag har alltid dömt han väl, Sanche, men nu fick han en helt särskild tuttning, kvå är. Men...
1: Jag ser dina kvar tankar och gång.
0: Ja, och så också, det är ganska mångviktigt att det ska vara akkurat det. Ganska tog att det är värre, också väl fyra fysiskt, alltså att men jag vet inte. Men så att det tankarna nu att... Jag blev det värre och värre, kommer, men så... Så kom jeg nok allerhest på andre listan, og så fag jeg allerhest skifte lunken ut, og så ble vi størst av jordene og tratter, men altså, jeg vet vel at til nek ting, jeg vil arbeide sammen med jordene som fikk skifte lunken ut, som ikke er mitt nok mer, så til røysen så har det noe som man må sette seg, men altså, til...
1: Er du nok så størst kjallere, ja?
0: Jeg vet ikke mer til det. Men jeg arbeider sin til meg selv og er bevost, og jeg har gjort det at jeg har skrivet og yst og forskjellig sort, og det er sånn meditasjon for meg, ass. Nå tror jeg verre, nå er tørspredt stankt for allmennigen, men jeg har brukt tørspredt, og så jeg har gynt oppi tret og ferne rundt, altså gynt rundt her, og med man ganger, altså det er så øyelig og ønsktatt, altså. Men så røyner man her og forskjellige taktikk, eller jeg vet ikke hvordan jeg skal kalle det, for ikke å gjøre det for ønsktatt, jeg bruker alle banene inn og ut og inn og ut, og 4-5 feriene kanskje. Og så er det her, hva må folk kalle det? For ikke en gang går det meler som en kameler. Altså, det var ikke sånn, ikke? Og det är fibrosa och mitt lunkar ser ut som en hosa, alltså. Sådan tänk, alltså.
1: Men du är ju vuxen på det.
0: Ja.
1: Jag tycker att först är att säga det, vet jag, både inte.
0: Folk är så imisk och Millinga döttren, hon är ganska nog så svarbärlig, som man kan säga. Men och det är alltid det är så att jag med som tant som jag är, alltså, som pappan, alltså.
1: Är du öppen om det?
0: Ja. Jag kräver det inte för någon i land och så lyssnar, alltså. Jag vill gärna att folk skulle veta kvui att jag inte kan ska ta och ta. Jag dräcker inte mig. Jag har varit vanlig till värskap och allt detta forskjelliga. Det har vi lagt av ettlarna. Simpelt enn tog at så i hoksa er bara at etter medisiner som er tætt nokså størst og tæt avverskar livrena och skall så dricka alkohol om man att höjla alltså så det ger det bara upp att de mår värre tjala kroppen där rensa sig ut alltså och så läser jag ju hans när lunka fällan hon att alkohol det ger rösen till att slumhinten är på där värre till lömsa och det var bara upp att det upplossat rätt. Ja men det är alltså jag kan gott leva utan att smaka bara som man säger och jag var inte alltså jag har bara valt att kvitta simpelt och totalt alltså och det är inte nejut alltså men jag tror inte alltså
1: men du säger inte sjukru ut?
0: Nej det är nämligen det allt fungerar som det ska alla så jag är ju helt inte sjukru alltså jag har inte feber eller näck alltså men lungen är sjuk.
1: Att när vi nu har sitt här, då du ber hinna sen tumma, är du så nu pöster, mower?
0: Ja, det är nog så sträv att...
1: Dåsa?
0: Ja. Jag har ofta använt fra så folk, då jag har haft kappingar och rändning och flatsen och utrott och sådana till törsa maraton och hyra törsbrejt och ta damar ordentligt väl. Jag får ju sådana att vita att ta rika väl, ta i en siffra. Tog att jag har en kanske tydlig och gav rött och så rött. Men jag har sagt nej till den uppgavna. Tog att jag var inte att det kräver av mig att eller jag tog som säger från att han ångtid ska kanske lycka den ut av brejterna och innan och tack, tack, klar, jag som inte nyttjas. Så det är sådana tänker jag inte strävande. Och alltså färger är fantastiskt. Vi har så goda friska luft och det finns nog inte något bättre. Alltså det gör det inte. Nu är det attra fredtime i fyra år i januari, februari månad. Och det var ordentligt kävig och frost. Alltså ner i minus 25 steg eller kaltare ganska. Det var kaltast. Och tandlacknen som är där, han snackar ju om att mövlevis att det kunde vara gott för hon kunde att få alltså, att andra kallt in och sådana kan. Men jag vet inte, alltså, det har vi inte mer snackat av. Jag har nog snackat vid similen och så sitter jag i hittarummet här och så blir jag färre och jag ser här kallt och baljen och östna. Men jag hade bara att vi stod följde gott vi tog självor och kroppen inte ser fra och panna kan bli hela maten så det här fint. Alltså, för mig är det ordentligt gott. Alltså, det må jag säga. Att svimja till blev en ordentlig fyrtöka. Alltså, jag kunde gott svimja 500 meter vid fulltrarna kassan. Alltså, och i mån tempo. Men till, alltså, jag svimmer 200 meter ganska. Lukas och Spekler som är svem 504 år sedan ganska lockshort. Så till brott öjlan är kvass.
1: Men så du följde att du har till tryck och hånd om och tar alla andra till hånd om det?
0: 100%, ja. Alltså, hälsoverst är alltid är för mindre lätt i färgen, det man ju säga. Och i följd här, man vill ordentligt till sin hånd om, ja. Det gör jag oss. Vi går om honom och där ser man nere i östen. Alltså att det är donade folk och här blir inte givet att näka till vilden alltså i tandförstand. Självt om jag har brukt kanske någon annan som inte är knuttra hos versen, men det är så att vi näka missar lite eller näka göra. Jag vill inte bara själv veta hva mer jag kunde göra. Alltså,
1: man vill röna allt då?
0: Ja, nämligen. Och tyvärr så är jag yngst att jag var mer ganska standhaft gör vi kost och så vidare. Men till början löta och så det man då äter och så. Det är allt detta söta och allt det här. Det är inte gott alltså. Det är det inte.

0: ta i vær i norra i august og i fyrar. Her var hitakleve og sarnakka, og jeg var i hitakleve størsta kvann dag, eller kvann morgon, og her var en annan norm av røstene, som så var de som drøyve til her steget til adventister, og han var adventista prester. Og jeg er jo en nok så åpen personer, ikke særlig introverter, og vi pratet om alt mellom himmel å gjøres. Og så en av så sier han, hvem vil du at jeg skal be av fire deg? Og da var klokken blevet sånn, jeg sier, vi har ikke tog det, nå markmøter, og da var jeg nok så punktlig, eller så løsner det. Ja, jeg har ikke problem. Men så var det en annen morgen, og da hadde vi gått tog, og så sier det vi, at når vi sitter og prater han løtt, jeg sier, du måtte gjerne be av firma, hvis du vil. Og han ber så firma. Tema, jeg har ikke prøvd å behandle mat han firma, men det var en fantastisk kjensla. Altså, godt nok så hadde vi inn i øynene innenfor en hit av kliva, her det var nok så høyt. Men det føltes akkurat som om at akkurat løsne kommer. Altså. Og jeg var nok så spent på å vite om det ble noe bedre og så videre, men det var en øyelig god kjensla som jeg fikk at han var til. Altså, han var øyelig behelger og firekommende med over, altså, det må jeg si. Og så tar jeg for hjem, så bjør jeg hans her til, det er en minst 120 kilometer også, å køre fra Kongsberg i norra og til Oslo Gardermoen. Og han sier at han skulle køre ham. Og det alternativet var at jeg tok tog. Og så om jeg vil køre, så kom jeg til Kjeppmannhavn her en høst. Så jeg skriver til en trutje personer som har sagt at jeg kom. Så er det bare som er samstarver vi i virksomheten og tjåkken. Og en annan som jeg kjenner som er lunket transplanteret. Som är trymningar kommer faktiskt. Och så medan vi köra så får jag på sms och teltepostar i telefonerna som säger att ja, men det passar väldigt väl. Och tannen säger vi igen så jag är blivit bönhörst. Att alla tar i avtalen annars vet jag inte ens ensam att lämna alla Kjeppmannhavn. Inte tog i att det är gott, jag skulle helst kvilla, inte stressa och så vidare. Men alltså, jag blev hönt av och kastade upp avtalen. Tar kort med här som jag skulle byggva och här var det inte. Så det är ofta när morgon mittlen himmel gör en kvart man tror. Jag säger inte att det inte var blivit i ördan. Hvis ikke han er i biofirmer, men man færer noen sånn positive kjensler, altså. Det var en ordentlig god kjensler, og jeg vet at det blir en firmer i hele tiden, altså. Så, også det her ble det tidlig hånd om, som man sier. Og jeg røyner av alle alve selv, at jeg gjør alt som tenker min makt til at jeg har vært et godt og virkelig liv, og jeg vet også at det kan være sånn til tröttande tog att jag har hos när fokus att det är självor, men jag vet inte, alltså i allt det där man ska nästan pröva att bli sjuk och självor är man kan sätta sig in och hos det är, alltså över sjuk och jag kan lycka säga till att jag i 95 där jag var sjuk är inte det, så alltid att jag är jag syns inte för hans liv i sommar som satt och att hever ett la fise och tog att jag var inte några sjuka personer själv. Alltså. Och så att jag inte är där och jag helt att jag är grant och så är det och så vidare.
1: Tack tillsammans.
0: Ja, ja. Nämligen. Och att han har till att ta i halvt jag fick mer empati vid följt och på samma mått han nu och sen tar jag höra omkring tjocker. Det blev förvärtliga. Det här man med öjligen är kvass. Jag höra till att folk inte har det gott och så vidare. Alltså det här tog jag följer att jag har bruk för öjligen är kvann positiv och tänk om tjocker.
1: Men särskilt så när jag var så djur och familjen inte hade där. föräldrar, bötter och koner att de nu tror jag sjukare att de kommer något annat fram och äsna omsorgen.
0: Jag har alltid det, ja. Det är ganska blivit en sån lättare av att göra och äsna själv. Ja. Ja. Så när jag följt och hopp i det hos oss.
1: Att du äsna ser ära syre att ha själv.
0: Ja, helt säkert.

God morgon. Klockan hon är halvgon tjej. Och här ber jag vid Jacka och morgon vid morgonstunden. Och idag är manna dävor 4 maj. Dävoren idag han heter Florianus. Hesen Florianus är uppkattlad rätt och en under romverskon här i vår mannen och en bädesmannen som rönt i att bjärka kristnån som blev förfyllt. Omlai ar 300 blev Florianus korsne sjolver 4 av Hermannon tja romberska kajsarnon Diclotanius. Og i morgon reis solen klokkan 5:02 og solsetter verur ikkje atter 4 klokkan 3 kors her til tutsje i kvöld. Så det er deilige lenker og ljøser og vekkri ser utlavere av tui fakrasta. Han kvittar jag kunde jag nes i utgörskvallet, men i morgon är allt branna borster ser det ut till. Han säger för att han säger för att kallt är väckre i vikne, men gos väckre vi är ut det, jag tar få det vita om öjna löte. Det är annars allt tjova fokla där över det. Så Gerson tar bajer i särsta foklen och färg ut och hygg ett foklon i det. Och ja, så kan så ämynda det resten och visst du har ett mynda till. Og många du äter apelsinjus i morgon, så är det i morgon att du ska träcka till hem. Du äter i östning allt tjaua apelsinjus däver i dem. Och så till senast, men mer allvarligt, det är i östning allt tjaua mörmärska krabba däver. En däver för dig som har mörmärska krabba, men östning en anmynding om symptomen. Kanske du ska tjaua där färre om. Mörmärska som bröder stöd, skap eller lit. Mörmärska ungefär skruv eller blöjer. Ettla med omärkje som skriver ettla kändest ervusen. God morgon och välkommen till morgonstunden.

Att lära från 1995, Peter Citeran, och sin kjente som sangaren i Boston, Chicago. Vi tar den vid Lennon, en plata som hankar ut 95, The End of Camelot. Klockan nu är 6 minuter iver Holkon Shea. Och för att jobba väckre i morgon, ja, så är det så dejligt klost och torst, ett land till klost, det är så man kan bruka hemma så innan Färger Live. Och för så innan Hitchak så ser det ut i Västmanna i morgon. Ja, så sa det här är av allra fackraste väckre. Solen är just kommit undan till ett fjäll, oj, Løsingarfjall, gittet av fjallet, ja, solen er just kommit undan Løsingarfjallet, også den her live. Og her ser pura, vi har pura torst og godt vever i morgon. Det er så ikke bilen kvar enn, så Vestmengar er kanskje ikke oppi enn. Men hittja vi til kanskje langt nord etter, færre en tur til Kvannasunds. Så hittja Sorgjøkken Kvannasund, så ser jeg utlevere av fakraste vekkri øsni i morgon her. Ritan ligger, fjertel svinjar fukljar, søttene i morgon. Jeg kan tenke omkring her er bygter i fyrjon, bedel stortlega. Nels gjør en tur. Vi Nels ser utlever av fakraste vekker i morgen. Solen kommer just av bygdene. Det er som vi med å tale stender er skutt ikke enda, men ikke av fjellene når han fyrer, så sast jeg at det ser ut for meg som at det er kvittongstand, men jeg vet ikke om det er nei, det er nok solen som at det er nok vant, at det er bedreende at det er sånn bedreende, som man nesten sier. Og så ordler en tur litt for her igjen, Marko Nøsne. Ja, det ser godt ut i morgen. Her ser utlaver jeg kvittfjall i morgen. Det ser så ut i morgen. Så jeg kan ikke ut fra at det er kjævn i et land. Det er lagstra sin til kvittet om fjallene i natten ekkert sted. Så det er ganske ikke så inspirerende galt. Men det er menneskelig at det er noen fyrir vært ikke. Så jeg til dem så at det er noen fyrir når vi er i sentur her i høyfjall i Norge. Så skal du kvittna her ser utlaver pura. Pura tatt i toppen. Kjallt disse fjall i fjallene som er 800 meter av konøytene. Så just utlever, ja. Ah ja, det er sikkert andre bakgås og vekker hiver reka i natt. Følg ikke hos det ser ut til landsverst i morgen. Veverstående, eller vevermateren ikke landsverst, tar vise at det er rimelig kaldt i morgen høysene. Det er mellom 8 og 3 hittast i. Angstene oppi hatten er kultast i høysene i morgen. Lloyd Longen Winter, han er høver i attene, ligger mellom 1 og 30 meter, 4 meter om seg. Kontus, så det er ikke vinter i morgen. Veverstova Førja skriver om vekker i morgen, forsøkning kalte han det til av middag i torsdagen. Lloyd låt til frukstlåt Norran, 30-8 meter om sekunden, halv og smaskutja, og iver høver torst. Ta løyer av 17. parsten, gonger han vester om til Utnering, Adrien og Okkost, kæva alle verer i støvun. Og i kvöld vekser vinteren opp i frukstlåd til friskan vind, 5-20 meter om sekunden. Hiten ur frostmarsjonen opp i 5 stig.

fittan, säger mamma och strejk mig om tjockan. Mamma dör allt utan att hjälpa mig vid skolatinkna. Hon blir så kött ytterligare om inte skilda bena vägen. Ångtid vill hon ägna ytterligare av bådjena, eller läraren som ger oss så vanliga uppgaver som hon säger. Jag kunde inte säga si att det var bättre att göra allt själv, hellre än att få hjälp från mamma. Det kunde inte ske via henne. Så jag nickade bara och säger, okej. Papi är ivalest rätt. Det är helst på tygna att göra skolatingen själv, huxi och blei attro fram i läsebådjena. Fy för hundan! Fyra sujer vid ischingon. Det blir lättare och lättare kvar jag för jag läser ischingarna. Men jag aner inte vad det är om. Det är som om anker och klippt den här rikviga åren ur en åralist och lojma dig ett ark. Gångst väl till den? Mamma kommer in i kameran vid tältene kommer. Jag hittar jag den. Tjefst att kalla mig ditte. Jag kan inte fjora flottje. Jag är inte smapat långer, också jag. Jo, säger jag. Jag ska hälsa från pappa, säger mamma. Jag hittar jag den. Han är butter, säger jag. Jag har just tås av igen. Han attlar lumpa det, säger mamma och smulsta skolka smul. Kvärt? Nej, jag åt inte sagt det då. Jo, säger det. Pappa säger att han får komma lustigt fram då när jag tar. Nästa frutjat det. Hjärsta steckar. Kvitté! Mamma hick så ont allt på mig. Man tycker vi att tog han ur ho. Tills kvönt är att jag lägger fram. Kan han bara så stäcka fru från arbeten? Jag själv var inte. Han arbetar i en akadéer och skulle ju komma hem nästa vikskift i korsen. Han har tagit sig vid läraren tjatar där och hon hälter att vara så stortligt om föräldrarna kom jag lörsta. Åh, nej, huxie. Jag har störst annan teckna i beskrifterna. Anna Åge i London Eye och hennes sista strykan i ennån i Big Ben. Man lär en kommer att veta hos länge 5 minuter är det.

0: God morgon, följer så är måndag morgon 4 maj och klockan är om över 6 minuter Iver Holkon 8 god morgon Eden.
1: God morgon Eva. Hur ser det ut efter ett gott vikskifte?
2: Ett längt vikskifte.
0: Ett längt gott vikskifte är för att från bak och ja, passar du in i lött till en nåt vecka alltid. Hur ser det
2: ut? Passar ju akkurat det samma. Detta ska nog bli en god vecka.
0: I halta. Solaris var annars klockan 5 minuter över 5 och i morgon och solen sätter sig klockan är 13 minuter över Holkon Tutsche i kväll.
2: En länge där.
0: Ja,
2: deilig er lenge der.
0: God daver. Annars kommer jeg til å fortelle deg at og det tjoar daver i Lettland.
2: Å ja. Det nok sånn ekve tjoar der som ligger om hese tøyene og så frem etter mot sommeren.
0: Teier.
2: Det ganske stortligere å feire da det godt vær.
0: Ja, akkurat. Og hva det oppe? Det ja, når det 4. mai, det 16. mai.
2: 16. mai.
0: Det jo i Norra.
2: Det passer.
0: At det var tjoar der.
2: Nem.
0: Vet ikke hvor jeg kom tanker om det her, men det er nok, ja. Ja, ja.
2: Gossi ta i to hitter folk ur Øron, Norra London. Slash du er i engst, eller ta så du bland i navest, eller hva er det der første du røyner ta i to for fædra i sin folk nå?
0: Jeg har aldri røyner i alt, at ta så tarra mal.
2: Ja.
0: Og bytter meg inn at jo, svengs, jo, man ikke bare sin så leis, er det norskt? Prøv det, synte det. Vi snøy, na.
2: Mamma synte det, synte det.
0: Og så bytte man inn at jo, det er ordentlig godt, kjømme.
2: Og hvordan vil du utlænske?
0: Her straks være.
2: Er det?
0: Straks være, ja. Altså, ja, jeg vet ikke, ja, utlænske, altså, jeg skylder ytterligere
2: utlænske.
0: Mm. Du, det er slett ikke. Og jeg må bare vikke, jeg vet ikke, ofte er avgjeng vi at uttale sanger, altså heitene,
2: for å
0: uttale akkurat norskiske sanger. Ja, det er ganske ikke vel.
2: Nå var vi sammen med noen østlenderen om vikskiftet, og vi var en stor bølger, og det var en stor bølger. Og det var nok akkurat som også var skatt. Vi røyner til her. Det er jo østlender og før.
0: Ja, altså man skulle ikke slå på i rutenska.
2: Nei, man skulle røyne at det tåsa til alle, som de sier. Tås, det var også helt annet til det toa. Hallo jag också. Ja, det så det snär lär man så snär spärkliga att komma in och kvar en annan gås som man kan. Men det tog alltså inte öle länge tog. Så hejer man en grundare som man kan ta sig ut från och så tar det blir helt kört så hiver man ett engst år in och så fick man veta.
0: Ja.
2: Ja, det heter så där. Så ni att det lyste snä. Så vi löper av en sån där så kom man faktiskt nog så längt. Och jag skiljer kunnan. Inte att inte ta så att måla inte hinna, men att det faktiskt ber till.
0: Och ett annat är det att i allt det man kan alltid komma nog så längt vid faktum.
2: Bura.
0: Ja.
2: Ja. Här vi inte ordentligt hotla att ge upp på att det nej, vi är några mer än att vi hoppar i reängst.
0: Ja, det är sånt det är som man säger att det är en latta lösning.
2: Det är en latta. Ja. Det är sånt att ge upp. Är det det?
0: Ja. Hinvin så ångt du ska aldrig gänga kött för sig.
2: Och ta och friver vi tog.
0: Så, ja.
2: Men hever man tog i och mövlaikan så tycker man färre nog snäck på sjur.
0: Ja, sure.
2: Att för man kan klappa sig själv när herrarna säger nu var jag inte sagt det i russländska.
0: Ja, så nu klarar du det. Att vet bättre än vad du gör det kanske, eller?
2: Yes.
0: Och man har slått så färre att fortälla till konkret vi tar på skrånne hända den här fyra personen. Men vi börjar vi spelade någon sån tonen från Beinere. Det här är sankren som kallas för Roses.

0: Never Be The Same Again, vi hørte Melanie C, og klokken 8:20.
1: Og så får vi fratta til Nutjasa om vekk hesa vikna. Nå har vi samband med Hennos Kjøllepro av Veverstå og Følge. God morgen, Hennos.
2: Jo, god morgen til Bård.
1: Ja, råkken vi at det jo flere i Valess som suttet at fjøtlene teier, jeg synes du kvitt, og i morgen, god sørt, er det støvende atlasene kring landet?
2: Ja, det kan man godt si, ja. Om det er kvitt, akkurat i morgen, det er så det, det er noe så klart, og men det er løyde vinter morgen og det er kaldt, det er sinter av ganske kontrast til suttet vi ikke tatt over. Det var også løyde vinter, men ikke så kaldt. Men det är klart och tar den måten och vandrar också kallt. Vindmattar tar vi så upp i 6 meter en sekund norran efter och hittar det till ögonen kultast i upp i 2-3 hittast i. Så det går över stilt och kallt. Och det är för att vara sådana som nu är så att säga alla det. Det är väl lite bröjt i växten i det. Och sen det kan ska, utan stötta en person gången västerom och fyra ytterring. Det är nu inte stora månader, ganska lokalt om kristianer och därför att resen där luften, det är synd om våra skottkällor nu. Och också är all norran fyra, ett kring omkring fjallatänder kan rocknas vid. Och tar det så kallt som det är så kan det är all helst kärmen. Och i kväll finns vinterna växer om 5-20 meter per sekund. Så det är så växer ju där och hiten han finns ju på om fyra. Steg, jeg kan skal finne steg angst igjen. Ikke så store måneder heller til i morgen, 5-20 meter skundet av ytterinje i morgen, halskotja og åker kjæve alle, og om kveldet så mykker han om 5 meter skundet. Så det er også nye holdt hantelig å gå vever i morgen som så, men kaldt. Lås nok snøy vekk noe der, og hittet også nye ur frostmarsen oppe i 4-5 steg. Og mega der han byrjar som torsdagen enda er. Vi er en liten låt av utenrindje, men jeg er 5 sekunder, og halskund jo akkur kæve alle, men ut av dagen så kommer han om norran, Estrom, til utenrind, jeg er årsaket til andre ring, og vinter vekster og lyd sender oppå i 5-20 meter sekund. Små til halskund, ja, og så er det akkur stedet. Så helt ikke større måneder, så er det og i morgen. Og det kan man også si om høstdagen, 5-20 meter sekund i alle andre ringer, halskotja og akkurat i alle. Og tann det en kan da være regnet eller kæve, at det lyder lat og fyr fra vi og en sånn affyr, så det kan være regnet i pjøy. Og om kveldet så kommer det atter høyt, og vekser vinden opp på i 2-15 meter sekund. Det er så det meste vinden er så vekna til halskveldet. Men først og fremst så er det sånn at vinden atter 8-13 norran, og halskotja og akkurat i alle. Og hit en vet till och att det är 60. Så samman om till kök kunde vi säga att det är kallt alla dessa vikna. Han får lägga med luttning och landring. Och kurs till alla för att vara först. Och de flesta blir några fyra. Och Rick får vi inte tala om nekva fall. Men vi ska råkna vid att kvitt vi gör vad som till sötter långt nu. Och det var det långt faktiskt jar. Här var det inte kvitt vi gör i norra generella förrån. Så kan man kanske sofa lite sen så jag heter lite sen snöp lite det så går week that to sista veckan men så är det nog en affär.
1: Ja, vi det är sånt nu vi akkurat det halt ju, ha.
2: Att skifta ju att jag vet där one week.
1: Ja, jag halt då. Hannes Kjellbro, tack för det att du var så vi och vi tar det sen någon annan där.
2: Ja, det gör vi. Down.

0: Ja, så är jag att ta i bakgrund en annan grann synkor sanje som heter Køyre Heim.
1: Nu för att ta ut när jag kommer och att han har tä så får vi vidtja när han har lärt honom kunnig hos någon och om på från blåa krosset. Intill då så har jag vid Something Stupid vid Frank Sinatra och Nancy Sinatra.

0: Hatta var Lena Andersen og sangren Moin Sval i gåen hånden. Og Arne, så hatt vi vidtjen av noen av leierne og i kvinnehus noen. Det Asle Skytter Andersen, som altså 1. juni. Fer og heter noen av starve.
1: Og det er som om man beger starsfolk og de som skulle bruke kreppen med stund og kvinnehus i gåen hånden.
0: Ja, just. Og hun er... Vad ska man säga, nek för atlaner för framman och visioner för kvinnor som kommer till årene. Så ja, spännande att höra henne fortälla. Jag har kört. Om en lite så får jag att det gäster här i Morgon Center. Så jag ska läsa ni kan se om stor och early och insåningarna till Blue Across. Så det är ju i hela vikna att folk får bänka på ditt när vi bussar.
1: Det passar.

0: Senast lutna har vi ett hårst tonar från ABBA, det var Just a Notion.
1: Fra i det til og vi nødkjente meg, har vi blei krosser færre sønne og lille landsinsavning. Hette merker at folk færre benka ditt nær vi busser i hånd og tilbyr å lete et øyre eller beie tvei til endemålet. Men hva skal peninger brukes til og hver vil sjavne inn? Det er færre til å høre mer om neste løtene til og utvarstående standa nå Edva Jakobsen, elskriver og i blåa krosset, og Alisa Hammer, leier og i fyrbyrkjengardeltene. God morgen til Båre, velkommen her.
2: God morgen.
1: Og det altså store døren ta i innsavningen byrger. Hvordan folk fjerde hese vikene ute ved bussene?
2: Det rattelig nek som skulle til for å dekke Atlante. Bare som døme så kan man si at man om 500 busser ute. Sånn at de har anker finnes ikke mer til øyne og bussene. Men da har det ofte anker som man visser som ganger. Så at en 500 folk går godt til i hese vikene som fjerde rundt. Som man säger, kvann krog land nu.
1: Ja, och var det kvann krog land nu?
2: Ja, det var det. Vi är rättliga väl däckar. Det var det lite, Eva Malmö, lite ett öte som vi arbetar vid. Här är långt och kommer läckna av nu. Och så här var vi till dömes här i högstaden. Här ska allvarliga däckas in. Och akkurat nu stannar ni när vi ska ut och tvär förpåsar är roten som inte är att däcka er och så Eva har sitt en öte som kanske inte är och en rot från sustar där växer kött hanen men vet du vi har kommit halt runt och i hanen så visst är det några rötter som kunde till döme stäcka sig rotna så kunde allt ringa in och alltså till mobiltelefonnummer ytla till Rott Mikkelsen som är ute där nere och inne finns en skott och kunna täcka det sista stretchet här.
1: Så. Ja, om onkel är som häver hot till att röjna sig, hur länge ska man sätta av?
2: Det är så lös, ja, det är ganska kött några timmar. Och det är nog tog att man kommer att gott prata med folk. Där man kommer att hörna. Och så är det så att, hvis man färger ut att någon åttra så ska man vänta att det är kväll färger. Men vi tar vad vi vill ha sett en vik och av. Du då visste sig för varda lär det och så är det några fight timer som går passa in i fallet det är dåligt långt. Så nu kunde jag gänga och välja det touchpunkt vikne som det föll passa bäst. Som jag så valde att var ska det här huset nu var det inte täcka för lucka för bojätter kvällt efter det här var tøy till att göra det så att det föll att det kommer runt.
1: Och ska man häva några tillknutet till Blå Kross för att teckna sig?
2: Nej, slett inte. Alltså vi täva alltså insamlingar ur alla landen och de som vill jag lika som sätta några toja och ha möjlighet att hälta och ta över spurt rättliga brott.
1: Hvordan stor tøytning hever dette utkastet til arbeidsjadet?
2: Ja, det er jo beskrivelig en tøytning. Det er for alt, det er ikke så, alle sammen morgen og akkurat, men det er for alt en akkurat firepyrkninger og ikke. Og det er en rolig større parstur av att det är öliga månad gott och akra fotjärliga. Alltså det som det gör fotjärligt till akra fyrbyrkning. Det som insamlingen gör. Så det är ett av fotjärliga grundalen och fyra. Jag kan ha varit så goda fyrbyrkning som fyrbyrkningar är på som vi gör.
1: Alisa, du ständer och nickar. Kvart var det som penningren brukte till?
3: Ja, penningren var brukt till fyrbyrkningar på i Brøyenhøpe. Det är till bøtten og ung familier, fyrbyrkjent jeg på, ja, altså imest. Og hvis jeg kan fortelle løsning om det fyrbyrkjent jeg på, så er det i høvesøyten, tøytrum og til Lilløyve.
1: Og til,
3: jeg kan fortelle løsning om det. Lilløyve er, ja, det er en verskattland som er vært i nøkker og er. Det er en ungdomsverskattland, det er til imes som er så unge til å kongere, vi tar folk i starve, og så er vi til utrolig heppene, vi tar en nekk for kjold på en øsne. Og nå så får vi ut av festivaler om somrene, og sørste sommer hadde vi til 100 unge kjold på en, som var å hjelpe dere. Og til imes som vi gjør det her, til dem så har vi til en vogn, som vi selger rosfri og drikker. Og til så ikke vi til vinter og påse, at det er mer og mer folk som kommer og kjøper, og vi talte at det er så jævlig viktig at det skal være et alternativ, et godt og lekkert alternativ imot til Adlan Rosen, som jo er fast. Og så har vi denne bintjo, som att det näka anna men ta ut ofta tatt vi chaltingar öcke här som de unga kan komma här som vi vad ska man kan säga passa på dig på en matta och annars kunde komma och här som det inte är ett trust till gosser ända mal chocken att det är skuld för att trustla till att rosa sig men här ska vara gott att vara och här är näkt vandrar ösne så här har vi till somrarna så här har vi ett höll i havn mitt uppe i någon som vi kallar Hollywood här som vi har i mest tilltök. Så är bara er öliga brott till er öliga näckfolk som är med att vara i till öliga stortligt och öliga antydningar mycket.
1: Men det låter som om att det är något snäck ungdomsarbete.
3: Ja, det är det. Det är öliga antydningar mycket. Vi får färter och öliga som ungdom. Då tas ju sagt så är bara vi ett ösning när vi mår till föräldrar. Och nu är vi ute i skolan och undervisa. Här undervisa vi har tagit samtidigt vid SSP till dem. Här har vi varit och undervisat nästan öll och kända flocken och i landen. Och ta det har vi så gjort, men så har vi också haft flera föräldraundervisningar. Och det är ju öliga omöjningar man får ta sig i föräldraundervisningar.
1: Hvordan merker du det at hente firebyrgingen gjør mån?
3: Vi merker det på øyne nekva mater. Hvis vi husker om liv løyve, så er det jo opplysning som er øyne tøtninger med gjeld. Og jeg, altså, ungfatt mitt ødel har brukt for at høre til at man føler at man er en pers av noen grunn. Og det er det tøtninger med gjeld, hvis jeg dømmer snakker om festivalene, at man føler at man ikke er ensam, at man ikke er den øyneste som ikke ruser seg, selv om det slett ikke er så, men unge ofte hører man gjennom ødeline, at hvis man får vent på en eller annen, at man ikke er over ikke. Altså, det er cool å være utfri. Du får alt vidt, det er stort litt, det er... Så det er så jævligende viktig. Og jeg synes, at folk har vært stort litt og gøy, rusfri alternativ å fære til om kveldene. For jeg passer på hva unge, at jeg ikke fære kom et eller fire av ruset.
1: Ja. Och tar man också om nu tar dit sälja sig rosfröje drickorna. Mm-hmm. Är det då att man bättre passar in tar man hela glas i handen i vänlens lä eller är det för att de som kanske är bättre för att få oss inte för nek också. Vad ska lät mig ta en paus vi omkring som inte behöver några alkohol i?
3: Mm-hmm. Det kan vara bäge. Alltså hövs alltså ända mal är det ska vara ett alternativ. Du pösch det ska vara lugga läxa ska vara stort lätt. Och absolut att det är somme som går föra och som är fem så kicksar han där standard vi onkom. Och nu kan jag ösna här vakost. Och akkurat som du säger om när som kom föra så ska en omskildning, hvis det skulle välja rosen från. Och men jag tar ju på roll hejsen. Men tror jag att du ska kunna välja det här stora till. Men men det viser seg at det bare er så øsne. Onker skal køyre, onker skal, så det er så hvert her øsne. Men i høyshøyden så har det skal være altså, er kommet alle stedene.
1: Nå tåser vi ikke om rostrekka, men her er jo øsne rostøvner av imenskonslige. Kjemmer det øsne en åndrer til ikke?
3: Det kommer fyrbrysjen, ja, det gjør det.
1: Kus nu är också om dricka drickner så det kan ska nämna i affär till jag kan så välja en enten vi eller åtta men hit är kanske synd det men ni har grupplet
3: det är det och här kommer jag upplösning och kunning in och efter här har varit såna och goda fällskap och efter är bara jag kommer vi samstämma bra och utrotter är viktigt det är så jag ting som är viktigt ungdomshusen är det viktigt alltså till er näck som är för bjudande och samman kommer vi till er vi så eller stäsch kallt det och och mot till Rus Avenue. Ta för dig in ut vid en kampanj på samma mat att Rus Friedrichsen men ta är det är mat där.
1: Men för man färder att de på samma mat är det kanske in i binchen i helt att man får prata eller alltså det ligger ju som och du dolta. Mm-hmm. Jag också ta kan vara sen det troplar att få färdra timon onke.
3: Eller hvor hokser du?
1: Ja, ta et snøsje om i støvene og til festivalen og de bor i noen et eller annet.
3: Ja, og her halde jeg, altså, det gode at vi er til steder, midt her som det er. Og i begynnelsen til dømes, vi tar alltid unge folk, og så har vi voksne folk i øsene. Og det er, altså, og det er sånn akkurat som du spyr om selv, at det er ofte øyne god prat vi får her. Det er ja, rettelig jævna når vi får øyne jobbprat, og i sommerføren så hjelper jeg deg som tar imot til å få seg hjelp hvis det er å komme her til at jeg har tørre å tøy.
1: Etter om vi kommer etter til innsanningene, er det til reier?
2: Vi det är pura ställer och gör. Och det är till ordla gott. Och folk är då klar runt allt landet och som säger ju annat att välja skolka för lötter till täcka och kvar det är. Men ta verur fer runt att läsa alltså i hes vikne och vi så jätte som går vägen och så förankra börja det. Vi tar så valta görsta vi gör det oss nu fjör men vi tar oss så lands insamlingar kost. Och heter här är så lärt ut till Atlante och vi gör det så i år att de som gänga de ger ödlån som det är för in till så har kost.
1: Kvast ändrar oss kost.
2: Och här ständer för det första så ständer möjligheter att stola och ständer när landsinsanen är och så ständer oss en tök och ett pent vers på vers 184. Så det är som en hälsan till öll och det är också en sådär som vi sådär som man är det där vi äter vid kronan och öron att folk rankt och i kädd om att de hade något minne inne än de kunde yngst att läta och jag tror att det var inne så fick det inte kost. Så vi har valt det att vi har bolag som inte är kost att öll kunde få kost. Så det är ofta sådär att de gläder sig till de vet att det blir krosser kämmer jag ser tyn och ärnån. Och så kunde jag sitta i sin korsen och så visste jag följa till att vad ska jag hej här där inne men jag kunde inte huxa mer eller lyds inte mer. Så stämde det här flit till konto och så stämde kontonummer i A. Och så kan man också ringa telefonnummer och här vill jag äta 130 kronor annars kan man också stål in i Blagkross. Att det där upplösning kan stanta A. Kosten någon som folk får i handna.
1: Ja, det är ganska en erbjöring att det här vi att folk inte har kontanter långt.
2: Kjalt om vi lyser det øyne vær fra man undan, så det bare å ta en kjent av trappen til at vi er nærbøs og at uff, nå har jeg bare 20 kroner, eller nå har jeg, så det, og det det ikke feien om, og det glede for at jeg kunne takke det kort inn visse retter, og så ser man det, takke søve til kjalt om de følte at det var ok, eller at de har møtt, så nå har jeg vært lykke som opplysningene fra man fyrer seg. Og det alltid annars det vi ångte så fyr, at det som ikke vil inne, som man finner kors til postkassene, men det det nek som ikke heter kors til. Tog at, ja, akkurat som du sier, det så trobult, at minna falt ned ofte, og ganske ikke alltid helst så lagt av å fæter og kontant, om bare så sier hun noe, va? Vi der jo rundt i et eller annet, og ikke land, og så tog jeg alltid det øyelig at, døyelig at det var tannbølgene øyne. Och tar vi ett halvt, tar vi ett landsinsan som jag lukar nämna, heter insanningen hver du kommer i horan där. Men det är snäck som är vi och i alla möjligheter alltså, att stå lakom, men tar vi ett kjall landsinsanen så är det kommuner och östnöjliga väl omboar och rattlande kvindlöv runt land som östnöjliga parstra och det är fantastiskt. Tog blev landsinsan samlad blev så gåa.
1: Och hade er några som tittar och görst nog så lunch efter hånden så kan vi mynda mer att det här var en fasta kipan.
2: Ja.
1: Gustav Gånke. Gustav Nekv, är det vi till att fyra räka dessa insamlingarna?
2: Alltså vi är då akkurat som kjolt är på hur vi tar ögna som så otröttliga sitter och inte runt. Och så annars är det alltså kontoret och kontoret vi täljer två. Alltså vi tar oss öliga luttla omsidning till Blagkrosset. Så till jag skulle en självor och så är det kontorfolk eller en som samskipar allt möjligt vid Blöje Krosser är så vitt. Och så får jag till dem att säga Lisa och man vill märta att det är också och tar det är öke som det är vid däcka. Och så är jag, ja, så till er näkvar bussifacka är nu är man självor i östen här ser kvalitna fram och undan. Alltså till öliga länge det är alltså. Kan man sitter och inte bara packar men organisationen så har vi haft så är en ösen som så otroligt har kört ut för Jakob och ösen här i havnen har det kört ut nu i Påsavis busser och färra hornet jag fallt så vitt och allt det här för att få att det rikas väl som det blir till man har ju också hört om att vi kunde möta ett ställe och inte ha men som inte kipat och ärren. Det folk är så upptid. Så att vi öll få att man säger bort till hårna och ta ett in i Eströdne. Så är det nek som kommer och högskristen och jocken efter. Ta sent i sms ut. Och så kommer det här efter då. Så. Så nu är huskontor, eller nu är huset tömt för bussar.
0: Så nu får du plåst lagt stanna.
2: Ja, det är fyllt en nek med att sända på. Ja.
0: Edvard Jakobsen och Lisa Hammer, stora tack för vi känner och gå ett nysa vikna.
2: Tack för det.

0: Ja, og så fjerde hese tonen ut fra YouTube hatt er sangren som kallas for Song of the Future. Vi har som så opplevd klokka 21.30 minutt og i nødje, og ja, vi tatt just vidtjen av blåa krosset.
1: Her en som en sms-borg kommer. Jeg mamma som alltid har vært drøtje og har kunnet leve liv i åtta. Men hva de her mest om det sånn at hvordan det kan fyre seg. Det viser seg at ikke til det kan være åtta alkohol i pjøy. Jeg annars en heppig mamma vi akkurat bøtt noen. Og vil glädje stole sin tiltag.
0: Ja, og det altså hesa vikna att folk færre å benka opp og hårene vi en busse og så kan man, om man hos stola blåa krosset og ta i fyrbyggjande arbeid som tegjera.
1: Og jeg husker at det vi över mamma og ta ett. Man hever man allt valdande till ett visst så blir man dig äldre og så må man släppa og vana att akkurat att du förnyttjer dig av att finna kan hjälpa dig med alldeles att täcka skilja gå väl.
0: Akkurat.
1: Själva. Alltså, jag skiljer gott att jag säger mammorna. Det är det.
0: Ja.
1: Nu färre dig. Och ta är det gott att man häver med en annan blå kross. Så kan vi så ha alternativ till det som öljan ägg resurs till att.
0: Och som Terborg och Edvard och Lisa fortalt oss så gör det ju så att det är konserter, festivaler och andra tilltök här i alla dömens när unga folk samlas så är det till sig att det är skönlig såläs att det är man ho och törv och en prate, hör om ett rosfrukt liv ja, men så ber det här tiden lättliga.
1: Helt säkert.
0: Så det är jag tänker ju läsa till på som flaggunk. Tack ja.
1: Så dessa vikna är om att här var Ryan Penny glitchande och igångsne så lika mycket kvar är hemma ta i det kom bänk på. Så ligger Penny klar till att alla ju i bussen.
0: Ja, och är så är det så att man så av ändrar och så inte har Ryan Penning inne så fem man ju är snett. Ja, så det går gamla visitkortet.
1: Ja.
0: Vi kontonummer nu så typ är att flytta.

0: Vi det var hørst Esther Skala og hatt av sangeren som eiter Spotlight. Og Ellen, vi har sånn så hesten her Måna Morgnen til åkken på om 74, så hvis mer eller mindre kom ned enda.
1: Ja, ja. Gå om selskapet, og vi går om tonelage, så kan man ikke krøye enn mer.
0: Nei, togjen flyr av sted. Men vi får sånn til gang til at Letja Vi kan att rättas annars vi inslår en till tickare och minns till har varit ett hosgåt om Om kvar sove, som du talte om og kunne få glede av å høre om, så er det alltid velkommen at se at det kan være samband vi åkken. Takk om man kjører på en ekme mat her.
1: Facebook, teltepost, gmf.kvf.fo, og ja. Et eller annet, ja.
0: Et eller annet, slå på tryen.
1: Vi tar rest i margen.

0: Klokkan er nødje.
1: Folk i Skikve halda lydig om at strandferslan avlyser færa sambandet til Øytna, Bæge og Jar og Atter i morgon. Seidna personen i Jar bo i strandferslan fra er at fire vevor er returaner i Jarskvalde og Atter i morgon avlyster. Og Johannes i Høygaard noen borgarstjauri i Skikve, hva gjør det du ta du hørte om avlysingsna seidna personen i Jar?
2: Ja, god morgen. Ja, jeg sette meg først til samband ved strandferslet, strandskiparna, strandferslene. Og han sier så at han fikk ikke gjort vette, men han skulle ikke høre maler vi er til sine større, men her hendte så at jeg, så prøver jeg å sette meg samband ved Daniel sammen som større, og det hendte så helt rødt, ja, så, og etter ferdig at man ferdig tar Victor og Rønner på samskift av strandførselene, så tar man det ikke en gang til Sverige å komme. Så vi tar morgon så har vi et bare slett av noen samband vidt, så bygger jeg leie kjip som kan røtja. Jeg lager gjerne da turen morgon, og men det er jo ikke en håper løsene langt ned at bygger jeg skal sikkert fyrir at samførslandet er gjort han, og jeg prater vi landstørsmann morgon, og han skilte helt rødt, så han vant veldig for kjølver av fjøren, og da jeg pratet ved ham. Og han trodde det er skott og sånt, at det er jo faktisk at dørt er vel.
1: Ja, du sier nemlig at kommunen har tid til mal i egne hender. Hva er det i tørselig at det har vært gjørst?
2: Nei, vi da finner jeg skip som la klokten jeg samt det til. Til å komme ut skip som arbeider for SEV, som er hele fyrre folk har godkjenning, så vi da finner jeg det å komme ut.
1: Og hvordan folk bor etter å slippe inn av mainlandet?
2: Ja, morgen er det bare tre folk, men til lukket som tar som er til folk som skulle arbeide, og altså lukket som vi der nok så avhengig av at det er løsakken til åkken, og det er virksomhet som er i øtene, altså alt er avhengig av baden, og om vetren har vært jo, det er ja, naturligt nog som vannade samband som men sommar utan man lyckas med planlagt är det ändå så viktigt att jag tar det väl går till att samfärslan är gjort den och ta det lyckliga skip klart man tar den vill sätta början alltså som är klart att här är det så kyniskt i samfärslan inte väl brukat.
1: Och du ser väckre gott, ser man lycka, hur så gott är väckre här och cyklingar lyckligt nu?
2: Ja, så det är lika vi man kan säga om man och synja nya stunden här så solen packar oss så det är det faktiskt av växt.
1: Och händer det ofta att cyklingen i ötna vill avlöst eisen nu här Satuina?
2: Det här vet inte för det är Satuina, det är cyklingen för en ekv avlöst om vetren sånt här som det är så men vi talar bara att det för vad man alltid man inte kan ta man avlöser att ta det lika kipklart hur man inte kan sätta det in. Och det tror jag vi är så krävande här så vi prövar först att inte lära här är den att touch man för en sånt som är för att folk har gått vi prövar först att inte lära annars och men han var vid att tacka baden upp så det tror jag vi hade stora krövande till största funktion alltså bara det var bara att flytta.
1: Takk fyrir Johannes i Høygarnon, borgarstjóri i Skikve. Nu fyrir parsten fyrir fortjanemden har fundet at vi gjør oppskåttig om å strika meirvirskjaldi av bensinne og diesele. Tjei innkattelikar er og fyrir nottore og omkvarvisfela, fela i fyrir suklarar og æra og abæra ferslo, haunar arbeidara fela, landsfela pensjonista, bila søl og fela i, magn og effo og buskarparraie hau finnju fundarboa. Fela i fyrir suklarar og æra og abæra ferslo hever lang og sendt fortjanemden i høyringar skriv. Fela i melder til at fritaka elcykler fyrir meirvirskjald og i avus tujarskai. Fortjanemden fyrir eisne av vidgjere oppskåttig om at utvia nudjanbygning til kyklingahotelli i Kjeppmannahavn. Landstorskvinnan i helse- og orskomalun saman vi sjukrahusverskjennun hever finnje fundar på. Klaksvíkar kommuna hevur 22 grunnstykki til sølu, 20 eru millum Kjalla, 20 av Fossun, 1 Nianhorn og 1 er undir Klatje. Tað størsta er 514 fermetrar og tað minsta 395 fermetrar. Dyrasta stykki kostar 220.140 krónur og tað bøyligasta 146.320 krónur. Tað eru ikki planera. Stitchene av Fossun eru planera. De kostar ur 446.000 upp i nyr ui 448.000 kronor. Klaksvíkar kommuna kunnger kvön måna hverju grunnstitche hon hever til Sølo. Italske Kappingar Myndelagin kannar stóru tænastna booking.com fyrir at hava gjørt skjønligare tilvísingar til gistingarhús og rinda meira fyrir det. Italska Løkreglan og Kappingar Myndelagin AGCM gjør du fyrir i vikene husarransøkn, eller i syste vike husarransøkn i flere skristovhølun tja booking.com i Italia, skriver AGCM og tøynda skriver. Italske Kappingar Myndelagin kannar booking.com booking.com international og booking.com i Italia fyrir órattvísan handelslegan arbeidshot stendur í fráboðanina. Gistingar tænastan skal hava bjóa gistingar veitarun sum høyrir til preferred partner program at vera skjønligari og leita úrslitun at nú við at varpa ljós á gøsku og víri fyrir pengarnar. Sambars etterlis myndelagan hun er etta forrydde i ståra mån sett saman så leis etta stolar taimon som rinda større provisjon til booking.com helder enn gøskun av tog til bjåa, stendur i tog inda skrivnum. Talsfolk fyrir booking.com sier vi AFP tog inda stovna at de samstarva vi myndelagan i kanninsne og at samstarvskibanen tja taimon er utra vi brukar alona skriver NTB. Og så det nu just over every one now. Låt til frukslåd norran, trutjar til 8 meter om sekunde, halv etla smaskutja og iver over torst. Sætna parsten utnyrinkur og atri og akkur kæve alli i støvun. Og i kvöld vekser vinteren opp i frukslåd til fruskan vind, 5 til 20, hiten ver ur frostmarsnum til og opp i 5 sti.

0: Og gestrokkar i Hesafer Bjarne Steintun, som starvast av Førjamal Stoltene, og velkommen, Bjarne.
1: Takk for det.
0: Jeg søgnast av Vidja, jeg kan ta tos av vid mittelen anna om Ljøsvinn. Men Hesafer, så evni eit anna vid fer eller ikke fire vid malbrøydingon.
1: Ja, jeg ætla jeg tos av om nekker avvisar malbrøydingar som henta og som avvirska nokkur avvisår, og til år som steiner og stålur og uysur, som vera uttala helt örvus i Íslandskun. Det vera uttala steitn, stål og is. Det er også utan hata OR som vi dæva. Og vi tverra, jeg hukte også at vi skulle kanna hva så er. Og talan om tvinne i min skrivskifte. Det fyrra en ljóbrøyting som hendte i eldre norrunnen, som nevnes ljóluiching. Og det settna analogi, eller av förskon samjavnavur. Och ljålöjtjink är det att två ljå i standa søy om søy för att löjtjast eller att det blir helt löjk. Och i omkrar sending och i år har vi tås om det övrigt, alltså ljå fra löjtjink. Och det är att ljå för att löjtjast fra kvarnöron, det är bara olöjk kvarst öron. Som till dömes ta i LL av förskon ver till DL, så vi ser ju öll men öll. Og ikke aller, men adler. Og til ljófralujtjing, til ljófralujtjast frakornøron, men her så er fyrir at hos om ljólujtjing, til å si at tvei ljó vera lujk, eller lujtjast meira, eller vera helt lujk.
0: Er det oftare enn hitt du nevnte?
1: Begge fenomenet er nok rettelig vanlig og i malet. Hitt var så samjavnaur, man kan nesten si, og her som fyrir er det samjavnaur og i bending, og det vil si at det at samjavnar og mestjer at okkur som oregleligt vil gjørst meira regleligt og samsver vi regler som langt går til i malen. Og her som fører nere bendingar som vil gjørt der regleligare så leis at det faktisk vil færre imisk bendingar sni og det vil meira samsver mittlen bendingar. Vi får komme meira inn av dette om man løter.
0: Men hver suttja vid hese vieskiften i attor og i malnån?
1: Jo, det er sånne avnevnte årene, steiner, ståler og uysor, og det er størstbent kaltkinsår. Hvis du sørst et hannår eller kaltkinsår som enda vi OR av førskolen, ja, men så er det størstbent. Det som vekkbent, det enda vi i, til dømes rise. Det som størstbent enda vi OR. Og det vi nøkron av taimon årene at hese her vidskiftene gjør seg galtante. Jeg nevnte jo igjen i årene steiner, ståler og uysor. Og hese årene vil av uslenskån uttale som steiten, ståtl og is.
0: Men hva er det som gjør at hese år vil uttale, ja, i mest?
1: Jo, nå kommer jeg inn av hese vidskiftene som jeg nevnte, nemlig ljåbrøytingene, ljåløyting. Det är två ljå för att lujtjast eller vara helt ens. Och i här som förr är talan om att ljåen är vara ens. Så tackar vi till sig åren i steiner, ståler och ysor så här var det ödel OR-ending av förskån, men det hade det inte av norrön. Och i norrön är det de stein vid en länkon ännu eller vid dubulton ännu. Och stål vid länkon ännu och is vid länkon ännu. Det är så länkt så är det det samma som dubbelt av skrift. Så det är förstäva S-T-E-I-N-N och S-T-O-L-L och U-S-S. Men för att skilja månen kvar att det är steinor av förskån och stein vid länkon N och norrön så har jag att säga synder om OR-endingarna till förskån OR-endingarna. Som vi suttja i åren som mävor och bator och ulvor och viner. Och så är det. Så är det störstbent kaltkinsår. Hes i åren i höttu inte OR av norrön, men bara ett enkelt R. Ett O som vi suttja i förskån och för så vidt i uslenskån, det är kommit sättande. Det kommer jag trätt för att göra uttalarna lättare. Men i norrön höttu hes i åren i bära R. Så att åren mävor till att madr. Bator är ett bator och ulvor är ett ulvr och så vidare, så vidare. Och i sommarförn hände så till och detta händer i äldre norrön så kanske i början av norra naturjärskainen från 2008 uppöter. Så hände det att en R-endingen som var förskående och utländskående var till OR. Men norra någon bär är rätt ensam allt R. Hon verur assimilera, eller hon ljolujtjust. Og det hender ta i hendan endingen, vi har sett av år, her i stoneren enda vi N, L, eller S. Så det blir oss ikke teknisk, men det skal gjøre noe døme. Så hvis vi tar av de årene steiner, støler og uiser, så har de ene for i eldre norren noen ite steiner, ståler og iser. Altså ikke vi OR, men bare vi en R. Og det som så henter at NR i steiner, og LR i ståler, og SR i is, at de vil assimilere, at de vil være under ljøløyting, så leis at NR verur NN, og LR verur LL, og SR verur SS. Så tog vi stein til stein, vi en lenkon N i stein for NR. Og stål rever til stål med en lenkon L i stein for LR. Og det samme vi is som rever til is med en lenkon S. Og det er det som gjør at utlendinger uttaler hese i årene som stetten og stål. Tror jeg at i Norge noen høtte hese i årene et lengt N og et lengt L. Og det Og så lengt enn vi til DN, faktisk bare jeg først kunne utlendsk, vi sier jo en settende, og det jo NN som vi til DN, og vi sier atler og etla her LL vi til DL. Så tog så jeg utlendig er stetten og stotl, tog jeg at her hadde jeg gonger atter til et lengt enn og til et lengt L.
0: Men hva er uttale av føringer som ikke hæs i årene av samme hot som utlendinger?
1: Det er en god spørning. Hva sier vi ikke stetten og stotl, eller stotl, lukka som uslengar. Det tror jag vi får en helt ära mekanism in som attor bröjter endingerna. Vi kunde kalla den för samjauna eller för analogi. Och i stort kan man säga att det ger att oregleliga bändingar vara regleliga. Den vanliga kvarfallsendingen tja störst bänden kallsins navnåren är ju som har nämnt OR, alltså mävor, bator, ulvor, viner och så framvis. Så Tui eru føringar einar fyrir fyrir að segja steinur og stein fyrir stein eller stein. Tui at UR-endingin hefast allt lukka som standard-endingin fyrir sterk kaltkinsor. Og það sama hendur svo æsni í ornum stål. Her føringar segja stålur og stein. Og það sama við ís som verir til úsur í fyrirskun. Så við faktisk seta UR-endingina innattur í fyrirskun og þeir hent tullja í fyrirskar málsöfu. Ja, kanske i 1500 eller 1400 långt den här.
0: Är det så bära föringar eller mest föringar som brukas är OR och IR ändingarna är det här? Så just inte attor i öron norrländskan malen?
1: Nej, i utländskan, utländningar brukar

0: förfall stärspenton. Och det man kan säga till först in vi analogi efter till minst någon som långt går till malen. Så det är ett slä av regelföring kan man säga. Man för sig åren in och i galtande regler och i malen. Alltså man tar några undantag som finnas innanför i bändingarmönster och så ger man det lika som ödelhinne. Så eftersom ödelhinne har OR så får hästet till eisne. Då är det nämnt samhjälna år.
1: Men finnas några lövder av de gamla formen och i förskon?
0: Faktiskt har vi några få dömi om att den gamla uttalan är varvat i förskon. Till dömes och i namn om Pottl och i åren om Ottlor. Ta dubbelt av L och i Bånhäsen åren och gånger attor till avnämnda bröjtingarna här som LR ver till LL. Och så att ni vet alltså till DL. Så Pottl har nog först varit Palr vid LR och så igen till Pal vid en länkund eller dubbelt av L och så igen vet till Pottl.
1: Men vi tar ju Eisen Paul.
0: Ja, vi tar ju Eisen Paul. Och det dömer ju om att det är så inte finns ju OR. Det kunde ju i princip någon blivit till Paulor. Men det är så inte blivit. Men det är så mest att säga här att det är dubbelt L. Och vi vet ju inte åren och åttlor. Så har vi Eisen i en form vid stotton L. Nämligen Aalor. Vi fyrir dømen om åttlor. Her gamla uttalan vi til lenka L noen varvart, altså LL som så vært til DL. Og i barnføren så har vi finnst jo OR sett da. Så vi har haft ena uttala vi LL og ena vi bare L, og bæg i snien ja, og så finnst jo OR sett da. Fyrir jeg gjør at det er reglelig lukka som ødel ånder sterpen kaltjensår. Og så har vi eisen nøkker år som kvørst har OR etla lengt N, etla lengt L, til dømes himen, altså himmel, og fyrsten, jøkul, litil, luitil og gammal, og ötlas i årene hava, ötla i norrnån, et dobbult N, eller et dobbult L, og i endan av årene. Og det er særst og atra skrift i islenskån, og i sommerføren høyre du dette eisen jo uttalene, til dømes sier at det er likil for litil, og litil for luitil, og gammal för gammal. Så här höjrest talenka eller dobbelta L. Vi här var korsten i åker dömi om att OR kommer in och gör något gammal. Och i så många dialekton har man sagt gammalor till dömes eller gammaldor. Så här är kaltjens endingen, den störpenda kaltjens endingen kommer in. Alluga väl.
1: Men det föreska och det årsländska talutjas ju rattliga näggväg. Kvært status vi malen og tja bæg i Øslandingen og føringen, altså, du vet det vi er lojtjast, eller færre det omkring vi heldig du?
0: Det her var lukst negv meira i gamlen døven. Det var framvis balka sæman som vestur norrøn mal, eller som odja norrønt, kan man nesten sia. Det vi tar var særligane bendingar system og i fela, altså bendingarskipanen er i stora mån han samma. Det här var varvat kvarsfattel i nästa större mån än vi tar var just. Och för ska årsfunnit hev nekvi fela vid ta utländska eisen. Det är allt om vi eisen har finnit öliga nekvi år infra mainland någon här. Det här var inte finnit så nekvi och det här som där hava finnit inne hava där i större mån skift ut vi nudge utländska år som tar var just. Men det är kommit till andra ting så som syntax och kanske syntar i uttal och eisen, parstås i uttal. Alltså syntaxer det är hur sättningsbyggnaden är, hur vi bygger sättningar upp. Ta lojast vid mera danskon och norskon. Och det är kommit till uttal och så har vi eisen nöker drö som är fälla vid västernorskt. Så man kan gott kalla först via sort mi skandinaviskt eller mi norrlängst mål som ligger där syndrom mittlen östlängst och mainlands skandinaviskt.
1: Tar smyga sin egna år visst där i vast.
0: Ja ja och det här video är sen just vi då har haft en målpolitiker som vi då har rönta just för skor för nåt fyrbrikter. Men här börjar jag på att så ölla tulja. Långt i 1600 har du kan man läsa om det här mellan till att man ger något utländska år för fyrbrygder som kommer åt andra. Men det har hänt en exakt ny för skulle inte förrän sent i 1800 kanske eller sett nu helt 1800-talet och så börjar man.
1: Men hur var det att Malne Lucia

0: så kan det være trupult, for jeg sier at det er trupult, så får en kun et skilje uslengst.
1: Ja.
0: Og omvendt ganske.
1: Ja, så hvis du først atter til ganske ja, 1600-1500-tallet, så kan man vante at utlendinger og føringer har haft lattligende kunne samskift. Men nu är malene, bäg malene, ganska särliga. Förest är det brått mera än östlängst. Men östlängst är rejsande brått från norrön. Och i sommaren vi skiftar när malene ganska är det brått bort och från norrön. Och i sommaren är det brått inga när här var malene fyllst vid vårdkända brått inga. Men det har vært så mycket nekvar imiska brøytingar i baumalen at i det så kan man ikke skilja hitt malet sås utan vojare, utan så at du hører det synder av kjennskapet til det framman undan.
0: Vi tar så ofta om med ensko avverskanen og at det føreska. Hvordan i Osland vera tøyre øysen i avverska i her utanfra?
1: Ja, helt sikkert. Det har vært der og til kommer bli mer intenst. Så igjen, internettet kom sjåvande, ja, det senest du kanskje tog 22-årene. Og man høyrer ofta om at Østlengsreisene via brøytast. I halte kanskje at først brøytast meira. Først kanskje stendt, kanskje ikke lykka størst heldur, tog jeg at Østlendingar jo høyast alt 300.000, og vi der jo gavar alt 300.000, eller hva vi der jo. Så vil sjåvande være at troplar tja en on famentar fölkje av arbeidas ut mål. Och så här var utlendingar en ädle gamla skrifthövd eisne. Alltså tärra mål hur vi fest av blä allt tog faktiskt från när det tog och lycka till det en idé. Och tärra haft ett öliga högt vad ska man säga? Alltså utlendingar här var då öliga väl att lysa i mån till ånder folk och i gamla dövån. Och när jag har haft ägång till böcker så här är det några moner som ger att malen är ganska inte helt i så måste jag.
0: Ja, heter var ett center om malbrötningar Bjarne till alla östni att ta sig ett center om flagge eller år i samband med flagg och flaggjink.
1: Ja, jeg har fått meg noen år frem om, i samband med flaggdagen, og nå flaggdag her fire. Og året flagg, det er kanskje mest opplagt av brygget vi tog i. Året flagg er jo det som vi, året som vi, det er vanlig å bruke om det som blakter her oppe i flaggstansjene. Men året flagg er nok ikke opprunnelig et norrønt år. Helst er det kommet inn og i først omveist angst, og danskere er det helst finnet det ur tuskene. Så detta år fanns det ju i norr. Men vi tar var korsen i ånder år som helst är i familj vi tar år. Sånt till dömes att fleja som inte är, kanske inte är så vanligt år i det, alltså F-L-A-G-A, det är kanske inte så väl känt, men det har vi brukt, eller blev brukt om kläje som är av och som hänger och läs av kroppen. Och det kan man ju gott omynda sig att det minnas inte om ett flagg som blaktrar och vissa kläder hänger och läser av kroppen och så kunde det blaktras inte resen, ja. Och så är det andra år som flaggra eller fläkra som märker blaktra i vinter. Jag vet helt inte hur så vanligt det är åren i er, men det är ju just det som ett flagg ger. Och det är åren i har varit till i förskolan och det är tatt skilt vid året flagg. Så självt när vi inte har haft året flagg så har vi haft andra år, luknande år, ur som kan man säga, av som råd och i malen. Och så är det andra år som kanske är synder långre bortsett som ägstnivå familj och till år som ett flöntja och ett flaggt som helst ägstnivå av som råd.
0: Men året flagg har vi brukt så långt som näkar nu livande minst.
1: Ja. Och ja, det här gånger helst tycker det helt efter till, ja. Hvis vi skulle skåte, så kanskje at det er 1800 eller langere etter hva man har brukt det i førskommalet. Til at landet her var fløk, er jo for så vidt eisen i et forholdsvis nytt fyrbrygte. Nå har vi ikke kannet det her, så øyler jeg gjødler, men jeg råkker ikke at det er eldre enn 200-300 år, at det ble vanlig at et land hadde sitt egnet flagg.
0: Men hvor er så opprunnen til året flagg?
1: Ja, det är synd att säga när jag kommer upp rånan även sån år. Och det är imska teorier. En teori är att ori är ljåhärmande. Det vill säga att det är just efter ljåen som också ger till det blaktrar. Så ljåsammansättningen och just åren ska liksom imitera blaktringarna. Så till dem så tog jag det att ori börjar vid FL och det ska liksom härma efter sån här ljåen som också ger som blaktrar. Men det är som möjligt att det kommer av en indoeuropeisk råd, PLEH, PLE, som märker okkur flatt eller brett eller slatt. Och vi tar ju ner det som vi har brukt om kläje och så ser jag om flagg. Det är lite sånt här teorierna som är då.
0: Men om förrän kan inte ha brukt år flagg, kväte år man inte så har brukt?
1: Jo, helst har jag brukt år märker. Som jag ens nyer till som vi kallar åkara förska flagg. Mest är nog det året som har varit brukt om flagg i norra närtoy. Och då var ju flagg som jag nämnde inte brukta samma hot som idé för att kvart land har sitt flagg. Men då var kanske hellre talan om vapna mest eller något liknande. Och för så vidt var det hellre inte alla stan i att det var det som vi ville uppfatta eller kalla lont. Det var mer små rujtjer och sådana här. Och det har jag haft ganska sitt vapna mest. Och så är det som vi klanar och familjer som jag har haft sinne mest. Så mest har vi det året som har vi brukt. Och det året kommer är året någon marsk. Som brunnaliga nog hej i mestingarna en gränsa eller en trom. Och det går så attor till en indoeuropeisk råd som kallas morgs och som har haft somomärskning. Alltså det är mest marsk eller en ägg eller en trån. Och det är fullt av åren i den indoeuropeiska malen som kommer från dessa råden och som har märskningen av marsk som i gränsa. Och det här året har vi har brukt om allt möjligt annat. Tog att detta märskningen gränsa blir överfört till allt möjligt, till att lukka som att säga att här, bant här, stäckar åkost, eller bant här är åkost. Så det är det som vi brukt om virre och om tänktar mat och forskjelligt. Så vi tar ju år en mörsk som kommer att ha samma mörsk och flera mörsker. Och det är det som vi brukt om pengar, till dömes maskar, en maskor, det är ju en myntant.
0: Ja, ett år som måste vi brukt det är hunne.
1: Ja, hunne är ett år, nu vet jag inte hur väl känt det är och hur snäggt det har brukt. Men det är väl känt ur kvävnen. Och här har det mest känna mastrar toppor eller en kula i mastrar toppen. Eller i en stång. I kvävnen hör vi ofta att det är vunt och segl eller vunt och flagg i hunnarhått. Det märker att ett segle eller flagge blir vunnit helt upp till honan som är topparen eller kulan överst av mastrinne eller av stöntgen. Och i akkurat här som förrän så har vi brukt i flertal, alltså i honar hot. Annars har vi ett heje och ärar märkningar i förskolan, och jag vet inte hur snäck det har varit brukt. Men det kunde märka ett trähånk eller ett handfänk eller ett halt av imenskonsmagen och löten. Och så kunde det även märka ett öra av en båt till att dreja band och köknån. Och så kunde det även märka en rockaslå. Det var något som var fast av väggen som tog sätta rocken fastan vid. Och det man var äckligt okänt i det rocken vid.
0: Och kvän i kämor året?
1: Året kämor ur norren. Och här tar jag att hon, alltså ha, jo, eller ha längt o, en, så 2N. Ja. Och här tar mest kunde mestja i mesta kunde mestja bjarnar unge, där kunde mestja dyra unge och batten, där kunde mestja en spelebrickor som man brukte i borspelet, eller en tärningor, och så kunde enda mestja en färningor eller forskanter som var skåren ur spitje. Så det är rättligen några imiska mestjningar, men så sjående kunde det ägstna mestja ta ovasta och en mastrar, en mastor. Men det som är nog stått till hans åren, nu tar vi om så här brötingarna, så här ljålöjtingarna, att en är vid till en och i norren åren och stein. Och det är akkurat det samma som är hänt i hans åren. Detta år är hur ena för ite honr, vi vi enda noen, og så NR blivit til NN, og tog vi det til hon annorlunda noen, vi noen lenken enn i lentans. Og i førskånd her dette året så finnes jeg en veika benting i stedet for at få OR som de vanligene få, som er så gjør de vanligene få. Så det blir til hone i stedet for honor. Men i prinsippet noen kunde det godt bli til honor i stedet for. Men det er det så ikke. Og det viser kanskje at det er øyelig ofte undantøk da vi tåsa om maldrøytinger.
0: Ja, hvis vi nå at enda skulle teka sammen om Bjarne Kvete, hva du så hva sier?
1: Ja, hessa fyr har vi tåsa om nøkker vi skifte som gjør det seg galtande og i åren som steiner, stålor og uysor. Hessi år it og stein, stål og is av norrenon. Det vil si at vi langkon tjalja vi enda av årenon og vi ankar OR-ending som vi føreskon. Og i Østlandskånden vil ta til steiten og stål, men is vil bare til is. Men i førskånden henter samjavnaver. Det vil si at hese årene få OR innatter til at det standard kvørfallsending for størstbent kaltjensår. Så vi tar år som mavor, bater og biler og så gjør det til OR, og til få hese årene til eisene innatter. Så stein ver til steinor, stål ver til stålor og is ver til uysor. Og så tar vi om nøkker flaggår, ettersom flagg det er stortsiden i verden. Og flagg det året som vi bruker i det, om flagg som blaktrar av flaggstansjene. Men i gamle døven har året mest helst vært brukt, og til reisen til som vi kattler det første flagget. Så det husker seg vel. Og at enda så tås av vidt om åre hona som mestur topperen av en master eller flaggstong. Og her er kjems så åringen som vi kjenner i kvevn at vinta seglo i honar hot.
0: Ja, hette halte jeg veri til søgnast av tjåkon. Takk for Bjartne Støntun.
1: Sjall takk.
0: Og vi tverre at tjevast vi øyne og stått om brått i røyner i åra bøk og sendingen noen som Johan Henrik Vinter Paulsen hei her i utvarspen noen og hjelfjers og fors og Hette urundare sending fra 1902 og Fors. Åra velber at den fyrstande
2: Som kunnet malig i heilen i brøyting. En såkallad malvittla kan teka sig upp för undertøk av flere og flere til hun hever brett seg så via at vi vera vi å kjenne henne som fullgildan lot i malen. Men hette det som ferier og tema så vera. Men jeg husker at det er ikke så få som holder det å være spedt at ekkert målslitt etkjenne for skjeite, tog jeg ikke noe vel være omvantet, og gammelt være rettet, tog jeg onker, helsebøtene og unglinger, så tog akkurat ikke være helt til å være målslig og beint. Tog jeg heldre året bøtjen til å være nøyet, å si at til, og er en målslig omnåttelig for høtte fire sin. Fire mynden, bein gode og en vanalige, har så størt å er inn, og slipper en malvidle å avtale ljøa etter søkjeste prente, er kjøtt at fjølten til grett.

0: Klockan är 1 minut över 12 den månaden där 4 maj. Fobbes bra, det är luften i åter. God dag och välkommen. Och jag sänder till bara om Johansson och Trond Arge. Välkommen till Bayer.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
0: Vi får här sjön du det att prata om bättre daltena till
1: mastera daltena.
0: Mastera daltena, det passar. Gavan och inte Jeffsta Jeva kan man säga.
1: Det är nog för pengarna.
0: Heter hon anker för
2: Jag lagar kvanta.
0: Jag lagar kvanta, mamma säger ja. Och så att lägga Luka Aron vi för att göra traditionen tror Luka när man vill se ja.
1: Yes.
0: Andreas Edmondson, han var inte kanske inte man of the match men all the shot that we Juventus och i Torino. Ich der Ingas hat Sandra.
1: Nej, och ett ett.
0: Ett ett.
1: Ja, och Mal som då som Lau och skorar allt det är det helt bulliga slän och skjuter ja. Frus på runt om mankaren.
0: Fick skjuta stor på mankaren. Nej,
1: helt Malmaren helt bättre han för skott på mankaren och tog stilla han så tar två skritt till vänster och tar vår skott lag på honom. Men fantastiskt att såcha. Nu är vi här. Minns vi tar oss av först var det Parma och det var Pisa och det var till okej, det var flott. Så kommer Milan, Napoli och nu Juventus. Och det har tappt vi Einon och Sustlöde tappt Kava Milan Einon och Eisne.
0: Ja.
1: Ja. Och Jan Leiger.
0: Ja.
1: Alltså ta också bara alltså ta Björs människa för energi BS på fotboll.
0: Nej. Det kommer köra för samtrum.
2: Han fyrsnes i B. Jag har sagt att vi tyckte att allt tunn. Han spelar alltså han spelar toppfotboll till allt tunn och bästa med att kunna är vi önnast statist. Och det garanterar också andra lige serie A serie vars kan mannen skulle vid bruka. Så står det hooks i allt. Det är just för det åt det. Jag vant jag till att han spelar i serie B.
0: Det är fantastiskt. Han vant vi också något tofton i en sex tjej veckor för tre månader sedan.
2: Jag lärde han ölande.
0: Det var om rappen. Nej, jag hooks bara 17 gånger på fotboll. Det var om rappen att man fick signa Andreas Edmondson till.
1: Det är ett halvt år.
0: För du helt i landskapingen ett tag. Nu spelar han serie A. Och vi har sagt att det är flöjer stärk och Aka Samuelsen och så tur i kvar så så ta grön och gängande fot mamma säger och att här är
2: fantastiskt.
0: Ja, att fantastiskt att vittna.
1: Ja, och
2: gissa tur i Kasberg ju Alger just med Lundby
0: och ta kom i upprutching
1: ja. Det passar. Och vi ska gissa för att spela ett mot Tranmer och det Tranmer är väl gott nog så här var Jopel att han hade stund men ta mesh att gissa att ta blå nummer 6 och ta möta Salford City. Och det är Gary Neville
0: och... Det är klubben som har Beckham.
1: Ja, och Beckham. Och jag vet inte hur snäckra jag gör. Men det här är flera som jag gör. Och sen är 12-årsledda. 12-årsorganisationen,
2: ja. Ja, till när vi man ska få nyer hukten. Vi ska komma igen final.
1: Vi ska komma igen final. Och så var det det som heter Drogast. Drogast vi i Sustviket. Det var fin dag om några föringar har spalt av Wembley.
0: Ja.
1: Och det blev det så till att det var en föringar. En förska landslidsspelare är nästan hos i. Alltså inte rätt och synare. Men det är Klaus Beck Jørgensen.
0: Ja,
1: han ver nok.
0: Kom var det med Coventry? Kvar spalt det? Nej, han spalt vi Coventry, gjør det ikke det?
1: Ja, Brentford eller Bradford, jeg minns ikke. Men,
2: Bradford,
1: ja. Ja, men han skiftet til Coventry på en
0: tatt. Ok, så
1: er det ikke. Så jeg halte ikke til å være ved Coventry. Jeg har skrivet Coventry i første jævloven. Men det som er så rart, det er han har jo så spalt en opprøsningartist der. Men Gesa ver så, hvis det kommer her til Ila, så ver han lykkes som ta mest i røyne, av røyne der det Och då stod han där kvar klass på Gerksen där. Tattas in i mitten. Han fick några landstester och yeah. spalt i hacken i vån att linje. Men han tatt i mitten bara med en allt igen.
0: Men hvis vi tar kan Andreas Edmondson.
1: Ja, Blackpool var det.
0: Blackpool, sorry, ja. Men hvis vi tar kan Andreas Edmondson. Och ta som han är igång vid lötene. Alltså, är ojmente mer att det bästa för han är att vara en steg här man sätter pris på go-verdspelare. Kvart land i världen älskar verdspelare mer än Italien.
2: Ja. Han är rätt stjärna då. Ja, kan man säga.
0: Ja, så spårningen är så rätt.
2: Och kanske Östen är rätt stjärna vid att han spelar i en bottlig som har ett öle trusta så runt varje mässigt.
0: Ja, han finns ju runt han i alla fall.
2: Akkurat,
0: ja. Och kan ta huxast att det är kanske det förnuftigaste att Andreas. Han är väl sått mål nästa år. Jo, det är han, ja.
1: Jo, han har 2 år.
0: Ja, 2 år har sett. Att han färra nio vid Verona så... Och i myndighet med att jag gärna vill köpa det. Och eller kött. Och Serie B är... Alltså, att Lys och Sampdoria är Serie B. Alltså, det är ju stora... som är precis övlig fel som är här.
2: Ja, kvaliteten är inte helt dårlig här. Alltså, när kom förrän.
0: Nej.
2: Det är det inte.
0: Men är... Ett lär vi en säljtid eller ett annat Serie A. Det är det här. Det är det här. Men det här pratar som gånger fyra sig runt om Andreas Edmondson och Lötnum. Onker nämnde Championship, Premier League, Bundesliga. Här vi har hört... Kvart har varit det förnuftigaste till Andreas hvis man skulle...
2: Hvis han spelar, alltså mot på er såsna, hvis han spelar 2 år i Serie B och 8 när vi rånar i Rövre när han använder vi har flyttat upp alltså, så är det nog så kött att bara glömt det här också. Alltså till morgon till att han är väl hoppat till att onkel vill säga säger vad ska han ta mannen ska vi ta hus till Okra Lee säger ja. Du så är Nick Moore äger vänta med honom. Och han är alltså till alltid någon att vi som spelar och tvåar i Serie B att så kör man kanske en alltid att onkel annar inte kanske överhåller han. Så att något är inte för äga kanske kvar ska överhålla men onkel italienare eller annat land som är inkre som är spännande kanske upp och bygga vojar på och sälja kanske vojar ja. Så det är alltid det vi allra bäst för han men så han det var den bäst själv kan han. Han är ju gänger ju med där så han var ju tackar att konkurrera och kan det bäst för sig. Men alltså i sin fjärde karriär det var fantastiskt för sig också andra lyser jag tog han upp och han eventuellt kom det li som inte struttes i botten men kanske var mittar li ett lag sådär. Så GT till karriären som har kunnat lobbyas det.
0: Som är skilt till länen, jag vet inte när Lys Malle Motor till Verona, men det är skilt till länen till att låta redan till Nekmal in Arna Dias kommer. Det här lukar som stäcka blöjningarna.
2: Det här var Nekmal flördes till 8-0 alltså.
0: Ja nu, ja. Och jag husker att det är Nekmal som inte fär openmest.
1: Nej, det är helt klart. Och det här som jag hade varit så öjliga tydningar mycket intresserad om sådär, då han spelar så är det inte det här han överlever akkurat, aktionvis ner och otroliga spelare som kommer just nu lutta landen som akkurat klarar han svimgiver om. Alltså han är väl flera för den här dagsens spelare. Han häver i flera för de bjöar att stå de spelarna. Nu är det ganska så ovanligt för en förskan fotbollsspelare.
0: Det
1: han har spalt nog snäckva landstister. Han blev väl helt så... Och nu ständer Lukaku här. Ja, men alltså... Man tror att spalt mot Ronaldo eller kvarn rätt. Nej, för ska vi förra kan han vara möta. Så det tog över nog snäckva röntor som kanske en dansk spelare som spelar över Ron inte rönt. Men han har kanske en bättre skola i Danmark hvis man vill se det på de hamnaderna. Och till allt det vi så ser mest vi Andreas Edmundsson är... Han blir inte, hur ska man säga, han rägist inte, ja. Alltså han ständer öjliga, stärskar viten allt detta bräck alla långt innan, så han ständer bara det här, och han är vi, och han trackar fram, och om du akkurat äter A eller B, det är så viktigt, alltså nu får jag väl ett du just nere, och han har finns ju, är aldrig på ändan av maten, han finns en chans i löv någon, här man också säger, hej, det var inte givet, som du själv nämner, för några år sedan, och ta helt i långt innan, ta kanst och du släppa. Att du kan släppa alla bagagen bara se vad ska det nu färdig
0: det. Men han har ju DJ och så där
1: ja, det är det som jag menar.
0: Ja.
1: Och så färdig bantas det. Och då tar han en liten låt från där man skulle vara sin drudig vinster och sin drudig högst eller vad det är. Men nu ligger han också mitt då, ja.
0: Alltså så för skor har han näst högsta karakter och tja huskor och flashskor från tre högsta karakter.
1: Ja. Och det garanterar att han har lagat då äldre.
2: Ja, en annan skämmalukning som man också kan göra. Det är Mackaren John. Han är dansk landslagsspelare.
0: Ja.
2: Runt om det danska landslivet för det mesta. Och så Jan Edmundsson kom jag hade han ligger utlandet som hackrekar där. Alltså det så till
0: så att det danska landslaget det hörs ju.
2: Ja, så han går gott spalt att danska landslaget. Det visst man samma luktar det nu var ju han vi ju väl så att alla det är bättre än det snurrar så knäcker så han Victor Nelson eller sånt där.
0: Ja. Alltså
2: du var du kan också ju samma luktar vi han alltså en dansk landslagsspelare och Edmundsson man säger hade han ja hur kvaliteten som kvalitet. Så det är så han präkt var sin kvalitet att han jökna så det
1: vi det var öliga för att snacka om det vi det givna sen det snacka om Island. Förrän vi det kommer när center här vi att nu så jag då kan center man Jampios för jag har väl ofta sagt tycker Ryssland tycker Ryssland är i all möjlig fronton och här måste man bara säga att förska vördmärke alltså teatorst ur förrjon här onkel vi har problem ta blå en bok and för George som wish to have så kanske en spelare i Brasil så kostar han gärna 15 till 30% mer bättre än chimney i Brasil till du samman ber vördre som chimney i Brasil vi vara eller gå fotbollsspelare ta så någon new chimney och vi tar sätta för ju där kommer också precis på vi håller att alla är ordligt alltså en shoulder Ronaldo alltså fenomen ja alltså det helt de alla då och Ryssland så förväntat att få en avslag av vördre. Och hon har väl godkänt han vördarna. Och i allt det förrigen har vi haft oss inte ringt vi har fått här rikka. Så har det då kommit en grundavgång om en. Och nu kommer ordentligt Jöknebrott och vi ska snacka om topp 5-spelare i, eller topp 5-likainar i världen. Nu spelar han till ett mål som vi här och det är inte en söva kvarje för han har spalt en dist annan än att han faktiskt har varit gåor. Det är inte det här otroliga Einstein spelar nu så lite land som Einar som sparkar det här locksår. Att det är inte här vid det. Det är ett land som framlägger fotbollsspelare nästan hos jag. Och så sa du det här. Då sa du Grimsby. Här blir man långt snack om man klarar halde på han. Gessa till dem. Så.
0: Och hitmap tjonen hon är blivna så attomändade fenomen.
1: Ja, alltså jag pratar vi Gessa och i Sustevike. Och han säger ett ting som han var öliga glad för. Det här var att han kommer in av li runt om jul, Boxing Day. i fjör, alltså så bänt Aaron årsskifte. Från ta av och till ut det har han haft alltså en 12 clean sheets och han spelar som Jaunwein över igen, ja. Så han säger så han är jävla klar för ett tärrikar. Tja, här är spelare som går, men det shotas näck mål. Ska så ses där have a fire att trycka spelare som är öliga målsökner och går einstaklingar. Så det hjälper resten väl hinna ända då. Och så lätar nästan alla Oscar, visst du hickar efter Vimmerskin och så. Jag pratar sig att Oscar som sitter hitcha kvantet sen Lea. Det har ofta en meeting som är sin bättre än att du sårst en dist. Och nästan allt är positivt om han. Och så är det sån här Jazz Kabia och en tvärdatsrätt. Och Charles Kappingar nätten kör Gesa för att gå omöjlig. Jag minns känner inte att han är McEachran eller något sånt. Han för att gå omöjlig. Så till att han spelar fast är... Alltså det är faktiskt en... Det går till en stämpel halvdje. Bär för Andreas och för Gesa.
0: Han var... Gesa var gott och nu tar landstidssamling var senast. Och jag konstpalda moder, det var moder
1: San Marino.
0: Ja, San Marino. Ja. Så var han en tur hemma. Så pratade jag. Kommer vi prata vi han och se kvart Kuskonker och vad hade det stått läsa. Nej, jag skor mot United var skigal. Det är det. Right. Vi snackar Juventus, så det ena och Manchester United genom. Vi är rätta spår kan man säga.
1: Alltså Gesa spalt United, Wolverhampton och Brentford jag är. Och alla ser av Wembley. Jag ser att man som nämnde vid Johan, ja. Att det är ju galt.
0: Ja, och en annan spel vid svenska mästaren. Och till och helst den enkaste. Ja, men glädje på. Och Hattlan är AVS. Och så vana vi att Torsson kommunen är för finken ur kanal 2. Så ofta händer här i havnen. Till att prata vi för att jag kan ta så i början tändast. I förhållande till det här nog att jag kan fäta i mästaren deltna.
2: Här skiljer jag. Här kommer vi en ny mörsning. Man ser forskjelliga politiker kommer nu och tracka fram kui man inte ger och så. Alltså, kui haves politikerna som nekrat av man sitter i början i 2014 år, inte görs, och i 2012 år. Och nu stannar och gränja vid sylina kui man inte ger bort nu. Kui har man har haft alla möjligheter i havnet till att görs den höll. Och visst näkar i förrigen över möjligheter att göra den höll, så är det Torsland kommunen vi ödlen tar någon skattapeng som tar få. Alltså, nu har ställt sig upp och gränja kui man inte är vid sista evigst. Det är helt.
0: Nej, och väl är snäbbert han att om hon kommer i det eller nästa år till att ge någon kristna stor mån. Det är vid och klart något höll i alla därför. Ja, lät här färre vann om du kommer upp. Det är väl alldeles samtidigt.
2: Det här vill jag hoppas.
1: Han har väl ordentligt politiskt prikat där. Alltid hevet det och det är gott.
2: Nej, men alltså, jag håller sig där. Hur är det störst? Hur bränner jag dig nu och du hinner jag så gärna? Det är jag.
1: Jag skulle inte känna gång till upp. Det var som
2: jag inte. Jag känner också själv. Jag bränner jag kan hinna inte gärna. Nej. Come on.
0: Ja. Horst.
2: Ja.
0: Adhors, inte det jag törst. Nå, åttande omfär blev parst och släkt och jar, inte först det uppgöt. Åttande omfär blev läkt och jar, parst och släkt, tror jag det stod våra. HPAP 1-1, KU-skala 0-0, och B8-tors i bestrejmor 1-1. Remi var om menyn, kan man säga, och så utfärd det stod där, 18-32, Sarsberger, Wittinger, 0-7-väster, och i Gundadal, B6-32, NSOI. Og jeg halte vi begynner bare en enda. HPTK måter RG Frensen Gondadelle. Man må si ja. Frensen er der av Klaura. Reia Pantaren, eller hva det er. Jeg vet ikke hva det er. Nei, til Bjørn, tror
1: jeg. HPHR herna.
0: HPHR herna, ja. Et av Bjørn. Og mitt røst og HP, så er snart 18-6 i distin. Her der vinner man på 6. Og det var Rose vi måtte fikk å se noen. Men om ikke annet så helt man nå være en liten oppreisning. Är öll för en mån till att vi dödde sig Arne och det tackar man kött för samtrum. Och så ska man ju backa upp vid en urslite och hemma av öll mot en upprikär.
2: Ja, och man är helt i kött här.
0: Ja, ta, ja.
2: Alltså, det som, jag sa inte ordentligt atlantisten, men det är en större barstad. Alltså, Jöknengren är arbetet bättre liv. Det som är så tjugo atlantverden. Och att det är urslit med på 60 liv, jag har gått urslit för jobbet, men jag är helt i kött här med några... Några upprörsning utan förstånd av spelmässigt. Alltså, jag hade inte att spela med några repel. Och det var inte större månader med HBP 6 utan det. Det var några månader. Men det får något mål. Alltså, till så det. Och det tar vinna och kommer att vöja. Till grå och gott förtör. Men spelmässigt, nej. Så detta drar alltid med drap och till samma spel. Och ja, vi större personer dessutom någon ja, är upp i åman. Alltså, runt. Och som vi har haft bulten. Alltså, det är släckt här. Så man känner efter vi hoppas tar vi det väl in i flera för att hoppas spela fotbollstester och inte ha bollen mer än motståndare. Och efter det är inte mäktigt att ha mot KU men det är mäktigt helt smått med det.
0: Alltså jag hade att AB har bollen 80%.
2: Ja. Alltså AB har en spelare. Ja. AB har en spelare och jag vill säga till att at nu snakkar bara om hobby, men jag har det att AP och minklas störst roses just nu och så och alla så unga spelare som spelar. Tar för ut och spelar inte fotboll just den pura rätt och pura imponera ju och få en jävla brosjur och borde faktiskt vunna tror jag alltså. Så det hade jag för släcka snacka så om hobby akkurat här som förr när. Jag har det rätt imponerande att AP för gunda del och spela Asle av fotboll som var akkurat här nere och få steg
0: Jag spelar gå en fotboll.
2: Spelar gå en fotboll.
0: Det vill det viska små mobb att det är en hookbursprojding, Charles vi tank uppbrytaren kanske sälja och det viska små man har haft ett här mindset europeiska mindsetet av förra för Europa vi har en chans så vi packar och kommer. Det är ju man nu är en sån renaissance man bryter hookbur man säger fuck you alltså vi kommer efter öllum som vi kunde.
2: Ja ja. Alltså vi söker dem skala och när du sånt just skala Klaxvik där väjas ju hem och till fina grejer alltså fort för att liksom skala för att taska och spela att hata släja fotboll här då inte kaska Labors Grönegård och är för men spela sig till 0-0 där.

0: Ikke er utmerska mål, men jeg gitt at Østrup for jeg skriver seg nakkant, jeg heter vi snakket om Aron, Dannes Høyle med noen spillere, slipper resten
1: av... Ivan, jeg hadde...
0: Og Ivan Eisner, ja, Ivan resten av motion.
1: Altså, ut i første malen hadde jeg det største problemet ble at Ivan ble så leiser. AB hevet trutjar lukka som fremst, men så kallar det en mittfyrre nena renna trus, og det som fyra som trus av, altså det tar blant annet så bedre ramien i ångtunar, Wuchinger helt i refsaid og ælja vel, Kå i fylldom sa var at det var i Arjan Fink og ikke spalt i jøknen, og Arjan men dekka, det nekka som, altså det forbindt at lømmes vi Håkan, han var landslinjen, han ville ælja gjerne heva menna dekka kanalna og ikke dekka mannen, til å si at du dekkar en 3-4 meter framfyrre, og så er det ikke at det er en skutje av mannen som du skal alvara til.
0: Kjem til noen posisjoneringar.
1: Ja, det som er godt i det er at du faktisk spalt mittle, men vi sjokker ovanta henter, og da knappt jeg kommer noe vinkel, så stenter jeg mer og kanskje pura fru, nå skal du rønne, så kommer latter for jeg lukka deg av. Og til det som er sånn henter vi i Eivind her, han ferdig godt plass av henter spjeldan, og så skoer der. Han blir heien, så jeg fyra chanser i fyrre holde ikke, her vil ikke edle at ikke chanser støver, her vil ikke en spjeldar i elver er synte vi rattar vekt, om man er om man er vedle, så kommer der ui omkra gåa støver, men der elver alle ballene er det. Og så kan man säga, okej, det var heldigt att de kom efter. Så säger du att Ape tar lucka HP av. Men min spurning är, och inte för att jag får attra i allt det samma som du hade signast här om HP. Men jag hade inte att det är så ringt att lucka av för. Här är du inte framrattade fotbollsspelare som fotbollslinn.
0: Ja, men det är ganska ärstöj att Ape har möjlighet att lucka ner.
1: Ja, men det lukkar eisen kaj nir, og kaj, ja, for så vidt, men
0: alt, alt, alt, alt, alt, alt, alt, alt, alt, alt, alt, alt, alt, alt, alt, alt, alt,
1: ja, det kommer kom vi absolutt da, men ta, blivet da, så hvis jeg rundt i HP, ja, vi bare sier til at, ta du noen nøvner til vi AP utan bølt her, jeg halte ikke HP, jeg så ringt, at lukkar av fyrir, altså, det opp kommer inn, og han, altså, man snakkar om dysnum mot P6-et, det som etnast vel til HP er at han får spalt negra bultar nian av Hein Hansen som slipper av venta. Hein Hansen har spalt i HP nu enn 5-6-er, til er ikke tog han spelar 8-20 goa dyster oppi slea og blir en ligaspelar. Han doer bare nok så vel å komme inn av seg dyster, og så gjør Monten, han er en rettelig intelligent fotballspelar, men han gjør han ikke sjolver. Nå har du lagt trusht av noe med nei inn i mine, til han skal ikke spille elveringar. Altså han spiller vursin, det har vært ikke noe med nei til å spille til. Så nå har du oppkymring, og du fikk den der Per Magnus Steyring innfyrir William. William som faktisk var stora styrke, halde jeg vær, ångte jeg har vidt hilt det, han sinter hever seg alibi-alveringar der, men det som jeg faktisk har hva å si om William er, han hever, det har særlig ganske ångte av landstiden, og her man hukker seg, fer nå fram i 2004, men så ångte så hever han seg her, sinter cutback alveringar, men til alt gjørst vi balanse og i kraft, og nært og elver, og kvönt og elver til, alt det, og til vår HBS nemist, og i oppspillende sinter, nå er det ganske bare Barstall som hever det etter, og så man prøver, hitt som vi var nå, flytta vengsna langt fram, eller bakkene, terriker ikke, og så sier, men hva er det så etter? Til sparska. Sparska ned, det er Måsa, ser oss med funder alle bare, men alltså du sparkar ner någon och så ständs han pura ensam av det främst.
0: Borsa från Malen och George Van Schelle får in.
1: Nej, men du sarsst i Malen och hette det att du gör. Okej, hette det att du gör. Men alltså sorg
0: att... Han biter inte vid nökronen.
1: Men sorg att kommer resten hända dessen här. Det kommer inte borsa ur.
0: Han var inte i truppen om nummer 6, sorg.
1: Nej, nämligen. Och det var sån lydlig årsrikt där. Men det var parstvis... Ölen jag hej vi tar vi kan väl några år så jag kör inte vi kör inte nummer 20 vi hoppen kör där alltså allt annat vill det vara löje och så helt jag faktiskt att ta hit chatter happen men hade vi väl nu för det här att är är åter i halt inte att stäcka vi vänjer någon i halt det är ett näck större problem som har behavior än det och samma sätt inte så kommer vi till AP och det som AP rycker
0: kan det lucka komma ska sätta ni
1: yes
0: det att man tar sig mer om AP och just det någon här en HP är ju alltså det är så skrutsjande till himmels. Omstanden i HP lötene. Är skämt du då?
1: Jag har ju sagt det som jag ska säga alltid. Oj, jag kraftigt.
2: Ettlig med steg är fulltjog.
1: Ja.
2: Men så det är inte gris, så var det inte när man snackar gris.
0: Ja, ja, men jag husker att du har ett Abeli som är riktigt upp. Som faktiskt är, nu tar jag själva sagt något like. För att jag kan säga att vi kunde splitta om 50-50. Ja. Sagt något like var, det var... Ætli av öllun og það var ab og ég stóð á bakkanun fram úr fótbolti svo ég skipt við tempo og ég útstilla hapi bakkanir yfirgengir
1: ég held ekki að hapi hefur en chans í sætna hollægi som er svo snu glunda af spaldur hann þar það
0: nei ikke nægge nævne vers.
1: Og ta hokk sier at, og jeg sier det vi atler viring, og jeg halte, jeg tår vel å si det nå alltid, og jeg ser sammen sin huvud så god som han huvud, ja. Men her så heter det en spelare som faktisk setter gaknar hittlene, fyrst lengre tusen, som kommer inn at det som spiller. Du har Paddle Eirik, som ikke har det slått noe på i, Örron Leon, nu ändrar han som vi spelar. Tor Unkar Archaman, alltså är det synter?
0: Han pensionerar, han Bjarkan Nilsson som blomstrar.
1: Ja, jag hade så inte han, men ta också, nej, men ta också ganska Brian här kommer ju inte till att Brian kanske som, okej, nu får han något Archie för

0: först allt och nu var det kanske synd det här. Alltså allt kredit till AB för det som har gjort, men hette så ut som HP utan samma lukten bara äger, alltså det är ju minsta lever och helt givet att inte vinna det här, och det var det inte. Men så kommer vi till AB och det som har gjort, och jag måste säga att det här spelar otroliga våra för som fotboll när jag äknar i halva.
1: Frukst.
0: Och det här spelar, mittlen det spelar upp, det som är på ett märkt i en tvärtsutjaffär som jag också, det här verkar sig högta tekniska nivåer ju är, och i omkringna spännande. Så som är älvinga lite syndryck knä, hattar lusen för här är mäntla och kröster. Och så kör man sån åttar sig kelant i åttar sig, jag lägger balten i en rännebana och känner mig vattlar. Och knappt jag löser det upp trusten för den förra, till den förra spelaren. Och med övren så skårar för Jampe, Hein Olsen. Det är en spelare, visst du har fått halvt mer i fjör ena för den här, oh, ja men... Hej, för att skaffa AP stiga under del mot HP en söndag.
1: Så är det också tridelt.
0: Ja, så är det också. Okej, nej, det är så tjejigt att det kommer. Men det är det som händer ut i Arjen nu. Nu får det spalt. Och faktiskt borde det ganska finna ett träd, som du säger. Och det här var flera go inlägg. Och det som jag aldrig har varit månader mellan HP och AP ganska som förrän är. Jag vill ha snackat med det här vid oss. Gå snäck inlägg han över. Men det verkar som om för mig som om han ska bestämma sig kvar framför balten kvar han ska lägga inlägg. Och det här kan så ha några fyra månader omkring det. Men Luka, han lägger det samma inlägg kvar för just nu. Det här ränner samma steg kvar för. Och då fanns det ju inte varst fyra dig för den inlägg i kämmer. Men AP är en vid ensam kvar där skulle färda. Så är helt av en, ja, ett otroligt imponerande... AB Aurik och han rullar näck på fronten och jag har varit han första jag ser Lucas med AB slapp av. Vi stod hickar efter ta komma till ungefär färre. Vi ska skulle hämta skala vinner AB. Så är AB klar sig ordentligt av första tringen men tar inte laser. Det var så hette inte frysak till AB. Men tar du kan släcka åtta Aurik samman och två att han måste äta ner i mittlen till det.
1: Men det som är
0: så säger man hette gott.
1: Det som AB för Jerry mot skala är det samma som Jerry mot AB.
0: Akkurat.
1: Och det som skala för Jerry mot AB är det samma som Jerry mot Kaj.
2: Ja,
1: stora mål.
2: Ja, men kvar hemma vet.
0: Att spela skala.
2: Ja. Tänk att trust jag skala till ger också Anna. Ja, Jamie Center. Abbe Pierce ger.
1: Abbe Chamber testa ger.
2: Akkurat. Abbe ska bara första spel action där ger.
1: Skala ska bryta.
2: Ja, skala huxi är hemma vet ni något ger åt ett annat. Det kan inte stilla sig ner nu här och spela upp på 0-0 mot Abbe. Alltså ta ursligt jag skala så snart. Ja, tar finns ju fyra och looks så flott där Jan Lager. Men det är bara för oss det. Jag stöftar flitigt så så där den.
1: Det är packa sig.
2: Ja ja, och tar kom inte nästan mot Abbe som så tar han mitten sen. Det schysst i mitten där. Spela upp på 0-0. Så stad skjæst i mitten då då bröt runt stövna så.
0: Ja, en skall.
2: Ja?
0: Visst en skall.
2: Ja, då va. Alltså det visst det en jalla så stad väck skjæst i mitten skall och upp. Det så att skall runt vunn det just under spelar jalla. Tog ju huxen till skall kan inte ordla spela handa det som matar som spelar klax. Tar mo ha akkurst omkring form fyra alla på fyra räna vi spel så den så.
0: Är helt det att få tre mål mot rinne så i simmer ta kon gott skott mål och mörjalla. Vi har snall upp någon sån där här va. Ja. Jag hade att skala bant nu hickar du inte upp till AB. Du hickar bant på strikna. Det är inte längt upp till strikna nu. Nu har du... Ja,
1: jag skala upp fyra. Jag bestämmer fem och noll sig väster sex och blir åtta trus åtta.
0: Ja, och ta också är... Ta kan en jaunläger... Alltså han är inte katastrofaler i det första trinchen. Särskilt att det blev en av flera jaunläger. Alltså det är avrigen blå gå. Och nu är det lasten jag har snitt. Kvävligt att äldre av avrigen ett lastin. Nu först och sin tre akvarion. Då får du öliga gå avrigen och får nökerst i. Men är det som vi hjälper att han kommer äldre i bottenstrug så ska alla vinner han där distan här. Hinvän så börjar Abbe nu halde jag att Lujtjes. Han sattna distan i göte. Han har tappat ena för trädstörst. Så hoksa man okej, nu kommer Kaja vidtjant och så ska du gunda del. Hetta vi harste där. Alltså här till kommer jag få en extra att säga till, men det gör det så. Så är allt rörelse spännande om vi ska arbeta vinner den här, så börjar vi då snacka om, inte bindless frysäk, men tror du laser och något som är nyflytning, till Hasselina kommer att krutchas innan hos oss, och det var nästan det bästa som kunde hända för Jampe, alla de här, det här var att bli spela i anlägg. Ganska fri är vi att bli åter vinner till så detta är bestämmer långt ner, men nu har vi då som du ser 3-4 linjer som ligger bergast om nyflytning, och att bli lycka som laser. Och så kan stå fram till Murchella och spela Young Like.
1: Om två omför vi sig alltid ytla till så har vi ice parsers nästa runda där. Det är så tatt är det då. Du har vi oss med. Det är så ofta...
2: Jag betraktar så här. Hvis AB fyrir till Murchella vinner och fyrir på 14 steg. så rockne inte vi att ta kom vanta från er. Ta du kör det
1: så läste Leo också då. Alltså vi ner
2: inte. Nej, alltså ta halt.
0: Och inte vänta till det första steget men till att du sarsta.
2: Jag tror att hin alla hin kommer att pelka stig från öron. Ta skulle är ju åtta stig från boy app.
0: Ja.
2: Och i resten av kapitlet. Till spårning som det gör det. Det är ju mer folk styrt rätt. Alltså det är garanterat att få något styrt rätt
1: som där spelar.
2: Ja, så man gör det. Ja, det tror ju inte alltså vinna tortlar med så skala och extrem och något så väster lite 560. Alltså så är det åtta steg från nyflyg. Tar kom inte vanta flytta ny så. Det är ju
0: ett sort taktiskt element som är bara för i hötter som är den där. Så gick man ner så jag också okej. Har ju provat pressa, ska call ju prova pressa upp och så ju prova att kanske inte ettnast så öliga väl. Så också visst nu app chamber och oftare ut här stövna att du har lease som kanske är och stischen och bestrem med skala och norska väster att det skulle framma pressa appen så gäng ju för att vi startar behalda alla spelarna så klarar där att spela så borsor tog trusten och det har sett ett blivit element som spelar till firmons för appen men jag vill inte appen ska renna till sex någon så vet jag inte alltid om det här var balanserna till och i ötlunda stund så det har spalt i händerna till appen och jag har detta spalt fullkomna ur händerna till appen sexet och det har finkat nej till appen som annars försöker funka utslut mot sexet
1: det är ofta så att det var tvär Moses alene under Gundadelle och jag huxar bara lugga månaden alltså det som Sante Abdul Sante Moses och Jimmy Abdul Jeva Ape och Jar. Och i månader här som Diop och Moses Jeva och Ape. Alltså det är så något och det är.
0: Ja,
1: alltså det var
2: hjärsta vi. Månader bara för den alltså.
1: Ja, det var det.
2: Ja.
0: Ja, alltså jag har alltid så här en öjla stor månader. Jag har alltid att Amid och Diop är, han är över det. Han tar kättan rastundes. Alltså tar kättan och bruktan och finns jag kan spalta in. Och han är så över vi. Här kan man så spekulera på att det är dikten här och förhåll till. Och här är det som heter Vinyat att du har en namn nej och det är upp mitt av mina. Kvar kommer han länge även snutta syna hvis Voska kommer i en nivellapp. Ja, alltså, hon
1: ja, men, ja, ja, men alltså, jag kan bara säga att det var runder i varenda och jag.
0: Ja. Ta vorden.
1: Hon kan leva en chans.
0: Men Moses han har spalt Sunday Moses alltså Abjarn Mivatlaren. Han har spalt en hela capping halva capping i fjör årsaga och vi är inspalter och Jimmy Abdul ver chapter att Latulia. Han chapter in öle specifikt landa på show och han är otrolig man till man stärker. Och Abbe spelar så han ändar i man till man. Tui att han har högre Mivatler, en snill Luka Örsted, han för fram ett trusht. Mivatlaren, att han enes med nämnt Johan för ofta fram ett trusht. Det blir rum att han fyrt. Vi såg Andreas Edmundsson här att han tror att han var mot Napoli. Han ändrar ut i Sujin i ensamhattra. Ja. Och för den stora Mivare kan det här
1: vara...
0: Ja, det nämmer för han, hvis bollarna kommer av alla barn så han ska lätta dem. Här är Jimmy Abdul Rally stärsk.
2: Ja, den är stärsk rösten, ja. Och kroppsliga stärsk. Ja.
0: Jag får så ta och säga att jag har alltid när Ebi och Moses och Happy är en finare alla barn. Jag vant inte att stanna helt la ta allt det kom till allt men är halt det att det är ett urslit av dikten av spelen och så hoppas som jag kanske att han för Lucien drar av trouble like
1: no ja kan det domren så till den går sporten grupp vi runt handlar
2: det så hvis vi tar hvis vi look av hota vänt åter till det jobb cha hoppet då
1: ja
2: så är det så just där att han blir chapter från en tepelige som nästan bära spelar varje spel.
1: Ja.
2: Som här ska stanta som en klätter i myvärden för det mesta och åknar av varje kända myvärden och ävvisa baltar. Och så blir han chapter till HP som vanligvis är ett fotbollsspelande liv i balt. Och tog ju huxit här till kanske och till stora och hela är mer en foil chapter alltså tog ju att han är inte så stärsk av allt någon och allt det här som en hoppspelare vanligtvis ska vara så ska han vara stärsk av allt någon och kunna vara kreativ som sexare att kunna spela fotboll att kunna lägga äldringar till och gärna skapa till äldringar ja? Och det är alltid är inte så kända mannen till att förra var han öliga stärska stoppklosser i en värjeparste som hade nästan bära vart. Och till
1: sen Jonsson men nej Andreas Edmundsson i Verona.
2: Ja, ja, faktiskt han. Och då så och han och hos när det upp han mäknar inte till spel som har vi öra spelar vi att ha bollen då. Och så detta där att han nominerar ett land. Och i sommar för Hen Hansen och är helt nästan Hen Hansen har ska sig bättre än Jaslin ändå hoppas så i nästa för.
1: Vi får öll förna att inte ha på hjärtat luck vid hennes stein och det var flott att det var. Det var alltså runt i bränta av Abbey Gundadala. Ja, och tusen för sig där men flott av.
2: Plus ett. Vinner Wuchen Gold.
1: Ja.
2: Så ligger Hoppe och någon satta blås.
1: Ja, och där vi håller och botten bottlide möta 16 kommer under den för och herr Hoppe besnock är den så ju.
0: Tar har en så jätter.
1: Ja, och tabla tante så ända den kända plats. Men låt det ligga. Den tiden sorg. Vi färra vad gör det till inte det ena så lie som snava in och sibje till HP. Ka vi have ice nine och vanliga vanliga gång mot bot 5 bult F och just det är lite stis som där har sett till. Och face nu jan 2 sti och 21 2 2 0 sti. Vi tror ju tror sti och för ju så 0 sti till. Och vi 25 sti och longer 6 2. Det så trutje i anledje.
0: Ja.
1: Og det Ebbe Streimer, og Ape, og nu Skala.
0: Ja.
1: Og så frestes det å si at på samme måte som Ape fikk en lytle oppreisning mot B36, så heldte vi det Kai har finnet en lytle leiklig oppreisning mot Ape i Gundadelle. Og det skal så bakkes opp mot en bottle, Oppbjørn.
2: Jeg var skeptisk om å hatt der i havn hver venten til Kai. Mun sagt omvendt, men jeg var så øyla skeptisk, tog at han distrin som Kaj spiller i Gundalen med Madrop, her kommer å trusht av Kaj, at han var nødre faktisk av funkner av vinnan av distrin, for jeg henger igjen så i, og så slipper vennjeren til Kaj og sin lest, og to spiller hatt av slag av fotball. Og til så vinner han av distrin, så hukser jeg bare ved, na, med skala, tar han godt for at jeg fettler atter ut av samme, at nå vi noen her som vi skulle, och så blev det att synte värre natten alltså. Men det ska sägas att Kai har rutslut att måla att vinna det som
1: ska. Kai skapar nog. Jag går kött för sant.
2: Rutslut att vinna förbasus ner. Men noll mot skala har varit långt skit där. Skala står vid touch mannen och i vägen nu.
1: Men kan du gå upp en viss average här i vid vi startade average väl alla hinna distnar.
2: Ja,
1: så ska det 0-0 nu. Så man säger vi var bara ohäpna.
2: Ja,
1: akkurat. Vi skor inte.
2: Akkurat, men
1: det är tillfälle.
2: Nej, det är tendensen att Kai spelar såna distr akkurat nu. Og at her vil jeg si at jeg, ja, skal over alle menn i verden og ditt datter. Ja, men TVK er prøvene jo i flere år, og tar av prøvene med alle bottlene i flere herrens år, alle lignende litt av 8-20 måneder i verden i Klagsvig, og tar av vondet fra bare siste her, lykke vel, og bare nå vinner man det ikke. Så jeg vet ikke selv at man pøker akkurat etter to, ja, og selv var det for at Lise og Skala først spiller vi 5 og alle barn i Klagsvig med KU, eller att det besträmmer för tanken att hemma vart mot Kaj och spela vi Black Asphalt fram och spela Tesla i fotboll ja. Själv var det spelet så lin och sårsnar mot Kaj. Och det är ju uppgåvan till skala, det är ju uppgåvan James Ramey till AP till att förut leverera när går ju som det är. Det är Kajs uppgåva. Det är mäknat då inte ordentligt just det är alltså. Jo, då ska man några chanser och Östen mode det besträmmer borde ganska vunnit upp på chanser. Arjun är där inte ordentligt här alltid. Men det är inte gott nog. Alltså att du inte skorar några mål så är det inte gott nog. Schulten kan ju skora flest mål. Så där skorar 6 mål. Alltså i 8 dessa där skorar 5 mål på Sverige och 6 mål. Alltså skorar 11 mål 2 dessa. Så kan du räkna ut resten alltså.
1: Ja.
2: Gus mål stöva ner
1: alltså. Ja, det är 5 mål och 6 dessa.
2: Ja, akkurat då. Alltså så tar vi ju bara visst den tendensen jag kör ut nu tar trubbel att skora mål alltså. Och Paul är han är ju kom han måste vara näkva precis han spelade lite vi och allt det där. Han är ju kom då ut han målstimman så att han känner fyra. Och det är mangel jag kör ut nu alltså. Och ja som vi säger som Arkman säger så allt kan inte alla tojna komma från åtta. Det bästa han mer och mer ösnar onkel tojnar. Spelar gamla förbaset åtta att han är han avgörande i ödlen låten jag kör. Så här mo är men tracker garanter. Och gör något tänka så. Och så är det ösnar att vi spelar stunden är han tar rätt kvar för det kör spel tunt dem som att skala så. Ja, ja.
0: Till det passar Danny Pavlovic och Hampus Nyström spelar mitt av mina.
2: Torspalt mitt av mina. Ja.
0: Ja.
2: Ja, och så sätter man spännande alltså, vi sa Pavlovic ska roll han är Gundadale. Hur brukar man inte vi har så rollen kvar affär.
0: Det har varit progressivt
2: rent går med att hoppa att
0: ja. Ja.
2: I varje spel någon och det härifrån till att sätta gott spel i gång för K, ja. I mean vad den blue, det blue analyst här rendu mitt amen vi fast genom om till alla stan skulle inte lägga att han förde fram efter alla stan, ja. Stanford där ständer i vägen så är det allt framför där, ja. Så och sen Hampus Mauren är ju visst ju matter en lösning för Kau alltså jag ser några distor jo han kan tackla och så kör fyra också den rättligt höver och längt bajen och stretcher sig och ditt att men kreativ fotbollsspelare då illa så känner man
0: men med sin man där Albert är att han är Jupi som kommer in av mina Kau i här som du har glott där av att heter en fysisk stark spelare då tror du visst du har sagt han har spalt och bästa dalt i norra för 4-5 år sedan så kan man söka kvui alltså vad det är som spelaren häver av fysisk tjuvaron och han är väl också vana vid att han har väl nog nervös skor en två mål ja
2: ja ja tid och har något med hött igen han har med då men så för mig
0: men
2: så de är just när så förstå jag var ju ordet kvar när Argentina när Martin Gonzalez
0: ja
2: är ju det han är lika bättre än som vi vet som akkurat gör hade vi bara snällt det är väldigt passivt. Ojder var tryggt. Du skala kemrisk leipandi av vi 6-8 tusen mån. Alltså, Sjöltum tar vore nekka støvd av skala som var sin spentare fyrir Kau, ja. Men, Jöngengan, så måste tåra til at du spelar alltså ikkje vid tvöjmon vei kjende sexaren och en dyster möte skala. Alltså, det här skiljer ikkje.
0: Jag läs greiningarna, nu var stund jag bara FO i Janne, men Jakob Åsa, han är ju en av dem som nok man fyllt allra bäst vid i förskon fotboll till och hans laster är ofta tölne kanske eisne, men vi tog greiningarna här, han är utan att göra han som talar för kritik om att det är inte det jag huxar just nu, men han var ju som ett annat, ett som är eisne pura samtryk och ett som kan minnas alltid från Michel Thomasen då han var i Kau i var Kau i huvud faktiskt, och Julia stärskar mig varje en till en. Och så tar jag kan spela på mina. Och en hemmavadlig motor, en uppflyttare. Tar du ordet och bruk för att skumpa helt fram till dem. Så kan du få trobläggare. Och vet du vad, nu har vi till dem Sverige efter Hapi. Och tar vi efter Hapi så huxar jag samma sättningen av inköpen. Och vad för spelstol du behöver. Vad vi behöver har allt vi gjort i köpt för Alibar. Tar har köpt David Reinheim och tar har köpt den här Erlend Hostad. Så det är inte man inte behöver ute och rönta finns ju fäder av allt. Och man finns ju Jonny Hansen klarar han efter som en sådan mövelläge ut i vinstra sälja.
1: Så blir Patrik Skatter.
0: Ja, nu är så Patrik Skatter och han är så att han finns ju några som maler ner. Men så blir det sån här mivadlaren. Kvar är mivadlaren. Och samma Alice Balder Välmåter. HP han ser ut som han häver och kurs. Men borde han så inte vara en av Tvajmon. Mitt då så att du har varit utlåst tvär helt här framme. Eller och lukna. Alltså du har fart mera offensivt och du över. Ja, alltså Daniel Johansson är ju en offensiv vinstrabacke. Visst du har bollen till dömes. Alltså kvitt kämst man på sig ur till dömes. Johans Karlsson Danielsen som vanliga vis är det. Att du äger, att du ser att hata upp. Och en sån championship manager och football manager. Sammansättning så också man. Här äger mål att kunna komma från linjen här. Kvitt komma dit till allt det är öjliga avhörst. Du vet av ångt du vill ju ha. Och i öron för hon kvar onkel Lee kanske annars för HP 6 landslagsläkare alltså Malman och fyra värjene och det är som medvattlar och ta säger om Malman man husar kui hände det här är det några de bästa framratta av spelarna i förjon och det kommer inte mål och i är det ut två månader sen så får det ett mål alltså det får inte mål mot streamen det får inte mål mot skala och det får ett mål och i nutchal fems och mot AP som gott nog är efter åttan Frisberg av Adlon men det är alltså Danny Pavlovic som ända vi skallan inna kvui hände det och till det är över till flyers med hur ser han kanske är det också vi alter och kvar räkat du i tempa som hans mannen har spelat fotboll i 15 år och det är ett alltså är det har spelat touchar upp i släga Kau alltså förra sätten måste man också komma till rätt som kan tända elden ja,
2: men kan det bara vara samma sätten alltså är hur ska Kau och jag med för alla virig för näckarna som alla som spelar fotboll i förrån hur ska Kau i Klaksvik och Heimavall lite och gardera så vi två mun väldigt känt om sexar och amivall. Och i stedet fyra tog spelade kanske vi ögon och sexare och ögon och åttare och ögon och tuggare eller två med åttare eller ett eller annat.
1: Att det lukar vi AP hänger mer offensivt och i Klaksvik än Kau.
2: Här tog fast folk, mår folk nian i fältet. Här tog fast folk nian och som hötta. Och här var offensiva lukare som kunde skapa något eventuellt en framrattare myvattare som kan eventuellt dribbla en man är och köpa mal och i stövun som är 20 meter från malen och sånt. I allt det här manglar allvarligt att Kau. Att det här var framrattare myvattare som ligger i ögonen och i mittlen tjetinar, alltså mittlen värjetjetinar och myvattartjetinar och här och lura och få baltar och sånt. Kau öjer i Klaksvik, oavsett alltså nästan, ja så ser jag nästan kunde spela med det, inte att ligga vid två mån. Väldigt känt om mivadlaren och spela fotboll. Det är skiljad.
1: Men kan det vara något så enkelt uppgörande som är att täcka vid dessa bottenlinjer, upprättkärnor, AP, skala, bjottotrush, ja, du känner till linjer. Kan det också att tejpar är blivit några procent bättre.
2: Absolut. Absolut det blir bättre. Det såg jag vid ordet.
1: Och väl liksom är bra att ha på hever ikke nok av gode om fotballspilleren, og hva og gjør heller ikke nok av gode. Kan det ikke være så enfalt som det?
2: Jo, det er sant.
1: Og nå husker jeg om at Åtne Fredsberg, hvis han var 100% til fjøret fyrre året, så er han ganske fors. Paul da samme, Hadler da samme, René er ikke vi, Patrick er ute, Åtne ble etter eldre, Gittler Sørensen, altså heter aldrende menn, hele lorste. Jakob B, han heimsens beste mivadler? Nei, det han jo ikke. Altså kan det huske seg at det
2: Halvspilleren til? Jeg halte at løyker ut seg selv om, går nok, altså.
1: Typ jag går nog till kvällen jag måste skala.
2: Ja, alltså tar som tar sätter upp alltså. Hampus är okej som väljer känt mivadlar. Men är det som Kai ska bruka?
1: Ja, nej,
2: det är Pavlovic som ösn är en gaur mivadlar. Alltså, visst du tar Kai så har du René Schalke som kan spela defensiv mivadlar. Du Jakob B ska spela defensiv mivadlar. Du har Hatler Hansson, du har Pavlovic, du köper en Hampus och här är en sexje kvar utan framrattar i mivadlar.
1: Han är ju.
2: Nej. Kvar är tar framrattar i Jeg vil si jeg spalte dem så etter annet sted, så jeg brukte tvær fremrettere mye vattler, vil det ikke ha så enda større trusta langt frem i Vettelund. Hver er den typen du har, Patrick? Han er alibar for det meste. Nå bruker du hendene Ali som helt øyne være en fremrettere mye vattler. Hva ligger han? Han ligger nesten som alibar. Her er ungen. Kom, du tar som å si, sammansettingen av mye vattler som kom, ikke ok.
1: Nå, men sett at vi kan skal ha rymelig krøv, tog takk av sørste fem årene som kom, så hadde vi prangende, Og det bare bedre enn det som sluttet bare nå. At det bare bedre enn det.
2: Jeg hadde kjøy over fotballspillere til å vise det samme.
1: Ok.
2: Jeg hadde bare håper en ersk. Altså, ja, jeg vet at det nye skatter og hattler og problemer og alt det der, men er det så nøyde at vi har fytlet?
1: Nei, det skiljer vel opp, men husk bare, krøvene vi setter til Bay, Hape og
2: Kjøy? Det
1: ikke
2: stort.
1: Ja, men det jo rymelig uten av forstand?
2: Nei, ikke rymelig, det ikke det største feilen, for vi skulle sette dem større krøv.
1: Ja, men jeg husk bare, hei, ever benchen det spalt mot Kjøy? Nei, det ikke. Hei, vi øtta
2: fotet. Det jo da,
1: ja. Men det bare skål.
2: Særlig jo klagsvig.
1: Ja, men det bare skål.
2: Nei, nei,
1: du. Og hei, ever benchen, du sier ikke at noen noen til Hape, hei, ever benchen. Nei, egentlig ikke.
2: Nei. Men kvar är borde man vara bench för, hvis man hikker ett navn någon. Hvis man hikker ett 28 professionella fotbollsspelare i Klagsvig. Så borde du vara bench för Klagsvig. Men kvar är du inte det? Då är herren så allå.
1: Nej, jag räger ett i Klagsvig och till vinstra benet till Åtna Fredsberg.
2: Ja.
1: Resten är, och så är jag där en fenomenal värdespelare i Åtmar Fero. Och den är Paulovic en gång där. Resten är hips om haps ett mun tidsje.
0: Och jag är.
1: Och jag är. Ja, ja. Mm. Det är det som man är vi.
0: Ja. Ja, jag är alltid det otroliga travvärsta höjda. Och jag säger till Åtben är så fastbunden och i sin dejliga offensiva spel. Och jag vill ha att säga till att har man tagit och täper och spelar ytla till tagit och fast ordentligt stora troppläggare halvdje. Till det som hände bär ju Hapi och nu i Kaui. Nu tappte Kaui gott nog inte. Men till att spela så är det ju vanligt. Vi ser en så ui spelar ordentligt väl med spel 2-2 så hankt den här villagen så halvdje det är så är okej. Okay. Vi spelar, en så ui halvdje är i munnen inte. Jag kommer hjärtat till rötnar här som är känner där. Till er är sintret det här fotbollsspelet. Du finns ju rötta typerna. Du finns ju William Armin, du finns ju Branten och du finns ju Petra Heimater. Alltså det är sådana typer som jag också. Det är samsvärande också väl. Och tja, Ja, og jeg halte ikke alltid krevet å være gode fotballer, men krevet å være sintet her, til det som vi forbinder søvelig ved Torsland, en sånn maskinfotball, her innleggen til ikke precis, og til bant i høtt i ene, så renner du i samme sted for å være og tre i hver fer, så skaller han balt normalt, til vi ikke øyler vel, men ta til så ikke
1: riktig. Og hva er det sannlig spalt godest nå, synes du, Arne?
0: Ja, ja. Jo, og til tøyvitt snakk om der, ta det så spela bant under, så blir det bare kreppa i nästan hos sig. Men Hape, det har vi så sagt att det är kända släkter. Du ser ju med hitchat linorna. Men jag också, kväll så viskar jag nånen och väck och upp och skriva i helt i dikten här till kvarien spelare och Georgis här är och det är sådana här 24 kantar med sådana 6 kantar eller ett eller annat och så särskilt du kvar dikten spelare i hever. Alltså jag tycker att det är öliga fager som toppar i sammanspelet Alveringon och i allupskapande spelet och tar mest allupskapande spelet backen till dem. Så då har vi så snack om det efter korridor upp, korridor efter, vad görs då? Så helt rart. Men så kommer hit. Kvart vid sin botten 5 är blivit näkv bättre.
1: Ja, och det har också gett det där.
0: Botten 5 fick han att få in en grinding från Omkros och Filcher och Elia Valvi som säger att som man kan hitta efter är att som jag damlade för att spela vid 5 i världen. Det vill säga, hvis vi topplinjen nu är att bli en lutsande värre, Du hever ikke, HB hever ikke alle malskjøttene, Kar skjøtter ikke alle sønne mal, enn så i hever sinde trobler vi å få mal, der kanskje hava haft besekse det godt, ja, men ikke ordentlig godt, og vutsinger ikke her som det var jo i 24. Hvis du som spiller, og er ordentlig vel kjipar, og taler skaler av godt dømme om det, Skala hever at det ikke glemmer, det ikke Hollywood i skala. Skala bare et deilig, hardt arbeidende, jag har nästan hos jag byggt i mindet på den goa maten. Vi har alltid påstått att tänkt oss att fylla vi här. Så är det harskt arbetande spelare som är i alla ständer. Ta det här är nog. Du kan glömma sig till landslinjen, Jokon. Vi spelar vid 5-4-1 av landslinjen. Och det här är rikka och är ett helt år mot det. Vi har vunnit mot Tjeckien. Vi har vunnit 4-1-4-0 mot Montenegro till dem. Alltså, det här är rikkare. Och så blir man spurning, är det här tog jag kvar och jag har på en, du har nämnt att det inte är så, nu är det här sin läsare av ett lins ner, och vuxingor och uppsäkta, är det här tog jag inte något och hinner bli bättre? Tog jag att skala till de klacksökar och läxiga värja, det borde ju vara, det borde ju bara.
2: Iverraskat av näkran i följande av skala för att läxiga värja. Iverraskat av kvar?
0: Nej.
2: Nej.
0: Nej, men jag huxar, men som kvar och i vänjare borde det ha nämnt att fyrräka det till det.
2: Akkurat.
0: Ja, men här kommer ett liv i en alla bara. Får inte ge er Ottmar, du ordnar hatta, Deni, du ordnar hatta, resten till dig bara.
1: Men ta klocka av han då, Björn.
2: Skala klocka, ja, det är modare sig. Ja. Klockar av då knappt kommer vi en man här fram.
0: Ja.
2: Så måste du ha 4 eller 5 eller 6 eller passa på henne för henne.
0: Ja.
1: Men verkligen inte annat, hvis vi hittar Kappinger och Rufjör, TP FC Soroy, TP leder 8 Furs, FC Soroy 41 Smaljöknen, Nolse Vester 4 Altrush, är besträmmer 8 Altrush och så kan vi 8 Trush vid 1 och Trush Malon. Och tänk av så är det i år, bortsett från 8 Trush, som är väl lärt i 1 och 2 Malin, som är pura och skorst i 8 Dester. Så är det där 12 skala, 12 besträmmer och 12 Nolse Vester. Hvis vi bare så ganget opp til nekker tringer, så enda var det 36 mal, og det var det kanskje ikke. Men det lærte av meg en heltene som får mal inn nå, som ligger inn i fjøren, hvis vi bare ganget opp.
0: Ja, og så kan man få inn og hitte på hva det er. Altså, er det at det var slept 18.000 meter offensivt spil til dømmes, eller er det at det ble bedre til å verja, og ta så hinne linje samståndes blod til å verja til å leve av, ja, men så ble vi ruslet i javne dyster. Altså, det var fantastisk å sitte og hitte, jeg synes ikke tvert som jeg vikner, altså, det fyller ikke ruslet noen, og i øtlen dyster noen, og så ikke at vi har ikke sett dysterne langer som er i avgjørder, og er det nærmere de møter opp. Det var godt noen nærmere fjøringsfinaler, hvis det var kanskje ikke nemmet landet hos Vester enn som ble avgjørder, jeg synes det var tullig aldri, men annars vi tykker etter Det är blus jag gjorde för Tullia och hittar vi efter AP så alltid vi det samt om skalt om är inte som en förställare för AP till Bigver och det ska slå så här hade kanske om näka det om det vi var ansa lösen rätt där men här hade du kanske pura berätta jag säga här är Lee som är bättre än det som var uppe i fjöra är alltså skalar Lee vi har sen avräknat så där så här nu och allt som är fair fram tar onkandist en tappt grejt kan det passa
2: tappt ju normalt
0: Ja.
1: Ja.
2: Och för jag.
0: Yes. Och då förstår jag att det besträmmer. Det har faktiskt mist några som bäst spelare hon, men det är roligt väl vi får faktiskt inspalt några så Chester Boas och Damme knappt vi att för ska få på det, men det är Rickard till det besträmmer. Du finns ju alltså två spelare Ricka. Du och så du Björn tror ju testar du sina med. Det har lite en Jamal, men där finns det.
1: Ja ja.
0: Tell sig här och hur skilig galskapen chat han tar lättast nog Malen och så är det Norske Väster som är halde cyklar syndes
1: nästan 6-0 Gundadal. Nej, det är
0: Ja,
2: och 6-0 Klaxo.
0: 6-0 Klaxo. Ja, så det är Firestar och Teach got chat om men så fort hinner stinna. Så är det Norske Väster som är spel klokare på yard. Tell mig så får så checka det blir till dem. Men vi ser öll te linje är blum bättre och då att hästen skulle då. Ja, så blir det och på hända matan som det är nu.
2: Ja, men det är öll lite män alltså. Det ta och vi vet att här. Och det var ju, det var ju så vänjaren körs topplinjen är att hans linjen som kom upp nu blev bättre att välja. Och kan jag så? Så måste du bli bättre att leva.
0: Yeah.
2: Du kanske inte bara geta samma. Så måste du finna, så måste du vara kreativ och finna lösningar och göra ett eller annat som vänjare. Går så löser sig vägen upp. Tar han vajkan högra back eller tar han ett eller annat. Så måste du också vara kreativ och syrka fyra till att du passar till ett offensivt spel in efter att tiden blir bättre att välja.
1: Då syrka till att byta
2: när du just. Nej. Nej, no, släckte stämma spelar vi två mun väldigt gärna med vadlaren och hemma vill man skala. Det skulle släckte det. Släck.
1: Nu tar man ofta om homogen li samma sättning som spelaren men pika neck att vänja ner hes för nästa.
2: Det pika bara vänja. Du kan spika en kron till fälgen Oscar och bli fjärra bunch eller så.
0: In chep last lär strategi.
2: Ja ja, men till vänja som chep in kanske ju för att alla stannar där vänja så första är jag blir så behöver avskan och han som man kjøper inn. Hvis det ikke er så, det er så akkurat ruska det gale i forske fotball. Hvis det er et annet større som, ja.
0: Men hvis du innkjøpen ikke stemmer, altså hvis du ikke får til løms opp og gjøk den ungdomssystemet,
2: det
0: er så ikke jeg vil løms i kaj og parter seg sindri hapen, og er ikke godt nok, altså her er en ekk spiller som er enda i rærestandet, David spiller i klaks og så videre, men du er ikke unga spiller som kommer gjøk den, som kunne supplera til at du faktisk bare skal kjøpe en og ikke tvær.
2: Ja, så kjøp du stein 4-6 mans løms i klaks og så sidder bunch, no? Du skulle sagt, jag rör sig inte nära mig.
0: Nej, det är så det här. Men till dem så är det hyggare efter hapet till dem. Så här har vi rätt länge sympati vid André. Men André köper faktiskt också näkvar in man för man. Alltså han missar William. Du ska köpa först, du kan först köpa en William men bara för att komma noll. Vi snackar om det innan för att Mattias Lammag och får upp i sex sidor. Kokos tuttningar mig stäver. Alltså det är inte nog att köpa mal man. Du måste köpa mer. Du ska däcka minus tuttio mal, vanta i mal och allt det där i fattlet som vi snackar om då. Så han ska du knappa till att däcka in allt det som William har gjort det. Du ska däcka in till dyssnar som Sammy var ordentliga gåer. Och du ska täcka in en 20 mål skytta i Emil Grön Pedersen. Ta också att ta först då ett problem att köpa år till år. Men hvis strategien och jökna för inte fel annan gå och ta komma spela jökna så vill de så ju vet inte. Ja men nu behövs watching inte för ut och köpa en till fält i högerback. Han är i systemen. Tar behövs inte för ut och köpa mig varje. Han är i systemen. Ta passa nog lunda vik och slänga vilja. Kvart kunde vi så köpa. Ja men nu kan stå för ut antingen göra en storan satt med Lars så sätter på helterna. En stor spelare man glöms sen det förut tog in klara upp i Hilti och Bäge Atla och Salva och era spelare som jag går gå till på Ersan för att här blir nuvarande Bäge så alla för det kanske i andra fel och i förju men tar välja så hålla fram på touchpunkt här tar aktier och jag hör så nu går så för in hit dem kvätt vill jag väl sova men vi vill ha Aaron Benjamin så han passar inte det här och han är ju nära för dum han tatt han spelar en två fast så nu ska det bara köpa han och ända Mikael Hullegård som blev Mikael Hullegård skjuts en första mål halt i fjärdsnalle.
1: Ja.
0: Men det är en katastrof. Visst, men det är en katastrof för HP att Tara Mavericks att Tara Alberts skulle ha en katastrof i Klaxvik att Tara människor tyckte det är så viktigt. Chavushin gör det är men som borde ha skorat mål så kommer hetta tre att. Det är systemet rikar för att kvar kvarter att ända. Och det är så tjockt kört hinner fällen. Jag vet att gott under hackre men till grund där lägger isen.
2: Evans Augusto alltså att för en mun hade så där Evans Augusto pojkar eller Augusto snackar och allt det där. Som att alla ögon kvar att hoj efter nu tycker jag kan gott det för skriver och kan gå skriva in rätt att det är sådär att det vänjer som pojkar han spelar ut. Det kan inte vara en mäver som ger åt ett annat som sitter nämnt som säger handan lökar ska vi det ha som inte har några utåt lite vad ska man kalla det
1: med vit
2: ja till att göra det då. Det är okej. Alltså det kan inte ena för personer och jag nämnt en fel så jag handlar man köper vid hinköper. Nej, det är vänjaren som pojkar handlar spelaren inte till han kan det här och mot locka. Och kan spela och kan inte av lyge och kan spela det. Alltså det är allt sådana köp. Munar vill pojka av vänjar. Han som tar ut genom kvann spelare han vill ha.
1: Vi kan bara ställa för
2: sig. Det är inte så helt galt.
1: Att här profilen som är köpt in bara nu slår i stöken. Det är väl lätt.
2: Nej.
1: Och till next check.
2: Och till dem som nu har vi nämnt Kaj och sen här är vi Kaj, ja. Ja, sen är det skatter. Panikker i Klaxvik. Du ska ha falske fyrjan. Så köpte du en Hampus som... Hvis René är klar, så spelar han sån här Hampus inte en annan samlott. Kanske ska du bruka den här mannen till? Du köper en vinstraback, du hever en vinstraback. Daniel är inte så vanlig eller fotbollsspelare, han ska spela vänsterback och Jokoi. Han spelade just en fina distrifjör, outgjort onkra distrifjör, och så köpte han vinsterback. Och andra av dem som inte är för större lön, bara ett för, andra av dem sitter av bunchen. Och du köper onkra det han framlagt i han mivadlaren. Det är alla som är vanta i förra vid att han med åren, han har onkra tendenser i onkra distan till dem som är vänningar distan med den norska väster. Som jag sa, så tänkte jag, okej, här är en fin fotbollsspelare, offensiv mycket att gå i, men kan göra man via han? Nu rycker Patrick ut, nu bläckar man ner han som Alibar. Och han är inte alla, vad ska han göra här? Han får en gå bort där. Alltså, ja. Så ser det ihop här, ser man...
1: Rådbotek.
2: Ja, vi menar, rådbotek. Alltså, du måste hitta efter, hur spelar vi, hur slår jag fotboll? Hur möter vi inte innan? Ja, vi möter Skala hemma. Ja, vi borde ha värre spelare in. Nej, vi ska ha framrattade lögare in till att vinna Skala. Det är så som jag också menar vi.
1: Gildish.
2: Yes.
1: Nei, kanskje mer med det. Og jeg får se at Rune Klein gjør det i televarspen. Han ber om ombering til folk som smukte etter Bjotterskipet streimet. Det er som var så vanlig. Og han passer, og han vil være rukte i kjøpet. Jeg lente jo fotballsister. Jeg bestreimer fær og i prinsipp noen tester kom etter. Jeg steg og tar sikkert for det ok til fredsvitt. Og det ikke noe å skrive hjemme om. Nei, jeg visste som Bjotterskjønner skal vinne hjemme, vet du.
0: Ja, jeg vil si at det var en sånn dyster. Jeg vet nok hadde råknet ut at bæg i spillet for ikke å bli ordentlig godt. Og jeg anlegger hver øye när vi har varit här som för att komma på sjura som dess någon. Jag har kanske vant en bjottre kyr. Jag hade det bestämt, men hur vi körde av vursta så här dikterna av vinna dyster och jag är. Och jag vant det i fjör på ett årspunkt så här var där Dapodlum som är utgör fotbollsdyster och där har vi haft några ärar spelare inne som också framrätt av att kunna skapnäga. Så är det inte ordentligt här på ett nu. Så ja, spurningen är om att det kan bli dörst långt nu till bjottre kyr. Inte att få hälsa sig grann.
1: Vi tar sådana där färna manade av bjottre kyr. Du kommer ut vid röven nu i samband vi Bjottru, kjæfferne Korst. Patrik sidriver, fyra Korst, atna tjejdister. Sebastian Lau sidriver, karantene, fyra Korst tjejdister. Latif, Rekkorst, tjejdister. Vi tar mot Simon, så umyndi mer, det kunde gjørst en vörre gjør, finnst ju tru i stina
2: kontor. Akkurat, det en kreativ Laus til dømmes, og Patrik som sitter og spiller vel opp og alt det der, og Latif i ferie og sådana. Hei, drakka til
1: Nu kostar det.
2: Ja, det kostar faktiskt. Och plus att vi åter är som du står vid. Att det finns ju en skiv med trappen och en jävla gud gud. Alltså det hade vi vint. Och så får det trots jag garanterar som är gittigt att det har stor antutning. Nu får det omgått svärre på det. Det är inte det. Vi tar bestila. Men är gittigt att vi tar tömt trivna in i linjen. Det hade sannsynligtvis varit näcknare än sikre än där år. Och det kostar, ja.
1: Og om man så kusser vi ikke venter, så valgte ødle linjene bare at deila til oss være deila. Det var Jaunleger i alle linjene, og i kveld tverdister, og jeg kan tenke deg ene på treet. Det altså Vitsingur Nolse Vester, og B36 NSOI. Det var Vitsingur Televars, noen som du skal du si herfra?
0: Nei, ikke det, jeg var AIGR.
1: Nei, ikke det raskt.
0: Det jeg slipper sitte og njøte, jeg heter etter jeg kittet ved B36 og NSOI. Ja, det en god dist,
1: det. Rattelig spennende dist, for jeg ser det akkurat som det. Vi har støvlig 45 sekunder etter at näka på hjärsta och arbet för att
0: det sexa den så hoppade vi en god dyster en spännande dyster inte två liksom som tror att spela fotboll på sexa ska resa sig och en så Iversen spännande spelare är hoppade en god dyster
1: för så jag tendensen jag måste nog att han är nökt vi är stit att dyster börjar och vill gärna ha det vissa
2: Det är väl hoxant, Jonsson Dysse, men det är utvärdligt. Så är det väl hoxant man har gjort den tanken.
1: Men på sex är det hemma, utvärdligt?
2: Ja. Och på sex är det hemma, utvärdligt? Ja. Så borde den inte haft den tanken. Du visst ska alltid ut till att flytta till näka sälj tabellen så ska helst vinna akkurat dessa Dysse här. Och nu får jag säga näka som NSU gör kanske vara sur över mig. Säger han inte? Jag hoppas faktiskt inte att NSU vinner. Bara tog för spänningen. Inte tog jag det och näka med NSU utan näka sorts att spela sprutlande gröna fotboll. Bära fyra kappingskilt där vi fortsätter att ha en gåva spännande kapping.
0: Ja, och tar vi så och väntar till att det sker till att Gilt Möller som kör en så just en gåv som har missat senast. Han är att nu. Är Gilt inte att en så ungefär en bättre möjlighet att vinna FM än att stänga av nu.
1: Och Wichinger? No Jane, Wichinger ska vinna till långt.
0: Och Wichinger ska ha mål.
1: Ja.
0: Og et ish så sikker på at der vinner, men hvis der vinner, så råkner vi til å være ganske løsende samfunnet. Men jeg har vurdt ikke om å få mål. Jeg skiller ikke hva skjer.
1: Det som Oscar Handanen, tog vi spalt rundt nå.
0: Ja.
1: Jeg tar av Tadja Skåne, der vi får takke til konferen. Det løyte også, enda sender ikke vel lagt ut av KVF og F, og man løyte bil, og jeg snakker bølt F, og han går an, det her ute. Bye bye.

0: och värsta tycker det är. Elin tack för stöttet.
1: Hej och välkommen till Nytt Ljå. Här hör vi ta nödjasta förska tonlägen som är utgiven. Marius Disi gäver sina nästa EP-ut i dag. MCA EP volume 2 with 6 sharing on. Jeg har bedt Marius Kjølvan Greiokken er sendt ifra om noe lø. Vi hører han annonsere første leie her.
2: Hei, det er Marius Deasy. Rap Saved My Life er første leie om en nødje EP, The Mizza EP Volume 2. Hvis jeg selv fungerer det for det meste som et sørt kærlig spredt hiphop, og en mulighet for meg at nevne noe av den folkene som jeg avvisker med, og jo mer utblåster min er list vi navnet. Så det eisende jeg synes jeg er origin story, hvis man skal bruke et lanuar. Lei forteller det sindri om hvui jeg blir jeg gjør hiphop, og gussi jeg blir jeg gjør hiphop, og matan til å avvarska meg i jakken mitt liv. Jeg har sjalver framlegt lei, det som mest stolt av framleggen er nok, det underliggjande nærmest gospeljående kore, som faktisk bare en jikva opptøkna mer i av opptid jeg rikva sporene, og så har jeg pitchet rundt og finnes at lei ljóa som et helt kore. Jag är sån där glad för old school hiphop breakdown stitches som du hör i ändan om som har sin tyckt att det rötnar hiphop och ordliga vis min kärlega för tonlösa grejerna. Här kommer det, Marius DC vid Rap Saved My Life.

0: Vi tar The Rap Saved My Life som er første skjering av spill den nødvendige EP-ene til Marius DC. Han sier så leis om neste lei.
1: Hei til Marius DC etter. Got It Made tre lei av min nødvendige EP, The Mizzy EP Volume 2. Jeg held det mest utørselige som skjer etter lei bursur fra resten av EP-ene til at det ikke framleit av mer. Jeg skriver etter lei til jeg var nere i Danmark for noen år siden sammen vi Jeppe Engelbrecht Appell, som en dansk tonlager framlærer, og i vid her i fyrjun ganske best kjenner for at jeg har framlært Cake, Tja Jazzy Gold, og i Arvan FMI'en for Oceans Sang. Det er sånn det øyelig har stått til å slippe arbeid vi en øren framlærer, og nå er en person som nesten eksklusivt arbeider vi har framlært sin egen ting, og jeg holder meg for et helt annet frelse at bare arbeid innenfor tekst og flow og andre sånn vokalteknisk ting, da man ikke skal fokusere på at helten eller enn hun skal gjøre opp på en viss måte. Jeg holder for å ta som kvart at det leie og funksjonene i det her i EP-en i seg selv, så nøys man som jeg tar som rape som en av syvende i hiphop. Rape nesten så gammelt i rap som rap i seg selv, altså at rapea seg og at kjøre seg opp, og man kan ikke rette en fyrst løn, vi kommer ut nøkken av dem, de rappers delight, og her stannet der langt og då som gos fight där och gos gott där här där så framvis. Jag hade alltid att det är nog så stort lite att röra vid handtematiken och att häva sin jag tog i kvar i utgav i Jerry. Jag vet för som folk så kan det ganska kännas som jag ensärst att alla att nervera tog i ökna. Men ta nog så om gos nek var kärlek sanja till dem som jag skriver. Jag blir ångan till tröst jag hör en sang om gos nek en person jag älskar omkran om det gör det på en kreativ mat. Just samma hot så allt att det är fight där, visst du kan säga. Lömmes, ja, är cool och jag har några pengar, men ser du på en kreativ mat och ser du på en mat som man har sagt därför. Och jag snälla en så har det att jag fick. Jag kan också kreativ mat där att se att det är cool och att det är gott. Här kommer det. Marius DC, vi got it made.

0: Vi tar du Got It Made, tja Marius DC. Nass søste le av EP-ene kallast Forever. Vi tar det Marius, sier okkur næsinder om etter leie, eisne.
1: Hei, Marius DC, eina søste fyr. Leie Forever femte leie av min EP, The Mizzy EP Volume 2. Leie føles oss inn som det som knyter mest utørselig atter til The Mizzy EP Volume 1. Jeg har sånn det samstarv i Jazzy Gold, som tar jo gammel første EP, Jack og Nannan Jasmine, og eisende var vi og tog EP nå. Hun altså min musikalske store søster, og her var vi med i jakken største alle mine tog som tonleggere, så det er jeg stått til å slippe arbeid vi henne atter. Og så selv hun sangeren for det meste bare om kærlaga, stått til noen nevnte kærlagsanger, Janne, og hans nere sangeren handler om nok så okomplisere en lattan kärlega man hör från en annan person. Och det är ett ting som jag alltid bär och Jasmine har upplevt i kvörsen perla i det senaste åren. Att bara vara glad och att ha det gott och vara glad för den person som man ser. Jag har det coolaste videor för mig är att det är att jag bär mer Jasmine än möjligt att jag är en afrobeat-sang. Gott nog var jag hade Here for the Ride från den senaste EPS och det är afrobeat-känt. Men att det är Öde Afrobeat och Eo Jasmine till dansk vid det här steg och Skrudjokar Lunger till Burna Boy och Roskilde och älskar Afrobeat som är tonlista grann så att släppa arbeta innan för det här vet jag vad det här skrek för mig och henne. Jag har själv framlätt det texten här och jag själv skriva ut ur Jasmines av som hon själv skriva. Här kommer det Marius DC och Jazzy Gold vid Forever.

vid har då Forever featuring Jesse Gold, Jamaius DC. Och som avnämnt, heter er spelte nog EP-en vid sex löven av Jamaius DC som är utgiven. Vid det. Säkare ska jag veta nästa stängla i ut från tjödägen. Är en grej ånche. Perfekter att smäka av, ta du huvudgörst och går bort.

0: är engre, åndje tja säkares. Marianna Winter gav sitt senaste stedle av sina kommande heldarutgåva ut i jar. Jag har eisne kontaktat henne och be henne om att sätta några år och heta lei.
1: I jar utgav är ta fjora och ta senaste stedle från mina kommande heldarutgåva, The More You Know. Hon kommer ut 22 maj, men heta stedle som heter Air Dry, ta snurrkisyndrom av er en limpo eller en bojestöve och att det inte bara vara nøkter vi til luttla som man nu fær. Og iblåstren kom egentlig fra at helt av han også skrek og ironisk å lese og i en omerste av en kronplatje kommer at henne blåsene vikvom, og så stender fragile, det stender handle with care, og så stender sånne instrukser om hvordan du skal vaske det av i hånd, og ikke for hatt, og så videre. Og helt av han også skrek til at på en kramat er heida vi nice hvis vi som personer kommer vi som instruksjoner hvis det står av meg handle with care eller hvis det står du vet, tåler ikke når jeg kan hitte eller et eller annet til det har jeg kommet omkring folk som vel vi ganske helt at det var av og verst å prøve å se det at det opp jeg synes det er ironisk og omkring sent jeg synes det er for å løse hvordan vi vet at det er imisk og omkring det er vi mer vi kom og omkring tåler mer av og ikke. Og det er ikke det som angrens snur seg om, men det er det som akkurat var huskått, det er hentan temaet og i teksten, vil jeg si. Så det neste som kommer ut at den heter Leie, det er Heldarugavan, The More You Know, og hun kommer ut 22. mai, Beint Arne, jeg har en stora ugavkonsert i Norrland hos noen, 22. mai. Så jeg håper at de tager vel mot resensjonen, jeg halder selv, han husker, ørler vel til sommer og sol, så ja, den tycknar jag. Här är min air dry.

Vi tar då AirDry som är nyttjaste och senaste stegla som Marianna Winter ger ut av den heldare utgåvan The More You Know kommer ut 22 maj. Greta Svabo Beck gav en heldare utgåva ut 12 april, Beautiful Obscenery. Det är det hon och mävren Fred Ruddick som har framlagt. Femta kjeringa platene skriver vi øyblåstre fra en av vimmene som nevnes Alexander. Han døye og i en av førstelig åhappe for nøytjen Aronsøyene. Leie kattlast eisne Alexander.

Vi tar då tog i mig till Tjatusam. Cowboy Cakes är att det är vid Nudjons stäkläge, Rattlesnake. Tottl skriver att det är ett instrumentalt lä som snöjter samman stövfotla stämningen och spaghetti västern ljolövnån ur Nudjons trotsjönån.

0: Så smakker den er av trettelig.
1: Ja.
2: Vi tar ordet av Tore, og i dag klokken 5:05.
3: Klokken 6 er vi tøyende, og klokken 6:30 for å vite siden fra Føgbalte, til vi rur dysten noen i havn, i medlem B36 og NSUI. Og i kunde det allivere Sonne Mersjøstøyen og Jan Damstadter.
4: Tjej, bett kockomärsen igen. Här är manna guld för jorda maja midnatt och spär 400 kronor. Sätt nu vid det brysen, sint alla i hövor. Så tjej nu och gläd dig och sink vid samföring.
5: Hef vi tog fram vid danskar 1000 kronorsälar eller äldre pengarsälar liggande så hef du skont. Ty helt kött vira sälarna pura virusläser. Sörst om överläge är ladda sälarna in i tunn och banka är nämligen frutja dig 22 maj i år. At de mån trimån innflytjennarstøvnån til danske tjåbankanån i Aarhus, Åtense og Kjeppmannahavn er seneste frasht sunnedeien 31. mai. Så i meier av nasjonalbanken.dk.
3: Og nå klokken 20:00 og i halvgå nøyt.
6: Strandfersland avlyste siklingene til Skuvjar i morgon fyrir vevor og til halda folk i øtne løyti om til vekrever av til besta.
7: Ja, så det är mycket vi man kan säga om man och synja nya stöden här så sånen backar oss så det är faktiskt av växt.
6: Rajara Fela är för nu att vi gör nästa steg efter missätna av semingsröntorna vid Manningar Fela inne. Och kan av er nu kvitt två oljetankarskip var och avloppen i Hormosund någon och gör. Men vi börjar vid en grind, och en grind är i morgonfunden Västan 4, att landen är att halta henne till i Sandavaje. Och Kari Torstensson, du är sysslig med över, kvar är grinden nu?
8: Grinden kommer in i Sandavaje och ligger i 4. Och det är inte kommit själv och Västerrattor, så jag vet inte bara att akka med honom. Men det är vi, hon vill helt en till, hon får ut i 2. Så att det är en balkar som vi springar nice nu, men helt botten fyra och där inne är balkar nere på en cirka, ja, omlag 100 kvällas i Kryddafarmaren som var Jakob. Och det är annat att vi rannar på in samt.
6: Så till ett av sekunder att det skiljas springar där och kvällarna sånt där?
8: Ja, det här får alltså självgång, så det är att han balkar på sånt. Så du vet att finna den inre balkar vi som att det är han som fyrir in mot samt.
6: Och är det några båtar här vi här i Sandavaje?
8: Ja, uppe runt alla var det bara 6 båtar så där, men där kom det fler att träta till så där kan så. Jag hjälpte sen till båtar. Och fler folk kom med samt och nice så.
6: Ja, titta nämligen lust grinta öche här i Sandavaje och är nog några folk av samt någon är hjälpa till?
8: Ja, jag tittar jag är inte då så tjocka det här från så det är ju faktiskt av väster då. Jag tror inte så tjocka det här än så jag kan inte se när går för det kommer väst.
6: Men det kanske inte ringas där finns ju några fält.
8: Ja, det är det sätt det går så ropa vet jag också att det är några fält där att ta emot.
6: Och helt stort är det ända tid av lust detta öke som grinta öke kväll ligger ut och helt stort.
8: Det är bara det såna kan så är det att öke så det är fri arbete ju i grintarna. Att det är ända för det öke. Samma grindalåna som lägger så ska du alltså bo aktat innan aktat jag sysslar med och grinda på en mån. Det är att jag har fri arbete nu ute i Jörgsen.
6: Tack för det, Kari Torstensson, sysslar med över. Folk i Skikve halda lyti om at strandfersland avlyser færa sambandet til Ødna, Bæju i Jar og Atru i morgon. Sætna parsen i Jar bo i strandfersland fra er at fire vevor var turaner i Jarskvalde og Atru i morgon avlyster. Johannes og Høygernon, borgarstjør i Skikve, tar seg ved strandfersland, men ikke hente.
7: Etter færa at man færa i Viktor Rønner på samskift av strandfersland, så tar man det ikke en gang til Sverige. Og morgon så har vi et bara sett att nu samband vid så byggde jag leja skip som kan röta ett lager där turen morgon och men det är ju inte hoppar lösna långt ner att byggde jag ska se jag vill jag är samförsland där i Jordan och jag pratar vi landstörsmann morgon och han skilt helt röta han vände tvärt vid kjolver av fjörden och där pratar vi igen och han trodde det är skott och så att det är ju faktiskt att dörta väl.
6: Ja, du säger när jag kommer någon här till att mal i egna händer. Kvart är det utöjligt att det här var görst?
7: Nej, vi där finns ett skip som lagklart den jag samtidigt till. Till att komma ut skip som arbetar för SEV. som är hela förra folk ska gå.

0: utsending, så vidt jeg finnes her å komme ut.
1: Og hvordan er folk bor etter å slippe inn av mainlandet?
0: Ja, til morgen er det bare tre folk, men det er folk som skulle arbeide her, og vi er nok så avhengig av at det er løsak rundt åken, og det er virksomhet som er i øynene, altså alt er avhengig av baden, og om vetren her er det jo naturlig nok som vannet samband, men som er det man lykkes med å planlagt kardiener, så er det viktig at det er veldig god sier at samførselen er i hjørten, og tar det lykkere skip, klart, men dette vil sitte på den, altså, som er klart det første sted, så skiljer ikke samførselen ikke veldig bruket.
1: Og du sier vekkere godt, sier meg lykke, hvordan godt er vekkere her, og siklinger løsjentene nå?
0: Ja, altså, det er lykke vi at man kan ta råman og synge nye stønne, altså, og sånne bakker, altså, det er faktisk vekkere.
1: Sier Johannes i Høygaard, noen borgerstjåre i Skikve. Og Daniel Samansen, to års virkende stjåre av strandferselene, tid avløste altså i Jar fire vever, men tid avløste eisen i morgen, nå til dyrtar vever. Hvor er det?
2: Ja, god dag, Sigrun. Årsøkken til at Silperen ikke silti ta seneste tvær turen her i Gjørskvold, eller ta den seneste Gjørskvold og ta tvær først i morgen. Det var tog at det kom et brek av skipet. Det kom allerede til i Kølvannskipene, og tog silti Silperen ikke sa turen her.
1: Men nå har man så inn i tjater kun stå der fire vever. Hvor er det?
2: Ja, det er så det. Det er vært nok en miskylling av ångsvekkene og inn i akkurat skipen som gjør det at Bå får ut om at det var vekkene vever, men det er vært som Borgarstjøren Eisen nevner, det er vært funnest av vever i år, så det er vært ikke han årsøkken til at vi måtte avlyse disse turene.
1: Men hvordan ber det til en slik miskylling kommer du i?
2: Ja, nu har vi ett väldigt schysst möte att ta oss över folket. Vi tar några Donald i ögon fast som kunde ta sig för att samförstånd kurs mot skall och här är också glatt på chocken tema och vi känner och till sånt det här med lätt. Men det som kanske mer här med det var sånt här chip fick det bredje som Georgia vet inte synte sett. Jag kan lugna säga att vi hade fyra turer ut till skogar och jag har alltid haft flott en 25-30 folk. Tyrland var faktiskt tvärfinare ut till skogar och jag är i Frambarsfjärratland och så satt ni om kvällde efter en kyrkulinje. Så det har vært som man sier godt samband og gjør og hever godt samband senest til tøyene. Men de bøyene som var jo, de var jo ikke ordentlig aktuelt mot det her stående vi var jo i.
1: Men det här var flottningsskilt. Aja, det ska göra allt för att halda det här skilt i ägstade brek och så ser det ett avlöjsarskip som nu är här som för nu lade bänt 18-4 Silperen.
2: Jo, det är bra rätt. Och vi här var fasta man någon gång det för att ta ut här kommer brek och åka skip så får vi bara vägen under att finna det av hur vi vet bäg och så kött tar långt när vi kunde cykla efter och hvis det är för långt tog så tar man och utfra tog och finner ett avlöjsarskip. Jag hade bara så nämnt det att han här är ett minne fär som vi plir hit och av det är ett bruk för då men det här var så tidigt upp och är halte att viss vi hade tåsa nu tåsa jag själv vi bara så förra parten är halte viss vi att samskip att alltså inte bättre mitteln ska gå ut nu och samfärslan så här samfärslan showande att teacher att leja ett skip.
1: Och kanske Eisen så efter med det. Och kanske Eisen visste det hukte efter hur så vevvannar är det.
2: Ja, det gör vi alla tågna. Och som sagt, det krävs ju att vi har sändt ingen att göra. Så det måste vi bara ombära att det här får oss inte skaffa ut. Det här skulle vi lycka efter med det. Och vi är skilda vanligt på väg att ta det någonting som gör skaldant.
1: Och nu var det så hörde vi Eisen Borgarstjøren säga att han rönte, eller att det var i samrövning i morgon, att han rönte att få samband vid strandfärslarna, men det var inte så svära i Gjörskvälte. Är det något gott?
2: Men det här är jag också. Jag vet att han har tagit sig vid Falsjåkon och jag har aldrig nämnt att han ringt en boin. Det passar och jag sa inte att han har ringt för det är tillfälligtvis var för en sång. Men vi har, alltså nu är det så att Borgarstjøren Skikvi, han är ägst i Agrest till Falsjåkon och han kan ägst bruka den här kanalen när vi ser han meter att det är inte nöktande. Så kan han ägst be om att ta upp innan hos Falsjåkon och så må finna vi det helt säkert en av lösningen på det.
1: Ja, nu ska jag släppa för långt ut i det, men det var alltså han efter tillvisning från att man tar sig vid verbin och man ringer allt och som inte svärar i. Men tack för det, Daniel Samuelsen, viskande stjåri och strandfärslande.
2: Själv tack.
1: Så färre vet vi vara verant i Sjönon, vi färre till Hormosundet, och två kiv var ju allåpen i Hormosundet och Nujar. Amerikanske forsetten Donald Trump säger i Jörskvalde att USA för att hjälpa kivon av färre stjöken tydningar Mikla Sundet framman att det är någon till att säga i den. Breske kipatryktar myndelagen UKMTO fick i Jörg fraboner om två allåp och strategiskt tydningar Mikla Sundet. Fyra snus ju om ett farmaskip som boar ifrån är att det här var för anloppet från flera småbaton går 20 kilometer västanför iranska byen Sirik. Mannen genom bor slapp snicka lejs och hon har finnit på om att halta fram men att visa varsamma. Ongen har tidigt arbetat av anloppet av farmaskipet. Hinvägen boar i iranska tyndastomman färs från St. Ujar att iranska sjövärjan har stäckat en skip för att kanna kjöl. Stånren nämnde inte om anloppet. Nega sættene var et oljetankarskip rakt av åkjentun skådvåpnun meira enn 140 kilometer norranfyre oljehavnuna Fujaira og i sammeintu arabiske emiratunun. Managen slapp eisnes nikka leis og hessunskipunun og fekk bo om at halda fram vi varseme. Myndelagane færa kanna hendinganar upplyser UKMTO. Vanliga fyr om lei en 15-går av hemsens olje og jøkken Hormosunde som knyter skjermen persaflekvann og ikke skal heve. Etter at USA og Israel får i krutsk mot Iran, fyrer gåen tveimån mannen søgjene, er nærm ønsken skipafersle i Sundunnen og til avvisker oljeprysen og hemsmarsneinen som våren måned til dyrere. Iranske politikeren Ebrahim Azizi, som formøver i nevntene for tjauarverju i iranska tjauartingsnån, sier i natt at amerikansk oppiblanding brott av våpnakvultene. Det trubelt for samrengene at manningarfeløyene samroast hver skjer, heldur Stefan i skårene, stjåre og i farge reier av fela. Fela i ferie i Hesuviken at vi kjører støvene etter at semingsrønden missetnaist og i seneste viko.
3: Den første fiskeflåten har omgang til haft det så størst avrænger vi som i fjør. Og manningene får oss en lovfastlig en par sted til vi i noen. Og høyene av fiskeskipen sammenlagt har helst ikke vært hakker enn i fjør som barst okker av tullene.
4: Høstkvalget enda i semingsrønt mittelen førre reierafele og tro i manningarfele.
3: Og da vil jeg ha et øyne av tog viren som man fisker, så svarte høyene her. Vi tog i vei viren, og da må vi bare passe så lever vi.
4: Stefan i skårene vil ikke gjøre vimmersinger om de utøkjelige innskjene i samrøyningen. Men Ujar nevnte Jan Høygård formøver i fiskemannafellene om særlig av tve vidskiftet.
5: Det er med en annen telefonskjatte som vi har snakket noe om. Og oljan er selv at øyne vil en par styr, ja.
4: Anfinne Geraldøy, formøver i skipere og navigatørfellene, viste til sommervidskiftet og okkurs av træt.
6: Olje og tilfangskjølt, søl i utrøsler og kjøkkenskiktene.
4: Skulle brøytinger gjerast i sottmalen, så helter formøveren i reierfellene at jaunva må være ui.
3: Om du skal gjøre Störvis brötingar till framför manningarfällen så må man eisen göra brötingar till framför rejrun.
4: Och han hällde ta eisen vera trobult att de tre manningarfällen inte samråst samman.
3: Nu är det eisen så att manningarfällen har samråst kurs här och det är inte ungar fällags samråningar eller en fällags sammanshowing av tamo kroven så det finns ju från manningarfällen. Det gjør støvende i sammenheng noen ser at troplet til åkken som reier av fjellet, at om man ikke har fjellags sammenhenger, så om ikke annet få et fjellags forståelse for å ta noen ymske krøvene som vi tar og finner ikke.
4: Fiskemann av fjellet og skipere og navigatørfjellet har sagt ved kringkvarpet at de nå har ymske møveleger.
5: Om man skal här vågar vi oss ner till man ska skriva ont och man får värskfall. Det är flera möjligheter.
6: Nu är det alla möjligheter, sant alla möjligheter och öppning.
4: Stefan i skårene inskir inte att säga kvara möjligheter rejära fela i hever och i nuvarande stöve. Men fela i fer nu, ens och hinne felöjna, att vi gör stövna.
3: Vi tar nu att vi gör stövna i nämntene och i Hesuvikne och är vant i att också samband med personer. Per kommande delar, men just hur det här att hata sig till att du ska se nu. Men jag hade ägst att det är tydligen mycket att man inte får fram och i omvärldskon men att man vet ju stövna väl och väl innan huset så är man tänker över till om vad ska hända och göra. Men vi är inte så att det här var gott samskifte vi manliga förlängningar för att ägst att arena utan kommande dag.
1: Säger Stefan i Skårene, stjåre i förra Rejarafjällan. Jekvan Jakobsson lägger insläge till Rattes. Eika Bøyras funtur veru i morgin klokkan 4 etter at Tórshavnar Bøyra ikkje tók støvu til uppskoti at brøyta byggjesamtykna fyrir eit grønt øki oman fyrir Kringvarsby og Norrlandahuset. Malet var utsett av Bøyras funtun haustdagen. Atlanen at byggja 4 íbúar á økinum, men það kan ikkje gerast fyrir en byggjesamtyktin brøytt. Meir lutin í byggje- og bøyarskipanarnemndini hjá Bøyranum melder til at brøyta byggjesamtyktina. Klaksvíkar kommuna hefur 22 grunnstykki til sølu, 20 mittil Tjalla, 20 á Fossum, 1 nýjan hotn og 1 undir Klakki. Það størsta 514 fermetrar og það minsta 325. Dyrasta stykki kostar 220.000 og það bøyligasta 146.000. Það ikkje planera, stykkini á Fossum planera. Það kostar úr 446.000 upp í 458.000 krónir. Eller nyr i 488.000 kroner. Klagsugar kommuna kunnkjer kvön måna hverje grunnstyrkje hon hever til sølo. Søra vever vannar, lyte låt av utnerringje minne en 5 meter om sekunde, holdskudja og så fraligjør okkurs kæva eller norran fire. Og i kvöld frukslåt og fryskan vind, 5-12, små etla holdskudja og iverøver torst, og i natt skudja etla holdskudja og okkurs kæva eller i støvun. Og i morgen frukslå til fruskan vind av utne ringe 5-20 meter om sekunde, skiftande skoiloft og kæva elengur. Og i kvöld minkar han nyr i lydde låt, hiten boar dianar mellom frostmarsje og 5 sti. Vi tar i dag med til Anna Horst at en grind veri løten hilden til i Sandavaje, grinden gonger i tveimund balkon, annar er metter til omlai 100 kveld. Strandfærslan avlustu siklingsna til skuvjar i morgun fyrir vefur og það halda fölk i ödnu luti du vekri ver av du besta. Borgarsjóren tók mali i egnar hendur og laja i skip af flyta fyrra fölk av ödnu. Silberin sildi ikkje ui jörskvaldi og i morgun tói eit brek kom ui kölvanskipanina ombor. Tói það ein miskjeling og skæv kunning fra okkun at við avlustu fyrir vefur, sýr Daniel Samuelsen viskandi stjóri. Rajara fela är för nu att vi gör nästa steg efter missetna av semingsrundorna vid manningarfelöjne och kan ha varit nu kvitt 2 oljetankarskip var avloppen i Hormosunden i Jär. Redaktörer är Jan Brian Wittfeldt, tekniker Heini Holm Johannesen och i utavstående Sigrun Brent.
7: Jär fer, Iris Holtansen, Vestmanna, Atta av Øye, fyrir grævar ur Vestmanna kyrkju torsdagen 5. mai klokkan 14. Tei u vilja minnast Iris kunne leta Vestmanna kyrkju einan peningagavu, konta u fyrjabanka. Og Liss Davidsen, Fett Andreasen, Runavík, Atta ur Riduvík, fyrir grævar ur Glivra kyrkju mikidegin klokkan 14. Minnesgava kan leta Soerstovu av Estrøyar Etles og Rektarheime, konta i Fyrjabanka. Og bingo vi bingola veri i kvöld, fjallet. Og til klokkan just 8 får vi høre sin det blanda om tøvnløgje.

0: Eltoen fyrir førskum fuklalive brennir i djøkkenu hverjar parlament og hverjum bråte og stóra vitanen og evnen er sida fra løys av honom, så vidt vera hodtidgen og farviten. Silas Olofsson er okkara vikogester. Ja, berja vi Silas, hvordan er det veri at gjørst disse sendingene?
1: Det er veri utrolig stort litt, altså at læra trönt och hade lärt känna till det och en upplevelse som vill näka otroliga fitter och stortliga personer och samma vi och i allt det sista sen det är sent inte mest ni alltså mer vi kommer att känna någon annan mer hon har dock och samma va
0: Ja, det ser man nästan till akkurat som sändningarna löjer bättre kännas till.
1: Ja, ja det, och så är det här. Mm. Mål tog man brukar samman. Stortliga värld och just nu bättre kommer det att kännas. Og så må jeg si at her bøyer eller avhåret, det er ikke bare så politisk at nå får jeg løn for jeg skulle gjøre det her. Men det er virkelig folk som brenner for det, og Trøntur, han er reellig kjøter at lære seg at jeg er mest av foklene her, og selv om det ofte er en stær, eller en næva, eller kjalter, eller noe sånt, ja, men så lett jeg tar seg etter at lære og ja, se jeg fra til, det er så ikke også stått litt, da.
0: Du fikk så skumpa, Sindre, og her noen i hverandre veien, men det er ganske leie. Har du mest av folk at jeg har hva fyrer som tid har vært rett for dere?
1: Ja, alltså är ser jag bilden av Ödlund reaktion. Det var ju med den franska nu magt och två personer kom ut till mig och sa att det var bästa sändning där du säger jag har någon länka till ja. Och jag var checken with Jordan check vad helgen går för Chelsea och Sverige Akrabe så checken hur Jordan sumpa och det var tre personer sumpa som stäcker mig och vill prata om folk och tätter Ödlund lagt mest till oss. Så folk tenker helt utrolig av alle medresene, så det er ordentlig stått litt.
0: Om du svarte åren, så er det blevet kjent i noe. Nå nevnte du også at tjekk hva tilgjengene er. Og ta ferd med at folk som, hva gjør du, hva er en arbeid vi tar du ikke renner rundt og gjør sendinger vi kring hver førje?
1: Jo, ja, det er sånn at sørste halvår har vi for det første gjort undervisninger til ferd for noen til fremholdsstolten av Løyfrøyet. Här är jag just om fåglar och om havet och fåglar och hejan som visskipan och om havet som visskipan. Så jag har sett nog snäck att han fyrt helt skutsen och till kanske inte akkurat min största soja men till det är spännande. Mm. Och så nu gör jag så fåglatäljningar för tjåsande här vid här är jag har finns arbetet nu och Gragasatäljningen och är runt och täljer Gragas och tar sig vi tar som rökt i hövnen och så vidare för att få en mynd av kostnäck och Gragas vid hövförgrunden och ja, i senaste vik och så var vi ja, i sur i Akraberget till dem så öra vi och talde tjekva och ut i Fokle och man fyrir kyrst här är nog så störst tjekvabölj och östene så det är allt möjligt vid Fokle.
0: Så du är ja, fröjestis med det kan man säga.
1: Ja, jag gör lutsindra av ödlo möjlig. Ja.
0: Och damar där bäst här om jag kan säga det sådär att vara en fröj Fokle?
1: Ja, det damar mig näck bäst att lycka som kunna täcka det som det kommer och inte arbeta så 8-4 till inte min stärska soja men att jag var fru att affär ut ta jag hod att ta och skärligt vi ska sett och så att arbeta vi nocturne vi ut i nocturne till simpelt det bästa för dig
0: du är nöjd att spela det kvärt vi har ju att du har ut i alla tajna kvärt du ser att det sista DNA som är skärligt
1: To senaste dagen när nu har du kommit in i mian juni och det är faktiskt en ahover tog ta komma som är en ordentlig shot som förra folkland till förra och men senaste dagen när har vi sett en spelmont vi har ju det här roa Absalonsen som fann en spelmont där vi spelnhyllan här det passar så väl och så har vi bäj vid en kattogla kvanna sånt där och en av vi har ju i tid nästan till samma fåglar som flyrar sin rattor fram.
0: Kattoglar, vad är det då?
1: Det är ett oglösliga, kanske vanligaste oglösliga i förrigen, kjolt om det är kjolt sant. Det är en mjällstor ogla vid länk och öron, säger jag.
0: Här är året katt.
1: Ja, ja. Och jag egen te borra in i tunna sal ta ta katoglan grätter och ja, så det är en ordla stort liv fåglar och annars så har det så fem buflo buitar sore vaje och ja, det är jävla gå nu för så det hit chat upp men det var ju så ju som tar det är det alls nä.
0: Det är en ölla lite färre fåglar.
1: Helt otroligt ja, som är ju sore uppe i halten här under fyras gräs jag tänker för en lockshort jag sa och in i 2012 valde jag att vara ute här i Strömnäse som Rådmund av Kjeltene fann. Så det är en ordentlig ståttlig funktor och så knappt jag såg jag film säger man. Det är väl helt otroligt ståttligt.
0: Och här vikus gäst är Silas Olofsson, Fokla Kölner. Silas Olofsson är född runt Jan Trojefors. Han är utbyggven godfröjningar och har mest som alltid haft AHA för Fokla Löve. Men han har upplevt så mängt annat som vid eisne färre att fräknas om. Silas, du hever egglet fugl fra bandsbeine og hever finnst negvi fuglafrøyligt arbeid i bæg professionellt og som jeg frutir virksomme. Jeg skulle kanskje heldig at du erst utbyggven fuglafrøyinger som negg som du veist, størstleden av bokugan fuglar okkara og i trim og bindun, jeg veit som er 1500 suger minst,
1: ja, klart.
0: Henne hever du gjørst sammen vi jordene Polstøtter.
1: Ja.
0: Hon bänder reis nu att hon har ja, en utbyggning, men så är det inte. Du har ett fokla köner som där ständer. Vad lägger du till?
1: Ja, det är en god spurning. Men alltså, jag har huggt efter foklon allt mot liv och jag var öliga när jag var iva om jag skulle läsa livfröje eller om jag skulle läsa godfröje till så att säga. Appen må vara präster, papen må vara präster, Storbotch må vara präster. Och ja, så valde jag färra tandvägen, men jag har en öljan AH och i Lufröj. Men till det här, hvis du läser till Lufröj, så ska du inte lära allt möjligt om kyckner och till hjälparkyckner och allt sånt här. Och till rösten är spännande nog, men till öljan är fysik och kemi som sånt är AH värst. Men det är brenner för det är att vara ute i naturen, att ägglöja ätborren, sucha fåglarna, sucha visskipparna och lycka som att arbeta för det, att välja naturen. Och läst Lufröje så är det så att säga att du läser en bachelor här, du lär allt av grundläggande. Och så är det inte för en du nästan görs en master att du så kan läsa zoologi, alltså lära om löve, om djur och sånt. Och så kan du så specialisera det innanför fokl.
0: Mm.
1: Så visst du är Elise...
0: Vägen är ju väldigt långt nästan till det här, komma här till som du ville.
1: Ja, och långt till det här var nu har jag Elise god för 6 år, så det är ju att kunna göra. Men det är en öliga liten pastor som snurrar sig om foklar akkurat. Och det är en utbyggning till ornitolog eller till fåglafröjning som så, utan att du ska alltid göra någon alltid till. Ja.
0: Men kvart kommer sån här brännande ahon för fåglalivet fram?
1: Jag vill ahon i fågla allt mot liv. Och man kan säga att han tar jag var smadrång. Det bästa effekt är att gänga i fjörn och fåglar för att fiska. Jeg fisker jeg ikke den øyneste av det, uten sånn det. Det slapper jeg ikke. Og det er høysene super. Men, altså, og jeg kan ikke faktisk lukke den på fisker, som jeg kan ikke på fokler i høy i akvarium, og så har jeg med alltid til det hele stått litt. Men til øyne er ikke granske fisk. Så jeg gikk ned i fjøren og fokler for å fiske, og så tar han ikke være få, så blir jeg jo snitt etter fokler noe som spekler, ja. Og så minnes det særlig, og innenfor tar jeg ved om løy tutsjere gammel. Vi tar da en lærer, Alexander Kristiansen, som er eller gør vi, som undervist jokken i løyfrøy og førskån og alt med limaljør. Og han tog det rævlig veldig til vi at jeg ser tog til den øynstakke nærmengen, så hvis jeg har hun vært fri øynene, så sette han seg inn i tingene og brukte tog på at lukka som stimper av hon, og ikke mer var det sånn til fisk og fogl, og minnest vi kunne fære opp til, til pulten her, og så tekna jeg han, han tekna jeg så helt utrolig flott, og så tekna jeg han åttlar og toskar og alt mulig, og foglar, og ja, og han undervurste jo løyfrøy, og så en dag i natten og skulle at hun så prikket jeg med Richen og sier til Silas i morgen ta hver en flokker av helsegass når vi så ville tenke i Foglafer. Og jeg minnes at jeg ble nok så først en tog hvor jeg ble her kjekta på en av det. Hvem jeg, tog jeg ble øyelig spent og tog en helsegass. Det var bare en fokler i Elysium og Foglabøkene og Foglar Norr og noen sort. Og jeg omgatt seg etter slag i fyrra. Men han är nog vita att han har sagt på en av så är skolka och dröna om han är hitcha. Men i förra på cyklarna cyklar jag om han till Jaguara och sa hälsigast när till först för jag ser en kjolsam och fokle för honom. Och det var lika som nästan en uppenbering kan man säga att jag kan man så inte hälsigast och fokla för och hör man på den där. Kvär kan man så inte finna över de fokle i östen. Ja. Och så jag antar att vi är värre ordentliga biten av fogli, alltså inte efter ett fogli.
0: Så du är en, ja, du gör det gammalt att du väljer att säga Jose.
1: Ja, det kan man gott säga. Jag var avhåll just nu, Arendt här, och jag minnest att jag sa en fogli och inte utländsk käll som jag just nu vidtar ju ofta när jag var smartronkare. Och runt jag tackar mynter, land jag myntat till från Christian Marsten Petersen och så fick jag framkalla myndigheten och så kan man ha skött nu och det var en så liten prickor där man sa släck att det var jag var så skuffad och tog i halvdigt att det var en rejskattle som är prästagärden här och folklar för det så då jag blev konfirmerad så köpte jag simpelthen myndigheten till och en goda linser för konfirmationspengarna för jag kunde präkva det som jag sa och så jag antar att det är bara om du passar.
0: Ja, du är uppvaksen i Foglafjärden som du säger. Pappen, han kom här över att präster. Var du som smadrångar det här året? Att du kanske var sånt övrigt än henne?
1: Ja, det var ett... Ja, jo, det är så att alla människor är imisk. Och... Jo, alltså jag kan inte öliga när jag går på att fiska. Men vi var faktiskt nog så näckvar som djinkar ner i batillen och fiskar och sånt. Men jag var ute vid... Ta i mån som alltså tar skilt ut till ringarna och föra och vid hånd och sånt, alltså på ett marsten och allt det där. Och jag var nästan vid kvann öjnasta till ors ta det var ute till man fick så öljast när han såg ut vid all ringarna där. Så det var ordet stått lite, men det var nekvar som gör det samma, så det var inte tog att det följde att det var så öll han var övrigt i mån till hennes vörer och sparska östen fotbollt och spalde badminton och håndbollt och allt med limmal gör så.
0: Nu nämnde du att Abbetun och Papetun och Storbergstun har varit präster. Papetun är Peter Åke Olofsson, präster som ofta var i anklätten och tog han hej greja meningar om kvärt i rätt och skrift. Hvordan minnes du det? Hvordan upplevde du det?
1: Jo, men det minnes det rettelig av alt, altså, til å være særlig at han øyne tog inn, altså, han sier det som, eller han sier det som han hokser, og det har vi øyne større viring for det, og man kan säga att teologin har spalt en större löjklotjock och när vi tar oss han är gomt att höjma. Och ja, han var i angletten och rätt han är i samband med den här bispavitjan och så vidare. Och det var en sån känsla av kvart vi så tar nästa och kvart finna dig på. Men man kan säga ganska där rinkast att det var så läsa sövnar som förra genka om pappa mina. Mamma, hon hever denne kroniske sjuk og idiopatisk interkraniell hypertension som det heter. Her hun hever et ivetrust i høtten som hun så blevet opereret for og til en også svare sjuka som hun hever. Og da jeg begynte å høre fra folk at jeg tog pappa for ytla vien og så, det var reallig at hun kommer. Altså så som slett kjører alltid verdagene.
0: Så det var ångtligen också härst, Kylian Lennon?
1: Det var rättliga härst, ja. Mm. Det var det.
0: Ja, nu nevnte jeg at du ikke fuglafrøyngur, du utbyggd en godfrøyngur som vi har nevnt æsne. Ja, hvor forstått han veien, sier du?
1: Ja, det var æsne en større diskusjon som er selv, og som tryggvande så er det jo sånn at Avonløgjen spiller en større løgglod for meg, og at vi ikke bare har løg vi her, jag söker fram till men vi tar även lökan och sett man då på spursen ja men kvärt hur mest att säga så är det inte som vinner och även lökan och att människor höra om Jesus han görs för jokon och det var det är gärna vill bruka mot liv på att människor skulle höra om Jesus han som han nu görs för jokon. Og tog valgte jeg at lese god frøye vi tog fri eie at vi tro på det og ja, fortelle om Jesus.
0: Og tog være tro på det, tog selv være, jeg synes du er noen flite folkler, for jeg bruker at jeg heter tverferdighet og være utenlands som tro på det. Først var det Torskalandet til Okonan, og ja,

0: nere i Torskaland till om tar vill du bara sända mig hem. Och det enda så tog vi efter vi att tar sända mig sen var jag en politist till Danmark och så blev vi så givet ner till danska politiet som bara stod som kan och så, först tog sig en unga kon och hon läser saker lite och visste slett inte att hon skulle göra unga politister där, så hon bara stjåran kom med till att tar du bara finns sådana saker från följt som hade bara för ISIS och sånt här att jag blev saker för att vara terrorist och skulle så dömas för att vara terrorist och alltså antingen i Torskaland till Danmark, och så kommer den gamla mären in och säger alltså heter Jeronka Moin till Oitrich Abdul Wahid och till Östisch och Syria och så har de föringar som vi bläckar ur Torskaland. Nu måste jag fortälla mig vad du görst, och så fortällde jag så om att det är präster här nere och så skilte han allt och så att han har en tummedel så slapp vi så affärer. Det var öliga dolt att...
1: Du slapp affärer, men du första steget, du första till Mongolia, eller hur säger du, Mongolia?
0: Ja. Ett år sjöttene så sökte de så ett trobarn till affärer till Mongolia. Och vi förde till Mongolia i 2018. Og det er så vi samstarv i Norsk Luthersk Misjonssamband, og her var vi så i fyra her konan arbeidde jo i en prosjekt for bøtten vi tar henne, så og det er så stole av norska staten og det er så at det er helt øvrigt til Mongolia flyter folk ned rundt fra sted til sted. Og bøten vi tar ned til Sucha da bæg som et god refse at de fyrer og det har gjørst at de ikke finnes av fruktbaten, og så har de unga vitan om hur de skulle hjälpa som bøten og tog arbeid konan så hur hon är nomsfrängare och så specialiserar sig i Böten och i Särdund Hörve. Hon hjälpte som projektkonsulent i att diagnostisera och hjälpa Böten och inte minst föräldrarna, så att säga att jag kunde få ett virligt liv. Och så arbetade jag själv vid Lutherska kyrkan här. Vi här är en också stor Lutherska kyrka i Mongolia, långt vid undervisning och så vidare.
1: Vi får flytta och hem att klättra ner.
0: Ja.
1: Silas Olofsson är okkara vikugestur, kjendur som mævren og sendingen Sartu Fuglen. Silas, hvordan kan du bruka til sjolver og hianon og ærastan i at ekleja fugl?
0: Så nek som jeg kan. Alltså, til... För mig är det en kjellig där vi ser släpp ut i nåtörerna. Så jag brukar rätt gärna en kvartor på att ägglöja fogl och sånt nu om sommar tar vi till en kvartfoglatällningar och sånt. För tjösan eller nåtörgruppasand så är det rätt gärna en kvartor som jag brukar ut i nåtörerna.
1: Vi tar var inte bara så fuklig så sändningen Sartu Fuglen. Vi tar som så tunna entusiasm, tunna glädje. Hur ser hur det att ha då sart en ekvilia självsamma fugl? Ganska för första för.
0: Ja, alltså det är fantastiskt. Alltså sucha självsamma fuglar till jävlar, alltså ett kick som vill näka. Och så är snitt här vi att kunna gröna fåglen rätt och ägglöjan sucha i ätboren och så till er otroliga stortligt. Till er näka det bästa för.
1: Ja, det är lika spännande att sucha till er som kommer atter och atter. Jag följer vid tog som är fåglar kommer atter eller här där rejrast och allt det här.
0: Ja, alltså Sean, till er alltid stortligare att finna ett nytt slä för förr glömmes. Men det är ju så läs vi fåglarna att det skifter som har det gånger och Sucha en hälsareja, sucha första hälsarejan som jag är någon till nästa som har sucha. Och fåglas lär och nutchorna, tog man nu tjej, nu nutchor man där tar han över borsterna. Och så knappt jag kommer han efter, så det är ordet stått lite. Och så är det att vi flest av fåglar i förrigen är att ta flyta och vi är bara sucha näkra manar. Och så måste vi bara näkra viker och gör någon.
1: Men hur så berättar hela sommar, äckliga kjoltsamma fåglar som alls inte har hemma här vid vittlas till färjan, eller komma till färjan?
0: Ja, det är ja, man kan säga trutsar och sökter. Den första är fåglar som naturliga färas till dömes ur Danmark och fram vid västerstånden i norra och vid norr till Lappland och Nalaskåner här. Värda så ästan i landsningar och när vinter med att flickva utgiver hävnen så fogar det simpelthen till färja och så ändå där här ute. Så det kommer simpelthen av loj men då så är det rätt att väl finna åter till norra. Och så har vi fåglar som säljer börjar komma nu i juni månad och juli till fåglar som kanske inte är kinsbunder eller inte har funnit att märka. Och så färdar det att röjka och så kunde det färra kvar det ska vara. Och i allt dömes byflobodan och vajer att döma om det att det har inte funnit att höskan stäga röjras där det har varit. Och så färdar det bara ut att röjka lycka som tannaringar. Ja? Mm. Och så kom det inte förrjön eller Ursland eller kvar det ska vara. Och så har vi tantria som är ganska sintmåra. Olversam kan man säga, och det är fåglar som har en navigationsfoil i höjlanden, och det ser man särskilt häste. Fåglar som skulle färra ur Mi-Asia till landsnings-Asia. Det vända kompassna hötte och färra 140 i skrift, så där färra, istället för att färra en landsning, färra tar ju en ytterring. Och först då i en ytterring ur Sibiria till dömes. Så ändrar du förutom. Mm. Och där ser man öjliga tydliga att det är en större stånare av fokle, eller nekva foklar som simpelthen bara har vänt kompassen och hötte. Dessvärre till, hvis du ska cykla ur Mitchness till foklar, så kan du cykla västerrätter och så gänga tvärs om USA och så cykla tvärs om Kyrrehavet och inte skos i Anne. Och cykla du och gångt du när lunch så ändrar du. Oj, fokle. Men det är en rejäl länge tur.
1: Det är färre om Atlanta knötten för jag kommer till samma ställe som jag kommer till nästa stöd.
0: Ja, akkurat.
1: Och vi suttar sändningen så suttar vi att det här är omkring du är sådana pinka lite smålådor som du ger särskilt om du hette eller hatta och en lite rupa eller också luknande. Hur så bäst är det att vi har vita sådana här, vi har minnas sådana här smålådor?
0: Ja, alltså... Ja, och det är några roj. Det må man säga, men alltså, till dömes fenljömmare som vi såg här. Här ska alltid sucha och armflåfjärnen om här han kvitt runt ett litet. Och är han kvitt runt så ska alltid hitta efter om här han egna rojpa och gos morre i fokler ner. Och är det som heter vunchaprojektionen, det är gos länkar är flåfjövren. Hvis han är stotter så kan det vara en kärljömmar eller en siljljömmar. Är han länkor så är det en röjljömmar eller en fänljömmar. Ja, alltså, du kan lära dig att jag läser en bok, men maten till Gersto, eller jag och Gersto på, det är vi att finna fåglarna och så brukar tojmar och tojmar och tojmar på äcklöjader och finna till kvärt er månen och så upplevas det. Det är väldigt ofta ärta så är en som kallar man det GIS som är General Impression of Size and Shape och bara av maten av fåglar flyger så först är det homiga och till häsen och inte häsen och tantar är väl eller är väl stilt eller kvätta ska vara alltså till vi har brukat hundratals timmar ut i naturen
1: men du minns det ägst att hese fåglarna är bara skrasset till 5-4 färgen och till senaste färg var det 2008 och sådana lagna detaljer som sitter där är du nördaslig?
0: Ja, det jag vill säga är rättliga nördaslig att det kommer till fåglar alltså och Ja, tills du har lagt mig efter att jag skulle minnas alla dessa detaljer här, men jag kan inte så när jag går på yta att det bara hänger vi. Alltså, och till sånt i östene, hvis du vill finna kjölsamma fåglar så handlar det om att finna minster i Thomas Grass, jag tänkte någon som är det långt. Och så sagt jag en nevgod lömmer, ja, men tror jag att jag har fyra skrass, jag tänkte hon är i första vik i juni. Och så var det, ja, så är det här bästa tygna för alla ute ett resonslänorna och så ja och så ska du veta kvärt du ska löta ett och allt sånt och teluga som ja tar kör alla tygna bakgrunden är akkurat kan man ska löta ett och kvärt man ska löta och när det är skatter och så vidare.
1: Om vi skulle nörda sig lite sen där kvärt krävs det av utger alltså myndatal och kikare visst du ska ja förjobba det.
0: Ja,
1: hva er det du?
0: Ja, en god kikar hever alt å si. Hvis jeg var en ordinary ogg, så er jeg helt valgt en kikar enn et middagdøl. Altså, til kikaren er lykka som høyre hånd, eller årent at du skal trekva. Kikaren hever alt å si for jeg sørger fugl, og hvis du byrger hitt et fugl, så er det øyelig områdende å ha en kikare som har du sørst en nok så vujer mynd. Ikke byrger vi så små kikare, men har du sørst øyelig løyte. Først en øyelig løyte, men bruker en tjej gang og trus, eller tutsje gang og trus, så sørst du nek mor, og finne fuglen. Ta det lite kikaren här så jag har något att säga. Själv har vi en 8,5 gånger 42, jag har en 20 gånger 42, jag har också en 15 gånger 6 ultrush. Swarovski kikare. Så jag har också något att kika till imest. Och ta det kämt till myndatål så är det faktiskt också område i färgen. Hvis jag bara har sagt att jag ser tredje norsk løv for verre. Så jeg har ikke drømmer hvis jeg ikke er mindre av dem. Og til gjør det så øyler jeg glatt der i øsene til at du skal grønne folk 17, ja. At du først mindre av dem, så er det at du kan vite akkurat hva det er. Og så her var en, ja, helst et speilreflekskamera, et ordentlig kamera her du kan skifte linsene. Och så har hon en linse som går ser en 300 mm så är det nog så väl kvarant.
1: Och vi kan just är Silas Olafsson som har gjort sändningarna särskilt till fuglen. Och nu känner jag inte särskilt väl fuglen om man ska vara helt ärlig. Eller fann jag ödlån för honom att det här och ta dessa sändningarna här. Om jeg nå kunne huske meg for å jobbe med synder, hver skal jeg begynne?
0: Du skal begynne med at hitje er det verst. Hitje etter de vanlige folkene du sørst i tunnen og i Ørstagerne, og hvis du bor i havn, for om man er i Vialundene, hitje etter de folkene du sørst her. Det er viktig til er å kjenne alle de vanlige folkene. Og bruke lenge til å på at kanske höra låta, lära känna låta i attor och ja, lära emers vanliga slöjne. Bara vi att känna till vanliga slöjne först och att lära, alltså tjamon och ta att du så knappt är särskilt åkerst kjoltsamt och östene.
1: Ja, kjoltsamt så är det ädeldöms östene åkerst, kjolt i havn åkerst kjoltsamt.
0: Ja, alltså i havn är en rikva kjoltsamt fåglen ska jag säga till. Och det mest extrema är kanske en amorfalkor som är alltså extremt kjoltsamt. Och det var en kona som hej tidigt mynt av en amorfalkor som satt ute i trapporna. Bara tids vi fastlefån och till de fåglar som ojer i Mongolia och er vetrar visst i Sur-Afrika och så knappt jag inte är i havn. Så i havn kan man också sucha öliga nekva en fågl och nere i Gondadal här är till dömes torskadekva som bara ojer i havn i ödlom förrjön och bringer reje och så kan man sucha barroj och allt möjligt. Men det är affära till imsk plås. Alltså döms. Det är först inte via Lundna för att finna en lunda. Och det är först inte Lundaland för att finna en bringgreja. Men så det är att lära hur fåglar höra till kvar. Och först då, tur i havn i Sandager til dømes og i Vistrond og så nye han via Lundna så per til jeg sutt jeg rettelig enn jeg imisk fokklasle bare i havn.
1: Det er kanskje det som ligger i sånn heiten og sørst for fokklen at sutt jeg det som er særlig alle stedene.
0: Akkurat, jeg gjør det fer rundt deg, ja.
1: Ett mål som fyllt nekk ved fyrjun er såkallega loven om gongt i hia, og det er en sannrønt at folk genga nekk for meir i hia enn over, bæg utlensk fyrra folk, men sannlig eisne fyrungar som er fyrir meir uten nottorna a genga, hvordan er avrska til fokla løyve som er?
0: Ja, og i fyrjun hei vi ikke så nekva kanningar om akkurat det her, men i Danmark gjør det, og en av øyla avhverda kanning her, der høyde ut økjer åndsneg ikke, og så sendte tar en mann å genka i kjøkken og øke tverfra om dagen. Altså det vil si øyelig og øyelig førsla. Men bare til at vi har gikk tverfra om dagen gjør det at foglaløyve minket i 30% ut til 180 meter fra rasene. Og ut til 300 meter minket i dag, 40% fra 180 til 300. Og at nå 300 gjør det så unga mån. Så til at vi ferast og i naturen til avvurskar naturen rettelig aneg, og det er så kjøst her i gjerne foklatellinger, det er øyla større måneder av genga og gjørt sånn her neggfersleier og her løydelfersleier. Så ta avvurskar og ta erda.
1: Hva er din båskap til alt det her vi rettene genga og hen og tjokkene utlån ut i sambandet?
0: Ja, min båskap er at jeg halte kanskje at forbo, jeg vil kjolle vi øyla kjetter hvis jeg ikke slapper genga ut her noen, så han det pleier å spyrre tar som være av høven og æren er ferdig og ser til lunchturer, men min båskap er at det først og fremst ligger av meg selv å gjøre et slutt inntriv i nåttene som gjør litt. Til dem er suttje og kjalter som står ut i et mer, ja, men bruker ikke så tøyne på alle øyne etter røyene og tætsje det opp i håndene og hittje etter eggen og så har det et eller annet røyne gjør det så kjøtt som gjør det å komme bort ur jeg snøt noen, et eller annet bort fra så holde jeg seg fuglen for fri. Her halte jeg at vi kunne vente øljene i møtrakken selv, og på den måten hjelpe til at nøtteren og fuglene er trøyvast. Vi at gjøre så kjøtt det som vi kunne uttale med øyne når fuglene røyres, så det er at dere inntriver er så løyde som gjør litt.
1: Så er det for alt som vi avbørte. Nå du nevner året inntriv, hva er vi sånn som vindmiddelen avvarsket her i stedet?
0: Til avvarsket her, ja. Vindmiller kunne godt settes opp vi Kile. Nok så stort litt er at du spørs til jeg gjør det faktisk Arins kanningene er ut i Nesheia tar sett vindmiller opp og tar sett vindmillene rettelig spjatt og lurt av faktisk rettelig vel etter tilmeldene som kom og jeg var ute fyrre dagen til jeg grages og taler jeg mest til at en rettelig kjølsam bofogler Stør Svartholsa hon åtte akkurat i samme plass som ta i gjørte Arenskanningene, Aren vindmillene var sett der opp. Så vindmillene her hadde ikke gjørst til at hese fokleren ble stikt og borster og boet noe. Og så du kan sette vindmiller opp her til hele minne avvarska nåtturen hvis du gjørst det kinsamt. Og så er det under økker her til dem, eller ikke for flite fokler, eller større fokler som gas og sånt, hvis foklerne flyter jaunan tvørst rom til dem, så er det som sandøyden er nok snekt, det må jeg nesten nevne. Men jeg ser det, større vindmiller midt i høves boøkken, kjø brandgas og gragas og i ødlomførjon og i øynene, otroliga rykon lente här fåglarlöv är jag vill säga, jag går ser till antar fåglar till gäst, det här rykaste fåglar i förrån, ja men det här alltid är så stärkliga ohäppet tror jag att hans fåglarna är flickvar simpelthen första rum höttan här kvän ögnast av det och därför har jag öliga nöjliga åren hvis du har vindmiller upp efter en rätt här.
1: Ja, det är så att allt intriv avvarskar nocturna, det borde vi veta efter hånden, så det är det man färdar fram kinsamt. Jeg hadde vi færre lente etter spekler.
0: Ja.
1: Nå spurte jeg deg at Birja Vik for en fokl to identifisere det beste vi. Jeg har hatt ventet deg, jeg synes vi til at ekle jeg fokl sier til henne om akkurat mennesker.
0: Ja, det er alltid det gjør. Tar vi et ekle jeg fokl, så gjør vi det nækka som vi ikke er herrer i vi selv. Og omkringen av damer mer til å høre vel. Vi er ute i nattørene, og det er ikke opp til åkken. Det er ikke opp til møyen om en kjølsamme bofugler stendig ved søgne om det er ikke eller om jeg ser ikke møyersnøpene som kommer og lenter på en fremme for meg eller hva det skal være. Så jeg halte at man kan si at det er ikke bare nækka to shoulderest harri to first issuance slogs kan hava men to first ut ta vill nocturne her nocturan släpper av passa sig själv va her to släpper av fort in lite och kvart gång fyrs och ta halt i er näka to aller stottligast där vi att titta ett fåglon to först is harri to shoulder men to släpper ägglar att to släpper så tjej där fantastiska skapna värsta som är runt om oss.
1: Tör inte här ute själva men lär då när kom och kom människa vi att ägla fågel.
0: Ja, det gör ju just nu. To lär dig så att en ägg om tål och sånt där för att bruka tojerna komma ner i gir och to lär dig en ägg om kvän ätbord du häver alltså det har nog stått lite i Gazadalen i färgen vik och så ett flera folk här som kom i gulde ja det var så i gulden regnjacka och skulle tacka mindre av lunta och Jack upprattade det här och Jack du varst öjliga kött i och med att lunta och sånt för allt av flåa och vi kom an det här är simpelthen inte pejling av hur du ska börja det att i natten för att lyckas med spetsa foklen och släppa ner att honna och så gör det att han har och slapp in alltså, kunde nästan hela lundan ja. Så ta lär och syndrom och hon själv vi tar hur vi är i natten hur vi är och en passare av natten hur vi skulle bära och hon är att vi höttan det att borde ett vi är väl avslappa er och ta ge vi sjön det östen näka hur mån till gås vi där som människor och hur ser vi det för öron och lära att sucha och hon i tjock någon fokla är vi höttan det på att han att så är det kanske en av de största människorsliga dikten och östen är det vi att då är sucha och hon själv i tjock någon egen i tjock och hur ser uppleva honor att det är ja alltså att mentalisera på att han och klara sucha och kom från nörren kännerhållna.
1: Silas Olofsson, tack för att du kom till er i vikna att greja fram.
0: Ja, tack
1: så mycket. Vi kunde prata lunch att rätt, men här var världen av att komma kanske fler sändningar.
0: I vända.
1: Tack för det.
0: Tack.

one more time for Yebba. This one goes.

0: Ingolf Olsen är lärare vid Tönjöndon. Klockan är 3.
1: Oil Gint är helt till i Sandavaje och i dag. Hon har funnit Vestanfyrir i morgon. Och vi skulle ha haft Kvara Torstensson, sysselmann, i telefonen. Gavn där Kvara, hur Jack drappet?
2: Ja, det är drappet. Jack har blivit väl. Det är... Vi tänker att han bara tar bulten in som här är skiltet på sig ur hinner bulten som vi springer av mig. Och han är ju sådana färre av sådana kan, han är ju smärre på att han har fällt ur i sådana kan, men han kom sig in om tanken. Och här är så bara bara kom sig in och sånt av. Och det är Jack väl att få att komma in sådana kan, det var många kanske sitter och fallit av santen och sådana kan, och det är Jack inte akkurat så rejäl att köra sig med detta, men han blev väl, han tar i... Det tog 20 minutter, så var det alltid just det. Og vi vet at det var kanskje en forskveld og sånt, men det har ikke begynt å merke det også. Vi var så ikke at enda det til alle, kan det bli til.
1: Vil jeg si at det var en røgnebøkker, at det var ikke springer opp i øy?
2: Nei, det var ikke springer opp i hestebølsen og der. Han var, vet du, i åttere bølsen som faktisk ikke alltid gjør det vi, men at han færre vøyer.
1: Og til at det manglet og folk har sant noen, hei til avvirskan og hvordan kvelden er høttet av Arne Trøver, er du vei?
2: Nei, det er jo ikke bare sin til sattende fyrelse, og ja, det er reisen til at det er bare inn til at du reisen der som skulle kjøre hals og høkka og få der inn. Så, men det kom så kjøtt folk har treet, så det var et måned av beina vei.
1: Var du nekker Jora Venger aktivister av sant noen i det?
2: Nei, jeg vet ikke om det kan være her. Det var et eller fri, eller et eller fri, eller et
1: Så var det ikke fri, eller fri, eller fri. Der kom jeg sedan rot.
2: Ja, det er et gang spørre nødde for en gang til å merke, og så tar jeg merke ikke rivs der, så får jeg under skiftet, og så tar jeg ikke hvordan jeg gikk til å være. Det må vi bare bo fra stedene når vi sedan kommer ut. At det er noe som jeg får der ute kvalt.
1: Ja, og Østen, om det er hjemme først der.
2: Ja, Østen til jeg, ja. Hvordan vi skiftet, Østen, ja.
1: Takk for det, Kari Førstansson, som
2: er Ja. Ja, det är det. Tack för det.
1: Svenska sjöar jämförde jar ombord av ett skip som är under illgrona för att vara pastor av så nämnda skuggaflottan i Ryssland. Det här skriver svenska råherren för civil värjo Karl Oskar Bolin och sociala medlen och ex. Skipet öter Jinhui och vill hilde att cykla under fällskonflaget. Skipi av refsingaristanon, eller sanktionslistanon tja ES, Brettlande og Ukraina, skriver svenske råherren. Samparst allmenn og skipadaton fra Marine Traffic kom skipi tjokken danskanskjegv, omskakke rettjena, oma tjokken Øyrasund og inn i Estra Salt og svenskanskjegv. Hette i 15-fer er svenska sjåverjan fyrir ombord og stekkar under tankaskipi og henta hot. Skuggaflåten vera skipene kattland som sikla under flatsjen og kjørelanden, men som i røynt og vero knytt av Russlandet, kjøk noen fløkter og knarskipene, og vera brukt til å slippe undan refsetiltok. Legg torre i ringkostante og heva onka tritsjink. Elektron heier 13,2 millioner kroner i vinningen etter skatt i fjør. Futsjarstøvan jaunvier vi 105,3 millioner kroner. Egen åknen 92,6 millioner kroner. Fela i lette parstøyeren om 5,3 millioner kroner i vinningsbøyde. Nævnten hever skipet seg etter EA-fonden som var 22. april. Sjan Djuros heldte fram som formauer. Brian Smetemarsk er nastformauer. Og henne lentalimner Jan Siskasen, Mariner Morsensen og George Poulsen og Tim Venslau som stærsfalka oppå. Færre bilar skrasetter her til i år enn i fjør. Tar tveialtus færre viser tølene til akstående. Først og fremst færre personbilar skrasetter, tar 48 færre. Bære i april var 45 færre personbilar i år. Innflott og brukt og ekførende et vet fløyre i år, men de ikke nekv, 54 i år og 50 i fjør. Og så det vever vannet. Løyte låt av utenrinsje, minne er 5 meter en sekunde, holdskudja, og som fra lå gjør akkur kæve alle norrannfire. Og i kvöld, frukslåt til friskan vind, 5-20 meter en sekunde, små og holdskudja, og iver høvertorsk. Og i natt skutja etter holdskutja og akkur kæve alle sommerstene. og vekker i morgen. Frukslå til friskan vind av utnyringen, 5-20 meter om sekundet, skiftende skyloft og kæve elinger. Om kvalitet minker han nyere i løyte låt, minne enn 5 meter om sekundet. Hiten på ADN er midten frostmarske og 5 sti.
0: Askronen nu är sentingen Norjo och det är Ragnar A. Jakobsen som ger sentingen.

0: Her hørte vi Norjo. Ragnar A. Jakobsen har gjort sendingen.
1: Så må man nesten ikke et vekst noen om sommeren. For så elsker å arbeide. Okay. Det var sol høstegn, ja, så må det ha mer folk enn høstegn. Det er vidt av vidt bare. Så vekst står du.
2: Det var en mus som får inn i lava neste. Hun er medpakket vidt, hun visste at her fikk hun ikke.
3: Og før skal Oster, som er ikke i mer enn 2 år, så møter det gode.
4: Så smakker den ned og trødler litt.
3: Ja.
5: Vi tar ordet av Tore, og i dag klokken 5:05.
0: Klokken 4.
6: Grinten som leier bøyene i Sandavai etter døvra mett til omløy forskveld. Drapet gikk vel, og etter omløy 20 minutter var alt livet. Kvare Torstensson, sørste med vår, sier så løs i tøyden om klokken 3.
7: Drapet gikk vel, det er vi tenker sånn på dette bøltjen inn som jeg skilte på seg ur henne bøltjen som vi springer her nå i. Og han hengde sånne ferie og sånne, det var ikke mer på at han fyllte vi i sånne, men han kom så inn om enda og tanka. Og jeg så bare beina kom så inn og sånt av. Og det gikk vel å få å komme inn sånne, det var mange kanskje sindre folk av sanden og sånne, og det gikk ikke akkurat så reil å kjøre som et atlav, men men han blev väl alltid tar i det tog 20 minuter så var allt just det och vi vet att det är det kanske en forskväll och såna grejer men det har börjat att mörka nu så vi var så att det ändå lite alla kan bli till
6: vill ta säga att det var en rönne böcker att det var inte springa upp ju
7: nej jag har inte springa upp ju här så bara såna där han var vet du åtta där bara såna som faktiskt inte alltid gör det vi vill att han tar och gör.
6: Och det att bankla och folka sant någon hej till avskan och hur så kvällen är hött och där är det väl väl.
7: Nej, jag check på sent satt med fyr så då det är rätt inte att ta på inte mo att du isen där som skulle köra hals och hugga och la på så där in. Så men det kom så kött fiska träd så ta ett månad att bina iväg.
6: Säger Kari Torstensson för en timme så igen. Grinten var nu skift, og etter atlan kom selene ut øynene for kvöld, sier sysselmøren.

0: Søknas tu etter nu livande føreskon arbeidereskalte. Ta kjemst vatla utanom Johannes Nilsen. Johannes Nilsen, føtter en genre 3 Walt Rush og oppvaksen i havn, var arbeidsmøver og fiskemøver og inne kvar. Fyrsta bogen han lett fra seg var Ischingasavnet 13. Månagen og inne genre 8 Walt Fjersh. Han var til langke skurter arbeidereskalt, tog Ari Fyri hei han skriva leitjen Træla Løv, som var framført til 1. mai som uteleiker av Vaktlenån i havn. Det var i frytøyene at han rebelske og bærsøkne fæløsingeren skriva i. Det var ikke før en etter aldamåte at han borster av for å skriva. Johannes må være en av mest lyssnå og best omtøkt og føreskår i tøvundun og i nødkjære tøy. Etter han lytja håpen av Ischingasøvnen, Skaldsøvnen, Sjånleikon og Greinon. Han er befinnet Emma Jakobsens viruslønn flere ferier. Han er tilnevnt til norrlænsk bokment av viruslønnene oftast av Føringon. Han er befinnet norrlænsk dramatikere av viruslønnene og i reisende tøtter til omhånd mal. Nå og arbeider at det noen har vi sett sammen et lytte tisse vi hissende samrøven vi skal til, og i tidsjen er det ur Imsson Sendingon og gjør det til Kjals og i Udarshavnen. Vi lägger fyra vid brottet ur grein som danske bokmenta omhällaren Henrik Wivel skriva i i vikanda vysne i 2019, då vi skall sövan glansbylätta samlarner välkommen av danskon.
1: Samma år som Johannes Nilsen låste ur lagte som rithövndor lät han sig krossfästa allmänt i Torsan. Det var 1908 och det var ett motmäle. Motet i sekteriska kristendomen Taimon småborgarli og parsellhusen og i brett og sin nian etter lujen og man fyrir bujen, måte tog inneklemta seksualiteten og bannen og måte frujen hasje, måte ötlund tog som kjerger dreiman av flå og likamli og troanina. Men det var reisen et listerligt uttrykk fyrir eina forløysande religiösa kjenslo, ein transcenderande langsol som heimleisur i føreska samfunnanum. Samma vi gör om vi mannen Jack Johannes ut i katolska nonneskolan och i Torshavn och det hever överska han. Som är det står han nästan fastor i tvidrotten mellan skolan, stränga moral, öromöjen och åkjålsökna huggsjånarantan till nonnen och hinnemöjen. Nonnen har tyckt av nämningarna ytla men hött och samstående stora omsorgan för dem. Johannes Nilsen är arkänkor 1900 och tror ju allt rusch. Atarlie, som just var og sent til oppreisteren i 8-trus, med leie seg i kjallavøren av heimsvifend og rempingenon, som eisende flotto og kjallande farger. En av vimmanen høvendans var hodtidgen av The Rolling Stones, og heie herra luttla trommobite tja Charlie Watts som puls. Da han settene fikk et Ludwig trommosett, sette han da åttar ut i hun, overlige i havnene, og leika i så harsht at han runga i om atlan bojen. Som krossfestingen av Vaklenon snu i hetta si eisen om frugjering, protest og passion. Bajer tilborener, krossfestingen og trommedone, sugjast attur og skaldsøvne glansbullade samlarner som tekur støye ut ur sjolv avlia. Saman omtidje lyser skaldsøvan et syndafall. Johannes Nilsen leidar ikkje etter fragraingun ui sunnum panorama kjente lysingun. Det hender bæra. Menneska är en avlaging av sunnen omstövun, arve och omkvarve och främst av ötlun, kinsli och troanene. Lysingarna är baskar och roar. Hei rithundren inte då så väl att skriva, hei lästren nästan veri och tålande. Men det är inte allt, tog utan väkorlaika ber inte till att liva, stäfäster hövundren och ändan av bogene. Målsliga är Johannes Nilsen halt egen, visun och neiva och ettkända skrivetjänstre. Tan einfalde klarleitjen og Owen Butleya Bersøkne minner om tveir norrlenskar høvundar, Harry Martinsson og Axel Sandemose. Ta veri lett i oppfyrir enn om mannskjendun heime, som korsten ikkje veri til da bæra bretsch, tui kjøti vakt, og atler kinsam leitjen så vi bretschen. At vera mannfolk kjennest høvundun og møte mykje. Ett avundansläppande samviskebyt och en lojink som fyrir 32 år om syjane fick hövundan att stå upp av krossen och geva tillvörelsen i år, såleis att vid annor fick höve att loja av.

0: Det var som nevnt i 1928 at Johannes Nilsen debuterer igjen. Ta kom Ischingasavne 13. Månaden. Her brått ur samrøve som Øsser Vinterreg heier vi unge Ischaran og Brygjebakka. Johannes Nilsen leser først brått ur egnon formelle i savnen.
1: Hvis megen doga jo i meg, ble vi aldri en trommeslåere. Hette edla kjenstre som vi ber en hånd om mener fleste rørsler og denen. Og sjåa hjørstene sammen, gjøver okken rytmer og tåsa vi edla kroppen og råber okken opp til strøy. Men det finnes det ære mater, jeg lyser støvende på, og ene vi pennene. Hette stolta spjote som tyranner alltid har vøttast. Så jeg ber jeg skriva. Lad mig ha trångt och med i år, men finns du ersingarna vore rätt och slatt slö i muren som omgirer och öjer till ensamhället. Och det är en ägg som lejtar om dianer. Här mötte jag en vine och det är bond vi knutte, där känslor och broder fram, gjort av ett anelse jag av dig haft, nämligen att muren är lever av skittnad mannahånd. Vi tås av om det underliga spåren, löjve fästra i görorna och om skallskapen vi grör och trackar av rasenom. Hetta ristingasavni hefur góða vinnun, Jón Hendrik Mór Poulsen.
2: Jónes, nú segir þú í inngangsnum að ongandi blefst þú trommuslóar. Hví heið þú atlað það?
1: Ég fekk svið að spela trommu þá. Það voru enni tutsjara gamli, hættu út orkestur og ég spalt svo trommur. Og ég veit ekki, ég spalt ég nukur ára enn trúi ára, men ég veit það rikka ég aldrei, orðli. Og så får jeg til sjøs da jeg 14 år. Og jeg heier til at jeg utlade uttrykket meg omkursvegna. Anten tjøkken trommer eller tjøkken musikk eller okkur sjåver. Men jeg heier så anki uttrykket meg i tjøkken. Og jeg heier alltid til ensamhattler og som ungdommer over. Og jeg begynner så å skriva.
2: Til jeg så lengst igjen?
1: Jeg er vekk for den 16 år da. Men det var ett uttryck för det samma. Trummorna klarar jag inte. Men så är jag uppröva med vi har skrivit. Och det är så ganska stolt.
2: Men nu är det alltså att Ischingasavn kommer. Har du haft attlander om Ischingasavn förr?
1: Jag skulle gärna få jobba ut av här 20 år. Och jag är sann av här. Sann av här ser man till att jobba sann ut. Men jag var så mycket kritisk att jag släppte attlander. Helt så att Ischingan var det. Och utbundar och gåvar. Och det är sin glädje för jag släppte i Atlant. Ja. Och så nu 5 år sedan så är det tåliga säkert i Ischingan.
2: Hesar Ischingan som är i saunen nu, är det här Atlant nödjar?
1: Den äldsta man var där en 4-5 år. Och så har vi utbyggt där alla tågna. Men annars så måndar det ju man, jag vet inte hur jag är.
2: Vill jag säga samma som att stöjlaren i Ischingnån, eller meningarna i Ischingnån, är det här brött där senast 5 åren tjatt här?
1: Ja, det säger stöjlaren. Först och främst det är jag. Han är nog så näkt brött där. Jag är det vi att häfta med förnäkva i kaderrösten. Jag är några 4 minuter och jag slapp sig på sig ut i haften och og til alt jeg kom tålja fra nå, nå er hvis jeg stod inn originaler til trikken nå. Jeg tror jeg ville slippe, men jeg halte gjerne tålja gåver. Og så er det til at hva enn jeg halte vi var ikke sånn, så blir jeg nesten det sikrere i meningen, og jeg halte jeg kan standa attan for det som jeg skriver.
2: Hva er det yrker du om?
1: Det er nok så nekve evner som jeg og vi i båtsinne. Jeg vet ikke det. Søknene om Hultefeltje. Og Anker Ristinger skriver til min egen Ristinger skriver til minne som en med vimmann som døg i fire 2 minutter siden. Ja, man kan si at Ristingeren der spretter bort til støvende som tar arbeidende feltje lever under i det. Det er så teker så nekka former søknen i søknen alt løy hvis mer samfunnet. Det er det som jeg finnes vi som Ischingan handla om.
2: Tvinn inspiration, hver kommer hon så fra?
1: Jeg vet ikke det. Vi inspirationa der underligt hotag. Men jeg begynner å skrive som jeg sier gjerne for Janne. Til at jeg har trångt til at uttrykker meg angstvegna. Og så hevde utviklast han vegin og og inspirasjonssidu, ja. Jeg veit ikkje. Til dømes sånn der som døye fyrir 2 minutter så igjen. Det fikk meg til at skriva en yrking. Man kan kalla det inspirasjon, ja. Så det inspirasjon.
2: Da jeg til 15 år gammal for under å skriva, visste du da at det var tog at du ville uttrykja det?
1: Jeg veit ikke hva jeg visste det, men alt som var greier i det var at jeg måtte få forskjellige urmer som lå i kroppen, som lå i hjertan.
2: 13. måneden kallet du yrkingasane, og til eit reisen den første yrkingen. Hver du finnes hos gått fra?
1: Nei, det er at 13 skal være et åvendig sted, og det er også om nekra ferien her, og det har reisen vært brukt i skaldskapet. Norsk yrkjern Rudolf Nilsen, han brukade då en yrking som heter Gata nummer 13, og det er ur arbeidskvarteren i Oslo, Grønne Løkka. Og mer dumt er vel til symboler, eller tatt heller, og jeg vet, jeg har så spånne vågjere her, og så rønte jeg gjort det til et symbol på kuensjen i samfunnet til åken, 13. mannen.
2: Flere stjerne, og jeg ser yrkingen her nevner du, jeg bruker da personsfaren nevner Okkara. Hva er nokså du tar om?
1: Ja, det er Okkara. Det tror jeg det, jeg selv er en pastor, en limer av at jeg arbeider for ikke noen. Og at jeg får sovet om meg selv. Om meg selv, nesten.

0: Her okkara krøv, okkara langsjølu bokstavar, bøyar i støvet og skuffen. Vi kvart som ein trubåre, løser han deg og myrkur, til arbeidsfolk, trealer av hjørene, slitten og kroppartikkara, er det best hiltje, salen troa bostur ur. Trettande manen seg fløvar, at du febre som loar, tjallar av bødnen, at du langsjølu som bokar, og enslin hjørstrum. Han lever i egen der er ryke, ta oljen til verkfallet tinnest, hoar der trask og rikkar, og hjertet tog og byrer nase, er det gløsen hun tar deg heire, så et kribel av velde. Trettande manen eiere, men i hans hus i det, ganga leieren herlig om horar, peika sintra kalenderen, modmela, til trettande gjaldene.
1: Johannes, hva endamålet vi er som yrkjøkars annen?
0: Nei, haldi jo, og just nere tøyna som vi liv under i det, her som det er. Tolja fria litt alla stedene, arbeidsmarknaden og... I røvre samfunnet tolja fria litt, og... Folk har sin drapenken om henter. Så er det møvlet, det er møvlet ikke fyrir at folk færre lese. Og ta det så jeg snarere at det er gåva tøyer til. Til å lese, og det er sånn at jeg boka sånn, at det er nek flere lanere nu, og hva det er nekene jeg verre for. Ja. Så har vi en vann om at det er feltene som jeg har skrivet til for å lese boken, og kanskje kunne bruke okkur på storen.
1: Hva er det du skriver til? Hva er mottakeren?
0: Ja, det er som vi da verre nye åren. Det er feltene som er ombord av kjipen og arbeider flagga visen som arbeider mig ska stäga kring glantet som jag har vänt mig till då. Och tog jag det är röjning att det inte gör att det är stövet och jag kan ersinka när då. Så jag ser det nog så hör marsk i mittlen det arbeider då. Och så det som valde samfällan det som äger kipen och värstöjning och så vidare.
1: Det som du kallar det valdande, kunne det möjliga lära när jag läser det kring oss av den?
0: Det är visst ju. Det är visst järlig ut. Det är inte klara att lära sövande. Så att det är för att klara att lära av en kring oss av den. Tryck vis.
1: Tann och tann pastren, av folkna som du vill skriva till, jag vill lisa sövande. För att händer ta?
0: Nej, det är det. Det är så att inte registrera akkurat hur sin ersting var emot-teaching, men...
1: Kvart är tyn attlan att de som läsa och skiljer erstingarsavnen skulle få på sjurtu?
0: För det första så har vi rönt att lade erstingarna vara öppna. Malet är ett mal som är vara tåsam mellan folk. Och det skulle så gjort det möjligt för att folk kunde... Kunde finna fädra av dem utan att skulle jögnen, gråpa sig jögnen symboler och hotog som jag var länka röd till forskjelliga stäna. Jag har alltid tagit att en yrkjär hemma klarar att det ändrar djöva det som kanske är oklart till som man följt klarar ändrar djöva det ut jögnen enfalda myndor och jögnen enfalda år så har följt fädra det som man är hotlat att börja fram.
1: Johans försynar dessa en yrkjärn Han kallar mun kärleik i råtjen. Men först, Johannes, vad är detta för en yrkjeng?
0: Ja, det är det vi kärleikarna. Det är sjående jag syns det av min egna röntgen som jag kors till yrkjengarna. Men så är det att det som händer där drunkar och jäntar finna samman. Det är att det isolerar sig. Stöntjar sig bort från resten av fältet och Og det kommer ofte at det er ledja forhold som kunne være godt. Det er det som yrkingen dreier seg om, og møvelegene til kærleggene i akkurat samfunnet i det.
1: Du sier så at men heimeren er mer enn vi bæg. Hvordan skal kærleggene så skiljast?
0: Nei, det er bare det at det som ofte hender til at det er enka fragfarende øren. Anna person blir nærre over og Og det er ikke den største skandalen. Det er bare det som jeg mener. Det finnes jo ikke noe annet i verden. Og den er for å bøle ut og aldri komme på den natt. Det som jeg mener, jeg har bønt. Men heimene er mer enn vi bøy. Torias følger at det finnes større poin enn å være

0: Frá 1988 gera vi da lop fram til 1992. Ta hei Johannes Nilsen lagt frá sér nøkur yrkingasövna træt, eisen er fyrsta skaldsövan komin. Høvendren bú leika just at förare tei årene, men ein leiarmorgon koma norr til haunar til nutja heldar samrøvi og jodvarpenon. Eitt evni og trive var ui, snue seg om lot høvendan som politiske rithøvender, som er slea av enn anstøyinje at vi føreska parnassenon.
1: Et er a vera ui anstøve, det er jo kvossus ver det som hever motivera meg friast til å skriva. Og man kan eisen si at det som skriver til framhald av tog som er også øyla nek vonner hokser som samfellan, men tar man fast ved å skriva bøker så hever man kanskje tar fram vonner at årene kommer ut til å få en lesare skæra, og man kommer kanskje at vera som ankersvekna oymynden av en anstøv i fyrjan i öllum fören innanför skaldskap.
0: Men är det inte ett underligt paradox kanske att ska vi säga anarki är det bästa rågen i att vinna kanske utopi. Du med lite strui, kanske blå och strui om nejot för att få en kypa i vyrskift i ut i rättvisa samfällan här folklivet så att det sämjö. Hesa kontrasten är bardagen som lösningen på fri. Hever detta nekrande sått Ivo i tär om kvarsta i verla kan ber till att främja bröjtingar till det bättre och hända hot. Är en slik filosofi kanske inte och själv motseende?
1: Alltså det här bröjtingar som har varit i färgen, det här har allt och kostat ströja. Blåa ströj heter nu själv den varit i färgen. Det är ganska tog att månader mittlen erva och botten. Han är inte så stor som till dem som London som Frakland. Det vet jag att de inte är gammalt aristokrati. Folk har inte varit... Jag är inte en gång först i nöjsindjöld. Den stora hunkern var vad folk motiverar er till när han säljer en uppräster i färgen. Jag också en nölsjöpåls av döven. Jag brukar skallska bakterier vi har haft så ringt år och asar i färgen. Eller kanske... Och i en större sammanhang i Tjockholm Västanfyra. Men att det är en kritiker som jag alltid öliga lydde i. Läser man till dömes tar suramerikanska rytövandander. Här är det en naturlig parster. Det är att agitera och att skapa list. Alltså, det är bara tänkande att hänga samman. Och det var det som i följande tjockskaparrörelsen kom fram att den skallskapen som folk tar framlagt eller skrev av det var upprättad skallskaper.
2: Och i munnen landet sitter tryggvande män vid räge. Sannförer, åreiner. Spädel och en domade av det till. Og i munnen landet spakar moraleren vid lagtasko. Heilenskåren ur lagreglene, åpefyllt vi politiskon lortetålen. Mitt land som flest ånder en hjertafeiler. Arbeidarane svettande vid pumpenar, kreppa og innvølunon, dreimane silder oppa torst. Her er alt, utan oppreisteren.
0: Kjente du det som prototypen på at han politiska oppreister sinne, ja, yrkjærande fyrjun?
1: En av mine store firmynden i Færgen, til han var en med oss med Lydjøs Bø, ikke sånn til Løyve, til å lese hva da jeg var en 16-16 år gammel, og til å være til menn i Færgen som elsker målte, så deilige svørste måltene, ta kittler hakste kjensler der av teskårene, kittlene og mørk, og største gleden i strujens nårapiller og torsteier. Sånn her tonen her på en, da sykker han prent, ja, förskomal, ja, men egna mal. Det var inspirerande på den här vägen. Rob Patterson har ju kanske ett lycknande årin av mig, men han flög ganska högre. Han var inte så bunten och konkreta. Tarbaer Ischärner har haft tydning för mig att han försk, men annars halte jag inte några annars. det är skulden som har störst antydning för mig omframt Lucas och Bö och Partus Rob Patronisen till utlänningar och det var det friaste gjort det var fälles utländska litteratur och här är det trutcher ischer som har varit en helt avgörande antydning för mig och det är en estrugare som dag in sedan 16 som kallas Georg Trakl jag brukte hans stärka myndamal jag brukte flera år att skriva med läsarna av honom. Och så sjön det Pablo Neruda, chilenaren, kommunisten. Och en från Sovjet som heter Vladimir Majakovski. Tar trutcher i stjärnor har haft störst antydning för mig. Det har varit, vad ska man säga, litterära firmenter. Och parst för sast här och stöjler att det kör med er, men i allt i ett rand ni har funnit också som jag kan kalla mot ägna.
0: Stövetina, motvistöjen, antallige autoriteten om gjorde du helst eisende greie og gjennom markottlige leitje framførter av kvöldartøy av vaklund i havn enn er frisjede jarnon. Eit no hetta omframt kjolver penneren dømi om at har dom til at provokera hitt puritanska føreska samfellet i frisjede jarnon.
1: Altså, det er en sjukast med stadvek løye og i at man omkant jeg får slappe av igjen. Jeg vil det gjerne ta kunne steg av min grøverna for at her ligger jeg med som omgående var nøkter og som fikk sånne kjoldrespekt og gjøkken at om ikke provokere så i ødelen før at vi er i anstøve til anstøven at man finner halte jeg kjoldre at man finner dybden her ikke bare i en kjolde men eisen jo til tøyene som man lever i og man kan brukat här som parallell av Ören Ögerna med som Edlund Patterson i Anstöve. Tar han stärskar menan som ompå för att etablera och här var han så som så. Första sannet kom i 88 och ödlta i åren att han åt det så till dem så första maj i havn sen 24 och första forsten och det var en där var vi sjönlejtje och man rönt att göra första maj till en fest och inte bara ta som kossanäck vi till att rusel till lön men jag rönt att dreja samman om politiskt och vi gör det där vi fick mentan och på i bär vi sjönlejtje och sanche och partvisaisen skallskap det var ett arbetsman som man togs vid alla tygna. Och i sin skajen här så begynte jag att skriva grejnar. Och grejnar omkringsväckna till bastardandre förrskan litteraturen. Det här av omgång finns ju rätt lite virkänning som det här äger. Jag hade att ofta är grejnarna mer avarbetade att läsa. Känner i tunt än hans prosa eller lyriker.

0: Det är en stor brøyting fra det första saunen och så till det sista saunen som mötte i Tjejefors. Jag har frottat först till Tjejefors. Det är en stor brøyting i Støyle. Myntamalet är ryggare. Och jag har inte heter tryggtaren ett jont mer som vill till här varen att Ersingan är partioskulte skiljas vid första lästret. Men mera lätta strejma, lätta åren fossa fram här. Improvisera igen. Och till något också att skallskapet ska inte vara för fester och stöjlig så blir det egentligen spännande, tror jag. Men jag har inte lagt mig efter att jag har inte haft hinne sövna fram av firma. Nu har vi skrivit om hatt och hatt och hatt och nu kan inte vi köra även vad jag Det var sagt han sa just när att en rithövunder hever nøkker evner som han skriver om alt liv, er at velge seg evner, og så er det, nå skal man for en kvinn prøys brøyta seg, at det er alltid prøyser man betaler for det, det er innerligheten, hun kvarver. Det er noen få evner som man dyrker alt liv.
1: Ta du for inn av en kreg vi må si, at hitta tøyne elskar henne. Og i mjørskanon iver om Tower Bridge, vi fergini om Anna Gulo, atla stane drepa tærte. Smair ussalir menn, tómir frakkar, gleggvandi av hægjursmerkjum. Du sartar a torgjunon i Moskva, og skotvardun bilun i Santiago, høyri tarra röddu telefonun i kvituhúsunum. Tær drekka skal, vi einun barberblei lumanum. Vidja pavan og heta hansare hyggl. Eta popkoden og hitja det fóbalt i sjónvarpunum. Tarra skrifur bort skuffur, eru fullar av blaue og avtalan vi bankastjórar. Tarra hafa vísindina vissar, enda leysa strimlar av telt og deyja, byssumúlar og slota som går hungreja rottur, Nobellöntar professarar, fullar av misskiljingun, og plastikjørstun. Atlast er hann dreðar gudvissar, nýjan jögnu trappur, upp i flófur, grúðan i bagagerum. Hanja hann upp a knakar, leggja hann a strúgibretti upp undir vel. Sumur hafa selt sinna kommunistisku dópsatest fyrir eitt pastabræv. Ærir flaggi fyrir ein döfra á Hotel Imperial. Þær hætta til, luga svo negur som þær hætta sig sjálfar. Hefas nekrið tarra sambarka tölskum prestum engra að deyja strá. Það krudju brestur að búilegja þar ein hermanna búna frá því sterkasta. Brenna hann út við lötu herna var því að rátsi vendur. Þær lúja af livrasjúku, höfum blátrusti, impotensu. Þarra konur genga við handelstónun, búkajar og bardar inn under fynu tjólunum. Alla stjani eglaja tær tvinni fyrt. Senda svujjarar inn i verkfallshjarta. Senda blæmen inn i sovukömrun i sneita. Senda lögreglumenn út at venja at hana dansen. Senda postkort og tjekkar til að væka svalur. Senda því af helvete til að ég du í löfunum. Það voru tær som drúpu aljente. Búlötu ein deyjadóm yfir Julian Grimaud. Knustu gittaran tja Joe Hill og kvaldu hann við strandjunum. Og í 1905 mál trúst telegrafera á tarli kampmann, fengu hundar og herskip til Klaksvíkar, glömdu mórun í Vietnam, sendu hósur og turmjalt til Pólen. Tarra nöfn standa í sögubókunum. Demokrater, badnavínur, djóravínur, allt til ræjar að verja tjóuna, við einu bukett á dollarun eller rúplun í hóndunum. Tarra vegir eru átaklegir við öntjum myndum, ur hátalarun lekur lúging og saknur. Tar sofa við varma pútunum lendanar, læta í dreymi etur ungun mannum að fylla blastjára og fulltrúa sessir, etur dúra vörun að verja sinnar heijar af lign. Og ætt að trætt. Tar eru svo vel skipægir að bæra fjöldin megnar að knúsa tarra vald.
0: Man ser ofta að fölta i det blev sånt där få några på nackan och giftast och såna grejer så blev det så mycket färde så mycket nekvinn i sina familj att de glömmer kamraterna, de glömmer sina forstöj. Och eftersom de går favna så är det ensamma män, famalte män.

det ganska ett tema som kom ju på ute 17 år när jag skrev. Det var inte så skönligt i början. Förra fjärs var det Ysland, Selfisk. Och här hittade jag en man som kom att få öliga stora avrskan av mig. Vi arbetade samman i lasten och i lasten hos kipen. Här fick jag en introduktion och i existentialismen som jag särskilt och kan möj. Och fick först för att veta att det fanns en bok som Nietzsche skrev om Zarathustra. Och en av de hövnen som jag läste att det var Richard Wright och en av den skallsövan vittnet som kanske inte är den mest fullfotgärda skallsövan, men han sa att uppgör vid kommunismen. Det var en av de boken som är öliga stor omtutning om att ta. Men det här är så livet och ger i hötten under lärarna.

Ligger vid knänen ut av sångarstötchen. Mellan varann är en stoppe och en ljuselator. Nyknäpter, biten och kister. Tog gott av liv. Sluga löder är fjärran när ötlen heimsens klockan brostnar. Kvinnan vid tunna li, en ätjelig hånäpa. Senaste farbröderna frumskånen, dunkaren under nösene, dögget och haren under hånden, lotten av kine, blätt och följe, en sorg blir hälsan för att laska hädeln ut av Dönje. Då är människan i vökor. Ett heimsomfärdande bröder eller tänker att underlöv samman. Sådana löder ber till att säga, hallå Claudia, kardinal. How do you do, madame Nin? Och dräcka glas av vin, som har ju kärn i kjölprån. Panterfötar, jag släcker till. Där porren och krattarna, plavarna, fulltroarna och självfattöjade snopparna är namnlösa och utbyggvara främmande stötten om flera tusen ljusar borster. Då bär ett till. Säl röjgrön för att vajmen som älskar kvartannan.

0: Vi da var sendt og en av løte og vi arbeider av Skaldunnen, så nå mørkje støyne leie til rettes og sette sammen.
1: Klokkan ferien av fem.
2: Nå får jeg bedre til å takke parst av utbyggingen til høysehjelpere og høyserøktere av skolebansje i Havn. Høyseskolen, som annars er stedsetter i HV, bor i derfra at av baven utbyggingen vil undervise Sorøy i Havn og vi fjerde undervisning. Det vil gjøre det samstarve vi Vindhavskolen i Havn, her nærmengar av høyseskolen, for å få undervisning parst av togene. Talan om en røntarverskattland som fjerde vi under etter sommerfrytøyene, og som bæger vi galtlande for høysehjelpere og høyserøktere. Og i tøyende skriver sier høyseskolen at talan om en røntarskipan som skal ettermetast av en løsteren vi røntar atter. Omsøknar førsten til båar utbyggingene 22. mai. Uslenske skipare minnes ikkje at høyre av finnje møyre svartsaft i førsken sjekve enn nu i var, skriver Fiskefretter. Mykje dagen høyre de tre skipene kja syltar vinslene fiska 20.000 tons, 22.000 tons for å ta etter av kvotene. Skipene røyna Sunnanfire og Jussening og Fyrjabanka. De få oppi 900 tons i halen. Skiparen i skia at svartsaftastånderen er skjera velfire. Tan øyne sier ikke minnes at det var fyllt skipet ved fem halen. Øyne fører skulle skipene få en nekvann svarskraft, som han fyrer. Og i hollandske høvestanen Amsterdam forbundet og sett med å løse vidt til dømmes bilen som brenner bensin, flestje og bøyler om flåfjæresølen og i bøyermyndene, øyne over husavetjen og i buskøylen. Her ser tøyntene bare flere utlandske miler. Løsingarbanne galtande fyrir at kalla allar vörur og skunda under nusluna av kjøtet og løvrunnen brenni evne, som bægir vera mett mitt den største sindarnar, ta det rævr og mannskaptar veurlagsbrøytingar. Veurlagskreppan ekvillig atråkandi av bæsa, hugsa om du allar vera i fremstu rød veurlagspolitist og samståndis løyar husavetjinar ut til justu øvota. Hvert det ta at du gjerst? Folk flest har vilt via skilja hvor kommunen vinner penger på å selge allmenne rommet til løsninger ved nøkron som vil annars hava en virkenpolitikk i møte, sier Annike Wienhoff fra Venstre Grøna Flotsjelund i Bøyranen i Amsterdam ved Breska kringkvarpet BBC. Det trobult for samrådgjengene at mannekafellene samrådes hver skjær, helter Stefan i Skårene, Stjore og i Følge Røyrafellene. Fela i fer i Hesevikene er vittjera støvna etter at semingsrøynte missetneist i Sørsteviko.
3: Den første fiskeflåten hever omgang til haft så størst avrænger vi som i fjør. Og manningene få oss en lovfastlig en par sted av tog vi i noen. Og høyrene av fiskeskikken sammanlagt hava helst ikke veri hakkje enn i fjør som barst okkara tullon.
4: Høstkvalde enda i semingsrøynt mittlen farja reierafela og tro i manningarfela.
3: Og tar vi det her et øyte av tog viren som man fiskar, så svartja høyren her. Vi tog vei viren, og det må bare passe så lever vi.
4: Fiskemannafellaget og skipere og navigatørfellaget har sagt ved kringkvarpet at de nå har ymsar møveleikar.
5: Om man skal ta vunger vis ned, man skal skrive under, man får verskfall, altså til flere møveleikar.
6: Nå er det alle møveleikar, sant, alle møveleikar opp nu.
4: Stefan i Skårene innskyr ikke at sige hver møvleikar reier av fela i hever og nuværende støve, men fela i fer nu, ens og hinne feløyene, at vi gjør støvene.
3: Vi fer nu at vi gjør støvene i nevntene og i Hesevikene, og jeg vant at okkur samband ved mellompersoner per kommande DNA, men just hvordan det er fer at hatt oss her til at du ikke sier nu. Men jag hade ägst att det är utningar att man inte får fram och gör omvärldskon men att man vet ju stövna väl och väl innan huset så har man tänker över till dem. Vad ska hända och göra? Men vi inte så att det här var gott samskifte vi manliga förlugning till för att ägst att röjna utan kommande dag.
2: Och det här säger Stefan i Skårene, Stjordi i Färja Röjarafälla och det var Ekvann Jakobsson som leger till Rattis. Og så det vekkere, løyte låt av ytterringe, minne en 5 meter om sekundet, halvskutja, og som fraløyur okkur kæve eile Norrannfire. Og i kvöld frukstlåt til fruskan vind, 5-20 meter om sekundet, små etter halskutja og iver høvertorst. Og i natt skutja etter halskutja og akkur kæve alle sommerstene. Vekker i morgen, det blir frukstlåt til fruskan vind av utnerinje, 5-20 meter om sekundet, skiftande skoiloft og kæve alingur. Om kvöldet minkar han nyer og lyte låt minni enn 5 meter om sekundet. Og hiten på Adéana verer mitt en frostmarsje og 5 sti.
1: Klockan är knappt lika 20 minuter över 5 och nu kommer till Sandagen av Vittori och Tore. Tore Mikkelsen läcker till Rettos.
7: Man måste nästan inte växa någon om sommaren. För så att jag ska arbeta. Okej, det är sol hösten, ja, så måste jag marfölka en hösten. Det är vidare bara. Så växer du ut.
8: Det var en mus som får in i lava nästa. Hon är mätpackad vid det. Hon visste att här fick hon inte.
9: Och förskor ostor som är inte i mer än 2 år av Trötlandes. De mäter det god.
10: Så smakar det ner av Trötlandes?
9: Ja. Det kan man gå och se.
10: Johan där och välkommen vid Nutjan Tour. Vet inte om man kan kalla näka hjärsta i en boje. Men i det här vet att vi inte har en part av huvudstaden som i kursen så är parter av hjärsta i bojen en halvtid man kan säga. Här är och bäge, söva och nutoj flatta samman. Och så kött som solen kommer fram och han skjuter någon uj där vi falske. Og om sommeren er det en gauur plantingur av føringon og utlenskon ferrafalkon. Omframt et avtal av baton som ligger i batahåndene av Vesterova, kommer nekver utlensker seglbatar og stortlega batar i voksbaten om sommeren. Og så er det flere større tiltak, tjokk nare, som vi tar lett av ligger i hesten omfære. Ankerstani har vi lise, og til helte vi er nokså bøgnrætje, at voksbottnor, stort sagt, er en blandingur av søvligere kjermo, maritimon omkvarve og en livande bojarløyve, og det er her to virkelig kjenner pulsen i havn. Og til halte i gusses, man kan sija, ta godt vevor og solen skynor. Så hette vi Tore og Tore, og i voksbottne og i havn. Hette i Umami kaféen som uttalliga her i Voksbottene, og her nekker gauur havnamenn, og i halde man kan sija bygda menn i havn som samlas kva morgon klokken 8. Og en av dem er Otni Andreasen, og så Otni, dævren byrjar i Umami.
11: Dævren byrjar i Umami, ja. Til her nek gaumenn, og her pratar vi om politikk, og ja, alt samfellagsvidskifte. Och börja där in vi gång hon har lite prat och gång kaffe.
10: Och kaffe är gott?
11: Kaffe jag heter är gott. Ser det gott, ja. Jo, här kommer jag upp att vänta. Allt möjligt. Politiker, fotbollter och utanlands politiker. Det är avhållvärst. Men det är gott att kunna mötas om morgonen och hava en sån.
12: Och du slapp av briller?
11: Ja, jag slapp av, ja.
12: Det får här i
11: Det är om man vill det. Det är så väl.
10: Har du någonsin båt?
12: Jo, det är. Jag har fått plats på en av dig.
11: Låt mig ha en annan kvart morgon.
10: Jo, ja, ja. Men alltså, till åren du färdar köra skolakörring, att du är samma vis som honom.
11: Jo, ja, vad ska jag faktiskt köra i skolakörring från halv 8 till nutje. Och så är det en timme vid kaffe samma vid min följtje här, och mamma. En god kaffe med honom, och så efter Kåre skulle gå en lång tid.
10: Nu var du först i morgon. Här är jag med och träd.
11: Ja, vi går in i Eli. Han är kommande i snö. Det är nog så tjejligt. Nu tar vi närskast första maj. Så sätter där bor och bänkar upp här. Och tar tag av ett par skrämsplåsarna. Kommunen gör det. Det ska vara mindre färsla här på ett. Så må vi finna par skrämsplåsar i alla lejer.
10: Det är inte gott att det är mindre färsla här som när folk gånger.
11: Jo, Johan, nu tar allt folk som kommer, men det kommer inte ens. Vi kan ha också på förskrivsplåsen jag lade jag till allt. Vi säger det. Jag vill nicka bara, men det är svea mig.
10: God morgon, Eli.
8: God morgon.
13: Eli en av de kjente lavamannen i havn. Det er ikke hva søver om lavamenn. Du har tøysen i her hver morgen?
8: Ja, ja. Her må man være. Annars får man ikke hva man starter på det her.
13: Hva er det evnet av alt her best?
8: Jeg vet ikke. Det er det man tar seg om å kjøre gammelt fra fyrre av. Det er nok stått litt.
13: Det er ikke hva søver om lavamenn i havn.
8: Det har vært fyrre hos jeg, ja. Selv at jeg byrker og kanskje taler slutet. Det var oförra små jag söver.
13: Kan du fortälla ena?
8: Jag brukar platt jag fortälla ena. Det var en mus som får under lava näste. Hon är mätpackad vid till. Hon visste ju, här fick hon inte.
13: Och jag syns till mätpackad vid rejvig choklad. Palletje. Anja Solsson, du är lojare här i Omami. Till hålet att få dessa männer av Vishan på morgon.
7: Ja, jag tar en pasta av oss nu. Vi får låta som vi känner det som familjen nästan. Ja.
13: Och tittar upp i Atlanten.
7: Ja, touch till 6 om kvällen här. Ja.
13: Och ta i väckri är gott. Tor alltid näck fast i vaxbotten. Mest att hit hur så väckri är.
7: Purasta, alltså Jim and Lucinda så all blå rim alltså så är det man vaxbotten man ska ta er fullt och spä in nu utanför ja. Faktiskt har vi gjort ett schema eller tar vi lägga vika att landa hur det ska arbeta. Så man nästan inte växer någon om sommaren, okej. Det var sol hösten, ja, så må det ha mer folk än hösten. Så det vidar vi bara, så ser det bara. Så växer du ut.
13: Och folk är då, det blir avvärtsligt att det växer någon.
7: För oss då. Så kört du sig knappt lägger med solklant två igen där. Så kommer folk till någon
13: Men tid lätt att du klockan sex om dagen. Hade inte lös jag haft uppe och sin långkor?
7: Jo, alltså det har runt och då men jag vet vi hette oss inte av allt på ett nu på Syria.
13: Nu är kaffe Leo öppna i morgon.
11: Nu är kaffe San Leo, ja. Och nu färger ut i glaser efter en namnage. För jag vet att lära oss några bil.
13: Skolakaring.
11: Skolakaring, ja. Det är det som är att skrona. Ja, ja. Det är det, ja. Och så mötas vi dator här i morgonsnare.
13: Så heter en kåper igen på dagen?
11: Ja, för sören. Heter med sin till dagen.
13: För att vara även i morgon?
11: Jag syns det av Trump, Eli, han tar väl Donald Trump. Så han lägger ut i honom. Och så var jag syns det av Reykjavik och jag syns det av politiker här och här och så. Ja, nu har jag akkurat vid Reykjavik, en tur Reykjavik vid Torsson och Mansgård så pratar för att jag syns det av det här istället.
13: Ja, men kan vara på så?
11: Ja, tack som läs, Torre.
13: Och Magnus Skalling, tur oss nu, vill du finna kaffe i morgon? Ut och köra nu?
14: Ja.
13: Tack så.
14: Ja.
13: Inna kartorer och skrånen nu?
14: Ja, inte var det. Det var först att öppna patten.
13: Så här börjar det även ofta?
14: Jo, så måt vi, ja. Vi skönte. Det är 20 år sedan allt.
13: Till sommar?
14: Ja, största. Det blev för något vi kvar. Vi var reist upp i Tegan Troja. Till Brantlund. Och så far de man ner. Hon lockade, så öppnade det här i steg.
13: Så hade den gått början på dagen?
14: Ja, det är dejligt att göra. Så jag syns att det var ju i kontoröjden här.
10: Nölsöja Podl ständer här ute i Sjönen. Standmänden stod annars innas i Vågsbotten här i Torgvär. Men dagen efter Borgsvälde i 2020 får män i vår hals och herrar vid bräckare att flyta Nölsöja Podl ut av Tjeckv. Og det er framvis imiske meninger om hvordan rett det er vært å gjøre. Og frem til det som henter i det, at folk i går og vekker løter seg om en voksbåten, at hun ser, så vidt jeg vet at voksbåten er søvelig sted, og en som vet om det å si er Eirikur Lindenskov, blæst i året, og havner med året, og har stått en AH4, havna søvel, kan man si. Eirikur, hva er det mest søvelige ved voksbåten?
15: Ja, du stod av det här hyttjebata sövlig byggningarna så har kongliga enhandlån här. Stod av framför Chansrias och Voxbott som vi vill att säga.
13: Det är som Millehus och mitt land hur vi är.
15: Ja, Millehus och vi är så. Och så att det är Andreas och Voxbott. Det heter det gamla byggningarna så har enhandlån som är byggt till ena färg i 1830. Så her var handelsverket min ekvar, men det er så ikke det første at Rybergs handel var jo her i 1600, og tror ikke noen holdt fjersen, noen forsen opp til 55, så ikke det var. Og det var jo, Ryberg var jo en stor kjeppmøver i København, og at handelsverket flyttet til Følger, det var jo en beinleis utslutt av større politikk, må man si, at det var jo strøy i Amerika, om fralsestrøy her i 1656, og alt det her opp under Atlant handelen, til det bretske tjallandene her i Ivret, og det var jo strøy med England og Frankrike, som gör det till att England till dömslägen när man tottlar vörer helt när man säger 100% och det blev så riktigt att inflytta när England så typ blev det gör det som smugglarast av Isle of Man och det här var det som danske Kjeppmann och Rydberg han var en av huvudsmånden att han fick det smugglarverksamma och det här enda ju jag kan tro när 1605 och trus och stod det efter i allt det var 1602 trus då fick han löj till att ha en sån transitstö i havn och det var det Vågsbotnen. Och han byggde en stor byggning här, så han rack härifrån, han stod här som Emilius och ständer och helt ner till Maja Ruje. Så det var väldigt verksamt och när folk har varit i arbete. Det var ett helt lagt utanför bojen. Vi ska minnas lilla kyrkjan som blev byggt utanför bojen. Hon är byggt i 1608-års. Och det är så synd rörande det här och hon är byggt i Rybergstuyne kan man säga. Han fikk løyve i alt i 20 år sen. I alt det skulle enda i 1608-års, men hvis du leser Havnasøve, så stender det her at han segnet seg med øvren fra handelen for urførgen i 1605. Så er det at disse bygningene som står, de store bygningene, han fikk så luften ned i Nødnarvekst i 1815. I desember måned, og bare fikk alt i egnet, det var et øyelig tråk. Det er veldig store bygningene. Men kongelig handelen er å ta i til kjøkken der, og der bygges disse bygningene. Og der er det fra 1813, altså fire, cirka 200 år siden, eller knappt 200 år siden. Så tar jeg dette bygget til kongelig handelen, som tar for trangere omstår ut i tingene. Det flyttes så hjemme her, vi gjør det for en stor parst av virksomheten. Og til frihandelen kommer i 1806, så er det MC Restor som starves i handelen, og nas, ivetikker og åknar, og for suttvirksomheten vi er her, og tempelet vi er veldig virksomhet, vei handelsvirksomhet, vi reier av virksomhet, det slupper. Men det enda er så, vi, nå kjent så skjer i 20, det er tannhandelen for å falle litt. Og så er det Sager Heinesen, som tar handlet i Barsjes og i Brinkstadgøte, pappa William Heinesen. Han kjøper åknar, og så heter Milehuset, det var Apakkehus, og handelen var her, så hadde jeg som også, som vi blir sida, så nå er vi nå. Men han ger så packus i stantlet, då vill jag få in en handel. Och det är faktiskt han inrättning som är i stat och ekvidé. Vi ser inte så trapporna som är, vi får in i trapporna.
16: Är så valt man lutsen där när kvar?
15: Ja, när kvar och socialen som är här i 21 år. Det har blivit sett i stant till när han är nu att få in en handel till att säkra sig in sen nu att ske i 20. Så han är i sitt verksamhet här. Och jag har nog någon. Säkare står nog en affär i tjej i fjördel också. William Heinsen tycker iver, men handel var nog inte att William Heinsen. Det var bara att skriva och yrka och måla och så vidare. Men den handeln, han ändrar ju nu inte så tror jag att han får för lite. Och tar den Måkens av Valdemar Lutzen som tjejer och åknar. Och Valdemar Lutzen och Valdemar Sondra anser att han kommer hem till oss som är hans lärare. Han öppnar sig den handeln vi på Stalin i Ödeltund, som vi känner här i 1903-års. Och här var den handeln till 2004, då han gävst. Och då är det Milius som rinner. Då gör vi den lägesåttmåla, vi sätter hus i stand och så vi har gjort det så öliga för inte en redaktion och här så vidare. Vi har haft det gott i går 20 år. Men här så byggningen så är det nu Andreas Vågsbotne. Andreas, han var ju... Ja, han växte upp till William Heinsen. Han var ju parstra familjen i allt det var sista böden. Men han var lyckas med myndigheten av sin handel och tag i det förfall lite under 23 år, tror jag. Och Måkens, han ledde han alltid fram och säljer honom att han hämtade byggningen till Borsträ. Så han fyllde inte vi i Kjöpen och tag. Han fyllde vi i Kjöpen, men han ledde Andreas få byggningen. Och den familjen är så att han lyckade nu när vi köpte han. Och den handeln helt upp för någon år sedan. Så här är ju en handelsverksam i Hesombyggningen. Nu vet jag att jag kommer in i Milos i aften. Men det är ett gammalt handelsstöd, det må man säga.
16: Men om vi förrattar till Rydberg, alltså kvaffer verksam i hur Rydberg haft här?
15: Ja, det var det vörd. Det var tobaksvörd och cigarrer. Det var ett rom och allt möjligt som blev smunklad och som blev omskipet här. Och så flott vi är till Englands läggvärd det värd. Det var riktigt smunklad verksam. Det var näckverksam, det var näckfalsk i arbete, störst handelsverksam. Jo, det var det som sagt, jag är en i 30 år, eller knappt ledare 5 det vi har, ja. Så vi känner ju kvillingsgärd till dem. Så till navnet ska vara kommit härifrån, omkronat hem.
16: Och att han har Rydberg, så blev det alltså en sån här kontlig handel, en handel.
15: En handel som är uttaget, ja. Och så ser jag nu ända där Charlestorf. Han arbetade ju i handeln så han är största så däckna ryggsen med att han har.
16: Ja, och två är ju själva Kylja Lennon här det här som skohandeln var Tjöjön Jakko. Hva er det

0: God morgon. God morgon. Bollar och ta hölla. Ja, ja, till folk kommer att ta.
1: Då kommer det gå sånt svar när han har bollar.
0: Och köpa bollar och trötta ner.
1: Vänta sig han.
0: Signar ström. Så du köper bollar i morgon och trötta ner.
1: Ja, når Trondheim i morgen, så det er lagt å kjøpe noen boller. Er det gamle hvita? Nei, det er god kvalitet til Diamond, ja.
0: Og utestågeren vinner bare på sultetøy også, ja?
1: Ja. Ja, ja. Så det kommer å lukke enda vi, så må man stole av dem nesten.
0: Akkurat.
1: Ja, hva er det,
2: ja? Ja. Hun tror trus.
1: Ja. Til en sånn frutjetakspusser?
2: Ja, også.
1: Ok.
0: Det är en enkel kjepa för uppstågar i Trötlandes i morgon.
2: Är han rastor? Han är inte rastor, nej. Men han är över en bona jag smakar. Jag ska se. Han är gåbor.
3: Ja.
2: Och mätar är gåbor.
0: Ja, det är han själv, eh?
2: Nej, vi kjepar han från MBN. MBN har gjort han på hjärtat. För här har vi gjort han mjötterna, ha?
0: Ja, ja, klart. Ja.
2: Kvänga vet han uppe i Trötlandes. Så här omkring han morgon 2 år. Så visst ni morgon 2 år gammal.
0: Kan du så? Ja. Godt ny Benjamin Stater 2. Kjeber Trøtlandes vore morgen.
3: Ja. Jeg kom for bøyten av kalt annet, men hette så ekle frøst om jul, så jeg nøttes det at kjeber nøkker ting.
0: Hva har du kjøpt?
3: Jeg har kjøpt hjemmebækket boller, kjøpelse, spik, og så en spennende ost. Det ser øyelig godt ut. Takk for det.
0: Maud Østerø, er så ofte i Vågsbotten i Seler?
2: Ja, er nok så ofte.
0: Er tid på jeg til om jeg opplever det?
2: Ja, om jeg opplever det alltid på jeg sammen, ja.
0: Og hva har du i morgen å bli av frem? Her er det imest?
2: Ja, ja, her er imest. Jeg har hørt. Og først og står.
0: Er det røst, sier du det?
2: Det har ligget og torsdag. Ja, og så er det kjøtt, torskjøtt, torasøyer, og torskjøk, lamskjøk, og torska neita kjøtt, og kjøttpilsa, og høstnarek, og vi gjør brussogår, og det er øyla veldomt. Vøyn rabarb syltetøy. Det er ikke vøyn, men det er navnlig rabarb nå. Og ostor, førskur ostor som er hinkje i mer enn 2 år av Trøtlandes. Det er metelig god.
0: Så smakker det ned av Trøtlandes?
2: Ja, ja, ja, ja. Det kan man godt si. Og gattna og tolka vi også. Og nøybækare bollar. Det är nog populärt där.
0: Gång det väl att sälja?
2: Ja, ja, det gång allt väl. Alltså, hvis det inte gick in så är det helt fär. Ja, det gång väl. Akkurat nu är fria lite, men det har varit flöjt i långt.
0: Ja.
2: Ja. Och hvis vi är flöjt att sälja, så är det också sin tro där, ja. Annan maj, ta vi är flöjt. Ta vi är en dävla grinnarna och planta trä.
0: Men till oss vill jag tilltäcka, alltså första sonden där och i...
2: Ja, det är
0: för manna.
2: Ja, det är för att begynna nu. Ja. Annan maj begynta, det är det första. Så är det för manna att man kommer.
0: Då blir han också näck på att vara alla möjliga sen fra.
2: Ja, alla möjliga sen fra, ja. Och det är ett ordentligt och det flöjer.
0: Her Jensen, du har held i havnene røyna i Negvar, og man ser til Østnevikvart råkastene i Vågsbotten. Nå har du nok så fitt og i Trillebørn, kjallar, som du har tidsi opp, av ødle mulig, papyri og kvart av søgnen, og tøm biker og sånne. Er Negvar avrådt at jeg går opp i Vågsbotten?
4: Ikke avrådt, men kurven, ja.
0: Her kommer Negvar?
4: Ja, ja.
0: Så folk kører det rettast, ja?
4: Ja, ja. Ja, ja.
0: Det kanskje må du ta i Ålesøke er og Vågsbotten og festivaler og det.
4: Det er den jeg. Ja, ja.
0: Hva er det særlig at de tar opp?
4: Ja, det er ikke forskjellig.
0: Hva er det du her til dømes?
4: Det er det bare. Ja, ja.
0: Her er det sånn kaffebiker.
4: Ja, ja, kaffebiker.
0: Er det sånn som blir lest?
4: Nei, kurven. Kurven. Ja. Ja, det är ju något året långt.
0: Så folk ska ansvara bättre efter?
4: Ja, helt då.
0: Så korvarna har blivit brukt här?
4: Ja, ja.
0: Det är en god dag, var?
4: Ja, ja.
0: Är det stora månader att arbeta ut i en sån dag och så är det här tjejl och det ena?
4: Ja, ja. Det är det.
0: Ja. Jo, jo, men gå och arbeta så.
4: Vi tar till kamaten.
0: God morgon. Nu

0: Vestre har vært ute?
1: Hæ?
0: Jeg sier Vestre har vært ute?
1: Jeg har vært ute.
0: Har du vært ute?
1: Ja. Nå, annars har vi ikke vært ute i et halvt år støy også.
0: Ikke?
1: Nei. Jeg har så ringer bein. Nå er så vet jeg, prøver jeg. Det er godt.
0: Ja, det var godt.
1: Ja. Sånn er vi.
0: Edlund Danielsen, ja, og nekker få?
1: Og greier gammel takk, det var godt, særlig godt. Til stedslandsinn i første runden. Men det kom ikke 4000 pund av det.
0: Hvordan er det samt pund?
1: 2,3.
0: Det var godt.
1: Og går og råkna i svinn og kom til. Akne var fruktelig, ja. Og går mest av høyre.
0: Og hvordan var sleget til Tvinko?
1: Heltene av tosker og heltene av hus. Så var det en tjej kalvasprakle på dessa stötten också.
0: Vad mäter
1: du? Ja. Det var kalvasalat. Hon är god, ja. Nu har jag djävast. Något kött. Jag blev hemmafjärs.
0: Tog vi ju tror de här i Nekvar som har något som fav här i Halma?
1: 20 år.
0: Ja.
1: Och det är väl bara och känna allt kring gällde sjuk.
0: För att sälja han så?
1: Nej, nej, nej, nej, nej. Han har ju givet bort. Han är ju tecken här också.
0: Sonnen?
1: Ja, så var det.
0: Ja, ja, ja.
1: Han är ju fisk av vin och så. Han samlar upp det där.
0: Ja, ja. Men här är inte näck för utrör och båtar som det kör här.
1: Jag med ute och fiskar.
0: Är du för ute?
1: Ja, det är rakt ni bär vi. Snäll och sånt. Här är ju ett väckare så gott. Visst det är inte här ute nu så här där omgång. Det här är varpare så innan det av allt som råk ut. Det här är allt, ja.
0: Kan råka så som vi i morgon?
1: Nej, det är så spel här. Skivnar. Det får jag skränsa och gör så löst jag går en omträning alla. Och så dött han i röja att jag får dröja in.
0: En av fyrtöken i Vaxbotten är Herraklipp och i Heimare ända av Bridgebackalonne. Och jag har ringt och bygger mig tog till Klipping i det. Så jag samståndes kan få ett prat av Klippestående. Jeg har finnet tog til Inkeleiv Reinestøtter Vank, som vanlig er nevnt Inka.
2: Skal du ha det ordentlig stort?
0: Ja, takk.
2: Ja. Takk til velkommen.
0: Ja.
2: Nå har du larmen, ikke?
0: Ja. Så det er alt menn som kommer til Herraklipp?
2: Ja, vi ser bare til å klippe mannfolk her. Det er vi vil ikke gjøre mer enn bilder her. Jeg synes ikke at det sløyes en og en kanskje inn som er kommet ved mannen som ser et åkker. Det kan hente, men det er ikke vanlig.
0: Hvor er det hålet til å klippe mannen?
2: Det er så deilig.
0: Det er ikke krevet igjen til.
2: Det er så allerlig utroplegg. Nei, det er så deilig, ja. Nemlig. Det er bare, det skal jeg som kommer og ha sin sørst.
0: Jeg har det så løst, det er jo knappelig at du kommer opp og man skal klippes, og så vil man klippes her og nå.
2: Ja,
0: er det noen menn som har det så løst?
2: Ja, ja, helst ikke jeg.
0: Man skal bli om 2 år.
2: Ja, altså det gjør ikke, man kan gå og prøve å hoppe inn og gulvet, men det er kjeltene, vi har vært ganske 2 år akkurat, her og nå. Vi talte at det her er godt, og det blir 2 år. Og det gjør det flest. Det er ofte det samme til, altså det er ikke så hvis jeg tar lengt frem i tog.
0: Inger, to sørsmål, som man sier, om man er voksbåten. Her nek lov jo ofte om sommer, ja?
2: Jo, det er det. Men vi så nek mer av en tarv bygd i utbantert, så så vi det.
0: Arne, som treplasteren kom frem og fyrer.
2: Altså, jeg vil se, man vil se nek forskjellig. Jeg minnes takk, jeg ser lyttelig her, en liten kväller kom in i en affär. Ta oss svämman här och hoppa i fyra och kom. Det har alltid varit jävliga stortet. Öliga stortet har suttit att det bara inte utom inte är här. Men här är näck Louis och näck folk som kommer och säljer att ta oss det här. Läsande kommer hemma i snö. Och är det till gång och här vid badnavåkna och över. Ja, men jag sagt i morstan, ja, ta gera vid.
0: Morstan Johansson som platt jag säljer.
2: Ja.
0: När kan det är om vikna?
2: Ja, han var så ofta och var öjlig. Vi sökte inte näck till när han ville sälja nu. Och han var, här samlades folk som näck runt om han nästan. Det är ju utan allt jag har gått och stått lite att säga. Hon var fitt det Men vi snuttar näkva så det är ju en gamla originalen majsne här och enka här om och till komma för att bo i och så visst. Och kunde dricka kaffe här ute av Hotel Torsson med måttnarna här och så färde det och kaffe hos sina kryr och så visst. Så det är det manglar underhus.
0: Fyrvär underhus?
2: Ja, fyrvär underhus här. Vi tar det nämligen lite så det kom till färde till Akne, vars det tar inte mer här. Och ta i kisen vi sagt ni frist i kisen men underhus borde vara här för det där äldre. Det är ordentligt sagt nu. Nu är det här, nu är det hon bor inte för att tjejpa bara socialen. Han sände till Sölde. Det är underhus, ja? Det är inte vi som bor.
0: Men det står månader mellan sommar och vetor. Är det alltså Lövi här i Vågsbotten?
2: Han är större. Jag har alltid tagit över. För att vara mer och följt i rejsen än vetor. Kanske det är isen det här kaffe och sementen och allt det här som ger det.
3: Hallå, hallå.
4: Ja.
3: Ska det fast?
4: Jag ska.
3: Inga hon repar sin tur.
2: Jag kan inte spås. Nej, det kan inte. Jag bär det sagt att det finns män kommer in och jag.
0: Är alla män du har fitter?
2: Ja, att ta var god att det män är det.
5: Jo, vad?
0: Det är inte så invecklat.
2: Invecklat, ja, jag vet inte. Jag kan gå på mig och invecklat i mitt man. Jag har alltid slappat så gott av i oss omförde mig.
0: Tack för Inga.
2: Det var så lite gånger.
0: Hei Nilsen, du plattet jeg å være her som smådranker?
6: Ja, jeg var nekt nere vokst på den smådranker. Da kom det til at begge om og munnen og opp munnen her i havn arbeidet her nere til dagligt. Her var jo en bensinpumpa som Kjell heie. Og opp munnen som var oppelagstor arbeidet her. Han kalles Peter Arge Nilsen, og han har kjennet han ganske som Peter og Nils i Heino. Nils i Heino var seklmekker her i havn i Nekvar. Og mamma må ønske at det er emelig arbeid i skovhandlet vi har jo akko på en driver her som Sirko sier det der, et lever. Så jeg tjekker jo Nånesland selv, og tar hver enkje frytida skulder til nekka, så jeg får øyelig ofta om han her at han har skulder til at helst på deg.
0: Du tjekker jo mittel om han og abban?
6: Jeg tjekker jo mittel om han og abban, og særlig er ivrig abban, og det her var en sånn underhus. Her sånne gamle mennene kom mamma og spela korset og prata, og her sier de ofta samme abban og lusta i bara. Vi var samma vid honom och tar öra sått lätt och man kommer att känna några skall mån och ankte så fick man sig en 2 kronor eller en 5 kronor och så får man ju Andreas Boxbotten chips också. Så det var gott liv.
0: Var det bensin då själv då?
6: Det var bensin och knallers bensin. Och det var pura vanlig borgar. Du körde bilen över till här så vi bara standa. Så var pumpan bara inne för det var en enkelpumpa. Och så kom upp eller hin mackaren så och tar jag säkert så arbeta. Så kom det här ut och fyllt i. Och så det var det här som höll bänt här till vänster för också med standa nu. Och bänt så innan vi har kört underhuset som det är helt till i. Och så var det ett höll att säga att långt i. Här var det en fristare. Det var sällt och akna. Sällt och makrel. Så männer han som var ute för att förlåt. Han kom ofta i det här och köpa makrel av det här stället. Det här hände också näkv. Här kom väl en näkv folk och jag tycker tillkommen havna folk, de minnes øyelig vel disse pumpene, og Abbi og Sækars Arsjabot har arbeidet i Nekvar, bare i tvær. Jeg vet ikke når hun lade natter, men det er nok mer ene for å gjøre til å gjøre noen. Jeg prøver så stort annerledes at jeg tar arbeid i Kjolver her i sommer, nekker jeg Så det er mest bra.
0: Ja, og hva er det? Da man der til brøydingene som er hentet i Vågsbottene, nå har det blivet morgensåret til ikke luksus og økje, men det blir et økje som falt løyde om han til det her var en gav og løtt som man skulle selge at det er vekkert godt.
6: Men det er veldig at det kommer faktisk om han ui på i. Nå har vi selv vært en arbeid på en fremste rød i Vågsbotten i Nekvar, fyrr, i Mylhus nå, og se til brødelsen av Færsram, og det er at det er øyelig stått til å sutja. Jag såg att det är så enkelt fälskebeint. Det här är väldigt steindäckt alltså. Byrån är väldigt öliga steindäckt. Det är ganska uppe i byrån är det steindäckt och ganska inte dödligt. Men här nere, särskilt om sommartiden, så händer det ägg. Och vi finns ju två kaféer ut hända av. Och det är ett harv som vi börjar stanna utanför. Så här är nästa affärreisen, ja. Andreas Vågspotten lockar ju till varandra sen så har den byarmynden, han handlade. Men nu så när vi har kommit in som gör näkat att säga så det är alltid bara öliga sålt. Och det frukar när jag går om. Hej, vi har också något så skit för det här på samma mat långt. Så talade jag det stått. Och så inte minst, jag ser som säljer så räknar jag över det. Det talade jag så väldigt hållet.
0: Jag har fortsatt över det där. Då är det ofta mer löv i två parten av mig.
6: Ja, man kunde kanske göra saker för mig därför jag finns inte syndra löv i. Kvätta skulle vara, det tror jag inte att säga. Men kanske helt i färslan är det inte följt sig efter. Det är ett öjla upplagt ställe för att lösa skolabötena och sånt. Men det är ju något sådana färslar runt om och jöknar och vuxbotten. Det är kanske inte helt optimala, men det är något nej att det här var möjligt att vi har köra färsljöknar för tröst som är i bynen vid färsl.
0: Så nu är mentan bröjt. Alltså, det finns ju den kafé-mentan och mätstå-mentan och rusliga löven blir bröjt så löjt att nu är man möjligt att skönta här. Men är det löj att man alltså, så nyligen har uppdelat hur så stor perla vuxbotten är?
6: Jo, outjust. Så här är omätliga hålet att vara om somrarna går om veckan. Nu är det veckan gott som vi bara stannar där. Och här är näckfölk. Vi syns att folk gänga vid badnavåkna och vi syns att tillkommer folk stannar och pratar. Det blir ju så samlingsdag och kramat. Och det är väl gott att man är ärmarska färslorna ute backa här. Så att det fria lera gänga till folk som högligar att la mat här.
0: Hon kunde kanske vara en marka uppåt
6: mål. Jag vet inte om det är lite borste eller vad det är, men det här... Så det är bara vår folk som heter Särlig Carlos slå upp in henne av en. Det här har jag alltid inte att det alltid. Det är alltid annars vad jag får inte, alltså. Så gång du är ute, du kan så höra på öppen vitt här, så ska jag också om det här att bilen kanske som drönade. Vi har alltid vid förrän ganska erfarenhet här. Vi skulle köra sådana här horna här som skulle. Vi har för inte att gänga lite bättre. Alltså det blir ju hela här sort för då. Här kan läsa nummerplattor så det är bara för nio och sås.
0: Så det är bara det som har en väldigt örende ut.
6: Här kunde man göra det.
0: Till att göra
6: det. Här man är någonstans. Nu såg jag att handverskare arbetar här i Kärea Kross. Här kunde jag ens en det finns jag särskilt löj till att få bil vid sin anbån och utgör ut där. Men to är vidare språk som kommer ut där.
0: Nej, akkurat. Här är det näckfolk nu förra parten. Frisja morgon.
6: Ja,
0: och väcker gott.
6: Väcker är gott och man ser folk komma ut faktiskt. Ja. Det är kanske inte det här nu. Det är en av de första ordentliga vardagen vi har haft och jag är. Så folk är ganska långt sedan jag släpper ut den till hur det går och väcker. Det är alldeles som man ser också när det går ut. När det är folk.
0: Askam Färöle. Jag fortäller då om vuxbotten.
5: Jag fortäller bara sinds om marsknaden där och så.
0: Ja.
5: Och nu får du tänka näst, fortäll så här. Ja. Här har vi Norrland hos.
0: Och Knut, grejt hit samlas du i vuxbotten. Kvann är ska det här, låg oss innan?
7: Så säger jag kvann det här, ja. Och i kaffe just nu. Det är otroligt dejligt.
0: Är det samma folk?
7: Nästan, ja. Paul och Gotte, Herre. Öjliga gott detta.
0: Och till allt havna män?
7: Bestämt inte. Det är en blandning som det är i havn. Byggda män som kallar sig havna män och så vidare. Det är gott. En perla. Det är bästa med dig, ja.
0: Till vuxbotten du vill hitta.
7: Ja, och så sagt du här. Det kommer vi gå och mäta. Man pjörs inte för att ta mig inte nya natten.
8: Vi har ett bra skola här.
7: A fisherman's friend.
0: Tack för det.
7: Det är inget för hjärtat.
0: Det är apropå i Vågsbotten.
7: Absolut, fisherman's friend. Ja. Men till, det är så nekvärda som mannen som har så pratat. Det är rejpe och det är unga att jag har haft en fisk av adetjen.
8: Unga, jag måste ha tyckt.
7: Det är här, sikla bara jag på ett.
8: Det
7: är 24 när jag får sig en stärk. Det är det som jag har bara till. Jag fick bara en frikadellefiskare, sex man affär. Ja. Och det bästa är av nägrun i Görs.
8: Jo, jo.
7: Ja. Jag får ångat långt under Sura Boren eller Kishpunäs eller norr om Stånsjöna. Det var snäget.
8: Nej. Jag fick bata 84. Mm. Jag fick en äst. Vi bata.
0: Och Hans Jakobsen, är du daglig i Vågsbotten?
8: Ja.
0: En tur?
8: Ja. Nå er det nokså, jeg ble velkommen nesten hver morgen der. Kaffe og sånn her inne, for kaffe.
9: Du møter alltid omkring.
8: Vi er nok å gå opp her på siden inne. Og få drikke kaffe. Det ble 6-8, men nå er det ferdig på seg avsnakket her, og vi vet hva vi verre.
9: Og du møter alltid omkring av hverdagen?
8: Det er ikke, man møter alltid omkring for det som jeg snakker vi.
9: Nå er du alltid tog til å prate.
8: Ja, det er man helt, det er man fra meg til. Så det tar man össan vad så om man har så bra.
9: Du plantade ju gärna kister, men tänk att du inte långt, va?
8: Nej.
9: Det är nog rör sig igen.
8: Det är 5 år sedan i kast. Jag är 6-4 år.
9: Så nu tror jag att kan ta kontaktliga turen om man är i Vaxbott?
8: Ja, nu är det i össan vad i huset. Då är jag med skånmöjst. Tisa kärlek, vet du.
9: Är det så för att hitta folk du kommer om man vuxen på?
8: Nej, ja, det är inte folk. Alltså. Man kommer att stå en bort i Brasilien och gråa av det. Vad är det du har väntat dig? Jag kommer om man här och så tar vi här och löst så plötsligt att gångbrädena gängar upp. Gängar och omgängar upp där armfärd ljus.
9: Du brukar stå och så, men du är väl gångt?
8: Ytla gångt. Balansen är vanlig. Fortsätt att ta i läge. Jag ska skriva. Så är det kommer nu så. Så tar släpp man tjontan.
0: Här i Vågsbottene lät då mjölkabatarna som fyrsilt och norr i Sundaläge och inna Skalafjören ät och det var här i halvtid innast i Vågsbottene. Hentan trappan i Vågsbottene som kom för några år sedan det var rikka väl. Ofta sida folk her, og til dømes hever Jesus Søgnast og 2 årene, første majdagshalte, være vi i trappene, og det hever ikke vel. Og så, da jeg venter meg iver etter Sochi iver av Pisshuset til Almena, som eldre kom og i 4,5 øre og nare søgjene, og det framveget stongt. Så her vil det nekka flott at det ene for å lete opp at man alltid kan kasta seg av vattnet og allmenna vesenet i vedbøynet. Nu är det några år sedan Morten Johansson som pratade att sälja fisk här när han delade om vikerna i Vågsbotten för frågan. Men en som har tidigt tagit upp att sälja fisk här är Herlof Gudmundsson. Herlof, du har några år i morgon, tror jag?
10: Ja, ja. Det har man över.
0: Vad har du säljat här?
10: Jag har ju allt att göra honom. Eller inte allt, men torranfisk och saltfisk, tjolkar. Och fiska hus och fiska kalva och torsk, torska fläk.
0: Torskar har du då snir så tjur. Tejer och forskar nu idag.
10: Ja.
0: Ja. Vad är det då? Ockar?
10: Ockar, ja. Stora torskar som jag skår i natt. Ockar rullar gå.
0: Ja. Nej, vad mäter du dem om?
10: Ja, ja, ja. Det är också fläk nästan. Fiska tjolkar och salttjolkar har jag is. Så det är sin drar kvar,
0: ja. Ja, ja. Och nu visste vi att Morten Johansson var en trygg för här i Nekvar, så man kan säga att du tycker vi att Morten är.
10: Ja, det har vi nog ringt att fylla skäckvann till honom. Han var vid mig vid kong. Det klarar jag nog inte. Vi var skillnaden på Morten. Min appe må in och han var sista böden till oss här alla.
0: Är du för det här om vikna?
10: Ja, som oftast är jag frutjade och lejade. Och nu tar det begynner att somra så. Här är jag vara mycket dejst. Tänk inte att jag vet så mycket. Det är för slakt.
0: Men... Och fast komma om man har vuxmatten att köpa?
10: Ja, ja. Det är självande upp och nyer som vi ödlar. Men jag kan inte göra det. Helt okej. Okay. Det är alltid. Det är nog så forskande att få. Gå en fisk.
0: Jag har alltid till forskande bara att löv är och ger alltid. Alltså att onkor skäller akkurat.
10: Ja, nämligen. Ja, ja.
0: Det är alltid en egen folk har alltid.
10: Skapar en av sån hona i Lujvøy.
0: Nu var Morten raskare att säga från och prata, fast han är gav prat.
10: Ja, yeah, men jag bara säger att jag är inte lika snacksalig som han. Och jag vet inte lika snacksalig som han visst. Men jag vet inte, man frattar alltid och konan är alltid spänt att komma hem.
0: Du köper vörerna in i Imsasan från, eller vad?
10: Ja, ja, ja, köper jag runt omkring. Jag köper runt en fisk och så kör jag fläk.
0: Ja. Yeah.
10: Tjolkan köper jag så lite närifrån, en och vidare. Och torrafischen från en öron. Grynterna från en och... Nej, kan inte vara grynt här i kjolver, men hon ser så väl att, ja.
0: Fast vill jag ha grynt?
10: Ja, torra grynt, säger jag. Hittar vi inte valt att sälja. Jeg tok nekva grint i sommer, men det gav jeg vekk. Jeg halte det sin annerledes vi torrer grint til mer forskning og sånt. Rastan fisk, geist. Ja, det går ikke dårst av kjøp i handelen.
0: Hva heter det?
10: Tjokkar.
0: Og hatt du tjokkar?
10: Ja.
0: Kan du ikke kjøpe hva sånn? Hva koster det sånn?
10: Det koster her 2 kilo, 200 kroner, 100 kroner kilo.
0: Ja.
10: En pakka?
0: Ja.
10: Ja, ønskyld. Sitt bare til.
11: Smakka bare.
0: Er det nek forkonnot, va?
11: Ja, for sånn.
0: Saltlek, til oss noe forkonnot.
10: Ja.
0: Det skal ligge i vattnet, ja?
10: Ja.
0: Altså at det er fullt...
10: Linds ektøren, helst vei.
0: At det er fullt salt, ja?
10: Ja, alle utvokkende smør, da, kjøtt her.
0: Kjøttkare til forkonnot.
11: Jo, jo.
0: Ja?
11: Jo,
0: jo. Kjønne Thomsen, er du ofte i voksbåten og kjøper fisk?
11: Ja, det er... Jo, jo.
0: Jeg synes du kjøper klæk og kjøttkare. Det er godt.
11: Ja, ja.
0: Ja, ja.
10: 420.
0: Skal man ha penger til å ta til kort? Det er ikke
10: kort.
0: Det er ikke kort, ja. Ja.
10: Det er man nødt til det.
0: Ja.
10: Man må ha å bo og mulighet.
0: Antri Jørgensen, du fanns noen bøk her?
12: Ja, fann akkurat. Bøtene, dronsen kommer, akkurat.
0: Det er det da.
12: Guinness rekordbok til drønnsene. Det tog man der blidjøkken til å røle stått litt. Her er alt mulig.
0: Og er du ofte her?
12: Ja, og jeg arbeider nok tatt vi, så kommer man forbi. Ja. Ja, onker folk er veit i faste kunder. Onker familien som er. Det er alltid helt sikkert at det er store brukere her.
0: Og dette er godt kjøp, altså. Det er bøylet.
12: Det er bøylet, ja. Ja.
0: Bøkarsvøllan i Voksbottene som Reiekrosser hever. Hun har vært her i Noksenegvar og i en liten rom her, men nå synes jeg at nå er det dobbelt så størst, det er mer enn det. Vuktes Frydal, til det var vokset om her nere.
13: Ja, vi tar var tid til som var en gomsle eller en skiljerom, tar vi tid på i handelen, altså lett i horden opp. Så vi tar flott her som skiltebøkene er tilferdig ut av gamle Velbastavien, så nå har vi ikke plass til det. Bara att vara här.
0: Och hur ser det alltså? Böcker är framvis när vi efterspårdar.
13: Ja, ja, ja. Jag kan se där. Det är fast kontor, komma kvanta. Och så som är det vet akkurat hvem det løyte etter, og så følte jeg stedet hvis de ikke finner det. Og så kom anker som finner noe som de ikke visste løyte etter. Så følte jeg stedet med to. Jeg kom også med turister. Det er helt et løyte.
0: Og hette, altså, hette alt bøker som kommer inn fra Falkirkjøen?
13: Alt, ja. Alt kommer inn. Desbyg og ta fakrot opp, så er det et godt sted å fære om man her vi bøkene. Ofte kommer det ikke til å komme, og alt får det ikke brukt. Vi kommer ikke leksikon inn, og til å ikke bruke leksikon det. Nå får man å nøte og løte etter alt mulig. Det kommer ikke leksikon inn, og det får vi veldig idla selv datter. Men det er jo.
0: Og til det er bøylig?
13: Helt forbi bøylig til, og 20 kroner stikker for en gave bøk, til jeg blir ikke bøylig. Så er det nekra bøker som vi vet at det har vært større virus, så vi er prøysene setter oss indre hakker, altså. Og prøyser det er sin annerledes. Man kan også skrive seg opplandet bøk, altså på spyrjetterne, så setter jeg ut en lista, og så ringer jeg folk hvis de ser dem fra at jeg bøkene kom. Og en som omgang til vi er til er Kongsbønne 22. Dagen, men henne er det så en nek som jeg har spurt etter, men hun har ikke vært inn igjen.
0: Er det alltid oppe i Luxøyda?
13: Ja, det er oppe fra klokka 9 om morgenen og 9 om kvelden. Det er en kjøltøke, og så tek man en bøk og kører penger i bussene og i hordene. Og nå er det jo også kommet, og det er ikke noe som ganger vi røy en penis i det. Men her er det som heter en QR-kode som man kan skanne, og hvis man ikke gjør så smart ting, så kan man bare tjene flyting på bankene. Så at man slipper alt i av pengene.
0: Så dette er altså en kjølgrøsla?
13: Dette er absolutt en kjølgrøsla, ja. Men vi hjelper gjerne vi har løyta hvis det er at folk spyr et sånt. Vi har akkurat vært en sport etter en bestemt arbeid som jeg er nesten sikker på at jeg vil se henne bare ut i kjellingen ut i Velbastavien. Så vi finner det frem hvis det er gjerne.
9: og pengene som kom inn for en sjålande til arbeid i Kjøreakross.
13: Det blir alt til arbeid i Kjøreakross, ja. Så, ja. I min bøyde sjakra kvart i den vikna, men det er så opp og nyr alt. Vi tar imiska kategorier, altså vi tar prøver å sortere det her såleis at fagbøker i Øtstea, og baden og ungdomsbøker i Øtstea, føreska bøker i Øtstea, skaldsøver og enar hittil, og mentene er litt tilfære og enar hittil, og så er det sånne coachbøker og håndarbeidsbøker, der standa saman, og så er det romaner, der har vært enn fyrir seg, men det kan ikke fyrst komme blant og ta i nek folk har vært forbo i og hukt etter enn arbeid og bare sett han på blås. Og det er ikke kjøkken for innatt når man kommer ut.
9: Men jeg kan jo mynda meg at dette, altså, dette virksom som det kom til å gjøre nek om man skal bedre sambesko, altså til dømme så dashbeg at man ikke bare blekar alt vekk.
13: Ja, i halta, og at man slipper av på en gav og mat, og så kan det brukes denne fra tre, altså, og man fyrer østene, til nek som fyrer, hvis det skal gjøre det fyrer, det har vært vi at lese, og at så er det sin lettere for å kjøpe noen bøk for 20 kroner, og så ikke det kan vi ha maten igjen, for en igjen i bøkhandelen og kjøpe også, som koster 300 kroner, og bare slipper det armen for høyme, altså, så det er til lettere. Hvis man skal huksa sig om, bara sen ta om man som man själv har tummet köpt.
9: Här sitter Per Hansen, färre lojare och färre en kaffemålna. Jag vet inte, vad annan har du, Per?
14: Ja, ja, man slutter der inn her nere, Vokspott, eller man får ankra kafé, at en del. Man spiller eisen og spiller folk i egen land, at man har vist folk rundt.
9: Så du kommer, om man er Vokspotten her, om man er i kaféhuset, og fyller det at han har en dagsverk?
14: Ja, vi er først her, og vi er først oppe i Panam, eller gammel godt, eller ankra løknande. Men ja, man skal eisen be i stålet hjem, eller mørke tarretjenest, og Thailand, det har vi gjort.
9: Er man med ord at han har en dag som fjerde løyere?
14: Det er imest. Dagen kan fettle øl i imest. Som det er, det er bare alt i latt, og hvis det er godt vever, som vi det er, når det er en god dager, og man ginger en tur til Kirchenbøer, vi følte jo alltid ginger vel her, og så er det latt. Er det det, hvis det er kjelvever, og så kan det være utfordringer i imeskonsulens, så da kan man være sin trøttere.
9: Og kjem du nekran til her i Vokspotten by Fjæra Løvun?
14: Ja, jeg kan ikke, ja, det kan ikke jaunan fram vi her. Det gjør man nesten alltid til man skal ha en tur, og dem ser ut av tingene og rundt her i gamle havn og regnjøs og så. Så gjør man fram vi her. Ta fem man er ikke nek vi inn her vi fjæra fall kjem på seg kaffe, men man kjem jaunan her. Men dette er jo et eilsen, ja, så sikkert nek vi da man som kallet det er Nyhavn og en sånn av det som er det. Nå er det smekkfullt at folk er og er det der hvis det er sin til kold eller så er det kanskje ikke nek. Men beina vi ikke er en solstrale her så er smekkfullt at folk er ta. Ta er hun av det. En god stemning. Deilig. Og så tar eisene tar vi. Så nå får jeg kjøtta disse her segelbåtar och sådär komma så kommer ännu mer stämning. Ja ja.
9: Tur upp faktiskt i havn och Vokspotten är näck brått ut tvinnare tog, ja?
14: Ja. Man minns att inte du på sig att det kom i havn och tar badan och låg i här inne i botten och man minns att det helt att det har språngt skalatrön och borster och det var lite gott och badar var det här och tar sälte fisk och så. Jag minns inte Rubbeck och inte så länge att men ja, det är grått för sen det var tar var det ju packhus och Prins Mia var här eller tar det första det var här på Fishmanapella och själv var här i arbete här i sin akkurat in i sin ja jag har visst innan det jag tar ferar i var här man var arbete ferar om det var en att ge och samvinna fela och ja utvart då. Det blir bra isen över om det. Jo, nej, det blir bra.
9: Är så nöktor vi det som Vokspotten blev till det?
14: Ja, størst sett. Det alltid at det en god menning, det en sammenhengig av forskjellige vi kaféer og restasjon og handler og latta gänget här. Nej, det heter hon allt. Det är alltid. Och du vet, jag var ägst ner där Söldtorget. Det är ägsten som för alla. Ofta har stått att komma fram vi här. Ägst nu i august månad att jag stannade och sälja hävhäst och annat och grönmet och så. Det händer mig. Det är alltid. Man kan alltid vara sin nostalgisk och vana att nu är det hela världen som det är, men det är så gott att ta sig en egen mening och man har ju planlagt ofta när jag skulle ha varit sådana här mentornadhus och sådär ute och skvala tror jag. Ja, visst man finner en god lösn så är det här som är stortligt, helt redan att det är stora parkeringsplåser.
0: Detta var turen i Vågsbotten och i havn. Och ett livande sted, särliga i gåen väckre som vi tar dem. Hesen turen är attor i utvarsnån torsdag klockan 11 och lejardag klockan 4. Och han är röstning av höjmasugnen i kökringvarsnån, skriva kvf.fo framskak tt. Och så är han röstning som potter. Vi tar det av Ture, hever sugn av Facebook. Du är välkommen att ta med henne så särskilt till Midlanda Minter och några små videobrott från Tommen Imesko Turen och tävlar redan östene från Hesson. Tack för det och det. Vi tar höras attor om ena vikon.
15: Och det var sent vid Torja Ture och det var Torjan Mikkelsen som lägger sändningarna till Rättos.

Det är inte köl i skolastånd. Det är det ofta första tumman. Borne standa helt bein av det. I onst akkur det er som sett deg så bein kvann sætna parst. Du så i standa det ikke da vi fra heim. Vi bryr alltid ved å lese det som vi tar av fire. Jeg røyner for noe det akkur er ikke jeg skal lese. Om Maria leser det første ikke og Peter det neste, så får jeg at lese så at bytte ikke ikke om floer. Jeg kan i atter og atter til jeg vise ui hver jeg skal lese. Gitt om er feien om læreren alltid har samme mønster tar vi lese det opp som vi da har fire. Jeg leser ikke ikke innan han har flere fer. Fyra finar floer, floe inn og i fro og munn. Froen første, fyfar hundene, kan jeg ikke få en blomt. Hetta kan ikke vel. Jeg dog alt åttan et. Og i verle gang kunne jeg lise en og hver jeg ikke kjeng. Gitt om er feien om at jeg leser på om atter i jar. Da jeg kom hjem for å si av mamma etter gang, så øyelig jeg vel kommer at lese. Nå er jeg bryr i fjorda flotje, og man tør var ikke hjelp i skolen ting nå. Fyra finar flor. Fyra finar flor. Testje. Inga smål står på mig. Nu är jag till Stina. Jag är inte in. Fyra, fynar, fruor. Åh nej, hoxi och blonte. Därför att svoja att han får ägna lådkina. Jag rör in i attr. Fyra, fynar, fruor. Låter en ruttla tjöken flockstående. Sht! Sier läraren och hickar ytla till honom och Arnon att vända sig mot mer. Detta går inte väl. Vi kan läsa samman, säger Inka. Det är inte gott också. Läraren har inte läsa samman vid nögrån öron så genom häst och i öron flott. Jag vill rej i anledningen och röjna svöldjat den stora klumpen i halsen. Vi kommer ångsväckna i djöken i stjänsterna. Inka tar sig vid härare, tydliga rött och just så

0: Sofia Nolse Mikkelsen las fyrsta barst her bøkene Skola ting stinka. Gjørtis Høndriksdøtter tog til først. Elena Rekvi har lagt rattes, og Daniel Tausen gjør jomentna. Vi tar oss at vi morgen, ta høyre vidt annan barst av søvnet.
1: Og nå får vi da sida fra Føbaltet, til vi er distan og i havn, og i midtelen B36 og NSOU i Gundadale, er hos Sonne Mersjøstøyen, og igjen dam, som i kveld er vi med kjære, Stadder Gjersvel.
2: Ja, takk for det her, og god kveld og velkommen i Gundadale. Her er toppdister og i Føreskom Føbaltet. Åttalige NSOU er av Vitsjan tja B36, som er en fremste avbjørende i løtene. I hokse til Sejansti til NSOI, til 16 til KOI som nu hever spalt eindest Meiren Hes Beiline, og så på 36 av 15, altså 2 sti 18-4. Så han som vinner her, lær oss si at på 36 vinner her hjemme veldig kveld, så tar nytt 8 li. NSOI stendte seg ved Jaunleitje, for jeg var veit 8 sessen og vinner der, så ser jo ekvelig godt ut, så der, her var der tidser seg at vi vet langer borster fra avbjørnene. Men det första som vi kunde se i kvalitet är att kändaste målskytten till NSOI, han är inte tökare i kvalit. Clement Olsen är inte vi och det är inte fotbollsgeje, men det är som vi skiljer lär någon influensa ett lakert höjlökt. Han är inte mättare att spela. Här annars finaste väver till fotbollssalen är framme och kanske är det lydes inte kulle, men det bilar inte. Jag också att det är perfekt fotbollslydsande. Og så det til hvordan jeg avskårene er den. Lær oss si det, så det færre helt sikkert å være flere om en av løte. Så det tekker ofte en av løte løte i åren avskårene har sett seg. Distren skal gjerne færre gang først. Lær deg om bare helt kjøtt nøvnet her som spiller. På 36 hever Hesar Etlevi av Vatlenon, Silas Eisteinsson, Hannes Agnarsson, Bobakar Dabo, Torger Børven, så det Jekvan Gullfoss, David Andreasen, Boje Reiners Pedersen, Heine Vanstel, Barstall Paul Klein, Roy Hansen og Mathias Veje Johansen. Tjå NSOI da Tom Amos, William Davidsen, Daniel Oppekjer, Alex Freyr Elisson, Beiner Nolse, Tobias Hestad, Marius Kryerlin, Peter Knudsen, Jan Benjaminsen, Emil Veje Johansen og Mihau Pribilski. Og så sitter Nekver 28-4. Ja, jeg har Jan Damvimmer i kveld, av på fra Mr. Jakobsen, som borstestatter. Han kommer nok størstatter arme video. Men Jan, til å lage opp til Arlian Toptis her, og NSOI har finnet det beste starten, kunne vi si, og ensamhattler av åtta, men her var en torr foran distemåteren en avbjørere her i kveld. Anskjøn Klamet, Jan Kvett, og så hittir jeg om han her, nummer 11. Hvor er det sånn her? Hettir ikke Klamet, han? Hattir man... Nej, hej snäd det Torger Børven. Jag husar det var till Andersson. Ja, kvätt väntade du även snärt det snart.
3: Ja, skulle vi inte lycka med en klämmen så är det inte vi går, men en så gör när man mycket nåda bara vi.
2: Ja, jag vet inte om vi tar va tekniska avbjudningar här. Ja, du kan räna Jan, kan se då. Jag har ju helt inte så väl. Jag var allt testa och Anne, då så tjå här 1 2. Ja, men hur ska jag prova sig a quest? Jan, du kan redan arbeta rätt.
3: En så jag när jag var fint jag här var en mycket nå spelare all upp nu valt på. Det gick vi att han skulle ju tre mål mot någon chef väster då på december kapitel där. Och jag hållt att han är rich pass näck.
2: Ja.
3: Han har inte spalt så nekv i år, han har kanske inte ordentligt varje form, men nu halde jag att Sverige skiljer länen, det här är klämmande vid Vigvall, så att det bara blir i all uppnå. Det är en annan slags, alla bara är klämmande, det är han som bara renner djupt, renner inom vargen och så, det är klämmande ganska grann som arbetar mot det, så jag vet.
2: Ja, vi får, alltså Jan Norda, Hottnadsparken går sig till NSOI som spelar om man efter kunde vi säga tar taget det hotna spärrat lika kära väl helt Jan Benjamin som sent det och ta valt på 63 var någon avsar trouble like Og det helt at det var slappner, men damerne sier at det skal være nødt til å spørre, nå er det hinne meg fra alt hjem. Og vi hadde Baltrum Bær vid tverståndsjene, og han har vært støkk ut i spillatter, men enten er så tann at Baltrum er ferdig om han til nødt til å spørre. Og det var så tids her Vestanfire, vi tar nere malet, det kommer eisende vel inn fire, og Baltrum fyrer fram vi, og Jag man glädjer snäck vi fick onkel Goller hade ju han så kom till att se mal lige mal någon men på 36 slapp vi här som question on och nu är så Malspark till på 36. Ja, och tar här var så Juve botten upp I hållet till er Mattias och så är det botten mina till NSO Järner som här vann och Williamer Davidsen sender så bolten ut I Vinstersjø, Jan Benjaminsen, Litteran, Lonker, Åman, og her får Peter Knudsen at han ånen, men det blir ikke til at Renna han tar bolten opp, og han ute, og her Bruksla 4 innkastet til B6-3 vi halvt igjen, men damaren han viper av først og peker, og spilleren I vast, men kanskje vil han bare heve der og bakke sin der, jeg er nye spilleren, han blir vid en gang, og så stiller han seg bare helt ned ved hotna fletsj til ombart her han skal stanta og kaste, sier damaren. Det gjør han så, og her kommer så Balteren, han kommer ikke så lengt frem etter Vettelån, enn så gjerne stiller seg nekver, nok så lengt oppe. Der har vi vunnet Balteren, men nå der starter han mine vinen. Så blir Balteren senter, jeg halter til Williamer, og man atter av Venstre Bank, Peter Knudsen halter igjen, men der det nær åtta nummeren, så han må bakke senter, og enn så gjerne varvede så Balteren, her var han her, og Egnar I halve, kommer senter frem etter vinen, halter til Isner Uslendingren, Alex Freyr som hejer bolten och har ett inkast man tar här I högra suje under västra skulle. Han tvider så bolten fram efter och attlar igen till Beiner Nolse men här kommer en B6-3 var fyra och så får allt launches. Bolten är väldigt ute av backlinjen och här är nytt matspark till B6-3. Till denna såg som är mer av bolten så finns det är bara 4 minuter för här. Och han tar spelar sig ut ur räknan Prost här nu. Botten blir center om han har dominat till Dabo. Men I hugsa botten är vi ut så det är att det är inkast till NSOI. Och det är det så Daniel Oppeker att det är till Malmannen. Jag tror inte Malmar igen. Jag ser att han heter Tom Amos. Jag vet inte vad Christian Johansson är blivit nu.
3: Nej, jag har alltid att Christian har finnit en skia I Ritchie.
2: Ja. Så är det en så gärna att du alla på och så är det en stor chans. Och här sen kom till City hade Peter Knudsen att kanske skåra här.
3: Ja, det så vi såg att det första 5 minuter när vi där spas. Det är att en så vi tar lepa och jag näck var I höger så jag 6 så vi här med Peter Knudsen spelar ja en så vi och tar köra näck var Hannes Agnarsson och vägen över I så inne.
2: Och nytt Tottenhamspark. Så det är absolut NSOI som driver mig då här där börjar vi och här I halv vi måste se kvätt I färner här till en 5-6 minuter och det är fullkomliga NSOI som är vi Ivelotan och heter Fjorra eller kvätt är Tottenhamspark så där man tar lägga sig väl och Malmö är Silas never bulten ut och Brostein en så en skallar en åter på I omvis ett och andra hötte men så kommer på 60 då Malmö är ut och färr fätra bulten så sänder han upp I loft och om man har hinna halvorna Og her det atter tar gode som I første rånen, men Baltrin ikke vært ute, tar han kommer ut I sugene, på 60 der han får fått noen trann. Og så strøyes der vi har fått fætres på Baltrin, men på 60 der han får veldig som ikke ordentligere fått oss her enn, til framvis ene sugene som bjør av, og færger alle opp, og hese for vårt der venstre med inn, og rønt til seg halte det var atter beineren også, men han miste han ut av, så tar vi en ene for et malspark til på 36. Her nekv vi hans folk ur Runavuichni og Heron Veier som kommet til hannar og til sida velmanna I her I Vestara skule. Og så regna B6-3-verner at heva bolten ena løte og sjata bæres nir Normauren Torgeir Børven men her missa han atter strujast vi a få han atter her a eknar I halve enn så gjerne rekkli akengante Og her var det så Tobias Hestad som leier foten fire, men til enda så vi en innkast til B36. Men altså, der det jo under trusten B36 var nere, og her var en ikke veldig mentor. Jeg spalte seg i ordresten her. Trusten nå i 6,5 minutter færen. Og en mål må lage her vidt halvdig vi kunne si. Peter Knudsen, hei. Stå så mye vel fire at det er 80 på til kjønn og nett. Finner jeg mål her. Men så lage som spiller ganger nå, så kan det være at et mål kommer for et eller annet sættene. Men kanskje, kanskje fyrt at et nøst kjøp i 6-3 for et eller annet sættene er få anlagt døden i ord, og til noe heldig ikke hvis det er en så gjerne irmenter at halvt er det her trøst og så gruler landet, men Men en sida där tungt att du.
3: Nej, det är en så som sitter av dysten i lötene. På 60-talet har vi inte haft en tvärtrutsjör älvning av Middelsöjn. Så är det en så en ett av alla som du tog innan. Så det är flott av en så i lötene. Jag kan pressa på 60-talet har haft alla sina vötel.
2: Ja, då ser du sånt här av avrottet i här att han kommer som ytterligare till hanar. Vi färre bara all in alltså. Till så ska vi då uppleva de första lötena. Men det visar ju ofta när jag visst du tar inte ett mentor att gagnöjta ett här momentum så, så kan det vara så kött att det väntar.
3: Ja, på 6-åren skulle jag röjna nu att få inte bara spel och få kasta bort det. Jag ser inte bara en gärna min och sådana som följer att det är vi i distan. Det är det inte i löden. Men det är så i skedet som du säger tungt av distan bara.
2: Ja. Det är Malspark en annan för jag skulle ju ofta ha vetat vad sagt att det Malspark på 6-3 men det är det efter nu. Och tar spelar så bollen ut efter och i Agrosöje Aldo Johannes Agnarsson men sen det kan skit i Charlie Chadamon det är lika som Charles så lite är det sin skaka och tar skinkla center men vi vet att det är fotboll till takanta brightas men heter alltså lötan Så en så vi och Mihau sender så botten och så ändrar han här ut och så en förvirrande på 6-3 var det Pervis nog så näckvär hade du nämnt jag snär hatta vär han själver som spalt här Kryer Lind som runt så vi skott jag är nog näckvär jag en så i Lind som har spalt på 6-3 var för
3: Ja, mitt här var en fyra spelare och en så i Lind som har spalt på 6-3 var Men att han gått all om till en så vi spelar gott centralt ner av vödeln och spelar så brett och Yeah. Kunde finna mera på sjö resten av chansen.
2: Ja, och här är så Baltrin center i spel att han är inte över myen. Och så gärna spalter helt attra till Malmannen köper 6-3. Vi är ute efter i Vinstersjöjen. Och här är det Rowie Hansen. Så är Baltrin kör. Gullfoss. Och så regnar han att finna Dapo, men det lukkas inte ordentligt. Botten kommer så efter AB 6-3 vid halvan, beiner Nolsvi Hevran. Center så botten om till Kryer Lind, och han regnar att färre efter botten om helt här uppe i högre söje. Och här är det skönt på 6-3 vid att han når någon, och ända ner att botten är färre än tom. Och det är, ser du att lavera ett inkast till NSOI, äkvilliga framalliga i högre söje. Det här tackar det kött, och här för Kryer Lind, snöjer sig in i brostaren på 6-3. Och så regnar det att får honom att släppa fram att bollen och tätnast. Så är det som Malmö köper 6-3 kan komma ut och täcka. Spalter är det 20 minuter. Här är 0-0 och i kontadellen med Klumpi 6-3 och NSOI. Men det är väldigt öjliga enväges färsla här till. Det är NSOI som sitter tungt av distan. Och det är bara häntningar för att bollen är av NSOI halvande. Men det är han så nu. Botten är så center helt från Malmannen och köper 6-3 iver av NSU i halvorna. Och nu har han så på 6-3 och finner botten. Spornik och Solangetar släpper spela vid någon. Hannes lägger han så atträtter till också till han själv Mattias. Så är det minstrum igen. Det har ju kört att jag finner sättet där på uppen. Men nu är alltså botten kommit här iver av halvorna till NSU i. Där får han så om han mot mig in i atter. Mattias lyfter han upp från. Renner får han fram till Einar Sunne främre mannen. Ennen så gärna kommer mittlen får fätra botten. Er kommer det fram av mina vin och nu. Och så spelar där Vujer vid botten. Och här var det så Emil Veje Johansen. Och så är det Viljörmer. Viljörmer till Emil. Og så hokser jeg til oppbygger, et lærte oppbygger her, som færre nå halvtid igjen. Ja. Hinn var... nei, heter Islendinger som hverandre her, det var oppbygger som sier. Og heter så Eli, heisen her, Freyr Elisson. Femmeren kjø NSOI, som heter Alex Freyr Elisson, en uslensker spillere. Han tenker innkastet. Fram etter Akravank. Og her det så Tobias Hestad, som krøyker balten til seg. Så får han på 6-9 fætter honom. Hevan har lagt rundt trøst. Klarer vi først søftige spillere som fra vidt trøst noen. Ut etter høyre syd til Barstall. Barstall regner å vente seg på balten. Så en renning fra vidt. Jeg halte til Hannes som har kommet fra vidt. Men enda så gjerne det knapper for å fætter balten. Så det en omstillingsstøve. Men tar takket det rollet. Släta bollen genka syna mittlen. Jag vet inte om man kan säga, är det något brötning i spelen under 12 minuter är det färger till vi i NSO i Atlan vid en tjockna, men akkurat nu har lötet sig ut till att det är öjliga tröst är linka näka.
3: Ja, det kan gott vara, men det som sex år må röjna till att få Dabo och Barsla Pottlmar vid spelen. Det här var släckt sin dom med bollen, det finns 12 minuter när det här läkande om sex år skulle göra näka framåt.
2: Så är det ännu så igen spel. Lycka fram vi. Med på 6-tiden får Laksy mittlen och tackla. Och där har man finnit botten ut till Dapo. Dapo är ju med som kan tjäna något ting. Men han har väl helt inte tjänat något sällt än. Så är det Goldfoss som får räkna på botten. Lägger han in efter. David Biskupstu Andreasen. Så ser det ut av en ökning på 6-tiden. Så är det Barstad Potlein. Han räcker på botten. Och så langar han till. Hattar kontinuer till han. Men här är en NSU i R4. Botten stöcker ut till Dapo. Han är stadra vinstra vantje. Pjör av. Tryppar i center. Och där alltså efter någon så snöjter han är för trät men det förs till näkan så får där sent bollen in i brösttagen. Vi attar och öcken bollen ändå inte han har sagt någon så gör han slagshot attar den ändå så gör fyra. Men här skjuter vi på 60 var vi går en stövon. Här där får långa till men vi bara för någon är det ändå så gör fyra. Men heter kanske första fyra vi skjuter på 60 du hötta. Ja.
3: Ja, och vi kan se att det är titta på som ber alla på arbete och ta skifta kött så jag är ju hackar så jag på 60 där bara bort från bollen och kommer en gå över men ändå så gärna får så blockera skotten men hade varit gott alla på 60.
2: Ja och så ända där vi att först var det han en av Barstad och så var det han så vi tvåmål för fink där så tar så chefer nu. Så det är kanske jag på 60 var någon annan val nu att tar Conny Eisner. Nu i första minuter är det Farner, här är 0-0. Vi går att alla med den 2-8 linan. Det är strängt tidje nummer 1 och 3. Kan vi ha lagt sig i mitteln där. Men där har vi så spalt tandisten och Meira. Ända så gärna bytt upp. Williamer till Emil. Vi är till en den här Uslandingen som alltså heter Alex. Och så är det Apikir. Williamer. Williamer sender han ut etter av Venstre Bank. Og kunde være Mihaus med høveren her, ikke viser ut i korsene. Jo, i halte det. Så det etter Daniel Oppekir til William Davidsen. Williamer som nå i noen år hever spalt her. Og i grunn av det er fast. Man har spalt igjen, tror jeg, her i Hape, men nå får han så... Nå får han så heim, kunne vi si, til NSOI. Det er fele som han spalte som smadronger i. Og etter første fer han... Og hvis noen vaksne løy, vi har spalt i NSOI, og han hadde noen helt favon distan her, han var lei over heim. Annars får han jo helt unger bort til å spille fotbollt, og det er ikke for noen år siden han kom til å følge å spille. Og nå han så etter her som alt bør jeg ikke oss her i NSOI. Det er sikkert spennende prosjekt, og du NSOI fra vi, og bare tror for å stønne da. Etter det nærmeste halte jeg vidt her var vi her til. Bolten kommer inn fire, og vet ikke om at det var Beinar eller hvor det var som stakk seg opp her, men en stor målmøller, og jeg halte han bærer vi i stansjen at han skal ha igjen, så jo, her mangler ikke noe vi. Og enda så gjerne Røyna Atter. Apik her i hovedbalten, inn etter til Viljorm. Viljormer starter Atter, enda så i leggerne, og da målmøren er jo Apik 6-3 ved halvene. Og der Atter styr, enda så i linjen, tar er gjerne 20 meter inn i halvene, og så er det godt plass her høyre med inn til Apik her. Og så inn fire, Brostein, og på 6-3 var det Karabalten ut til Hattnas Pars. Få øyla godt plass på 6-3 halvene.
3: Det hadde vært godt all opptjennes og øy, og at det det ivrige høyre så ikke på 6-3 hadde jeg gjort for fra Hannes Akkanasjon som kanskje ikke vel når vi spiller bakker. Og han var fint av det av Peter Knudsen, og som sendte godt innlegg enn fire, og som du sier, Bolten vil skalle av Rostansjene.
2: Ja, som ikke denne Erta, så vi hadde vi kunne ta sånn tve store chanser til NSOI, Hesen, och så en tja Peter Knudsen för i distan. Hattan sparkar efter. William lägger han väl och att det rör sig om Malmö han tackte sig kvar jag lite här. Fick lucka som rattas helt ut i att det rör sig och fick lucka som knäckvannar under bollen. Det var lucka Hattan spark. Och hin är så inte lika väl läsning flyger hotna sparken chatta honom.
3: Det är inte hotna sparken in och i 5 meter. Det är fettla fettla mål vi spelar in i arbetet och så. Det ska bara räkas så kan han få in.
2: Ja. Och nu är det så en högra ett konto vi Kryer Lind kanske som täcker hin och syne. Nej, ett lag bara en annan men lugga mig men att du Silas men Silas är hever ver akkurat här som han brukar för någon han finns ju händerna av bollen. Så tar jag bara då han också väl kakt nu till så här till bollstöven när vi hoppna sparskon och stöven hon tagit där. Här var teacher stått hoppna spark och så sent han in fyra. Nu blir det ett inkast.
3: Det gamla lige bunch of sex är det inkast där.
2: Jag kör där.
3: Jan Benjamin.
2: Ja, är det Jan? Ja, nämligen ja. Han är så läkt väck nu. Han är helt inne under på 60 på skulden men så han är ens nu vi att kasta in inkast härifrån och så blir det Bruxland. Tui halda Baltrum Bergvina ennes ui hant inni ui Brastain i Kjabbe 630. Ja, ja, der hefa så hauru undan enn på 630, men altså vi hetta lean så kan man rokna vi at fyrirla sætten så fer ennes ui mal, men tui betyr fyrir på 630 og fyrir distan så kan vi sya til hos på 630 verner er meira rarer gestur hinn enn annan, så hefa der høyt enn tveimum forum.
3: Det hefa der, men det som är alltid att en minskare som kommer att teckna sig syns att Disney till Wii är det alltid i det där. En så gör en röjna och en ägg att spela bollen ut ur Tarra Vinstens röje och Peter för bollen utförda Vänerköp 60 det här. Det är så lätt att det här finns två chanser än så.
2: Ja, här är det färre ner 18 och en halv minuter och i förra hållet inte. Jag hade kunnat se underhållt antal dyster här till, men jag synte ojus och kanske envust öjlande NSOI. Men en är 0-0. Så är det Dabo. Han räcker in efter på bollen. Så till David. David missar bollen. Reiner släpper från vid en till Jack Sutton, men så var det en annan ånån och så var spelet ute. Och så testar vi då Sennek. NSOI är ner, tjater att få fäter av bollen och så klarar Tair att häva en öjla lanche. En lång sending ut efter i vänstra sida. Det var nettopp Jan Benjamin Sen som sände han fram till Peter Knudsen. Och det tar mynta en han också livande i Allupsuja och i vänstra bordet, tror han. Ja, så kom Lukas Messenger och Råpo i här. Jag vet inte vad det är snus om. Det var ett inkast som nu är teacher. Och ja, det är det Sinter av sådana flikron, kvitton flikron här som kommer att delande. Men det har vi sett förut det. Men han kikavar upp där, det är så slett inte. God fotbollslegende, absolut. Och ja, god stämning här i sån enda byggda skulden, västra skulden. Här i Vichand Lini, alltid häva sina Vihals flockar. Ännu så gärna Bichop, tar er ju äknar i halv i Ullöten. Apikir, nej det är det snär Alex Freyr, utlandigare. Han räcker på tvärs. Läggs upp bollen om han har mina till Viljarn. Viljarn bärna vi in utsynna. Nej, han är ju sån ekvaffär. Han ser kändisne och Jan Benjaminsen fick inte fäter av bollen. Och så är inkastet på 36. Heine Vanstel. Vi är den till Mattias Vajö Johansson. Så är det Rove Hansen. Mattias, Heine. Och Heine ut till Hannes Agnarsson. Som är lugga som högre backer. Och det är sånt att säga kanske inte akkurat det här plats han är vänner att spela. Men jag vet inte om det tror jag att det är manklar omkring spelare.
3: Simms Holland blir att spela.
2: Ja, det passar, ja.
3: Jag menar han
2: är skriad. Ja. Så för Boy Reinars Pedersen. Räknat vid Baltnån. Men Per Hävan framvis och äknar i halvet. Så är det Heine Vanstel. Räknat vid Baltnån. Fyra om innan vid någon. Ett gör fram efter i mittlen här. Så stöcker Baltnån ut i högre sjöjen. Och så Reiner Barstall att kröka sig lejsan här. Han väntar, prickar botten på er till nästa man. Boje halvtid, Boje läcker han så fras här till Roa. Till Dapo. Dapo här, Araka Brosthajen. Så räcker han sin till Vix. Så snyter han en fint skott. Och så läcker han till vissra benet. Men här är tjukt för det av Golum. Där packar väl. Ta i besäktet var han hötta. Dapo, men han är sin till avvärden. Vi sänder sig ner och spelar av i botten. Men till så ett av spelsektorerna får han atter. Och så är det Tatar som räknar att spela över bollen och får det alla pelé. Nu färdar det fram efter högsmejen. Halt efter Hannes. Vi ser Nekofer som räcker sig inte fram efter bollen. Tänker Heina vi. Atler på 60 vänner och NSO i halvan nu. Mattias efter gör diagonalt ut till Dapo. Så för han igång där av vänstra vänche, räcker in ett över bollen där tvär att han har någon och han skruar bollen in fyra. Men ta Bluver lukkar som første ordentligt inlägg och ej helter skott av mål. Målspark till NSO.
3: Men i halvtid hade det varit gott uppspel som 6-3. I halvtid där att bollen där hade bollen nästan med något där på NSO. Ja. Nämnde bollen och vi ska som på 6-3 där kommer Maravi i spel nu.
2: Halvtid där, ja. Så det är en avsprøyting fra at NSOI har vært pura ene rådende, så har det, jeg vet ikke om jeg kan si at jauna sin neka. Det ofte en som det distan. Det sjaldan at minstri så greit kjøknan atlandisten. Så det på 60 vannert her, spela bolten Svina Midtlen, Rowi Hansen hever han her ute i vinstersøye, Ara Kamina, til Mathias, inn etter til Heina Vanstel. I brom, det Boy Reiners Pedersen. Så sätter han Kosna fram efter bollen och sätter han långt fram för så bollen åter lägger han helt ut i högra sidan till Hannes Saltien. Han blir crushed av time och spelar hon. Bollen över ute och till inkast till NSOI. Ja, vi kommer en halvan vi är här i förra halvleken. Spelar 22 minuter och här är framvis 0-0 mellan B36 och NSOI. NSOI har varit närmast ett få mål och vi kunde se att tvärfyrer här var där vi är helt när vi har skåra och jag vet inte om vi kunde se att på 63 vi har varit alldeles inte när vi ena fyrla tvärfyrer kanske men samma omtidigt är det NSOI som har haft månen NSOI har inkast och det är i vinstra sjöja när kan få metrar in i på 63 vi håller den och det är NSOI spelar från Over enten noen, når er enten noen, for å bakke noen om man etter her i fyrre holde i kjempe, 6-3, vi tar verje, altså, og hva er ikke man kan si, og ekner i halve, og at du er søgjende her på 6-3 i huset stendig. Og der har vi finnes jeg et mannspark, og mannspark har vi der haft ryselig til av her i fyrre holde i kjempe. Men at her med det så etnast at halte fast og halte tatt her her til, haft li under trøste, men her til har vi etnast dem at halte nulle.
3: Jag har det där att åttonda målspark som sex och driver. Det har spalt allt stort, men nu väljer jag att sparka längt.
2: Ja, och här kommer det. Atler färra fram och botten kommer nyra mina. Och kvar i fyrsta rånen till henne så gör ni. Men så kommer han på 60 här. Så är det om vi att ha fått Dapo av Sten. Så är Dapo av vi. Nu måste bara stämma här. Tvaren också nära. Han har stöjt det där för långt ut och syna. Och så på tvärs. Där blir hotna sparsk. Han är den högtan. Det är så tjavigt. Och beina vi inte Dapo för botten så är Tvaren utan domman.
3: Ja, han är en... Han går och spelar. Han fick inte hatt någon spärkär och tar er två rummar som du säger.
2: Ja, det är helt tydligt. Han kan åker, han kan hötta, han kan skapa ut av stöver och där har fyra kanske på att ta upp botten kommer till hans här så må det vara hans nu. Det blev en grulig gårdagänkar här. Jag vet inte vad det är för blåst ojl och lura ljå nu är. Ja, her har hatt noen spørsmål på 6-3, det har ikke vært så mange. Her kommer det. Nei, det er standa vidt av fremre stansjene og regnet lukket som er skallet på alt den vi gjør med til missepnest. Og her vil det målspark til NSOI.
3: Jeg har aldri NSOI enig. Her er i øynene en gåver i vergeparten i næsten. Det er på 6-3 en leibå. Her er nesten antler, altså, noen tøtje manns at han får bolten øyne kjøtt. Så det er ikke lett å skåre mot NSOI. Jeg mener at det er bare lett en 6 mål for jøkken i kappen sin lov.
2: Och vi såg ju att type 6 du finns ju skott så där alltid placerar fram av fyra så är ändå det skulle ha skott fram vi och vi då säger att Terfina tar ett på Chemri Stovna så är han skjultan ensam att lösa. Så det ser ut som Ter här var Shiba i vidskifter Alina. Och ja, det är löten Angel Evium att skall näkar hötta kvar och är Så är det nu där kom den nästan ut i en trying och kappvinsten så är det allt som säger att det här var NSOI som är det bästa boy i löten men det är något tullig än som sagt vi har inte spalt fotland första trying av kappvinsten än så nu får det sutja Men på 60 vi har så Eisen steg så vel Og vinner der, som sagt i kveld Så der åtta i kappingsene Og det kan Anker kan iva stå i en tarfer Rekjera til han Du ennå så i har vi vært av bedre li Enn den første slaka halva tøyman Men så kan du se at han kvetter støvan Hon 0-0 Så det skal ikke mer normalt til Og när kommer så till och kommer till överhuvud. Ja, vi söker till. Nu är det på 60 så släpper här bollen. Jag vet inte om det släpper, men tar här bollen mer än där här haft han. Men det ser ut som ändå så gärna är väl skipar av att låna.
3: Tar ju väl skipar är det är inte nämnt att finna en plats centralt inne av att låna. 600 light och light och light men det är inte riktigt alltså torkar alltså när alla bara köper 600 han har ju nästan inte haft bollen där listan.
2: Nu får han ut i högra sjöja och bollen kommer in i brostein här var A little sin to shake and a lot here, men på 600 var bara så väl manna här inne i brosten. Men här blev inte fri spark så spel helt fram innan så på 600 skulle se. Röna fått alla på trät, vill jag. Men så ett kontra från NSOI. Men i halter på 600 varian så är det utlägg här var Tamarald och Stövni och så färra två i de kott. Och det är Heine Vanstel och han viper sig inte vid hånden och helter att det är här NSOI alla spelare är ju så agengande och ger till att han detter och kommer att detta sin ytla men är till sig när hista man Tobias hista där tror jag och du säger att han och Clement skulle kanske Atlantis spela på er vi
3: man ser han är agengande och spelar inte så här han är en nek och pressar nek men han är vanstad spelare för myntaliga gott alldeles nu
2: Ja, till den runda med att vi är uppmåter. Man ser att alla spelar till honom. Det är en hästad spelare som mig och alla är bara. Och så är det Kriel in till högre och Peter Knudsen till vänster. Ja. Det är något som tar främst till Chathamon. Så är det utlevera. Men alltså Önchen Clement i följt. Så är det Dabo Atter. Han häver sig i trycksarna. Ofta han är skåtfinter. Så han är väntingar och finter. Så en längt skifte i rom till Barstadpott. Först han nästan inte gör någon häppnäst i kjartligenen. Och hon bara utser att han missar bollen ännu så gärna för att stäva. Tackar sig fram efter här vinstersöje. Missar så bollen vid inne på 16 när kommer mittelnatter. Barstad färran atter. Häver han ut i vinstersöje. Spelar han till David Halltidaver. Ett lavart Boje Reiners Petersson lyckas gärna. På 16 när häver fram vid bollen så är det här vinster med. Det är Råe. Ska spela han till Dapo. En ännu så gärna kommer här. För fått någon. Bollen är ute till inkastel på 6-30. Inkast till på 36 som Råe Hansen ska täcka och han täcker det och halvar i NSU i halvarna i vänster sjöje till Tietje och nu är det åter på 36 värner som är värmanar och NSU i halvarna Heine Vanstel ut efter till Hannes Agnarsson åter till Heine vidare till Mattias Veje Johansson och så att gör helt fram av vänstra vagn till Dapo Jag kör Dapo, han kör till som vi tar sen så ofta han är så färdande skomp Men damen hälter inte att det är något oräckligt Så spelar helt fram, men tar missa bollen nu än så gärna På 16 är vinnaren ofta han i atter Och så svärar där att Jan Alpe, nu är det Barstad som hötter För högre så är en trippare sen då bollen så kommer ett evilapp här Och han räcker atter, och så är fullt skott Ja, inte något gott, men på 16 kommer det bättre vi spelar
3: Vi kan se att vi har spalt en halvan tumma. Vi kan se att den på 16 har haft en ordentlig målchans. Men på 16 har den blivit... Det blev någon lunda affärlig tag och vi bara på för bollen ut i högre suje.
2: Ett lade på vinstra med.
3: Ett lade på vinstra med. Men det har inte haft en ordentlig målchans.
2: Nej. Målspark till NSU. Jag hade gått att vi kunde säga att... Distrin hur jauna sig center till öjliga tröster till NSU som var till det första kvarteret till er Det är inte nu.
3: Nej, jag tror att det är alltid en god 0-0. Det är tekniskt gott spel från Bauer Linnon. Vägen att göra öjla få fejler alltid här i tollen och vinna en ägba boll där.
2: Nu är det inkast Lennon Sui. Vinstrum är in. Nakamiska är säkna i halvan. Och vad är det Jan eller vad det är? Nej, det är ganska... Jo, det är han. Saldi som kastar igen. Fram av mina. 62 är fyrsta av botten, sent han fyrsta till Malmannen. Peter Silas spelar botten från sig till Mattias. Så en lång sending från honom, fram efter till Barstall och han klarar att lyckas med att föra en motläggare. Gerard Nacka, nu är Hannes kom fram vid. Och Hannes lägger sig botten till Dapo in i Brosteinon. Gerard, han röjner räcka till Sojes. Nej, jag har inte känt att han rattar lösningen till honom. Men det var kanske inte så lätt att finna det upplagt till lösningen. Men han är så klarar helt botten och spaltar botten från sig. Så på 16 ligger fram vid igen. Boy Reiner Spedersen. Og så atter etter, men nu det her som spiller bolten Svina Mittlen, atter og fram, og enda så gjerne Boya. Men enda så gjerne teaches, det her var Tamaralde støvende også vekk navn. På 600 er det ganske kjøltan, her var ivespalt der, eller her var sett her under veldig trøst. Jeg vet ikke ordentlig hva jeg skal til, men det ser ut som det gjør han ekte rett, det er øyne å få bolten ut av Svina. Her var kvigar menn som kunne jeg synter, og her det da på, men det lukkes ikke ordentlig til honom. Och enda så gjerne, og vent, her kommer Atriater nu på 600 var nu. Og her var så bruksla fyrir frysparset til NSOI. 32 minutter farner, framvis 0-0 du kom til Dallemittlen på 36 og NSOI. Ja, jeg vet ikke, det er en av sprøyting.
3: Nå har vi distan her vi har nå seg. Ja. 600 var røyna at komme til chanser, men det er ikke latt, NSOI er nødvendig av vel. Og så er det jeg hvordan det kunne komme til chanser, om det kunne rekke den der alle børen, børen. Tror jag att det brukar som allt ska gänga djögnen då på Barslapodla.
2: Ja, jag tror öllig kjaldan vid att säga bara en finche möjligan. Ett lag hela tiden vi sätter upp alltså. Nu är det en så gärna som ligger från VMF 600 här spalt bolten att till Malmannen. Och han sänder han så ut efter Jakob Sjöjum här i Jan Benjamin sin tjänar så ut till Peter Knudsen. Och här är Hannes också traver och någon. Och han släpper kjaldan fram vid bolten och tar och Bayer Öyla Schalter så han har inte tagit kapprenningen av igen. Men han backar ofta nu och spelar så på att den går igen. Så den ändå så gärna i Hinnarsjöjn. Ändå så gärna i Reine Hinnarsjöjn och fram till Alex Freyr. Men det är ettnas på 60 var han i halvtet i Råhe. Att tackla så alldeles av Baltrun ändar och ändå så gärna någon Arna fyrir ut så till Tarsma i inkastet. Det är så tidigt. Och ändå så gärna i på 60 var han nere. Här var Baltrun också längt attre. Ändå så gärna i Reine Lecce trusht främre av Vattlund. Och där har finns ju fätra på allt någon. Så här var det han och äknar i halvet. Och till Williamer. Williamer till Abbekeri. Som kom ur Nolsjö Väster. Här han var. Och spalte och stod så väl. Och till ur Hense Fyrra gav spelare som standade så väl. Mittlandar vid Nolsjö Väster. Till enda fyrdla sätten i åkna öron lio. Och Abbekeri är så en av timon. Så är det 86-30. Och tar bitch upp och äknar i halva. Ena vanställ till Boa Reiners Petersen. Så för Hannes till strax höger sjöje. Och så sänder han botten ett gör fram i mitten här. Och så äntar botten ut till Hannes. Och så inne till David. Och så spelar han första fär fram och i brostaj. Men det är som du säger, gossar skulder öppna det här. Det är defensiven till NSOI. Och här röntgen så vi är första fär nästan fram i mitten. Men det är något som... Då det kommer fram att han syssta treinchen. Ta manklar, hoflo, fer och jögnbrott så läs. Men det är nog den stora avbjörnchen. Inte bara att jag på 60 men kanske eisen tjena så vi. Det är kvart gus German för att jag spelar sig till chansen alltså.
3: Alltså vi har haft fler chanser. Det är snart, det har tullit det snart. Att det är så här, det är inte värre stora chansen. NSOI har ju William och vägen här, men han står ju vägen till NSOI för myndaliga. Så det är imponerande vägspel. Faktiskt jag bara in i löten i allt.
2: Ja, och tog er stavan kanske i stort mån er. 0-0. Havas det inte varit några deadly dyster. Det är två liv som bäge ligger fram vi och Röjna. Att leva av. Nu är det på 6-30. Men Amin är missad av botten. Här kommer jag ta gol i mittlen. Så Röjna tar bara köttet ett. Peter Knudsen fick han, men här kom så David Andreasen helt ut och krökte botten från honom med botten så ända över utanför vattlen så är det inkast till NSOI. Inkast till NSOI, vinstra mejen, där kan mitt av B36 vid halvan och under B36 vid husna. 35 minuter färner, framvis 0-0 här i förra halvleken, mittlen B36 och NSOI. B36 var den här av botten. Och Per har spalt sig fram vid det första trusten och känner sig, broderar väl. Och så kommer Raue vi och i fär här, det går väl, kör på 6-30 och i just ner uppspel någon, där på färan nu. Och ja, så är det, Iverätter i hitbåren, han är vanställ, ett gör till Hannes. Hannes björ av högst med, räcker vi bort någon, närskas brosta i någon, och räcker in på vattlen. Stäcker så sin dra, kjöver Heina bolten, Heina är utat till Hannes med färden ut och så i natter. Så sänder han bolten in i Brostein, tar täckan nyer här, börven alltid, och så stått samma spel, bara stått podd. Och han har ju män i Richard Nasser, men färs på bolten natter nu. Man backar och synter för jag får synter Marium, Mattias, vid Alopen, färspattbolten i vrån till Heina Vastel. Atter till Hannes. Hannes spelar in i mina och så stänger där botten fram mitten här. Och ja, det går inte också väl jobb sektorn, men här kommer han också längt fram. Men så färre där de kallt, då där skulle jaxtra bolten helt uppe vid Sojelinjerna. Så till att det var en spark till NSOJ. Och så fick domaren ut, jag ser att vi gör vid Barstad Pott. Här är ganska värre Anker Kjermann Brester vid en NSOJ-era, men det spalt inte här Leo. Ja, jag hade velat säga nu gånger de här jämt då. På 60 vid minstluggan ekva bolten ganska mera än NSOJ, men så heter det. Det kan bli en spännande dyster av vad det dyster. Kjellata Sian kvar kan färra vid Larsene om så är det att Anker skårar. Så blev det ett fryspark till NSOJ och NSOJ halvande. Och det var Jakman Gullfoss som kom näka härliga under sin förvirrande livfällare Marius Kruger Lind som nu spelar vid NSOJ. Och ja, så är det NSOJ gärna som byter upp på äknar i halvande. Och det är Apikir till Alex Freyr. Samma spel vid Beiner Nots i halvdje. Så en ganska sentings. Och så alltid är att det var fryspark men till ganska fyra månader. På 6-30 meter. Hannes är fotlare för Reker och Akravanchen. Arkas Brostein snäger den om. Och tar nästa vid. Och så kommer Einar Tät. Och Hannes, han blir vid botten. Och tar Michel och en annan kommer ganska center. Och Iva. Här var en möjlighet på 6-30 men tar Tokian inte fullt ut. Men det var ett köttmodell upp som är damaren gav dem och fyra månader. Annars var det ett tydligt fryspark också här. Men spårningar om 6 sekunder finns ju mera på sjur där.
3: Här borde jag ganska finns ju mera på sjur. Jag tror att Lene kör öjla få fejler. Och här var så en fejler. Och här på 6 sekunder har jag haft straffa hennes öj. Men det var som det kommer fyra på en annan ett land.
2: Ja, för Iva stod ju kvart att kör alltid. Det var Hannes och Iva som det var David och... Det runde ikke alle rett for hverandre øren her, men jeg må glede ikke noe ut til at i alle førene på 6 du kom til å finne en av skåterønt inn i brosteinen til NSOI. Så rennet der etter på 6-3-2, og Baltrum er kjent frem til Råa Hansen, som er helt oppi av Vinstra Vønge. Og hver er så der på, han rennet at rennet seg i støv i her færbalten nå. At her er beina med flere ut av noen mann, så er det Jekvann Gullfoss, til Boa Reiners Petersen, starter Nakamiska i seg NSOI-halvene. Vi är ett Lina Vanstel. Rekar sin ut efter Jakob Sjöje ut till Hannes. Och Hannes in efter att till Boa. Boa vi är det. Värst inte golfas point och han skjuter. Men om han får det. Ja, nu får jag se halt jag typ 6-3 som är Elite Center vid Evolutan. Tar här var bollen mest nu.
3: Man kan starta med att få
2: här. Ja, tar vi ju för varje den.
3: Jag kunde också vara ganska att Hannes Agnarsson till de står för bollen ut i det så inne. Den blir det av en mot en och så kan skapa han skjuter, kan komma förbi och så skapar han en utavstöv. Att han har tjärat att latta och spela med Röjn att han kan komma i stöv där ute. Han blir av.
2: Ja, ja, det är ju han. Han häver ju färgerna så fan är det. Så här är möbelläkar. Istället har vi brukt rätt. Här är inkast till NSOI. Vi vet färre att det var spalt nu i 14 minuter. Så här styttes till Hallaik. 5 minuter efter av vanligare Laiktoy. Framvis 0-0 i kontantelle mittlen 2-8 linon på 6-3 och NSOI. Och så kommer utsparket från NSOI Malmannon på 6-3 är det här till Hannes, vinner balten och så kommer Barstad Pott rekande vid balten här och han langar till! Oj, stöntjena! Ett rymmarskott! Att det var nästan sint att det här så balten inte sett. Men här fänkade där NSO-järna och Barstad Pott fick plats att skjuta här. Man kan luta upp att det kommer väl in fyra mannen ut i täckran. Ja, här var en chanser till B6-3.
3: Följande så håller sig kvar för Barstad Pott för bollen så kan också avvanta hända. Och här var han när vi skjuter bollen på stånden.
2: Ja.
3: Chansen kom via målmannen när Soi sparkar en boll ut och på 16 backer vinner den en duell där bara att spela den första fina bollen i hela Barstad Pott som trycker den två skritt framåt till en dribbling och skjuter i Ragasundsjö.
2: Ja, det är nog den största chansen här till det är någon alltid vi kommer att se. Men NSOI har reist ner i Ragasundsjö en affär så två stora chanser och så var det Peter Knutsson tullet dist någon ta. Ta mangla Ludvig och Jensen. Och så är det ändå så i gott all upp. Och så vill nej en go Bjarking och här så för här så för Vardami House som kom svajmande här botten kommer in fyra från Östlandsdistan ur Höckersöje. Han skallar för mål men en fin Bjarking här. Ja, ja, men her under alt. Nu var det enda så i Sverige ser han her vi. Han står øyla leiser her inne, ja.
3: Det var en fantastisk bjergjeng.
2: Ja, Chasilas, ja.
3: Men det var hakkes vi, innlegg og Prubilski kommer og skaller. Han er øyla farlig, han kommer inn i feltet. Han skorer nek mål i år.
2: Han står øyla leiser her. Han fikk plass her inne og fer opp og stod av bolten. Han gjør det rett da, jeg fikk lukka som hettan vi hantar bor men det var lukka som att Sila säger lista av och tvätte sig efter botten och han fick bjarga han gav bjarga så ja det har gått på av er här nu är det efter NSOI Emil Vaje Johansson räker näkvar fär vid botten fram efter och så ut av högra vang till Hestad allt det och Sila kommer ut och täcker. Ja, jag måste säga att det var en fin tester. Alltså, ser du under allt andet. Och, ja, ja. Näka som Ardland kan... Vi kunde säga att det är en topp... Är det en topp tester? Två li som spelar gång på boll. Det är alltid.
3: Det är två li som inte har tappt i år.
2: Nej.
3: Och där ser man. Det spelar gång på boll. Och första fem minuterna har jag haft för stora chanser. Första en till sex. Det är svårt att ändå länder så i.
2: Det är sex tredje vi tappte så för en vecka sedan. Det var det mycket. Men det var så... Inte i landskapen. Det var det... Steba Cup-inchen och det kan gott vara att det var missvisande att det har tappt 3-0 och så har det utslutit när det är Steba Cup-inchen men landskap-inchen har varit mest väldigt osäkrare, ja. Och så är det ändå så i, tar Röjne här högt och så igen spelar bollen fram efter till han själv vann Kryerlind och så räcker det inte helt här nere vid Sylinna, bollen var spaltet till Beiner Nolse 3-4-2,5 minuter färden här i för att hålla igen. Här ja, det är 0-0 men i halvtid vet heter här 80 och mål har vi kommit i halvtid. Här är det som är så lulligt och tillsammans så har det varit knocka och mål mål kom till ett shot på 1-2 mål men det är inte bort till en. Det kunde vi färre på av er men i halvtid vi måste se NSOI har haft fler mål mål lagar än på 6-3. Och han tar på 6-3 med hovbalten och ägnar i halvan nu. Sänt han om han har mina. David Biskopstöden färdiga som boxerar balten vad gör till Dabo. Och Dabo han ivar sig sänter men så fär han bara till strax vid balten. Han är sin ensam attler men han tryppar och snöjter där och sänter. Och så skjuter han! Men det är en så är fyr. Och det här vill säga kvar jag för en 6-3 man rönnar sig vid skåten. Det kommer alltid i mittlen. Det kan vara tecken om, det må vara tecken om att det är väl kipar i varje personen. Att det är inte så mycket plås att... Shota mot Malmö. Dabo finns ju bollen efter men han är centralt Hansen för Tamarald och någon. Ännu så igen spelar Sera fixt. Och på 600 han körar bollen till inkast. Så får det så tjock kvätt kommer upp på kälten nu om några sekund. Ta och i vanliga lagtoy ungefär. Här är en touch sekund efter av vanliga lagtoy. Så ligger han på 600. Var det inte golfas och särskilt på det här. Men då har man lite spel i Genka. Och ännu så gärna var ju all uppe nu där på 6-3 var nu som färre ju all upp. Och så bruxlar damaren och jag halte han bruxlar för i hållläger. Ett lag var det att det, nej jag halte att han var hållläger men annars kunde så ta upp på 6-3 för att veta kvart bäger Jäkvanne Gullfoss. Jag sa inte kvart hämtade här ute i Söjne men vanligt är det snacka allvarligt. Men Jan heter han får in er dyster men det är inte malkom igen men det kommer att vara en 2-1 till ännu så är ganska loksjåret.
3: Jag hade att där första 15 minuterna när det snön här var en så lite bättre läge där pressa upp 6 och vara högt alla tog in upp 6 och en öle rikt för att spela sig på sjur pressen någon och så sparkar där bara bollen och bom och en så gärna mot att bollen för i alla batter och så alla minst det var så läs för 15 minuterna när det är att en så gärna fick något med bollen och Peter Knudsen och han bjöd i av mot Hannes jag så i jag 6-2 var inte för när kom han från Boy här där spelade bollen i fyra och jag hade dagsens läkare för alla ett lag ett Boy är i Malmö på 6-2 han är en fantastisk bjärgning då att han är en touch minuter Og nu mot ändan då i Mikael Patinski skalla i bollen på att alla ner hjälpa då och fick hand någon i alltid det var en helt helt fantastisk björning. På sex så det vi har haft tur för att spela sig till målchanser. Men där har haft en chans i förra hållet och det var att skott till Barcelona på.
2: Ja, så där är stunch nu ja.
3: Men annars hade på sex är väl vi och vi spelade den där stunden men ändå så i över öra gott vägspelare till öra alltså gånga där först han fejer på sexen så är det alla mans att för bollen känns så ju värre så där det här inte skora mot den så.
2: Det ser ut till att vi må få en shifting här i halvlägsen och köpa 6-2. Jag tror jag vet på att Jekvan Gullfoss är så mycket skatter han kommer känna att det här i kvöld. Tar lejan han är av något som bara hyker en och bein i här. Men vi är inte glädjande till sätten och halvlägg. Det blir sera gott underhållt i fyra halvlägg. Här är 0-0 mittlen B36 och NSU. Och vi får bli med sin dra tonlägg nu med en halvläggare. Vi tar det här om en halvlägg.

0: Så vi datter i Gundadalen. Sattni halvleker mittelen B36 og NSOI skal begynne. Og her ein brøyting, eller ein utskifting, kjørt. Og det var Jekvann Golfas som får haltende ut i halvleisnån, og nødvendig med for han Jone Siversen. Og så bruksleie damaren Dustin i gang datter, altså 0-0 her i Gundadalen. Mittlen hans Beilin efter en finan fyrre halvleik. Her Beilin röntes väl och NSO i samma omtidse var vi ivelota. Det är en annan distrikvöld som ertan heter Tarbar senaste och hans nere omfärnån. Och han är i mittlen Vujtjink och Nullshej Väster. Ikke för att vi vet ordentligt kvärt att spela, men här är helt rönt malkomme. Skulle det ha hänt att Anjan Breiting är i stövning, halvlek stövning kvällt, så enda alla fem distner i ungefär någon jauner, men det är nog så att det alls inte visste att halvlek stövan här och hinna distner var urslite, men det var alltså alla distner i jar, alla tredje distner som enda av jauner, och fyrbils är eisen i jaunstöva bär i hesen distner och hinna distner. Men att se igen, det ska vara löje om detta spel från förra halvlek helt fram och i sätten halvlek är inte åker man för att komma.
1: Jag vill att jag kunde hoppa att det här mål kommer. Jag såg ju akkurat nu att sexhjulet är bättre uppe på ett och ettlevaren till sexhjulet och alla bara bjöd sig till och ville ha bollen, men där spelar han inte.
0: Ja.
1: Så.
0: Tidigt ner torkar Börven till Adam och Norrmauren som är nutcher. Och nu är det så NSOI som ligger framvid. Jan Penja med sen ihop bollen. Stater helt ute vid Söjling i Västermäen. Inna till Emil. Och gärna till Daniel Oppikir lägger han sig ut i högre sugen. Här är det så Kryelind. Spelar stort till Alex Freyr Elisson. Och man är med kringen till William Davidsen. Och in efter attter till Hinmannen i Myvärjene, Oppikir. Och så är det högre main. Här är det så Uslandingren, Alex. Så är det Oppikir attter. Ut attter till Alex Freyr. Han stater och han räcker millinjerna ute i högre suje. Sänder så bollen helt fram till Beiner Nolse ute i högre suje. Och det här blir hoppnadspark. Halte är hoppnadspark till NSOI. Jag vill inte tala om hoppnadspark nu under fyra lärts, men tar finken ägg. Besäkstod vi hej onker med ischen ägg. NSOI hej en rygg för jag. Hoppnadspark och kanske en touch i allt. Det är också inte läckt av dig att vårdera. Nu skulle det så hava ett inne under backen här under HP-husen och det är William och Davidsen som för om han att skjuta. Vi vänstra benet så det här blir ett inskruva hotnadspark. Och här har vi haft flera gå i förra halvleken. Det här fyllde upp i fölket inne under malen och hava gå hotnadspark. Och detta ser nästan gott ut som är svajmande och onker detter här domaren säger att nej, han leder bara snadda till och hever malspark till B36, vänta jag. Vær onker som skal leie opp om, og det ble ikke så vant av meg ikke. Vi kan hitje at hver side av bansjen, nå en kommet inn av time som sålt av bansjen kjøpe 36, til den eneste skiftingen. Hiner kjøpe 36 i Hans Jørgensen, som malmøver, Børge Petersen, Ragnar Samuelsen, Gittle Samuelsen, Tobias Hansen og Leivor Fostel Gottesen. Og av bansjen kjøpe NSOI Daniel Danielsen, Karl Edqvist, Aron Knudsen, Brantur Olsen, Brantur Hendriksson Olsen, kjent navn, Filip Drinic, Maurus Aina Mortensen og Marcus Klein Danielsen. Ja, en som Aron Knudsen, han vært nok så faster til henne, så jeg vet ikke om han vært småskatter, men den store spilleren, det sånn at Brantur, og han kan bliva en molnante og tøyende styrker til henne, så han vært birker til å spille.
1: Ja, og for landslidjåken.
0: For landslid, sannlig eisen, ja.
1: Han akkurat beste fotballspiller.
0: Ja.
1: Det alltid en der nere. Men hvis vi tenker at det hender disse nere, så tar vi om hvordan vi kunne få en egen mål. Kommer han inn, så vet man at kommer frysspark, eller hva det er. Han tog å sparka der inn.
0: Ja, og eisen bare at han kreativa foten og det gode fotballseie, han ser møvelækker og kan skapa, hva skal man sier, ivetalsstøver og spille noen. Här är han väl gott värt till, alltså. Det men så är jag inte glad med att testa till sig tablestone. Han här är han en match där jag är i frysparskolan.
1: Ja, han tar ansvar väl eftersom nu. Han är väl skatter till lunch,
0: ja.
1: Så han spelar ganska. Jag kort till Det är han för nu.
0: Ja, men han är väl inne akkurat stått han löt i akkurat stället så han är väl inne efter men Nå, nu är det på 6-tätet som regner. Dapo finns ju på alltid. Han sitter fyra, reker och hötter, kommer fram av Brasteinon. Och så skjuter han! Och man är fäck han på ett av fönnischen. Hetter är i Latry för det på 6-tätet. Kommer så läs fyra, tar langa till. Hattar skott var på ett av Malmannen, men det gick av fyra.
1: Men så ni har det här er chansen som på 6-tätet fyra. Det är bara bort, det är Dapo. Tar komma med fyra in mot fältet. Och så tackar där och tjata.
0: Ja, och Barstad Pottle hejar fotskott och knallade till ut i handtarrapport och han brast i tvärstan i stanserna och det var så absolut största chansen att jobba 6-3 här till. Och så skulle Dyson säga till att NSOI har haft heja en här tvär ganska trutsar härkåvar i fyra hållet. Men en är alltså framvis inte mål kom här. Det står nu går 5 minuter i förhållande i sätten hållet. Till NSOI nu Viljormer fram i mitten här och sa det utla malmärren. Nej, Dalmar skulle säga komma att stanna fyra igen ännu så är det, men nu är det på 6-3 och Heine Vanstel sänder botten fram i mitten där och Herman Gleisch näckvåg, men sänder ju la inte akkurat nå nej, och hon bär attla Börven, norska framhärjan. Ja, nu är Kavar, nu är Kavar och i Gondadelle till Erta och till Åman efter så till Ontan kör på 6-3, men det kan vara att det här är alldeles slutet och Men så är det Barstad Pottl, Björn Real, stänker bollen in i Brostein, så rennar där med Henta Gole, ser inte ut till att det var temmaralt av stövnen. Rekar bollen vissar ut ur Brosteinon, och om man är i borre, sänder bollen om man har mått med inne. Här är Heine Vanstad, jobb på 6-3. Spelar stort till Barstad Pottl, stänker han på er på ena vägen. Och så är det nu Jonas Iversen som är överan. Och så flyttar där spelet ut i vinstersöje, här är det Dapo. Dapo rönner snöjt en spelare, han får tacklas och fratta, han släpper inte fram vid någon. Men han hever framvis bollen, han rönner snöjt en annan. Och räcker vi bollen stinker han så i mitten där och så är det David han väntar sig och håller man honom bänt och tar flera rönnar tjata med 24 och följer för på 16 rönnar tjata men nästan följer för så är Onkel Golder 4 det är det så här färerna tar och i vänkerna tjata men kommer vi för att det här finns plats att tjata men det är alltså på 16 som häver bollen också näck nu och tar flytar bollen kila gott svinna mittlen. Och nu kommer en sending fram ett gör här ut till Dapo. Han är inte så nära Brostein och tjänar så ju. Han blir all öppen. Och tar er i hotnat och kom för vid annan. Bollen är utanför och till er inkast till B36. Och här hälsar jag av just när det är sån här Kava Elnon. Men det här bilar som så. Det är framvis Goal Legend där att spela. Men här är så på 6-3 och i A-loppen, men i halte där blev det ett inkast till NSOI. Spalter är då 8 minuter här i sätten och hållet. Här är framvis 0-0 mittlen på 6-3 och NSOI. Och det är inte tandbörjanen här i sätten och hållet som är fyra hållet. Det är inte en envåst trusht här. Det är inte också jämt och ägsa fysslötena alltid.
1: Ja, på 6-3 var det här är inte under samma trusten nu som det var i fyra hållet. Kanske tar jag bollen mer nu än NSOI. Utan han kommer till det stora chansen.
0: Till hellre än Jamal kom i hin och distan än. Här tar spel i Sarpekjöre, Wichinger och Minche Wester, 1-0-0. Så för NSOI är nu i alla på botten med det center fram till Hestad. Ah, han kör bollen ganska så långt från sig. Och så halter det att här händer Schmeier, Mattias Fär helt i honom fram. Och det är kanske själv nästan ingen tjå någon tar han ska lycka som stöjda bollen från sig i passande frastöve. Han missar han och lägger från sig och så färdas när Möller är sin tjå någon.
1: Ja, det är en gott röjspel där och Mattias alltid.
0: Ja. Han klarar att få honom att lägga sig inom man och renna inom man här. Och bollen färdas så inte färdare. Hannes Agnarsson kör på 6-3 till Heina Vanstel. Vi är till Mattias Vaje Johansson. Det gör ut efter till Dapo. Han är några meter in i NSU-halvan. Räcker in efter vattlen för att få en center av plassen. Och spelar så botten från här. Atter efter. Boy Reiners Pedersen. Heina Vanstel. Ja, det är ett häcklingsäl, eller kanske inte äl, ett marasjörande blejtar. Mjuka flikrör kanske att få oss, men till NSOI, så tar här var det. Ett är äl i motser. Så är det B60 då bara fram vi. Och så kör vi. Oj, att det är det för. Det är det för att Barstad Pott vid en sån skruvande längdskott centerbollen och stangerna. Ja, nu är han öppen.
1: Det är Barstad Pott som är ta större höttan vad den är så i vägen i det. Jag tror inte snacka om. Han är rätt han är ett gott skott och kommer han blir rätt vänder och för skottet så är vantiga för. Och helt grann skorar det.
0: Ja, det är Barsta Pott, han körde Barst till Arjans Balt upp i 8-trush. Så ändrade han i Hapi i fjör, men där har han släppt honom och nu har han så att det blir 6-trud som enkelt har skiftat han i centrumittlen. Det blir 6-trud vid Hapi och till Tens som han har gjort nu, men han är rövner, det är så kör vi.
1: Ja, han är rövner, det är han. Och han är Tampa 6-trud spelare, samma vid Dapo som är den mest, kan man säga, kreativ läggande på 6-trud linjen. Det är helst arbetare som skulle häva bollen till att färga all upp.
0: Ja, och det har vi sett fyra till fyra. Men jag vet inte så säga så nekt till mig alla på den tjata om man hittar den här börven.
1: Nej, jag lagt mest till att han arbetar inte mot det, men det är då ett eller annat spela med bandanläggaren som sex sätter. Han verkar som att han blir som irriterad över hans affärer med några bollar och assar. Så det är då kanske inte spela.
0: Men himma och Mose säger Vänkerner på er, alltså Dapo och Barta Pott. Här har vi Här har vi varit också en synder här i Disney.
1: Ja, stått lite ett där, man. Sen var vi Peter Knudsen här nu.
0: Ja, men här var Ansa väl efter, alltså Hannes, vi syns tjatläkare på en och nu la en spelare till NSU i här av Vattnån. Men spel helt fram, damaren hickade synder. Så bruxlar han och så vill han lycka kanna male. Jag har alltid haft er beinern också, jag har alltid ett tjat. NSU, jag vet inte vad hände akkurat. Så här är en liten stäcker i spel någon. Då spalt du igen här ute vid 12 minuter och i sätna halvleitje och här är framvägs 0-0 och det är det center i ströj vid gångterna och här har varit så mycket näckver, gåver, malmöjlekar och gåvar, skåtrönter och allt det här att akkur mal 8 efter en rötton är väl kom. Men så är det av kvart.
1: Vi kunde säga det att målchansen som NSU har haft i sin distan har aldrig varit inne i 16 meter. Och målchansen kom 6, det har varit skott 8 vid 16 meter. Det är rakstånden och tvärfärg.
0: Ja. Så jag hade vi kunde konkludera att alltså detta kan färra på av er till grejt. Så kan man rakna ut och se att NSU sammanlagt kanske har haft månen. Men vi ser inte att bara parstar kunde avgöra distan. Men vi får alltså inte om Nakamal kommer i snöjdes någon. Där ska vi löja Anna och så är det att det blir vi över i penna matan till er. Det händer nog snäck. Så är misstag på 60 och så är det en så i. Så lyser det fram i. Så kör bollen till Benny Knudsen. Och så kommer här på 60 var det fyra här. I halvtiga bollen vid nästan mera VM-mal. Men Mattias Veje Johansson. Han kommer en annan för fyra här och bjärkar stövnet till han på 60. 60 var
1: röjda bättre upp och lyser bara kommer 60. Men du missar bollen över till Benny Knudsen. Och han är stått där, men Hannes Aknarsson kommer ner med en fantastisk glädje.
0: Men Hannes, ja, okej, okay, ja. Ja, här manglar jag lite i men här var alltså ett misstag jobb i 6-3. Det är ändå när det är synd att du missar bollen närmast i uppspel någon så när din äkna brosta i tar spelaren er vid fram, tar er till lufs, hattes lite. Så kommer Hannes Persson lyckas göra väl, men här är Börven, helt här attre och bjärkar stövne, till att skallar bollen borster ur vant och östnån. Så kör bollen framåt i Brostein tja på 6-3. Vi halter Hannes som tecklar ner här. Och sänder han framåt i Vötlund. Och sen är det en och så som röjna en ena fyr. Men efter är det på 6-3 som får vi tron. Så röjna tar det vänta spel någon. Och få, men sänder inte i rum från Börven till David. Hon ligger akkurat inte, eller bara från Boa till David. Ligger inte Noel. Och här kommer en och så i mittlen. Så är det här som jag har bollen med Fyrbis är där och äcknar i halvet. Och här kan jag bara bli samma län. Jag vet inte om jag tar spel nu. Det ser inte ut att bilda när jag ser det ut. Men det kan gott vara att det är en så gärna få att Oase Meira än på 6-3 var nu. Det låter lika lika som om man äter.
1: Jag har aldrig en av årsöken till att på 6-3 var inte klara att spela sig till läka målchanser. Det är väl ofta att David nummer 8 är med inne och och hinner med på den läkaren, där får bollen, där missar det för lätt. Och i stövun här, där kunna blöra rättvänder och täcka bollen vissar. Missar för lätt, aldrig.
0: Ja, och det var tydlig mål under förra halvlek. Ännu så gärna hötte bollen Nick Meyer. Alltså tar klara Nick bättre häva bollen och missar han shot han. Så är det här åter på spel. Rear Lind lägger han på tvärs och så är det Pelle Knudsen. Men Malmer Bjarkar han skjuter vi in så ner men här var kanske att det rätta gärna fick inte. Det blev inte så vant att inte skott kostnaden men åter en och här blev åter en spelare litchant in i Brostein och så. Det 63 vi och tar en god där. Och kan se domaren I halvtiden brukslar åter och vill ända för uppklara kvar Ja, det tar en stor chans här till Peter Knudsen. Jag vet inte om han kunde finna mer på sig ur. Han skjuter, men det blev ju inte nå vant av mycket skott. Det var nå hardt skott.
1: Jo, han skulle finna näck mer på sig ur. Han spelar I hans kvalitet. Han ska in I fälten och åpa mål.
0: Det blev för blätt insåg I skott. Alltså, jag vet inte om han fick högt knalla till, men han rönte så här så lösna, men... Ja, att det var Mihau som la hem, han har fått nött. Ja, jag hade det. Att det var... Här kunde... Här åtta kunde han finna mer på sig ur.
1: Det var en stor chanser. Så man kan
0: väl testläkare
1: så
0: Peter Knudsen ska skåra
1: på.
0: Ja, ja. 20 minuter, det vill säga ett kvarter I färre. Jag har sett en halvlek. Och halver tog mig efter det av dessa nån. Framvis 0-0. Och Lien är till skiftast om att häva Gavar Stöver och Malmöverläkare. Men Kvartsen Parstren har gjort Parsten. Men det är en spännande distrikt att ta kan färra på av er. Och nu är det en och så I atter som röjner. Och tar halta all upp någon gängkante. Är ute I högre suje. Kryer Linter här. 16 var en lätt I en härtest. Och får fäta bort någon. Missar så atter. Vinnar så atter. Är den också trångligt. Så spelar det sig ut ur trångkanon. Får bättre plats. David räcker på bort någon. Heine Vanstel. Så kommer han fram efter här. Och läcker han helt ut I högre suje till Hannes. Hannes är I Arakamina. Han släpper inte långt fram. Stäcker så av. Och så budgetar upp att det här från Värjene. Både Reinerst Petersen till Mattias. Det gör ut efter vinstermägen. Och så spelar det fram till Dapo. Det får han kjartligen helt där fram. Än så gärna I mittlen. På 6-tudran lägger där under tröst. Får fätra bollen och så är Bruxla för en någon frysparche ett lagvärt I halv. Så kom Råp I här och såg att en NSU-är lyckor att det är lite jämt och samt. Jag vet inte att det är för näka. Så är inte kvätt. Vär och inte med en domaren kommer I mittlen och han ska lycka ta sig två år vid M6-rättvärde. Så vet jag inte om det kommer ett kors. Jo, här kommer ett kors till Erata Mattias Vajje Johansson till alltid. Såg inte att det är en NSU-är ner som lyckor av öppet. Ja. Och han har foton och hatt er beinare än oss ju. Och det är halta så att det hatt av våra låter. Han lägger sig här och så bilar jag inte korsen. Det är helt rönt som all kom ju I hin och dess någon mittlen Vujtjink och Nullsjöj Väster. Och att jag minuter farner här I Sätten och Hallatje. Och här kan jag vara mökum. Så, ja, men det här fick vi ta vidare från vår månån att... Det är liksom kärv I luften. Och så är det på 6-7. Så väntar där spel någon, kommer fram av mina, sänder han ut I vinster sjö till Dapo. Och Dapo räcker fram efter I vinster sjö. Tar hopp på undan, så prickar han bollen. Ja, jag vet inte vad han attlar han ganska som han har sänt en klockran av hinnon. Det här var önchen akkurat så lär I stater att han fick Fätra bollen och så ändrar det bara vi som en attelätsing till Malmannen halvvägna. Än så gärna bygger upp helt att vi gör på 6-tudran för fram och lägger där under tröst. Malmannen för fätra bollen in I ögonen bra steg. Ska tvätta en spel. Ut efter till Jan Benjaminsen. Tekar han ner här. Sätter fotla fyra. Räker vi bollen. Sänter han fram efter till Peter Knudsen. Tekar han en rennetur här. Och han satt han honom. Och så kommer Benjaminsen här. Attra backlinna. Så in fyra. Och han kör färran. Och så ständer Beiner Nossi här. Skjuter. Åh, oh, oh. Han räkar den på 60. Han kunde snytta allt här. Och botten fyr. En av spån vid Sojina och Maldon. Det var hotnads part till en av Sojit.
1: Stort till det så att jag bryr knut sig för botten. Och det tekniska som man ger botten.
0: Ja. Ja, ja. Och nu har alltid det här hovas slut och I. Det klarnar det sin till Erba. Och vi får att det var spalt I 20 minuter nu här I Sättna Hållajtje. Och här har hotnads part till en av Sojit. Det är ganska att det är NSOI som är I Ivelota nu, när det är sett nu hållet inte. Halte det Jan Benjaminsen högt. Vi attar röke och här är Börven alltid. Han röjner snart så väl att rota upp attna. Så det är bara stövnar. Och så röjner där högt som är en av Brody Jöknon till att lukka stämmen helt riktigt. Men tar på oss ett inkast i vill under Papihus någon. Inkast till NSOI. Och det har väldigt tidigt stått till Marius Krielint. Och att det till Oppikir, tar han som tog inkast till allt det. Ett av världens när Uslandigren. Nej, jo, det var det. Till Uslandigren som tar inkast till. Och så till Krielint, han är runnit väl in. Men här är nog Bruxla och... Jag vet inte om jag ska täcka stäv nytt om han är och kvicker, eller han är och framhållig, eller vad han är. Nytt inkast. William Davidsen till NSOI. Ut efter till Jan Benjaminsen. Efter till William. Och in i mikrofonen till Emil. Efter till William. Och här kommer så David Andreasen i mitten och... Så stakker botten ut av Vettlund til innkast til NSOI. Der skal Jan Benjamsen teka og røkka nylinjene. Atretter til Viljorm, og han sender han atter til Måmannen Kjasser, Tom Amos. Og så er det Obekir. Og atter til Måmannen, så ut etter til... Antall var det oppgikkeret til Uslandingeren i alle forhånd til er av NSO Jelmda gong 4 sen, så er det en på 16-verden for Fetra-bolten. Boi Reiner Pettersen og Heine Vanstel, så er det Mathias, etter til mannmannen Silas. Han blir all oppen, spiller seg bolten fra seg, og Heine Vanstel er flott seg ut i høyresøyen, sender seg bolten av Mina, David tekker han her, stått til Barstad-Pottl, samme spiller vi Hannes. Hannes er helt ut i søyene. Og han hoppar fram vi den första om man kvarar botten alla crosser för han åter smått på 60 spelare ute i högra sjön så tackar han Maira in Amina Mattias Rieur utan Dabo Dabo räcker sig in där vid botten och färs och spatt botten till Bo Reiner Pettersen vi startar när Kamiska är så en och så i halvan så kommer Heine Vanstel från Amina. Ja, och så börjar det till Mattias. Nu är det alltså inte som vi tar av sätta för. Det blir 16-tronen light där center. Jag vill snäcka för i spel någon. Och ännu så gärna stantar rätt. Och ännu på 16-tronen här. Ja, nu lockar jag det här. Så kommer han där innan stövet. Och till in i Brostainon. Och han snöter där. Ena för tvärför. Men här är tjukt fyra utan om man. Och så kommer Heine Vanstel. Fram. Vinner den botten efter. Så kommer det ett längskott. Ett gör. Och botten stöcker det tor. Och man efter mot dem inne. Och kvar färran här, här är det där hotna tuggan om man tar bollen, en kvitter och en goler, och så är det ännu så gärna. Så den här får kött mot alla pilla till Mihau, ska snäga bollen här fram inne, fram i köknen. Lucka just inte. Jag var när vi är på 16 när kommer. Det är light och light och light, men så är onkel fix, du vet, onkel stickningar här i mitten, så är knappt öppningar i spelen. Och det kommer fram i brostagen, jag vet inte, det är det. Gåsar ska man avgraja det.
1: Det verkar som på 60-talet när jag har initiativet nu och det är någon som skapar det stället. Och ännu så gör jag Maraboya nu och spelar på. Men jag ska spela på kontra.
0: Ja, och Jan har varit ganska sinter ännu så som prövar jag. Och på 60-talet börjar jag till er. Lyckas man också jaun och dister så har man ont i sin tag. Är det löt och tar bildjes där sinter efter fram. Men jag går inte om näkar teker det av och färna kamaljus när dister. Men det kan gott vara han ändrar på en av matan här. Nej. Som är jaun dyster och hovast möbelläggare har varit så är det inte en tjockfylltje att näka malkämmer. Mitt land att jag väljer parstan är också väl kibär. Så är det en på 60-80. Gott uppspel. Och kanske David dricker för botten och läcker och så glöjer han över där. Dabur läser! Och kanske han sätter han i nätet! Bis 36-8-1-0! Och det var Bubakar Dabo och han blev sälja läser och en NSO gärna skall för 1-0 tar glöjer han. Och ta för han tog till att göra sig lite när vi är där. Och han sätter han dykst upp i motsatta hopp. Och det blev alltså på 6-3 som öppnade i ballen till 1-0.
1: Och bara nu är som på 6-3 och nått alla liv och vi delt nu. Men jag har alltid på 6-3 när jag har haft initiativet och sista löten och hindrar och lagt sig långt rätt där. Och jag har alltid börjat vi här Och det är vänster så är Jens Oi är Peter Knutsen här på den duell Lars Latterbeck och 600 får två bollen spaltas centralt och får spalt bort ner till Dabbo som blir pura fri och skorar. Men det är Dabbo och det är Barsa Pott som är där här farliga spelaren som är 16 vid det. Och ta.
0: Ja, och som sagt vi kan alltid diskutera kvar hur bättre uppe på börja vid 8 och det tabellen så akademiskt men I har fått alla tyna heter kan färra på vi är och nu blev det alltså på 6000 och som du säger kanske här senast nu senast tog något där också ta här på 6000 vi är kanske mera haft mer initiativ alltså och nu är spännande så jag kvätt för att vänt distant take kan hända nu för den så jävla kan mera fyra att och så missar han bollen och bara tar pott blir pura läser han får fram bollen han blir förbi mannen han drar den ner men han får bollen åter Och så lägger han bollen för det och så är det så är 2-0. Så är 2-0 till Besex och 3 vet ända vi att röka. Och där var David Biskopstö Andreasen alltid som fick han ner till här. Först pura läser Basta Patl att det kanske finns bättre på sig ur. Så sa det oss Måla som är färden. Så fick det han natter och tar kommer fram vi och hjälpte till. Och nu är 2-0 och nu är det inte lätt. Tog sig tja. En så jag kommer att tro att det hetta var en öjlig vänt och hänt innanför en minut.
1: Ja, jag hade bara pratat att det var lite på att han fänger en atletjen kan så ju i mitten och pressar in så gör en och vinner bollen från och kan pudra pudra fri vid mannen. Och Reiner som dribblar mannen kan så ja men Magnus lite mannen en halvbjörk med för bollen åter och bojer så och fair plus och sänder bollen vidare. Och här kommer så nummer 8 han tar 63 och kör bollen normalt. Så Bara på ett fantastiskt arbete jag har där bara då. 2-0-6 till det.
0: Bara så lätt, bang bang alltså. Hette fotboll till alltså två annars för en veta för er alltså. Och helt och helt understövande. Där var det, så ska det vara att jag fick halta ett och inte fantasy är. Så sätter det kvar ut och spelar fotboll. Så kom det till hamnar och spalte sig av mot Hape. Nu ser jag det att det är att Rickard och inte tjata mån. Hape vinner 3-1 mot på 6-30. Ödl ristar vi hötten ser på 6-30. Nej, här kommer onka vi i år. Och nu är det här av vi att bliva Atali i landskapet. Nej, det är en stortlig kapping i år. Då annars vad händer. Så är det en som gör ner. Men han säger att det är avgjort för tog. Kan man höj, här är 8 minuter efter av vanliga lektog att spela. Och nu är det alltså 2-0 till på 6-30. Men för tog kan det väl vara att en som gör ner för att göra ett hyscher och Svär atter, men det är spännande så tjär. Jag tycker att dystern äntligen är avgjördare än. Det är alltid inte. Det är att tölja sig. Och det är en av sådana som röjna att svär atter nu. Så lite där bollen inför den. Och på 6-tiden nu får fäter honom. Jag har inte med att Kau har inte mått att det är på 6-tiden som vinner den här dystern. Så är det inte så längt upp. Det är väldigt långt färg upp efter NSO i visst här vunnit i kväll. Och det kan ska färre vinna, men det är visst ju nu. Nu ska det ha tre mål för att vinna. Och det är väl inte väldigt sin tjatsamt. Men låt oss se vad händer så alldeles nu. På 6-30 regnar få ett mat all upp i län. Först missade bollen på en atter. Och här vann Aminen nu. Nej, det är... Ja, det är... Det är väl slatt NSO i nu att komma tröja till det. Men till sen för fotbollen. Men till fullkomliga nej utav där. Och så får vi det första målet. Näka kört ganska. 6-30 ligger fram vi. Men NSU gärna vill hava tämmer allt av stövande. Vi röjna få ett allup i län. Men det här inte är att börja via någon inkast till. Till NSU. Ja, jag vet inte vad ska man säga till NSU. Jag har kört det sådana. Men är det någon förklaring på att det knappt händer så bräste distansen så är två mål till på 6-30. Det var inte akkurat det som så la i luften att det skulle komma två mål så knappt men det är sånt ting det går väl jobb på 6-30 och glöjer och så vet jag att målen nummer 2 kommer på ena vägen att han men
1: det är rätt att spela den jobb på 6-30 som blå spalter till stövn här på ett av på så på det att det är så det kan kvalitet att på spelaren här på att Få ett plås och tog, så kunde jag göra det.
0: Ja, det är det. Kvaliteter, det är ofta något som inte kan så säger man erstattast. Sista ända. Och så är Öljan här vid NSO i färre mal och vann den i kärven. Tja, det är 36, men tar få alltså bjarga stövene vi senda bolten ut til hotna.
1: Det så vi har stora målchans.
0: Ja, det har vi där. Det har vi där haft allan det. Och spårningen är om där fyrr ett eller sätten inte få en mål. Det har varit ett flatt förnämnelse för att jag ser det så läs. Och där för hem och kväll och inte mål har skor just när det och har haft så mycket chanser. Så måste det vara ankerslä av kjoldransäkan. Jag ser hur så ber det till. Ja, så skifter på 36 först, kan?
1: Ja, Tobias och Kittle kom in och Dapo och Börren färg ut.
0: Okej, ja. Och det är tydligt att nu rör de att binda om på 36. Vi hanterar framrattare män som har tecknat ut och Mayra Mivatlar är. Här kommer Hottnans Persta, lägger väl! Och tar vi skallar helt enkelt er. Abikir har alltid smyr uppe, utlagt, ja. Och han snäger bett om han fyller brost första gången. Och så får NSO jag skifta folk. Så det är ju ordentliga kvar där är det.
1: Jag har alltid Aron Knudsen och Marcus Danielsen.
0: Ja, ja, det är en sån unge fyr. Han har klarat sig väl till att finna EOC. Så Anke Brantur i kväll. Han är en bunch av män. Det här blir en av försättande. Ja, alltså jag heter två osäkra li i landskapingsna, så här kommer kanske bröjting och i kvällt att det är en vinnare och en täppare. Det är 36 vi har valt en äknare i halvet. Arbetar sig fram efter i minstens och i nu. Och här sätter där Ferran kommer fram i brosttajen. Och botten stöcker sig till Vildalia och så vinner han alltid en tackling här. Och det blir hotna spark. Det blir hotna spark till B36. Och det blir en av de minutermannen här så B36 som breds i köknen. Det blir Kittle Samuelsen. Och ja, här får vi hotna spark här ute i hotnan. Under B36 just nu. Gottle och i B36 just nu. Men på 60 hus är det inte ordentligt fullsett. Det här är näka följtse. Jag halter till Barstad Pott som teker hotna sparsche. Ligger väl en fyra. Och botten vill skalla över. Och så kommer Eskott. Åh, det här var. Och botten kommer kammat ner. Och mannen hever han där. Skottet kom från Boa Reiner Pedersen. Hatta kom till Eisenjumal. Men det häppnar ju så. Inte korsna. Så är botten av mina. Det är ännu så gärna. Röna får färra. Spelar botten kött framåt till Vettlund. Flitar han ut i högre sugen. Så kommer han där fram efter här. Vi näckvar färg. Jag halter till Marius Kryolin. Botten blir tacklar ut här. Och tar vi inkast till NSOI. Så kommer han så här. Skiftingarna till NSOI. 3:30 och 8:20 ständer här. Mihaus ska gå sig ut. Och Marcus Klein Danielsen inför han. Så var en av tre att eller är han tandskiften inte kommen?
1: Ja, alla börjar för ut nummer ett.
0: Tobias Hestad får ut och Aron kom in. Ja. Ja, här är det 12 minuter efter av Dysnon. Vi är 36 och 8, 2-0 mot NSOI. Ja, målet till 2-0. Det var alltså en karriär. Han unge David Biskupsten Andreasen yngre batch Lischebrancher kvar i Jakob. Och han är så spalt i Kaui. Men han så kommer hända vid inte. Han fick för lite spelt i Kaui. Och här får han fotlar, inte fotlar spelt i. Men det känner inte. Han är inte vid vi alla tojna i alla dessa. Men här släpper han kanske större mån att osa sig.
1: Men vi skulle tacka han, David, sedan håller jag inte så här. Han arbetar oloxaliga harst. Han ger inte henne så gärna fri att, alltså, ta den här bollen henne så gärna. Han jagar där alla som vill ta in. Jag tycker han är sån, känner han inte väl spelare, men han verkar otroligt raskig. Arbetar samma.
0: Ja. Så är det. Framme till här i Höckersöja, en lång sändning. Alltid av Hannes, men nu är det där kanske inte så allt tröjare. Renna på 60-tidvarnar efter. De har långt sent i grunden, nu är det alltså 8-2-0 och nyhjortäljningen är början till köpare 20 minuter efter av Disney.
1: Men det stod till att hugga på 6-1-varna. Alltså, det blev vi att pressa en av sygarna högt upp i Vötlanda. Det här finns ju öljan och energi. Och på smalen så där finns ju. Det här jagat där alla stan.
0: Så det är Williamer sände botten ut efter höger sjö. Men Onek Fera och Alex Freyr när det kör denna botten upp. Så att den skifting tar på 6-3-2. Och 18-8. Och det här vill säga är att utskall... Ja, 8, T. Brander, Hendriksson, Olsen och Aachen i Måre, Seine, Morsen. Tar skulle så in. Ett lärda på 6-3, då börjar nu. Nu är det typ 6-3, då. Ragnar Samuelsson kommer in och så kan det vara David som får ut?
1: David får ut, ja.
0: David, ja. Ja, att det var inte... Ännu så jag hade varit på 6-3 som köpte i Skyrow. Tälnån, Brander sitter vi till Tälnån. Så var min lukt ut hällen och öronen visst ner.
1: En kaj här för ut vem sexet var det kom in.
0: Ja, det kan man säga. Och annars har man sagt ofta nu på sexet vi har då har också väl sett vi spelare. Det här har alltid näkrar av sin äckne. Kanske i större mån än som är vinnande större linon här va. Det är kanske ett det här var kanske en fyra ett också rätt. Ja.
1: Besäkta den här var en näkare...
0: Ja, det var där. Om det här var där inne i vatten så flyr det utanför gästen. Så. Det här alltid är väl ett kämpa besäkta. Det här var rätt att bruksvinna spelare, något stora mån.
1: Men besäkta det, alltså nu har spelat 8 distrivinna där. Det är alltså legend nummer 1. Och här är två läkare av besäkta till linnen som är... Alltid kan man säga, är lejare som står i linnen. Det är både Reinhard Pedersen, Lichiberg Reinhard, så är det här Heine Vanstad eller vägen.
0: Ja.
1: Allt här är helt fyrmyntaliga gång.
0: Så för en av Suja köttmatal upp och Peter Knudsen stinker botten fram mittlen här men värjan köper 6-0 för att färsa botten och så lägger han att till Malmannen och så utspart för honom och man har en av Suja hållna en av Suja har botten in i mikringen spelar han ut att till Krierlind och högra vänster så rörer han att sätta fyra och han har trodlagare att spela mot sin fyrbrant livfälle och ner utgående att det är Lidia och han har inkast till en av Suja det är så tidigare. 8 minutter etter av vanlige leiktøy. Vi kom da dele i kveld. Det er 36 stendig til å vinne. Og her er Jan Benjamsen på åttende hånd, men jeg tar sin titel vil ta litt, så dommeren litt er ferd. William Davidsen, fram i midten her til Aron Knudsen. Venter ved bottenen, så setter han ferd og atter backlinna, og her kommer så Hannes og takler, og bottenen fører ut, og tar atter hotna spark til NSOI.
1: Kanskje nummer 13 hotna spark.
0: Ja, ja, det er godt på. Nej, men det är inte här var en synderbarskan smack i munnen än så att det är färre. Om så är det här färre av att någon det är inte om alla finns ju att kossen är kvar chanser skulle vi skapa när vi skårar. Han tar 80 av 10 kronor i kvalitet alltid. Här kommer det att ha en spark. Heine Vanstell är här. Och färre bolten borster. Han äntar ut i att det är hatt någon spark skjuttar någon som är Jan Benjaminsen. Kom, sen är det fyra! Och här kommer alla! Och här är Richard Engstö. Jo!
1: Nej, Mal.
0: Det är Mala.
1: Daniel Abbekir.
0: Ja. Vi blev så en diskussion här.
1: No,
0: nej, det är ett rätt långt om kallt. Men jag sa inte några vattre här.
1: Vattre, jag vet inte hur jag har kallt om det normalt.
0: Nej. Hade man ganska inte regnstå, va?
1: Det var det inte.
0: Nej. Nå, hatta kunde giva spännings någon, eller dyst någon tandspänningen som har varit helt lättskur här mot räntan någon. Men Mali är kallt dömt till stora glädje för det på 6-2 var det här. Men här är ett nästa loxens att få botten ett och som sagt av en kvar i årsök så var Mali kallt dömt och helst inte av Rengstöv.
1: I tidigare hade det varit frysbart och tar på stära och källande så gärna.
0: Nej, det var inte den öjliga öjliga rännaroj och mat Mali här. Så rädd och rätter. Krierlind tar botten vissa för han inne på Rostein. Trøster center og Rowie Hansen kvar i botten til av backlinne enn et hotnadspark. Hesa for Vittara høyre søye og tog innskrua under bakkanen og innom tomalen. 6 minutter etter. 2-0 til 6-3. Hotnadspark til enn søye. Her kommer det. Lykke for så vidt vel. Og tar vi skalla. Og får han inn. Nei, han får helt ikke ned til Hesa for. Her var øynene er vi. Och det var Emil Haltje som skallade och det tyckte som att bollen var en öjlig falkare innan Han kommer in fyra attor med hesa för attan för Malle. Han är bjärgar också vägna av striken. Men jag har sådana folk i Sarge Hortlut.
1: Nu kunde vi nästan säga det här, att hej, klämmet har finnit akkurat när vi har chansen när det går väl där. Så.
0: Ja, det är frästande i halte att han klämmet hej kom väl vid i kväll, tror han. Tjena så i. Ja. Malspark till det 63. Silas som var Bjarkinka med och champ 63 vi för hålla jag aldrig vi kunde se och jag ens tog för han här han. Hej ankra hälsa ankra ankra Bjarking så runt på 63 åter och till åter Barsta Potline som är på spel där och tar en bra stein. Och så spelar han bara botten från sig. Och fan han åter där spelar små spel här utan fyra. Så kommer skott runt. Och har fått skott i hållet där var det sån här Nutch Maverin Chatham and John Severson som skjut. Och så är det där vi har tagit en halter iver under på 60,000 och med av allt den och tar vi rätt frispark till NSOI. Och där kommer, ja, tar för skrift och tar enter tja Barstall Pott, men här är så Williamer, han fär akkurat fäter av botten. Och NSOI gärna här han så och äknar i halvan. Sent han fram mot mine, men här var synd till vi att spela så långt fram, men nu kommer där så iver av måste vi halvan av botten. Så för botten upp på loft och delar ner av NSU i hållene. Och kvart händer här. Han ändrar ut i syne till Jan Benjaminsen. In efter till Viljorm. Och Viljormer giver om till Abukir. In i mikrinchen till Emil. Och han syne Viljormer. Fram i mittlen här. Allt han till Aron med på 16 här va. Rocknat här ut. Så kommer en sending från Taimon fram efter till den främsta mannen på 63 som är det snyggt Tobias Hansen. Men ändå så gärna finns ju färre bollen. Där var skont. Tar sentan fram efter Vötlund. Men här var center ilt vid, här var det sån här Nutsjö Mavrincha NSOI som heter Marcus Klein Danielsen. På 62 tisdag finns ju Eika Kräfter, jag stann till mot vi nu. Jag var sån här Malnån. Så är det kört ut till NSOI när här var det jag ska till för att högt att det är av Olvara. Nu Reine Kruger Lind att det är ute i barnen, men ja, så blir det vettare här. Här kom en god tackling från sån här nummer 26 på 63 vid Råa Hansen. Men ta få sig fryspark nu. Ännu så gärna. Och ta för att svära till Nackata Samas med ett hoppna spark eller synte bättre.
1: Då ska spänningen komma in i dist natten så ska det vara nu.
0: Ja, det är så stort efter nu till att gå 2 minuter efter av vanligare läktöj. Ett mål var så kalltömt för att löta så gärna. Så att här är Raimo Lege. Så hade han brukslar, så kommer frysparken, han ligger högt inför målet, och han skall över, och en ena för fyra, tre för halvt i Bjarka på 60 av strikerna, ja?
1: Ja, jag tar Bjarka av strikerna en ena för.
0: Ja, ja, nej, det är som Ganta till NSOI, där har vi haft otäljande ätsökner och malmöverläkar, hotnadsbörsk och kvävade det, och botten över dansa av strikerna, och tar han tar av rakstöntjerna och kvävade det, men oj, målet har varit där, jag tar finns en ena för mig att ta målet kolltönt. Det är färre av era isotepiskt vant igen, tja. Nu valt att skvättra lätt av träet. Och här kom så en nutcher spelare, tja, NSOI av Ötlen. Han heter Filip Drinic. Jag fick kölja vik på förut. Och så rannar det att NSOI är ner, tar lite fram vi. Och så kommer han fram med Bråstein, här kommer så skott. Det är färre akkurat fram vi. Det var Beiner Nosse. Tjejt diagonalt mot Malnon, men en av spånen till att vara fram vid mål. Så är en minut efter av vanliga läget. 2-0 till 6-3. Det var utländingen Alex Freyr Elisson som får ut. Och kom, så var det Filip Drinic som kom in. Och här börjar folk att spekulera Akenka ur västra skolan här till ganska NSOI-stolar. Men den här chatten, hon hälter av att roba där. Så för B6 trädde vi efter i allop. Och där har vi bollen ut i vänster sjö igen. Så kommer vi bollen center in för målet. Ut för åter efter så där Boy Reiners Pettersen. Och hva gjør han? Han lekker han i brom, høyre med inn til Hannes Agnarsson. Så lytter han bolten vel inn fyrir malet, mannmannen kommer ut og teker han. Så fyr tøyen er vi ute hver jeg løte, og så fyr av det suttje hver dommeren, eller hver suttje dommeren, verske hver. Nå er jeg ikke til, så jeg kom igjen. Fem minutter vil jeg lagt til treet. Og enda så gjerne høtta, Så när det kommer Jackson är det Peter Knudsen. Så kommer det skott. Ah, det här blir det synd vi såg in här. Och en skiftning av 30 på 6-30. Så det är inte akkurat för... Det här blir Barstad på Klein som ska ut. Och Börke Pedersen, varje spelaren, ska in. Han är snäll för att kvar här.
1: Så vi måste ju så alla tjejer bara så pott för ut.
0: Ja ja.
1: Vi är förnöjda så också.
0: Så från Borga för underhåll och ja, och kvalitet i hela tiden.
1: Han har arbetat hårt i sin distinär. Han har varit en hattan mot den så i linan.
0: Man kan leva så här undras då att Hap bara släpper hon läsom till taktiskt vara vi satt och sämje ett la så läs att det ja ja, det låter ju fra sig också vekna. Det är alltid han har vurskt här kväll så det ständer efter att han häver näkrar dikter.
1: Han är en som vinner fotbollstester fredlig, en yeah. som spelar yeah. utan kvaliteten som han är.
0: Så då, en och så gärna som redan får ett allupelja en annan affär. Viljörmer, Amine, spelar han in efter till Apikir. Och så är det Emil Vaje Johansson så där. Ute här i vänstersjön så ränner Viljormer Atter. Emil Färrande Stegen. Räker det sig inte på bort någon. I vast. Atter till Viljorm. Och en annan för. Här ute så kommer Peter Knudsen upp i lejtjen. Nej, det är Jan Benjaminsen. Här ränner Mr. Mancher ränner snöjtan på 60 värn. Det här blir inkast till NSOI. Inkast till NSOI. Och nu ska det kanske lycka för att hitta Kosovori är i hinon. Visst någon? Nej, här må ett NSO i mål till. Visst det ska bara bli väl ut. Så inte spännande här. Då är här 2-0 till B6-3. Och här till framvis 0-0 och i hinon. Visst någon med till Vujicin och 0-tjej väster. Så till flyers har ni dyster här till. Det var 1-0-0 i Klaxvik. Och, så vi må bara säga till att hitta som ett topp 5 och botten 5. Det är typ bättre kunde vi där säga brått. Som det ser ut nu.
1: Ja, det är glädjligt för första gången
0: fotboll. Ja, det måste vi säga. Så det är attra linje, det har varit mätse. Och så var det som det är främre linje, stann till steg ett land. Det är i attrafären kanske. Det är så inte blivit bättre alltid. Som så, i alla fall inte kvar vi som var flickvand i fjol. Men än är det bara en knappare tre inger färgen som näkt kan brötas. Här ser allt ut till att det är B6-3 som vinner här idag. Så får vi B6-3 som nytt Adali. Men Antje är livet för en allt är livet som plöver över att titta till. Vi spelar Ivetoy här. 5 minuter var det lagt i rätt. Jag har alltid att en trutcher är förfärande nu av timon. 5. Ja, målspark eller frysspark eller hva det er til i alle fall er det målmæren kjøper 6-3 som jeg har valgt det nå, og han er klar å sette spill i gang da til sentren Ivar 1 og 7 i halvene så er det Børke kjøper 6-3 så er det Bøy Reiners Pettersen, sentren ut etter i minste 7, her kommer 1 og 7 i midten, så færre der at du av senter Peter Knudsen av sted og akkurat vanske han færre bolten visser inn Brostein og han færre totten av spark Efter ett hotna spark. Gå vid och kan nummer i röjning heter. Aron Knudsen för att attacka den. Inskruva vid vinstra fotet. Vi kommer där. Väl infyrde och tar vår atterskalla mot dem all nummer back från vi.
1: Det ser ni gott igen, det är 0-0.
0: Han lever, ja. Okej, okay, här var 0-0 sa jag Jan, så han är ända av nu. Och här är det där livet kvar jag löter. 5 minutter var lagt av træt, og jeg feita til at en fyra farner her. En kanskje etter av de fem som ble lagt av træt. Så at jeg alltid ikke at jeg var støy at det er på 36 som vinner her i kvart. Du her 2-0. Her 2-0, og du brøytes til ikke så la oss igjen knappere vent. Og ennå så slipper atterial opp. Tar færa fram etter og i høyre søye. Det blir 60 verner, tar han ikke varske, tar offra seg, tar legger seg ned og i taklingar, men tar arbeidet seg inn i brostein nå, og så innfyrer han, skal det være nå? Nei, her atter en høver, mye verger kjøp i 36 som fær laks i midtelen. Jeg hadde hatt det var Hannes, så han ikke snakker høver mye verger, men han tar noe som bruk for henne som en høver mye verger her, og ta klarer han så eisne. Stinger seg opp og skal ha botten borster, og så kommer en sending innfyrer, Och botten ändar bänt utanför Brostein nu och till på 60 var ni halter Gittel som kan avvisa här. Och här blir Bruksland för att distrin och Gondadal i er lever. Topp distrin mittlen på 36 vid NSO i er av. Heima lever på 36 vid vann 2-0. Och Tampir visar att detta var första Tampir till NSO i. Och vi har som er på 36 vid nytt Adali och i landskapingsnä. Och nu minns det inte akkurat gått så

0: Det är väldigt spännande, kunde vi säga. Hindustren enda jauner, atler utan hesindustren enda jauner heter här omfärre. Jag kan skulle säga om det här att det blev Heimali som vann. Nu, vi satt nog håller inte alltid att det här. På 60 vi stod kanske 18 för NSU i satt nog håller inte, men i fyra håller inte alltid att NSU i hejet har nekve gode Malmö-läkarna. Och tar kände bara inte när vi snart
1: Vi kan se att NSU börjar i distan bättre och NSU gärna kommer till två stora målchanser och ett annat trutjar stora målchanser i fyra halvleje och Malmö har kämpat 6-3 till Bjarkar fantastiska flott en tvärför nära bara som säger till halvleje han var alltid han helt på 6 in i distan fyra halvleje Silas
0: ja.
1: Han var till landslidsklass i det alltid och allmäntliga fantastisk mammaspel På 6-3 var bara farligare för alla att ta i Barsan på hotell och ta upp och komma. Komma i stöver här tack vare hötterna så i världen att det var här Bayer faktiskt jobb med Atlantisten som var här spelarna som Jordan Lewis hört för NSU. Och sen har jag tog på 6-3 i vi spelade. På 6-3 NSU lättes långt att där. Och på 6-3 kommer så fram om 1-0 i en här stöver här Här Lichtenbergsja NSU missar en hemma boll Peter Knudsen. Jag hade att han skulle gjort det bättre här bara och plexet var för bollen. Och i stöven tar på sexet var en kommer fram mot NSU i vägen så glöjer han NSU här.
0: Ja.
1: Och tar på blue så fröjer.
0: Och tar för han tog och lägger han. Gerard så omäck.
1: Och lägger bollen bara flott och i mål. Tekniskt öjliga väl skorra.
0: Så kan du bara kväll en minutter alltid, ja?
1: Och så kan jag med något där och så en boll till kommer in om en så är värre och bara slapp hot och en så är det här renner till bollen men bara slapp hot han visar större vilja och fär och allt han vill bara ha bollen och kommer så ensam att vara målman till en så är och röjner att färra för bojan men i allt en så är hever en goa målman och bjarkar öjla väl men bara slapp hot för bollen att där och fär dribblande och finner så plås Han spelar bollen in i fältet efter det här David Andreasen kommer in och skorrar till 2-0.
0: Ja, på följt man att Distrin kanske var outkört, men det var en touch minuter efter då, men alltså 2-mål tar outkört Distrin på en minut kan man säga här.
1: Ja, och på 6-mål han fick öjligen alltså välja av energi att det kommer på 2-0 och tar runde att efter den så gärna Atlant samlade Distrin 18 av det och där fick ju öjligt iviskott vi har kommit fram om 2-0. Men som du säger, när så gärna kommer framvis till målchanser så heter det en öjla, det var en goer underhållande fotbollstester. Här vi såg två öjla goalies spela fotboll då. Det är resten två topplig. Och nästa för ska på 6-3 så spela emot Kaj Klagsvik. Ett lär i havn, är inte klar i det.
0: Okay, ja.
1: Men
0: här var en ordans topptester.
1: Ta kan på 6-3 och lärna tacka frast över från Kaj om du vill vinna.
0: Ja. Ja, men så läs vi i kvällt alltså det blev en hemma seger till B36 och i hissen här det är någon motor Adalinon som är NSU och jag hade väl bara sett att detta är en mera avvärt och spännande kapping vi har haft här till nu nästan en triangel i färden av kappingen och nu tittar jag till stövna så är det öliga jämt i toppen om Men hetta hesa tru lína suðu út í lötnum til vera teir sum kunnu gera seg galdandi. Be 36 NSU og KUI. Og so er glopp aftur til HAP og Viking og AP. Man te fortøljat avskriva dei, men te tru lí sum skilja seg úr í lötnum. Vantar du at det vera teir tru sum koma at kappast med FM til te kanska heldur tulja snakk om det.
1: Ja, eg haldi ikki be 36 nú vil høyrra det at heir skulda. Vi har kandidater til å bli flere master i året. Det har vært der så i fjør ble det jo vært nummer 5. Der har vi ikke styrt livet så øyne jeg til i året. Men det virker som at her er dere som rikker alene og kjøper 6-3. Og spesielt som jeg sier, vet du, understående at Heine Vannstall, at han er frusker i året kan spille. Han har jo skatter, alt for å gjøre. Han er han som binder alt sammen i vergene. Vinner luftdueller och är tekniskt välfyr och tårer att täcka bollen ner och i pressan stövån och Boy Reinhard Petersen är hinspelaren alltid på 6-3 som eisne för alla hinna via läser spelar väl och
0: så ska jag ta det här X-faktor

0: spelarna till att vinna distar. Dapo, Örmein, Parsta, Potlin, Milton. Det sa vi till dig och Kjell.
1: Ja, ja. Det är ju de offensiva spelarna. Ja, sex det var det här. Det är två läkare som är kjallsamma gånger och favoritspelare. Det här var bara öjla gång teknik och så är det där. Goda dribblare och det här var goda skåta. Så det är sådana här Parsta, Potlin, som du säger. Alltså, han är inte en gång alltid. Han har aldrig till att spela och en till landslinjen. Här är han helt inte aktuell, men vi har sån här stövn som han visar i löten. Han spelar ju en topplig och han är en av... Och det är väl en av kusten att han ber han att spela en köp 60. Och han arbetar knallar, spelar fram efter och efter. Etter. Så också har han gjort rätt och i på 60 tar med någon här på att tar han finns han att arbeta så hårt eller om tar han finns han form eller tar han finns det vet inte. Men det som han visar det är att det var gott.
0: Och ändå så gör när Eva läst Iras ju med er och sitta kanske och huxa det heje kanske ser Örvis ut hej Clement Andersson Olsen vill töka det kvart. Men det här som kan hända tjoker eller kvart han är Värs brukar att spela i kvart. Men vi tar man stöv någon tar hött i det. Tar man många målmöjlek någon och att resta i sol ut i så är det nog så frestande att huxa att en Clement han har ju plockat in fyrdelarsäten i Andersson med kvart.
1: Glammer her er jo ulike nekva sier for en og så ille, ja. Han er like bare til dem, og han er en spiller som alltid er klar til at hjelpe at det stender og så selv om det var det store sakne i hunden i kveld, men en og så ille hever en øyelig, han er avgjørende dist, kommende dist, det var jo måtte jo HP, ja. Og HP er en tarskole jo. Tarskole jo, jeg snitt til å prekva den jeg kan jo, at hvis jeg ville være vi, i åttenån så var det faktisk nødt til foreldrene å være å vinne. Og en av sånn, hvis jeg skulle henge, så skulle jeg ikke ha de eisene rønne på for å trøse dem. Så var det spennende.
0: Ja, men det er ikke like glad du styr for fremman. Og i løtten som sagt, og det er spennende, truly ser ikke ut til å være de som færre undan hinnom, og de som ikke gjør, er at det er bare et sti og i midtelen deg. Vi er 36, og i løtten er 8. Nå vet ikke, jeg heter bare høverokning, jeg vet ikke, ordene finnes da nye og men på 6 stedet er det gosier ensamalt oddali etter enn den her 2-0-sigeren av NSU i kvöld. Gottla av sånnare og halve i Gondadali i kvöld. Og vi får takka for okken her i Vestara skole, Solomestein og Jandam, 2-0 på 6 stedet mot NSU i. Og hindestrende kvöld, her kom Otsjumal i Göte, Midtlen, Vujtjink og Nolse Vester. Hine trusjetistene var i Jar, tegnet av atler jauner. Takk for Jokon, nye natt i utvarspen.
2: Vi får sendt Bolero fra Sundtjennom, en av lærkene, Leil Rattis.

0: Klockan är 1 minut över 12 den månaden där 4 maj. Fotbollsprat är luften i åter. God dag och välkommen. Och jag sänder till Bar om Johansson och Trond Arge. Välkomna på er.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
0: Vi får här se om du där prata om bättre deltarna till
1: matchstära deltarna.
0: Matchstära deltarna, det passar. Gavan och inte Jeffs där Jeva kan man säga. Det är
1: det som är näck för bänkarna.
0: Det är honanker för...
2: Jag lagar och kvanta.
0: Jag lagar och kvanta, mamma säger, ja. Och så att det är lojka, Arren, vi får att göra det. Traditionen tror jag. Lojka när man vill se det, ja.
1: Yes.
0: Andreas Edmundsson, han var kanske inte man of the match, men Olo Sjölja Tatvi, Juventus och i Torino. Ikke det ringeste til Trøndelaget.
1: Nei, og 1-1.
0: 1-1.
1: Ja, og målet som Dusan Vlahovic skårer alt i er at du er helt bøylig slag når han skjuter frysbær rundt om mankeren.
0: Fikk kjøre det store på mankeren her.
1: Nei, jeg heldte målmaren heldte bare at han får kjøtt på mankeren, og tog stiller han seg. Tekker 2 skritt til venstre og tar over skottlag for noen. Men fantastisk, altså ikke. Nå vi her, minst vi tar seg av. Først var det Parma, og det var Pisa, og det var til ok, og det var flott. Så kom han Milan, Napoli, og nå Juventus. Og det har tapt vi Einon og Sustlöde tapt Kava Milan Einon og Sustlöde
0: ja
1: ja og Jan Leiger ja altså ta hoks i bæra altså ta Björs men kjøfer nisje i BS på fotboll
0: nei det kan kjøfer samtrum
2: han fyrir nisje i B jeg har sagt at vi tykker at han spiller altså han spiller toppfotboll til at og beste med avkona er evig og statist og til garanterer også andre lige serie av serie hva skal andre mannen skulle vidbruk så snar jeg hoks i at det gjør for det også det jeg vant til at han spiller ikke serie B
0: det fantastisk han vant vi okkona tofton i en 6-7 viker for 3 år siden og
2: jeg lærte han ølene
0: det var om rep nei hoks bare 17 ganger fotball til det var om rep at man fikk signa Andreas Edmundsson til
1: fyr
0: jo helt i landskapingen ta nå spiller han serie A og vi da ser hvordan det fløyer sted og Aka Samuelsen og Gesa Turi hva det synes så det grører en gengende fot må man sige og at her
2: fantastisk.
0: Ja. At fantastisk er vittne.
1: Ja, og
2: Gesa Paul Turi... Paul Kasperg er jo det største med Lundby.
0: Yes. Og det kom i opprytting.
1: Ja. Det passer. Og hvis det er Gesa først, da spiller etter et mot Trandmer, og det er Trandmer i livet godt nok, så her var det jubel at han hadde det. Men det er mest at Gesa tar blå nummer 6, og tar møte av Salford City. Og det er Gary Neville
0: og... Det er klubberen til Beckham.
1: Ja, og Beckham, og jeg vet ikke hvor snakker jeg jo hjem. Det er flere som er jo her, og sånn 2,5 litt da. 2,5 sargation, ja.
2: Ja, til nær vi man skal få nye hukten hvis det kommer igjen finale.
1: Hvis det kommer igjen finale, og så var det til som vi hadde rågast, vi sørste vi ikke, det var å finne av noen føringer helt spalt av Wembley.
0: Ja.
1: Og det ble det da, så til at det var en føringer. En føringer landslivsspillere er nesten noe å si, altså ikke rett og slett, men til Klaus Beck Jørgensen.
0: Ja,
1: han var nok
0: var det med Coventry. Hvor spalte
1: han?
0: Han spalte for Coventry, gjør det
1: Ja, Brentford eller Bradford, jeg minns ikke. Men
2: Bradford,
1: ja. Men han skiftet til Coventry.
0: Ok, så er det, ja.
1: Så jeg hadde ikke det var ved Coventry. Jeg skriver Coventry først i Adloven. Men det som er så rart, det han har jo så spalt en oppresjoner til sted. Men Gesa var så, hvis det kommer her til ham, så var han lykket som Tanast i røyne, av røyne der det Og så stod han der hvor Klasberg Eriksson er der. Han tatt oss inn i midtelen. Han fikk noen landstyr og spalte hakken i vånet alle inn, men han tatt noen midtelen bare med inn alt igjen.
0: Men hvis vi tar kan til å si Edmundsson...
1: Ja, Blackpool var det.
0: Blackpool, sorry, ikke noe. Men hvis vi tar kan til å si Edmundsson, og ta, som han i gang til i løtene, altså, jeg øymente mer at det beste for han det være en steg her man sitter pris på go-verdspillere. Hvert land i verden elsker verdspillere mer enn Italien.
2: Ja. Han är rätta stjärnan ut. Ja, kan man säga.
0: Ja, så spårningen är så
2: rätt. Och Kaska Östen är rätta stjärnan vid att han spelar vid en bottli som har ett öle trusta så här runt varje mässa.
0: Ja, han finns ju runt han i öppen form.
2: Akkurat, ja.
0: Och kan ta huxast att det är ganska där förnuftigast att John Diaz. Han är väl sortmål nästa år. Jo, det är han, ja.
1: Jo, han har 2 år att
0: säga. Ja, 2 år att säga. Att han färre nio vid Verona så Och i myndighet med att jag gärna vill köpa det. Och jag kött. Och Serie B är... Alltså, att Lisa Sampdoria är Serie B. Alltså, det är ju stora... som man säger, sövlig fel som är här.
2: Ja, kvaliteten är ju helt dårlig här. Alltså, när kom förrän.
0: Nej. Det är det men är... Ett av varandra säljer till ett annat Serie A. Det är det här vi har stått till. Men det här pratet som gånger fyra sig runt om Andreas Edmundsson löt dem. Onker nämnde Championship, Premier League, Bundesliga. Här vi har hörst... Kvart hej vart det förnuftigaste tja Andreas hvis man skulle
2: hvis han spelar alltså mot på er så här hvis han spelar 2 år i Serie B och 8 när vi rånar i behöver när namnet vi har flyttat upp alltså så är nog så kött att bara glömt det här också Alltså till mer till att han är väl hoppa till att onkel säger jag säger vad ska han ta mannen ska vi ta hus till och Lee säger ja. Du så är så är mer neck mer äger vänta med honom. Och han är alltså till alltid någon att vis han spelar och tvåar i Serie B att så kör man kanske en alltid att onkel annar inke kanske överhallar han. Så alltså det ringte för äga kanske kvarskall överhallar men onkel italienare eller annat landar som är inke som är spännande kanske uppe att bygga vojar på och sälja kanske vojar ja. Så det är alltid det vi allra bäst för han men så det var den bäst själv kan han. Han är ju gäng ju med där så han var ett akkurat konkurrenter och kan det bäst för sig. Men alltså i sin fjärde karriär det var fantastiskt för sig också andra lyser jag tog han upp och han eventuellt kom det liv som inte struttes i botten, men kanske var mitt av livet också. Då. Så gick det till karriären som har kunnat låta oss det.
0: Som är skilt av länen, jag vet inte när Lys maler motor till Verona, men är skilt av länen, det låter redan till näkmal i Arna Dias kämmer. Det här låter som stäcka blöjningarna.
2: Det här var näkva flördes till 8-0.
0: Ja, nu, ja. Ja. Och jag husker, det är näka som inte fär openmest.
1: Nej, det är helt klart. Och det som jag hade varit så öjliga tuttningar mycket intresserat med sån där, då han spelar så är det inte det här han i vill leva akkurat, som är sån där otroliga spelare som kämmer i sån lilla land som akkurat klarar att svimma i rum. Alltså han är väl flera för den här dagsens spelare. Han är i flera för de bjöar att det står de spelarna. Nu är det ganska så ovanligt för en förskan fotbollsspelare.
0: Det
1: han har spalt något snäck var landstister. Alltså han blir helt så... Och nu ständer Lukaku här. Ja, men alltså... Man tror att spalt mot Ronaldo eller kvar under ett annat. För jag kan han vara mötta. Så alltså tog vi något snäck var runt som kanske en dansk spelare som spelar över Ron inte runt. Men han har ganska en bättre skola i Danmark hvis man vill se det på samma hållarna. Och tog jag det jag vill så ser mest vi Andreas Edmundsson är... Han blir inte, hur ska man säga, han rägist inte, ja? Alltså han ständer öjliga, stärskare viten allt detta bräck alla långt innan, så han ständer bara det här, och han är vi, och han trackar fram, och om du akkurat äter A eller B, det är så viktigt, alltså nu får jag väl ett och ner, och han finns ju, är aldrig på enda av maten, han finns en chans i löven någon, här man också säger, heter var inte givet, som du själv nämner, för några år sedan, och ta helt i långt innan, ta kanske långt att släppa. Att du kan släppa alla bagagen på sig, vad ska jag? Nu färdig
0: det. Men han har ju DJ och så där
1: paskar. Ja, det är det som jag menar vi. Ja. Och så färdig att bantas det. Och då tar han en liten låt från där man skulle vara sin drudig vinstra och sin drudig högre eller vad det är. Men nu ligger han nog så mitt då, ja.
0: Alltså så får skor här en näst högsta karakter. Och tja, hur skor och flash skor från tre högsta karakter.
1: Ja. Och det garanterar att han lägger då äldre.
2: Ja, en annan sammanlöckning som man också kan göra. Det är Mackaren John. Han är dansk landslagsspelare.
0: Ja.
2: Runt om danska landslag för det mesta. Och så Jan Edmundsson kom, jag hade han ligger utlandet som hackerkarter. Alltså det så till
0: det är det danska landslaget det hörs
2: ju. Ja, han går gott spalt danska landslaget. Det är visst man samma luckna i den void. Han är ju väl så att alla dessa bättre än när vi alltså knäck så han Victor Nelson eller sånt där.
0: Ja.
2: Alltså du var du kan också ju samma luckna vi han alltså en dansk landslagsspelare och Edmundsson man säger hade han ja och kvaliteten som var bäst. Så det är så han präglar sin kvalitet att han gör knä så det är
1: vi det var öliga för att snacka om det vid Gina sen att snacka om Island. Förrän, vi det kommande syntet här vi att nu såg jag att de kan syntet med en jambios för jag har varit öjligt att ha sagt hicka Ryssland, hicka Ryssland och i ödlig möjligen fronten och här må man bara säga att förrska vördomärske, alltså till att du är ur förrän här har inte varit problem det blev en bokare för George som visste att så ska köpa en spelare i Brasil så kostar han gärna 15-30% mer bär att han kommer i Brasil till du sammanbär vördor som kommer i Brasil vid öliga och fotbollsspelare till att någon nu kommer och vi tar sätta för honom han kommer på Brasil vi har hållit att han alltid ordentligt alltså en kjolver Donaldo alltså fenomen alltså det hällde de alla och Ryssland så förväntade de att få en avsläga vördor. Och hon är väl öliga godkänt till han vördarna. Och i allt det förrigen har vi haft oss inte ringt vi har fått här rika. Så alltid har kommit när grundavgång kom in. Och nu kommer Orkler, Jöknebrott, och vi ska snacka om topp 5-spelare, eller topp 5-likainar i världen. Nu spelar han Tres Edmund som vi är här. Och det är inte en söva kvarja för han har spalt en dist annan än att han faktiskt har varit gåer. Det är inte det här otroliga einstige spelare hos Lutla Lantos och Nainas som sparskar det här loksår. Det är inte här vid det. Det är ett land som framlägger fotbollsspelare nästan hos jag. Och så särskilt det här, då särskilt Grimsby, här börjar man långt snacka om man klarar halde på han. Gessa till dem, så.
0: Och hitmap, tjonen, hon är blivit en återvändande fenomen.
1: Ja, alltså jag pratade vid Gessa och i Sustevike och han säger ett ting som han var öliga glad för. Det här var han kommer in och lir runt om jul, Boxing Day. i fjör, alltså så bant Aaron årsskifte. Fra ta av og til ut det har han haft all den touchet och 12 clean sheets och han spelar som Jaunvain över igen, ja. Som han säger så han är jag klar för tärrikar. Det så att här är spelare som är goer, men det shotas nek mal. Ska så ses där have a fire att trycka spelare som är öliga malsaknar och goer einstaklingar. Så det har hjälpt pressen väl hinna ända då. Och så låter nästan alla Asquare visst du hickar efter vi machine konsort. Jag pratar så att Asquare som sitter hitcha kvantet sen Lea. Det har ofta en meeting som är sin bättre än att du sarsta en dist. Och nästan allt är positivt om han. Och så är det sån här Jazz Kabia och han tvärar trä att. Och kjolt kappingarna är inte att gesa för att öliga omöjlar. Jag minns inte känna att han är makräckren eller något. Han för att öliga omöjlar. Så till att han spelar fast är... Det är som en godkänd stämpel, hade jag. Bär för Andreas och för Gesa.
0: Han var Gesa var gott och nu tar landstidssamling var senast. Och jag kom spalda moder, det var moder...
1: Samarino.
0: Ja, Samarino. Ja. Så var han en tur hemma. Så pratade jag. Kommer vi prata med han och se kvart, kuskonker och kvart är det där stått läsa. Nej, jag skår mot United, vad är kigall? Det. Vi snackar Juventus körde ena och Manchester United hinon. Vi är på rätta spår kan man säga.
1: Alltså Gesa har spalt United, Wolverhampton och Brentford i år. Och alla ser av Wembley. Jag ser att man som nämnde vid Johan, ja. Att det är ju galt.
0: Ja, och hin en annan spel vid svenska mästaren. Till och helst den enkaste. Ja, men Gleibo och Hattlanar är AVS. Och så vannar vi att Torsson kommun är för finkern ur kanal 2. Så också händer här i havnen. Till att prata vi för att ta så i börja tändast i fotbollet. Det är nog att ta fäter i mästaren delt.
2: Här skiljer jag. Jag kommer vid en mymärsing. Man ser forskjelligare politiker kommer nu och tracka fram kui man ikke gjør og så. Altså, kui heves politikerne som nekker at man sitter i bøyrene i 2012-14 år, ikke gjør det, og i 2012 år, og nå stand og grenger jeg ved sylene kui man ikke gjør bort nå. Kui hever man ikke, man har haft alle måløkere i havnet til at gjørstene høtl, og hvis nekker i førgen over måløkene til gjørstene høtl, så er det Tørsland kommune vi etter å ta med skattepengene tar få, altså, nå har stilt seg opp og grenger kui man ikke er vi i syste evig, det er helt slett.
0: Nej, och väl är snäbbart han att om hon kommer i det eller nästa år till att ge någon kristna storm hon. Det är vid och klart något att hålla i alla rövr. Ja, lätt affära. Vånande kommer upp, det är väl alldeles samtidigt.
2: Det är väl ju hoppas.
1: Att det var en ordentlig politiskt prik av det här. Allt för en huvud till åkte, jag hade gått.
2: Nej, men alltså, jag tål inte det här. Vad är det störst? Hur bränner jag dörren ut i hin, jag ska göra? Det är självor.
1: Jag skulle inte ta gång till upp, det var som man inte.
2: Det är självor. Jag bränner jag kan hin, jag ska göra. Nej. Come on.
0: Ja. Horst.
2: Ja.
0: Att hörs. Inte det jag hörst. Nå. Åttan dom för blev past with lacked och jar. Inte först det uppgjöt. Med mikrofon. Åttan dom för blev lacked och jar. Past with. Tror du det stövåra. HP AP 1-1 KU-skala 0-0. Och beåttet oss i bestrejmor. 1-1 remiver av menyn kan man se. Och så utfärd det styr där. Klockan 1-3-2. Sarsberger, Wittsinger 0-7-väster. Och i Gundadelle B6-3-2 NSOI. Och jag hade vi börja bara en enda. HPTK moder Archer Frensson Gundadelle. Man måste säga Frensson är där av Klara. Reja Pantaren eller vad det är. Jag vet inte vad det är. Nej, till Björn tror
1: jag. Till HP Härna.
0: HP Härna, ja. 1-1 av Björn. Och vid röst och HP så är det snart 18 av 60 distan. Här där vinner man på 60. Och det var Rås vid motifikationen. Men om inte annars så helt man nu var en liten uppräckning. Är öll för en månad tills vi dödde sig Arn och det tar man kött för samtrum. Och så ska man ju backa upp vid en urslid och hemma av öll mot en upprikärra.
2: Ja, och man är helt inte kött här på.
0: Ja, ta, ja.
2: Alltså, det som, jag sa inte ordentligt atlantisten, men som större än barstad då. Alltså, Jöknengren är arbetet bättre liv. Det som är så tjugo atlantvärlden. Och det är urslid med 60, ja, öll är gott urslid för jobbet, men jag är helt inte kött här med några... Några upprörsning ut hanförstånd att spela med sig. Alltså, jag hade inte att spela med några repel. Och det var inte större månader om jag hoppade på sex utan det. Men det var några månader. Men det får något mål. Alltså, till så det. Och det tar vinna och komma och vöja. Till grå gott för det. Men spela med sig, nej. Så detta drar alltid med drapet och till samma spel. Och ja, i större personen har det någon... Ja, är upp i åman. Alltså, runt. Och som vi har ett hävabölten. Alltså, det är släckt här... Så man känner efter vi hoppas som tar vi det väl in i flera för att hoppas spelar fotbollstester och inte har bollen mer än motståndare. Och efter det är inte mycket att ta mot KU men tar mycket helst med mother.
0: Alltså jag hade att AB har bollen 80%.
2: Ja. Alltså AB har spelat
0: possession.
2: Ja. AB har spelat en gå och jag vill säga till att att nu snackar bara om hobby men jag hade att AP och Mintlesters Roses just nu och alla så unga spelare som spelar tar för ut och spelar inte fotbollssystem pura rätt och pura oimponera och få en jävlig brosjur och borde faktiskt vunnit tror jag alltså så det hade jag för släcka snacka så om hobby akkurat här som förr när jag hade det rätt imponerande att AP för att gå där och spela Asla fotboll som var akkurat här nere och få steg
0: Jag spelar gå en fotboll.
2: Spelar gå en fotboll.
0: Det viska små mobben att det är en hookbushbrighting, Charles vi tänker upprättaren ganska sälja och det viska små man har haft ett här mindset, europeiska mindsetet av förra för Europa. Vi har en chans så vi packar och kommer. Det är ju man nu är en sån renaissance man bryter hookbur, man ser fuck you. Alltså vi kommer efter öllum som vi kommer.
2: Ja ja. Alltså vi sitter alldeles skala, en Arvidsson dist, så skala klagsvögt, hör väga sig hem, och det är fina grejer, alltså fort fyra liv som skala för att klaskar och spela akkurat att släga fotboll. Här tar inte kanske lebas gråna gå, inte förfyrt hög, men spela sig till en 0-0 dist. Frier brukt du, och Apes teker så ett annat släga fotboll här, och för ut vid tog, och det är lukka som Apes stöjl runt bort nu. Och han är gåvor i sina arbetsstyrelser som tar spelarna. Tar spelarna även på nere mot ötlen. Ja, tar det finns också smäckar på en förra mål någonstans i åksorda. Men tar levera likaväl rymliga om fotboll i ötlen distan här. Och hela den här distan här imponerar dem. Men rätt en ekva färre i grundet att man möter större fel än HP. Och ja, inte... Rattle av häpnar inte stannar vid synes det.
0: Att det är kvart att göra vid bulten trönder, men jag huxar i eisen att det var bättre utan bult. Det här lukkar ödlerrummen ner till HP, mittelrummen, borsar från en affär. Ta habe skorar ett mynt inte utmärska mål men det gick det också för att skriva sig en akkans det har vi snack om Aron Dannes Höjle med de spelare släpper det
1: Ivan
0: Ivan Eisner ja Ivan Eisner
1: alltså ut det första mål de hade det största problemet blev att Ivan blev så laser AP hevet trutjar lukka som främst. Men så kallar det en mittfyrre nena renna trus. Så det är som fyra som trus av. Så det blir något som berger av min i ångtunnar. Vuchinger helt i refsajt och öliga väl. Kå i flöms av art. Så det var ju Arjan Fink och inte spalt i djöknen. Och Arjan med en däck att det är något som... Alltså det är förbindat flöms vid Håkan när han var i landslinjen. Han vill ju öliga gärna häva männa att däcka kanalerna och inte däcka mannen. Det vill säga att du däckar en 34 meter framför det. Och så är det för att det är en skutsch av mannen som du ska allra till.
0: Alltså, om positioneringar.
1: Ja. Det som är gott i det är att du faktiskt spalt mittle men vi kör ovanta händer och det knappt kommer något i vinkel så ständer jag med och kanske pura fru nu ska du renna så kommer latter för jag lockar dig av och till det som är så att hända vi Ivan här han får då ett gott plus av vänta spel dan och så ska där han be hejen så jag får chanser i fyra hållage här vi är det är chanser stöver här vi en spelare i elver är synte vi rattar väckt om man är om man ner vadle så kommer där och omkra gå stöver men det är alla ballarna är där Och så kan man säga, okej, det var helt det som kom efter. Så säger du att AP tar lucka och HP av. Men min spurning är, och inte för att jag får i allt det samma som du hade signat här om HP. Men jag har alltid sett att det är så ringt att lucka av för. Här är
0: du
1: inte,
0: här är du
1: inte framrattad i fotbollsspelare och som fotbollslinn.
0: Ja, men det är kanske ärstöj att AP har möjlighet att lucka ner.
1: Ja, men det lukkar eisen kaj nir, og kaj, forsåvidt, men
0: alt... Ja, lukkar eisen nir, så du gaskna ikke kaj.
1: Ja, det kommer vi absolutt da. Men ta blivet da, så hvis jeg rundt i HP, og vi bare sier til at ta du noen evner til vi AP utan bølt her, jeg halte ikke HP så ringt at lukkar av fyrir. Altså, det opp kommer inn, og han, altså... Man snackar om dystnad mot på sexet och det som ettnast väl till HP är att få spalt några bultar nian och Hein Hansen som släpper att vänta. Hein Hansen har spalt i HP nu en 5-6 år till er inte till han spelar 8 touch go av dyster upp i slä och blir en ligaspelare. Han då bara nog så väl att komma in och ha sig dyster och så gör Monten är en rätt intelligent fotbollsspelare men han ger inte själver. Nu har du lagt trusta namen ej in i mina till han ska inte spela älveringar. Alltså han spelar vuxen inte, det har varit inte namen ej att spela till. Det är nu helt och det är uppkommer in och då fick han Magnus Steyring innfyrir William som faktisk kvar stora styrkje halde jeg vær, og de har vi hilt det han sinter hever seg alibi alvingarna men det som jeg faktisk har hva å si om William er, han hever, det har seglet ganske ångtig av landstiden og her man hukker seg fer nå fram i 2004 men så ångtig så hever han seg her sinter cutback alvingarna men til alt gjørst vi balanse og i kraft og nært og elver og kvönt og elver til alt det og til å ha bestemist og i oppspillende sinter nå er det ganske bare Barstall som hever det etter og så man prøver hit som vår nå flytta venkna langt fram eller bakkan Och så också, men kvart är så efter, till sparska. Sparskan är, när Måsas är det som man får in i alla bär, men alltså du sparkar ner någon och så ständs han på ensam av främst.
0: Borsa från Malen och George Van Schelle Fins.
1: Nej, men du sarst i Malen och hette det här du gest. Okej, hette det här du då, men alltså sorg
0: att han bidrar med sin nöcklar.
1: Men sorg att Jimmy Rasmussen hämtade den här. Att Jimmy Rasmussen inte borsar i år.
0: Han var inte i truppen någon på sex, sorg.
1: Nej, nämligen. Och det var så en lydlig årsrätt där, men det var parstvis. Ölen jag hej vi tar vi kan väl några år så jag kör inte vi kör inte nummer 20 vi hoppen så där så allt annat vill det vara löje och så helt är faktiskt att ta hit chatter happen men hade vi väl nu för det att är är åter i halt inte att stäcka vi vänjer någon i halt det är ett neck större problem som har behavior and tear och samma sättning så kommer vi till AP och tar som AP rycker
0: kan en lucka komma in ska sätta ner
1: yes
0: tar att man tar så mer om AP och just det någon här en happe är ju alltså det är så skrutsjande till himmels om standen i HP lötna. Är skämt du då?
1: Jag har sagt det som jag ska säga alltid. Oj, jag kraftigt.
2: Ett med steg är full ju.
1: Ja.
2: Men det är inte gris så var det snabbt att snacka gris.
0: Ja, ja, men jag husker att du har ett Abeli som är riktigt upp som faktiskt är under att sälja sig någon like. För alla kan säga att vi kunde splitta dem 50-50. Ja. Sätt någon like var det var ætli av öllun og það var ab og ég stóð á bakkanun fram úr fótbolti svo ég skipt við tempo og ég útstilla hapi bakkanir yfirgengir
1: ég held ekki að hapi hefur en chans í sætna hollægi som er svo snu glunda af spaldur hann þar það
0: nei ikke nægge nævne værst.
1: Og ta hugsi jeg at, og jeg sier det vi allar viring, og jeg halte, jeg tår vel at sier det nu alltid, at Søren Samuelsen huver så god som han huver, ja. Men her så heter en spelare som faktisk setter gaknar hyllene, fyrst lengar tusen, som kommer inn at det som spiller. Du har Paddle Eirik, som ikke har det slått noe på i, Örjan Leon, nu ändrar han som vi spelar. Du har unkar Arjaman, alltså är det synd?
0: Han pensionerar, han Bjarska Nilsen som blomstrar.
1: Ja, jag hade så inte han, men ta hux, nej, men ta också ganska Brian här kom ju inte till att Brian kanske som, okej, nu får han något Archie för första allt, och nu var det ganska synd till det. Alltså, allt kredit till Ampe för det som han gör, men hette så ut som Ampe utan samma luckning bara äger, alltså det är ju minsta lever och helt givet att inte vinna det snär, och det var det inte. Men så går man vid till AP och till Snagera, och jag måste säga att det här spelar otroliga våfus han får upp allt när jag äknar i halva.
0: Frukst.
1: Och det här spelar, mittlen där spelar upp, det här som är på ett märkt i en tvärtsutjaffär som jag också, det här verkar sig högta tekniska nivåer i värld, och i ånkerna spelar. Det är sommar älvinga lite, syndryck knä, hata lusen för härar, mäntblad och kröster. Och så kör man sån åttar sig, kelant i åttar sig, jag lägger bollen i en rännebana och känner mig vattlar. Och knappt jag löser det upp trusten för den förra, trym och förra spelaren. Och Mävren som skårar för Jampe, i Hein Olsen, det är en spelare, visst du har förtalt mer i fjör ena för den här, ja men... Hej, för att skaffa Ampe stig kontot aldrig mot Rappi en söndag.
0: Så är det också tridelt.
1: Ja, så är det också. Okej, nej, det är så tjejigt ordet att komma. Men det är det som händer ut i Arjen nu får det spalt. Och faktiskt borde det ganska finnas ett träd, som du säger. Och det har flera go inlägg. Och det som jag aldrig har varit månader mellan Rappi och Ampe ganska som förr. Jag vill ha snackat med det vid Voss. Hvordan jag inläggar ner. Men det viskar som om för mig som om att han ska bestämma sig kvar från färbalten kvar han ska lägga inlägg i. Och det kan så ha några fyra månader runt i. Men Luka, han lägger det samma inlägg kvar för just nu. Det ränner samma steg kvar för. Och då, först du inte varst fyra du för den inlägg i kämmer. Men arbetar vid ensam kvar där skulle färra. Så är helt av en, ja, ett otroligt imponerande AB Aurik och han rädde näck på fronten. Och jag har varit han första jag säger Luka som AB Aurik slappar av. Om vi står hickar efter... Då kommer det ungefär färre. Visst det skulle hända skala vinner AP. Så är AP klarar sig ordentligt av första tringen. Men det är inte laser. Det heter inte frysäkt till AP. Men då kan du lägga 8 övrig samman. Och 2 där mot detta ner i mitteln. Titta.
0: Men det som är
1: så säger man heter gott.
0: Det som AP för ger mot skala är det samma som gör det mot AP.
1: Akkurat.
0: Och det som skala för ger mot AP är det samma som gör det mot KOI.
2: Ja.
0: Stora mån.
2: Ja, men hur är hemma väl?
1: Att spela skala.
2: Ja. Tasilda trust jag skala till att göra också annat. Jag synter kamera synter. Abbe plus göra.
0: Abbe chamber testa göra.
2: Akkurat. Abbe ska bara första spel också då göra.
0: Skala ska bryta.
2: Ja, skala huxi är hemma väl inte att göra ett annat. Det tar kon inte stilla sig ner i här och spela och på 0-0 mot Abbe. Alltså ta ursligt jag skala så snart. Ja, tar finns ju fyra och looks så flott där Jan Roger. Men det är bara för att stiga. Stöfta flyter ju så så där
0: när det packas.
2: Ja ja, och tar kon inte nästan mot Abbe som står i mitten sen. Det är schysst i mitten där. Spela på 0-0. Så och tjejs i mitten och ta bra drunken stövna så.
1: Ja, en skall.
2: Ja?
1: Visst när en skall.
2: Ja, du vet det. Alltså det visst det en jalla så stad väck tjejs i mitten skall och ta så att skall och inte vunn det just under spelar jalla. Tog ju hooks till skall kan inte ordla spela handa det som att under spelar klax. Ta mo vi har också omkring form fyra allo på fyra räna vi spel så där så.
1: Är helt det att få tre mål mot Rennes och i Simar ta kon gott skott mål mot Jalla. Vi har snall upp någon sån där här va. Ja. Jag hade att skala bant nu hickar du inte upp till AB. Du hickar bant på strikna. Det är inte längt upp till strikna nu. Nu har du...
0: Ja, jag skala upp fyra. Jag bestämmer 5 och 0 till väster 6 och blir 8 till 8.
1: Ja, och ta ihåg sig. Ta kan en jaunläger... Alltså han är inte katastrofal i det första tre inchen. Särskilt att det blev en av flera jaunläger. Och ställs ju avrichen blå gå. Och nu är det lasten jag har snitt. Kvävligt att äldre av avrichen ett lastigene. Nu först och sin tre akvarion. Då får du öliga gå avrichen och får nökers dig. Men är det som vi har uppbytt att han kommer äldre i bottenstrug så ska alla vinner han där disten här. Hidvind så börjar Abbe nu halde jag att Lujtjes. Han satt när disten i göte. Han har tappat ena för trätt störst. Så huxar man okej, nu kommer Kaja vid tjant och så ska du gunda del. Hetta vi harste där. Alltså här till kommer jag få en extra att säga men det gör det så. Så är allt rörligt spännande om vi ska Abbe vinner den här så börjar vi då snacka om. Inte bindless frysäk men... Tror du laser och tills med nyflytning till Hasseline kommer att krutchas innan nu ses. Och det var nästan det bästa som kunde hända för Jampe. Alla var, det här var Björtrich och Besträmer spelar jaunlag. Ganska fri är vi Björtrich vinner till så detta är Besträmer långt ner. Men nu har vi det som du ser 3-4 linjer som ligger bergast om nyflytning. Och det blir lika som laser och så kan stå fram till Mörkjälla och spela jaunlag.
0: Om två omför vi sig allt för ytla till så har vi ens passeras närstrå in och ner. Det är så tatt är det då. Du har vi oss med. Det är så ofta.
2: Jag betraktar såsna. Hvis Abbe fyrir till Mörkjälla vinner och fyrir på 14 stig. Så rakt nu inte vi att ha kommit vanta från nere. Det du körde
0: så nästa läget också då.
2: Ja.
0: Alltså vi nere.
2: Nere alltså det
1: halt. Och inte vänta just det första stämmen men tog jag du sarsta.
2: Jag tog hin att hinna komma att pelka stiv från öron. Det skulle är 8 stiv från boy uppe.
1: Ja.
2: Och resten av kapitlet. Det är spårning som det gör det. Det är absolut en folkstyre att alltså det garanterar att få något styre att
0: som spelar. Ja,
2: så man gör. Jag tror ju shit alltså vinna tortlar med så skala och extreme och något väster lite 560 alltså så är det 8 styr från nyfly. Tar kom ju vanta flytta ny så. Det är ju
1: ett sort taktiskt element som är bara för att hötta som är så hickar man så ser jag också okej. Happy och prova att pressa ska call you prova pressa uppe och en så ju prova att kanske inte ettnast så öliga väl. Så också visst nu uppe chamber och oftare ut här stövna att du har lease som kanske är och styrning I bestrem med skala nu ska väster att det skulle framma pressa uppe så gen ju för att vi startar behålla alla spelarna så klarar där att spela så bussar tog trusten och det blir rätt element som spelar till firmons för I uppe men jag vill ju uppe ska renna till sexnon så vet jag inte alltid om det här var balanserna till och i öllundestund så detta spalt I händerna tja uppe och jag hade detta spalt fullkomligt ur händerna tja på sexet och där har fink och nej tja och hapes man har försökt få inte urslit mot sexet
0: det är ofta så vi har tvär Moses och Linn och den gunda delen och jag huxar bara att lugga månaden alltså det som Sunday Abdul Sunday Moses och Jimmy Abdul Jeva Ape och Jar och I mån det här som Diop och Moses Jeva och Ape alltså det är så något och det är
1: ja
2: det var hjärsta vi plassar månader bara för den
0: ja det var det
1: ja alltså jag har alltid så här en öjla stor månader jag har alltid att Amid och Diop han har varit han har köpt han rastundes alltså han har köpt han och brukt han och finns jag hans baldan in och han har så varit vi här kan man så spekulera på att det är dikterna och förhåll till och hette det här som heter Vignata du har en norm med dig och Diop mitt av mina kvar kämt han länkar allmänt snuta sugen när vi ser Voska kom I en nivellapp ja alltså hon kämt
0: ja, jag kan bara säga att det var runder i varenda och jag
1: ja det var den
0: hon kan leva en chans
1: men Moses han har spalt Sunday Moses alltså Abjärn Mivadlaren han har spalt en hela kapping halva kapping I fjör år sedan och vi är inspalter och Jimmy Abdulver köpte Rattla Tullia Han köpte in öliga specifiklarna på sjön och han är otroliga man till man stärsker. Och Abbe spelar så han äntar I man till man. Tui att han har högre Mivadler, det är Luka Örstedt, han får fram ett trusht. Mivadlaren, att han ägnes med nämnt Johan, får ofta fram ett trusht. Det blir rum att han fyrt. Vi såg Andreas Edmundsson här att han tror att han var mot Napoli. Han äntar ut I sugen I ensamma. Ja. Och för den stora Mivadler kan det här
0: vara... Som är redan äckf.
1: Ja, det nämmer för han, hvis bollarna kommer av allöparen så han ska lätta dem. Här är Jimmy Abdul Rehle stärsker.
2: Ja, den är stärsker rösten, ja. Och kroppsliga stärsker, ja.
1: Jag får så ta och säga att jag har alltid när Ebi och Moses och Happy är en finare allöpare. Jag vant inte han kommer stanna helt ett ta allt det kom till allt men är halt det att det är ett urslit är dikte någon att spela någon tja. Hoppas som jag kanske att han får lite sådär av trubbelag.
0: Nå, ja. Kan det domare så? Det är en god spurning hvis vi runt handlar
2: tisna. Hvis vi tackar, hvis vi lukar hota vänt åter till Diop tja, Hoppe till dem. Ja. Så är det så just där att han blir köpter från en tepelige som nästan bära spelar värjespel.
0: Ja.
2: Som här ska standa som en klätter i myvärden för det mesta och åknar av värjekända myvärden och ävvisa baltar. Och så blir han köpter till HP som vanligvis är en fotbollsspelande liv i balt. Och tog ju huxit här till kanske och till stora och hela är med en fallchapter. Alltså tog ju att han är inte så stärsk av balten och allt det här. Som en hoppspelare vanligvis ska vara. Så ska han vara stärsk av balten och kunna vara kreativ som sexare. Eller kunna spela fotboll och kunna lägga äldringar till och gärna skapa till äldringar. Och det är alltid är inte så kända mannen till. Att förra var han öliga stärska stoppklosser i en värjeparste som hade nästan bära vart. Och till
0: sen till Jonsson, nej, Andreas Edmundsson i Verona.
2: Ja, faktiskt. Ja. Och då står så och han och hos när det upp han mäknar inte till spelet som har på öra spelar vi att ha bollen då. Och så detta det att han nominerar ett land. Och i sommar för den Hansen är halt nästan den Hansen har ska sig bättre än Jaslin än det upp så i näken för.
0: Vi får öll för när den ska ha på jag ser att lucka vid den stenen och det var flott att det det var alltså runt i Brenta jag var begynt att dela du inte försöker det men flott av
2: plus ett vinner Wichinger Gold
0: ja
2: så ligger Hoppe och någon satta plus
0: ja och där vi har lära bottle det möta 16 kommer under den ungefär och här Hoppe besnackar den så
1: Tær hava enn så jätter.
0: Ja, och tabla Tandersen så ända den kända plats. Men låt det ligga. Den tiden sorg. Vi färra vad gör det till inte det ena så lie som snava in och sibje till HP. Ka vi have ice nine och vanliga gångt mot bort fem bult F och just det är lite stil som där har sett till. Och det finns nu jan 2 stil och 21 2 2 0 stil. Vi tror ju 3 stil och 4 ju så 0 stil till. Och vi 25 stil och longer 6 2. Det så trutje i anledes.
1: Ja.
0: Og det Ebbesheimer, og Ape, og nu Skala.
1: Ja.
0: Og så frestes det å si at på samme måte som Ape fikk en luttelig oppreisning mot B36, så heldte vi det Kai har finnet en luttelig leiklig oppreisning mot Ape i Gundadelle. Og det skal så bakkast opp mot en bottle i. Objekt.
2: Jeg var skeptisk om å hatta i havn hver venten til Kai. Månsagt omvendt, men jeg var så øyla skeptiske, tog at han distrin som Kaj spiller i Gundal med Rappi, her kommer at trusht av Kaj, at han var nødre faktisk av funkner av vinnan av distrin, for jeg henger igjen så i, og så slipper vennjeren til Kaj og sin lest, og tog spiller hatt av slaget fotballt. Og til så vinner han av distrin, så hukser jeg bare ved, na, med skala, tek han godt for at jeg fettler atter ut av samme, at nå er vi noglund her som vi skulle, och så blev vi där synte värre natten alltså. Men det ska sägas att Kai har rutslut att möjliggöra vinnarna det som
0: Kai ska bara nog. Jag går chatta för
2: samt. Rutslut att vinna förbasus ner. Men 0-0 mot Skala har varit långt skit där. Skala står vi touch mannen och värre nu.
0: Men kan du ta upp en viss average här över vi startade average väl alla hinna distnar.
2: Ja,
0: så kan det 0-0 nu. Säg mig sagt vi var bara ohäppna.
2: Ja,
0: akkurat. Vi skor inte.
2: Akkurat, ja. men
0: det är tillfälle.
2: Nej, det är tendensen att Kai spelar såna distrar kan det och att det vi har sett att ja skala över alla männer värden och det att ja men TK i prova nu i Florida och tar och pratar med alla bottlen i Florida här så att Lena Lidger 8 touch om den värden i Klaxvik och tar vunnit för bara sån där lika väl och på nu vinner man då rich så jag var ju så land att man pojkar akkurat ett till ja och själva var det för att Lisa skala fiska spelar vi fem alla barn i Klaxvik mot KU eller att det besträmmer för tanken att hemma vart mot Kaj och spela vi Black Asphalt fram och spela Tesla i fotboll ja. Själva var det spelade så lin så snart mot Kaj. Och det är inte uppgåvan till skala, det är inte uppgåvan till besträmmer till AP till att förut leverera när går som det snär. Det är Kajs uppgåva. Det är mäknad där inte ordentligt just det snär alltså. Jo, då ska man några chanser och Östermoder besträmmer borde ganska vunna upp på chanser. Arjun är där inte ordentligt här alltid. Men det ikke godt nok. Altså, du ikke skårer noen mål, så det ikke godt nok. Selv om Kaj skårer flest mål, så hadde du skårer 6 måter. Altså, i 8 distene hadde du skårer 5 mål måter på Sylvester og 6 måter. Altså, du skårer 1 mål 2 distene. Så kan du råkne ut resten. Altså.
0: Ja.
2: Hvor som mål støver ned.
0: Ja, til 5 mål og 6 distene.
2: Ja, akkurat da. Altså, så det var just den tendensen til Kaj i løten. Det var troligere ved at skåre mål. Altså. Og Paddel han ikke kom, han miste øde nekva presis, han spalte lydde vi og alt det der. Han ikke kom ut av malstimen som åkna kjenner fire. Og det mangel til Kaj i løten, altså. Og ja, som vi sier, som Arkeman sier, så, altså, alt kan ikke alle tøyene komme fra åttene. Det er best tid. Han mer og mer øyne åkne tøyene spiller en gammel forberedt åttene, at han til han avgjørende i øtlen loten til Kaj. Altså. Her må jeg gjøre med en trakkegrader. Och gör något ting alltså. Och så är det också när det är vid spelstunden. Är han tar rätt i kvarje för det kvarje spelstunden? Det är dem som har skala. Alltså. Ja, ja.
1: Det har passat Danny Pavlovich och Hampus Nestrum spelar mitt av mina.
2: Tar spelat mitt av mina. Ja.
1: Ja.
2: Ja. Och så söt man spårande. Alltså, vi sa Pavlovich ska rolla han i Gunnardale. Hur brukar man inte, vi har så rollen kvarje för.
1: Den är rätt progressiv.
2: Han var extremt god med att ha på att
1: ja. Ja,
2: i varje spel någon och det härifrån till att sätta gott spel igång för Kaj. Ja. I mean vad den blue, det blue analys där här rendu mitt amen vi fast genom någon alla stan skulle inte lagra att han förde fram efter alla stan ja. Stanford att ständ i varje så vet allt fram för där. Så och snar Hampus Mauren är ju visst ju matter en lasten för Kaj ja så det är så han kan det styr. Jo han kan tackla också så 24 också den rättlig höver och längd på och stretcher sig och ditt att men kreativ fotbollsspelare då illa så känner man.
1: Men med sin man där Albert i att han är Jupi som kommer in av mina så Kaj har som du har glottar av att heter en fysisk stark spelare då tror du visst du har sagt han har spalt i bästa dalt i norra för 4-5 år sedan så kan man söka Kaj alltså hur det är som spelaren häver av fysisk Jordan och han är alltid också vad jag menar ja men jag gissar han har väl också nervös skor än två mål ja
2: ja ja tidigt och hot någon hört igen han hör med då men så tar med
1: men
2: så de just det när så förstå jag var ju ordet kvar när Argentina när Martin Gonzalez
1: ja
2: är ju det han är lika bättre än som vi vet som akkurat i jar hade hur bollen alltid det är väldigt passivt. Öjder var tryggt. Du skala kämmer inte lejpande av i 6-8-20 månader. Alltså, Kjolten tar väl några större skala som var spänt där för Kaj. Men Jönkengan, så måste du tåra till att du spelar alltså inte vid två mån. Väger kända sexaren och en dyster möter skala. Alltså, det här skiljer inte.
1: Jag läs grejningarna. Nu var det jag bara FO igen, men Jakob Åsa, han är ju en av dem som nog man följer allra bäst vid i förskån fotboll. Och han sa, Lachter är ofta tölne kanske ens. Men vi tog grejningarna här, han är utan att göra han som talar för kritik om det kvar. Det är inte det jag huxar ner. Men han var ju som ett land av som är ens ner på Sandro och ett som kan minnas alltid från Michel Thomasen. Han var i Kaj i var. Kaj i huvud faktiskt och troliga störskar medverkar en till en. Och så tar jag kan spela upp jag mina och en hemmavattlig mot en uppflyttare och tar du ordet och bruk för att skumpa helt fram till dem så kan du få trobläggar. Och vi vet att nu har vi till dem som är efter hapet och då vi efter hapet så huxar jag samma sättningen av inköpen och vad för spelstol du behöver. Vad vi behöver har varit allt vi gjort i Chapter 5 Alibar. Tar har kjøpt David Reinheim og tar har kjøpt den her Erlend Hostad. Så det er ikke til man ikke høver ute og rønta finnes ikke fætter og falt ikke, og man finnes ikke Jonny Hansen klarer han etter som et sånn møvelike ut i vinstre særlig.
0: Så blir Patrick Skatter.
1: Ja, nå er så Patrick Skatter og Tor Hatt, og han er vel så eisen finnes ikke noen som maler ned, men så blir det sånn her Mivadleren. Hver er Mivadleren? Og samme alle ispalte ved alle måter. Hampe han ser ut som han hever akkurat, men borde han så ikke være en av Veimond? Mitt då så då vart utlöst tvär helt här framme eller akkurat lukta alltså då fast mera offensivt då du över ja alltså Daniel Johansson är ju en offensiv vänsterback visst du höll bollen till dem så quick change mer på sjur till dem så Jonas Karlsson Danielsen som vanliga vis är så att to eier att du ser att hata upp och en sån championship manager och football manager samma setting så också man här eier mala kunna komma från linjen här hur kommer det till det är öliga avvärst du vet av onkel Vinja i öron för hon kvar onkel Lee kanske annars för jag har på sex lances like är alltså Malman och fyra värjen och det finns som medvatlar och ta säger om Malman man husar kui hände det här helt då när de bästa framrattade spelarna i förjon och då kommer inte mal och i är det ut två månader sen så får det ett mål alltså där får inte mål mot streamen där får inte mål mot skal och där får ett mål och i Nutchall Fems och mot AP som gott nog är efter Otten Frisberg av Atlant men alltså Danny Paulovic som ända vi skallan inna kvui hände det och det hade ju av vart det flyger som har hur att säga kanske är det också vi alter och kvar räkat du i tempa som har mannen har spelat fotboll i 15 år och det är ett alltså är det har spelat touchar upp i slag kau alltså fyra sätten måste man också komma till rätt som kan tända elden ja,
2: men kan det bara vara samma sättning alltså är hur ska kau och så med för alla virig för neckarna som alla som spelar fotboll i förrån hur ska kau oj klaxsvik å hemmavall lite gardera så vi två mun välj känt om sexar och amivall Och i stedet fyra tog spelare kanske vi ögon och sexare och ögon och åttare och ögon och tuttare eller två med åttare eller ett eller annat.
0: Att det lukar vi AP hänger mer offensivt och i klagsvård än
2: kaj. Här du fast folk, mår folk nian i fältet. Här du fast folk nian och är som hötta. Och här är offensiva lukare som kunde skapa något eventuellt en framrättare myvattare som kan eventuellt dribbla en man är och köpa mal i stövån som är 20 meter från malen och sånt. I allt det här manglar allvarligt att ha att det här var framrättare myvattare som ligger i ögonen och i mittlen tjeterna, alltså mittlen värjetjeterna och myvattartjeterna och här och lura och få baltar och sånt. Kaj öjer i Klagsvik, oavsett alltså nästan, ja så ser jag nästan kunde spela med det, inte att ligga vid två mån. Väldigt känt om myvallaren och spela fotboll. Det är skiljad.
0: Men kan det vara något så enkelt upp igen som är att täcka vid dessa bottenlinjer, upprättkärnor, AP, skala, bjottotrus, ja, du känner till linjer. Kan det också att tejpar är blivit några procent bättre?
2: Absolut. Absolut är det blivit bättre. Det såg jag vid ordentligt.
0: Och värdeligen är bara det att HP hever ikke nok av gå om fotballspilleren, og hva og gjør heller ikke nok av gå. Kan det ikke være så enfalt som det?
2: Jo, det er sant.
0: Og nå husker jeg om at Åttene Fredsberg, hvis han var 100% til fjøret året, så er han ganske fors. Paul da samme, Hadler da samme, René er ikke vi, Patrick er ute, Åttene ble etter eldre, Gittler Sørensen, altså etter aldrende menn, hele løste. Jakob B, er han heimsens beste myvattler? Nei, det er han jo ikke. Altså kan det huske seg
2: at det er helt bedre? Jeg halte at løykerne i seg selv er gode nok, altså.
0: Typ jag går nog till kvällen jag måste skala.
2: Ja, alltså tar som tar sätter upp alltså. Hampus är okej som väljer kände mivallar. Men är det det som Kai ska bruka?
0: Ja, nej,
2: det är Pavlovic som ösn är en gaur mivallar. Alltså, visst du tar Kai så har du René Schalke som kan spela defensiv mivallar. Du Jakob B ska spela defensiv mivallar. Du har Hallur Hansson, du har Pavlovic, du köper en Hampus och här är en 6J kvar utan framrätta i mivallar.
0: Ja, nej. Nej.
2: Kvar är tar framrätta i Jeg vil si spalt til dem så etter andre steder, så jeg har brukt tvær fremrettere mye vattler. Vi vil ikke ha enda større trusta langt frem i Vettelund. Hver er den typen du har, Patrick? Han er alle bare for det meste. Nå bruker du henne alle som er helt øyne være en fremrettere mye vattler. Hva ligger han? Han ligger nesten som alle bare. Her er han ikke. Du tar som å si, sammansettingen av mye vattler som kjøy er ikke ok.
0: Nå, men sier det vi kan skal ha rymelig krøv, tog vi takk av sørste fem årene som kjøy, så det blir prangende, Och det är bara bättre än det som skjuter bara nu. Att det är bara bättre än det här.
2: Jag hade kvar över fotbollsspelare till att visa det samma.
0: Okej.
2: Jag hade bara hoppat den är... Alltså... Ja, jag vet att det är nya skatter och hattlar och problem och allt det där. Men är det så nöjd att bli vi att fylla...
0: Nej, det skiljer väl upp. Men jag husker bara, är det kröven vi sätter till Berg och Hape och
2: Kaui? Det är stort.
0: Ja, men är det av rymlig utan förstånd?
2: Nej, inte rymlig. Det är det största felen för att vi skulle sätta dem en stor kröv.
0: Ja, men jag husker bara, hej, är vi bänken där jag spalt mot Kaui? Nej, det är inte. Hej, vi
2: öttar på det. Det är ju då,
0: ja. Ja, men det är bara skål.
2: Säger du Klagsvik?
0: Ja, men det är bara skål.
2: Nej, nej.
0: Och hej, är vi bänken?
2: Du säger
0: inte att någon och jag har på, hej, är vi bänken? Nej, egentligen inte.
2: Nej. Men kvar är borde man revenge för hvis man hyggret nøvn någon. Hvis man hyggret 28 professionella fotbollsspelare i Klagsvik. Så borde du revenge för Klagsvik. Men kvar är du inte det? Då är det här en sjalo.
0: Nej, jag rejst ett i Klagsvik och till vinstra beinet till Åttmar Fredsberg.
2: Ja.
0: Resten är, och så är jag där en fenomenala värdespelare i Åttmar Fredsberg. Och den är Paul Wichen gammal där. Resten är hips som haps ett mun tidsje.
1: Och jag är.
0: Ja, ja. Mm. Det är som man vill.
1: Ja. Ja, jag är alltid det otroliga travarsta höjda och jag säger till Åtben är så fastbunden och i sån en deilig offensiva spelare och jag vill säga att man ta du teper og spiller ytla, til ta du fast ordet stor og troplegger halde. Til det som hendte bæg i Hapi og nu i Kaui, nu tappte Kaui godt nok ikke, men til ta spiller så eisen jo an alt. Hvis jeg enn så ui spiller ordet vel, men spiller 2-2, så hankt den av løsjen så halde det eisen så is, ok, altså, vi spiller, jeg halde, enn så ui halde jeg, umunnt ikke, jeg kom i atte til rødden her som jeg kjenner der, til jeg sindre det her, fotballspillet, du finner rødte typen her, du finner William Mint, du finner Brantin, og du finner Peter Heimater, altså, det sånne typer som jeg også, jeg samsverer nok så vel, og tjok Ja, og jeg halte ikke alltid krevet å være så gode fotballer, men krevet å være sintet her, til som vi forbindet søvelig ved Torsland, en sånn maskinfotball, her innleggen til ikke precis, og det er bare ikke høyt til en, og så renner du samme sted for å være fer, og tre for å være så skaller han balt normalt, til vi ikke øyler vel, men ta til han så ikke riktig.
0: Og hva er det sannlig et spalt gode styr, nå synes du Arne, det er sunshine.
1: Jo, og til tøyvitt snakk om der, ta det så spela bant under så blir det minus kreppa även nästan hur säga. Men han på TV så sagt att det är kända släkter till sig med hitchat linorna men jag också kvar så viska i nån under veck och upp och rista och skriva i helt ett dikten här till Korean spelare och Georges här är och det gör såna 24 kantar med såna sex kantar lätt landa och så sårst du kvar dikten spelare i hevra så jag tycker öliga fire som toppa och i i sammanspelet Alveringon och i alluppskapande spelet och tar mest alluppskapande spelet backen under dem så då har vi så snack om det efter korridor upp, korridor efter, vad görs då? Så helt rart, men så kommer hit kvärt vissa botten 5 är blivit näkv bättre.
0: Ja, och det har också gett det där.
1: Botten 5 fick han att få in en grinding från Omkros och Filcher och Elia Valvi som säger att som man kan hitta efter är att som jag damlade för att spela vid 5 i världen. Det vill säga, visst är topplinjen nu är att bli en lutsande värre. Du har inte, HB har inte alla målskötande, KAI har inte alls under mål. NSOI har inte trubblar vid att få mål där kanske har haft besäkset det gott, ja, men inte ordentligt gott och vuxingor är inte här som det var i förr 20. Visst du som spelar och har ordentligt väl kipar och tar lite skalor och gott dömning om det. Skala hever at det ikke glemmer, det ikke Hollywood i skala. Skala är bara ett dejligt, hardt arbetande jag har nästan hos jag byggt alla i mind på att han går av maten. Vi har han påstått att tänkt som fylkar vi här. Så är det harskt arbetande spelare som är i alla ställen. Ta det här är nog. Du kan slämma sig till landslinjen, Jokon. Vi spelar vi 5-4-1 av landslinjen. Och det här är rikka och är helt av det. Alltså vi har vunnit mot Tjeck. Vi har vunnit 4-1-4-0 mot Montenegro till dem. Alltså det är rikka. Och så blir man spurning, är det här tog jag kvar och jag har på en, du har nämnt att inte kvar så, nu är det här som läser av ett lins ner, och vuxen går och uppsäkta, är det här tog jag inte gör något och hinner bli bättre? Tog jag att skala kommer till klacksökar och läggs jag värja, det borde ju vara, det borde ju bara.
2: Iverraskat av näkran i följande av skala för att klacksökar värja. Iverraskat av KU?
1: Nej, men jag också, men som KU i vänjare borde det ha varit nämnt att fyrräka det till det.
2: Akkurat.
1: Ja, men här kommer ett liv i en nollare bara. Får inte ge er Ottmar, du ordnar hatta, Deni, du ordnar hatta, resten till är bara.
0: Men det klockar var han då, Björn?
2: Skala klockar, ja, det är modare sig. Ja. Klockar är att det knappt kommer vi under mannen fram.
1: Ja.
2: Så måste du ha 4 eller 5 eller 6 eller passa på andra för dig.
1: Ja.
0: Men verkligen är tanna, hvis vi hittar Kappinger och Arifjör, TP efter Soroi, TP leder 8 fors efter Soroi 41 smaljöknen. Norsjö Vester 4-0-trus är besträmmer 8-0-trus och så kan vi 8-trus vid 1-0-trus malen. Och tänk av oss Ari och Ar, bursa från vi 8-trus som är väl lärt i 21 malen som är pura, obskurst och 8 dister. Så är det då 12 skala, 12 besträmmer och 12 Norsjö Vester. Hvis vi bare så ganget opp til denne tringer, så enda var det 36 mal, og det var det kanskje ikke. Men det lærte av meg en heltene som får mal inn nå, som ligger i fjøren, hvis vi bare ganget opp.
1: Ja. Og så kan man få inn og hitte på hva det er. Altså, er det at jeg var slept 18.000 meter offensivt spil til dem, eller er det at jeg ble bedre til å verja, og ta så hinne linje samstånd og spil til å verja til å leve av, ja, men så ble vi ruslet i javne dyst. Altså, det var fantastisk å sitte og hitte, jeg synes ikke det verdt jeg vikner, altså, det fyller ikke ruslet noen, og i øtlen dyst noen, og så ikke at jeg, vi har ikke sett dystene langer som er i avgjørder, og er det nærmere de møter opp. Det var godt noen akkurat fjøringsfinaler, hvis det var kanskje ikke nemmet landet hos jeg vestre enn så, som ble avgjørder, jeg synes det fortalte alt det, men annars betyr det Dysten blir ikke avgjørt å fortelle, og hittar jeg vet etter AP, så har jeg alltid vært alt samt om, selv om jeg endte som en sånn forteller, for AP til Byggverd, det skal ikke lov oss høres, jeg hadde kanskje omnæka det, om det vi også har ansatt løsning rett av men her hadde jeg blitt kanskje pura berettig å si, her er livet som er bedre en tæs som var oppe i fjøra. I alt det skalerli, vi har sånn avrikten som vi har sett nå, og alt det som er fer fram, tar ångkandist en tapt greit, kan det passe?
2: Tapt i øynene mal.
1: Ja.
0: Ja.
2: Og fyrir i
1: andre. Yes. Og to fyrir du hikker til å bestreime, tar faktisk mist nekker som best spiller hun, men tar røyler vel vi, får faktisk innspalt noen krasse gestor på som damme, knappe vi etter først kom forbatt det, men tar rikker til å bestreime, du finner ikke, altså, tvast spillere er rikker, du, og så er du bjott, tror ikke, og tøsten til å si nemlig, tar litt enn malen, men tar finnes de,
0: Ja ja.
1: Tal sig här och skile galskapen chat han tar det lättast nog malen och så är det nog Sylvester som är halde cykla syndes
0: mycket kanske på 6-0 Gundadel. Det är det.
1: Ja,
2: och 6 ut klax.
1: 6 klax. Ja, det är det fire det står och teach got så där moment att så fort hinner det. Så är det nog Sylvester som är spel klokare på yard. Tamo så får så checka det blir till dem. Men vi ser allt till linje är blum bättre och då att hästen det skulle då. Ja, så blir det och på hända matta som det är nu.
2: Ja, men det är ett lite män alltså. Det ta och vi vita till. Och det var ju, det var ju så vännerna körs topplinjen nästan, är att hans linjen som kom upp nu blev bättre att välja. Och kan jag så? Så måste du bli bättre att leva.
1: Yeah.
2: Du kan inte bara göra det samma. Så måste du finna, så måste du vara kreativ och finna lösningar och göra ett eller annat som vänner. Gå så löser sig vägen upp, tar en vajkan högra back eller tar en ett eller annat. Så måste du också vara kreativ och syka fyra till att du passar till ett offensivt spel in efter att du blir bättre att välja.
0: Då syns jag till att Björn har just.
2: Nej. Nej, jag släckte inte att man spelade i två mån värdigande medvallaren och hemma vad man ska. Det skiljer släckte det. Släckte.
0: Nu tar man ofta om homogenlig sammansättning som spelaren, men pekar han inte att det är vänjare för nästan?
2: Han pekar bara vänjare. Du kan spöka en kron till fälgen Oscar och bli fjöra bunch eller så.
1: Inköp, lastlig strategi.
2: Ja, men det är vänjare som köper in. Kanske ofta i ötla stan är det vänjare som största e-ablitet som behöver avvarskan och Tan som man köper in. Hvis det ikke er så, det er så akkurat ruskat gæl i forske fotball. Hvis det er et annet større som, ja.
1: Men hvis innkjøpen ikke stemmer, altså hvis du ikke får til løms opp på døgnet ungdomssystemet,
2: ja.
1: Det er så ikke løms i hva, og parten som synes jeg har på noe, og har ikke godt nok, altså her er en spiller som er enda i rærestandet, David spiller i klaks og så videre, men du har ikke unge spiller som kommer i døgnet, som kan supplere til at du faktisk bare skal kjøpe en og ikke tvær.
2: Ja, så kjøper du i stedet 4-6 manns løms i klaks og så videre. Du skulle sagt, du har ju så nära möjning.
1: Nej, det är så det här. Men till dem så du hycker efter att ha på dem. Så här har vi rätt länge sympati vid André. Men André köper faktiskt också näkvar in man för man. Alltså han missar William. Du ska köpa först, du kan först köpa en William men bara för att komma noll. Vi snackar om det innanför dem att Mattias Lammag och får upp i sex sidor. Kokos tuttningar mig stäver. Alltså det är inte något att köpa mal man. Du måste köpa mer. Du ska däcka minus tuttjumal, vanta i mal och allt det där i tvattlet som vi snackar om ta. Så han ska du knappa till att däcka in allt det som William har gjort det. Du ska däcka in till dyssnar som Sammy var ordentliga gåer. Och du ska täcka in en tjumål skytta i Emil Grön Pedersen. Ta också att ta först då ett problem att köpa år till år. Men hvis strategien och jöknen får inte fel annan att gå och ta komma spela i jöknen så vill de så till Wichinger. Ja, men nu behövs Wichinger inte att ut och köpa en till fält i en högraback. Han är i systemen. Han behövs inte att ut och köpa mig värja. Han är i systemen. Ta passa nu glunda vik och slänkta vilja. Kväll kunde vi så köpa. Ja, men nu kan stå för ut och antingen köra en stor ansatt med alla så att det blir helt rena. En stor spelare man glöms sin förre tog in klara på Hilti och Bay Atla och Salva och era spelare som inte går till på Ersan för att det blir nuvarande Bay Gess och Ola för det är kanske under fel och i förr men tar väljer så hålla fram och på touchpunkt här tar aktier och lite höra så nu går det för in och hitta dem kvätt vill jag väl sova men vi vill ha Aaron Benjamin så han passar inte det här och han är ju nära för dum han tänkte han spelar en två fast så nu ska det bara köpa han och den där Mikael Hullegård som blev Mikael Hullegård skjuts in i första målhalde i fjärrsnalde.
0: Ja.
1: Men det är en katastrof. Men det är en katastrof för HP att Tara Merritt, att Tara Alibert, att de har en katastrof i Klaxvik, att Tara Människor, att det är så viktigt. Tjavushin gör det är män som borde ha skorat målen så kommer hetta tre att. Det är systemet, rikar och förhållande kvärt är att lända. Och det är så tjej kört i hinna fällen. Jag vet att gott under hackre, men till grund är det i ägstna.
2: Även så Augusto, alltså öter för en mun hade så stort, även så Augusto pojkar, eller Augusto snackar och allt det där. Så matar ett lögnu kvar ett höj, ett mun nu tycker jag. Tänk gott det är för skriver. Anka kan gott skriva in och rätta det visst är sådär. Att det är vänjaren som pojkar han spelar ut. Det kan inte vara en mäver som ger åt ett annat som sitter i nämnden som säger han tar en lögare som vi inte har. Som inte har några utrattat lite...

0: som nu har vi nämnt KJ och sånt här är vi KJ. Ja, René blev skatter. Panikker i Klagsvik. Du ska ha falske fyrjan, så köpte du en hampos som... Hvis René är klar, så spelar han sin hampos, inte något annat som låt. Vad ska du bruka den här mannen till? Du köper en vinstraback, du hever en vinstraback. Daniel är inte så vanlig fotbollsspelare, han ska spela vinstraback och inte Han spelade en fina distrifjör, jag har gjort några distrifjör. Så köpte han vinstraback. Och, man har, och andra av dem som inte får större lön, bara ett för, andra av dem sitter på bunchen. Och du köper unga det han framlagt i han mivadlaren. Det är alla som är vant att föra vid att han med åren. Han har unga tendenser och unga det stund till dem som är vänningar det stund med den norska väster som jag sa. Så tänkte jag, okej, här är en fin fotbollsspelare offensiv mye så går vi. Men kan göra man vid han? Nu rycker Patrick ut och bläckar man ner som Alibar. Och han är inte alla. Vad ska han göra här? Han får en god ballt där. Alltså, ja. Du ser att hoppas här man...
1: Råd på deck.
0: Ja, vi menar vi råd på deck. Du måste hitta efter hur spelar vi, hur slår fotboll. Hur möter vi det innan? Ja, vi möter Skala hemma. Ja, vi borde ha värre spelare in. Nej, vi ska ha framrattade lögare in. Vi ska vinna Skala. Det syns när man öre också, menar vi.
1: Giltish.
0: Yes.
1: Snakkar ikke mer med den. Og jeg får se at Rune Klein gjør det i televarspen. Han ber om ombering til folk som hukte etter Bjotterskipets dreim. Det er som er så vanlig. Og han passer, og han vil være hukte i kjøver. Jeg lente jo fotballsister. Jeg bestreimer fær og i prinsipp noen tester kommer etter SD, og tar sikkert for ok til fredsvittet. Og det er ikke noe å skrive hjemme om. Nei, jeg visste som Bjotterskjønner skal vinne hjemme, vet du.
2: Ja, jeg vil si at det var en sånn dyster her. Vi nok hadde råknet ut at begge spiller for ikke å bli ordentlig godt. Og jævnlegger være øyelig när vi har varit här som för att komma på sjuras den dessnån. Jag har ganska vantat en bjottre kyr. Jag hade det bestämt mig hur vi körde av vursta så här dikterna av vinna dyster och jag är. Och själv inte, i fjör på ett årspunkt så här var där Dabodlum som är ett fotbollsdyster och där har haft några ärar spelare ens inne som också framrätt av att kunna skapnäga. Så är det inte ordentligt här på ett nu. Så ja, jag spår ni ner om att det kan bli dörst långt när jag bjottre inte får hälsa sig grann.
1: Vi tar sånt där färna manna där avbjödning. Du kommer ut vid röven nu samband vi Bjottru, kjæfran er kost. Patrick sitter iver, fyra kost, atna tjejdester. Sebastian Lau sitter iver, karantene, fyra kost tjejdester. Latif, rekkost, tjejdester. Vi tajm och trim och så umyndig med att han kunde gjort en värre jar. Finns ju trus dina
0: konten. Akkurat, det är en kreativ laus till dem och Patrick som sätter väl, spelar väl upp och allt det där och Latif i ferie och sådär. Heter akkurat det här.
1: Nu kostar det.
0: Ja, det kostar faktiskt. Och plus det att vi åter är som du står vid. Att det finns ju en kyr med hopp i en jävla gud gud. Alltså det är ett vivint. Och så får det trotsiga garantierna som är gitt att det har haft stora tuttning. Nu får det omgått svärre på det. Det är inte det. Vi tar bestila. Men är gitt att vi tar tömt trivn in i linjen. Det hade sannsynligtvis varit näcknare än sikri än där år. Och det kostar, ja.
1: Og om man så kusser vi ikke venter, så valgte ødle liggende bare at deila til oss være deila. Det var jaunleger i alle linjene, og i kveld tverdister, og jeg kan tegge deg ene på træt. Det altså Vitsinger Nolse Vester, og B36 NSOI. Det var ikke televarsen noen trender, skal du si herfra?
2: Nei, ikke det. Jeg var AIJAR.
1: Jeg hekker det raskt.
2: Det jeg slipper sitte og njøte, jeg hekker etter jeg kittet ved B36 og NSOI. Ja, det er en god distre.
1: Rattelig spennende distre, for jeg ser det akkurat som det. Vi har støvlig 45 sekunder etter at ka upp på hjärsta arm vid förra
2: stället. Sex är den så hoppade vi en god distra, en spännande distra. Det är två liksom som tror att spela fotboll. Sex ska resa sig och en så är en spännande spelare. Jag hoppade vi en god
1: distra. Det är så att tendensen till Jörg Marsten om att han är nökt vid SD att distra börjar och vill gärna ha det vissa.
0: Det är väl hoksant, en sån distra som det är utvärdligt. Så är det väl hoksant man har utan tanken.
1: Men på sex är det hemma utvärdligt.
0: Ja. Och på sex är hemma utvärdligt. Så borde han inte haft andra tanken. Du visst ska alltid ut till att flytta till näka sälja tabellerna så ska helst vinna akkurat dessa distra. Och nu får jag säga näka som NSU gör kanske vara sur över mig. Säger han inte? Jag hoppar faktiskt inte att NSU vinner. Bara tog fyra spänning. Inte tog jag det om näka med NSU eller näka sorts att spela sprutlande gammal fotboll. Bära fyra kappisarna skilt där vi fortsätter att vi har en gav och spännande kappik.
2: Ja, och tar vi så och väntar till att det sker att det gillte möjlighet att köra så just en gav som där missade senast. Han är att det nu. Jag gitt inte att NSU är en bättre möjlighet att vinna FM än att stänga av. Bara nu.
1: Och Wichinger? 0-3? Wichinger ska vinna till
2: klockan. Och Wichinger ska ha mål.
1: Ja.
2: Och ett ish så säker på att vinna, men visst där vinna så rockar vi det över ganska lösen samförant. Men är han vuxen kommer få mål? Jeg skiljer ikke hva skjer.
1: Hette som Oscar Handanen, tog vi spalt rundt nå.
2: Ja.
1: Hette av det her, vi tatt jo skrønne, det er vi for takk at vi kom for det.

0: Og gestrokkare hesa fer Bjarne Steintun som starvast og fyrir mal stoltinni og velkommen Bjarne.
1: Takk fyrir.
0: Ja, søgnast og vidja, jeg kan ta tosa vid mellom anna om Ljøsvinn. Men hesa fer, så evni eit anna vid fer eller ikke fyrir vi malbrøydingon.
1: Ja, jeg ætla jeg tosa om nekkar avvisar malbrøydingar som henda og som avvirska nokkur avvisår og til år som steinur og stålur og uysur som vera uttala helt örvus i uslenskun. Det vera uttala steitn, stål og is. Det er altså utan at det OR som vi dava. Og vi tverra, jeg hukte også at vi skulle kanna hva så er. Og talan om tvinne i misk krigsskifte. Det fyrra en ljøbrøyding som hendte i eldre norrunnen, som nevnes ljøløyting. Og det settene analogi, eller av førskon samjavna ord. Og ljøløyting til at tvei ljø i standa søy om søy for at løytjast etter at det ble helt løyk. Og i omkrar sending og i år har vi tåse om det øvete, altså ljø fra løyting. Og det til at ljø for at løytjast fra hverandre og til å være øløyk hverst øren. Som til dømes ta i LL av førskon ver til DL, så vi sier ikke øl, men ødl. Og all, ikke aller, men adler. Og til ljå fra løyting. Ta ljå fra løyting fra kornøren. Men her så får jeg ta oss om ljå løyting. Ta oss si at ta tve ljå være løyk. Eller løytjast meira, eller være helt løyk.
0: Er det oftere enn hitt du nevnte?
1: Begge fenomenet er nok rettelig vanlig og i malet. Hitt var så samjavnaur. Man kan nesten si at i her som førnøren er det samjavnaur og i bending. Og det vil si at her at samjavnare mestjer at okkur som oregleligt vil gjørst meira regleligt og samsvær vi regler som langt går til i malen. Og her som fører nere bendingar som vil gjørt der regleligare såleis at det faktisk vil færre imisk bendingar sni og det vil meira samsvær i middelen bendingar. Vi får komme meira inn av dette om man løter.
0: Men hver suttja vid hese vegeskiften i attor og i malen?
1: Jo, det er sånne avnevnte årene, steiner, ståler og uysor, og det er størstbent kaltkinsår. Hvis du sørst et handår eller kaltkinsår som enda vi OR av førskolen, ja, men så er det størstbent. Det som vekkbent, det enda vi i, til du har rise. Det som størstbent enda vi OR. Og det vi nøkron av taimon årene at hese her vidskiftene gjør seg galtante. Jeg nevnte jo igjen i årene steiner, ståler og uysor. Og hese årene vil jeg uslenskån uttale som steiten, ståtl og is.
0: Men hva er det som gjør at hese år vil jeg uttale? Ja, i mest.
1: Jo, nå kommer jeg inn av hese vidskiftene som jeg nevnte, nemlig ljøbrøytingene, ljøløyting. Det er tvei ljø for at løytjast eller være helt ens. Og her som fører noen talan om at ljøene være ens. Så takk av disse årene steiner, ståler og uysor, så heva de ødel OR-ending av føreskån, men det hadde de ikke av nørrenån. Og i nørrenån er det de stein ved noen lengkån enne, eller ved dobolten enne, og stål ved lengkån enne, og is vi lengkon esse. Det sier lengt så det samme som dobbelt av skrift. Så det vil stave S-T-E-I-N-N og S-T-O-L-L og U-S-S. Men for jeg skilja månen hvor jeg etter steinor av forskånd og stein vi lengkon enn og nøyre noen, så nå er det at sier synder om OR-endingene til forskånd OR-endingene. Som vi suttja i åren som mævor og bator og ulvor og viner. Og så er det sånne størstbent kaltkinsår. Hes i åren i høttu ikkje OR av norren, men bæra et enkelt R. Et O som vi suttja i førskun og for så vidt eisen i uslenskun, det er kommet settene. Det kommer jeg treat for å gjøre uttalen av lattere. Men i norren høttu hes i åren i bæra R. Så at åren mævor til at madr, Bator et bator, og ulvor et ulvr, og så vidare, så vidare. Og i sommerføren hendte så til, og dette hendte i eldre norrønnen, så kanskje i början av norrön och torgärskainen från 2008 upp efter. Så hände det att hända en R-entingen som har förskån och utländskån varit till OR. Men norrön och bärer rätt ensam allt R. Hon verur assimilera, etla hon ljålujtjust. Og te henter ta ui hentan endingen ver sett av år her ui stoneren enda vi N, L, etla S. Så etla blir oss inte teknisk, men det skal gjøre noe døme. Så hvis vi tekker avnemnd i årene steinor, stålor og uysor, så heva te eina fyr ui eldre norren hon ite steiner, stålor og isr. Alltså inte vi OR, men bara vi en R. Och det som så händer är att NR i steiner, och LR i stål, och SR i is, att de vill assimilera, att de vill föra under ljålöjtjink. Så läs att NR verur NN, och LR verur LL, och SR verur SS. Så tog vi stein till stein, vi en länkon N i stein för NR. Og stål rever til stål gjennom lenkon L og stein for LR. Og det samme vi is som rever til is gjennom lenkon S. Og det er det som gjør at utlendinger uttaler hese i årene som steten og stål. Tror jeg at i Norge noen høtte hese i årene et lengt N og et lengt L. Og det Og så lengt enn vi til DN, faktisk bare jeg først kunne utlensk, vi sier jo en settende, og det er jo NN som vi til DN, og vi sier atler og etla her, LL, vi til DL. Så tog jeg så i utlendinga steiten og stål, tog jeg at her, at det kommer atter til et lengt enn og til et lengt L.
0: Men hva er uttale av føringer som ikke hæs i årene av samme hot som utlendinger?
1: Det er en god spørning. Hva sier vi ikke steiten og stål, eller stål, lukka som uslingar. Det tror jag vi får en helt ära mekanism in som atterbröjter endingarna. Vi kunde kalla den för samjauna eller för analogi. Och i stort kan man säga att det ger att oregleliga bändingar vara regleliga. Den vanliga kvörfallsendingen tja störst bänden, kallsins navnåren, är ju, som har nämnt, OR, alltså mävor, bator, ulvor, viner och så framvis. Så Tui eru føringar einar fyrir fyrir að segja steinur og stein fyrir stein eller stein. Tui at UR-endingin hefast allt lukka som standard-endingin fyrir sterk kaltjinsor. Og það sama hendur svo æsni ui og nun stål, her føringar segja stålur og stein. Og það sama vi is som verir til uysur i fyrirskun. Så vi faktisk seta UR-endingina innattur i fyrirskun og þeir hent tullja i fyrirskar malsöfu. Ja, kanske i 1500 eller 1400 långt under här.
0: Är det så bära föringar eller mest föringar som brukar sig OR och IR ändringarna här så just inte attor i öron norrländskan malen?
1: Nej, i utländskan, utländningar brukar OR rättligen, jag kan nästan lugga när som föringar gör men det här var det här år, särskilt åren här som den gamla norrna R-ändringen är assimilera. Och här har det så inte OR, alltså i åren som steden och stål och år som ända vi här som roten ända vi s som år som oj som ojsura eller så är is annars är det ta samma som förskon vi har mist kan man säga hässa ändingen där tror jag vi har sett or innanför tror jag att det är han regleria kalchins ändingen i kvarfall stärpenton och det man kan säga till först in vi analogi efter till minst någon som långt går till malen. Så det är ett slä av regelföring kan man säga. Man för sig åren in i galtande regler och i malen. Alltså man tar några undantag som finnas innanför bändingarmönster och så ger man det lugas som ödlhinne. Så eftersom ödlhinne har OR så får hästet till eisne. Då är det nämnt samhjärna år.
0: Men finnas några lövder av den gamla formen och i förskon?
1: Faktiskt har vi några få dömer om att den gamla uttalan är varvat i förskon. Til dømes og i navnet noen potl, og i åren noen åttler. Ta dobbelt av elle og i banhesen åren noen gonger atter til avnevnte brøytingene her som LR ver til LL. Og sveitene ver det altså til DL. Så potl hevur nok fyrst veri Pálr vi LR og søgjan til Pál vi ennum lengun etla dobuntet L og søgjan verda til Pál.
0: Men vi tar vi òsne Pál.
1: Ja, vi tar vi òsne Pál og til at dømi om at det er så ikke finnes jo OR, da kunne det jo prinsippen bli til Pálur, men det er det så ikke blivet. Men det er så mistet seg her etter dobbelt av L. Og vi vet ikke om det er noen åttler, så har vi eisen i en form vi stotten L, nemlig Ålur. Og i fyrre døm noen åttler, her er gamle uttalen vi til lenge L noen varvett, altså LL som så vidt til DL, og i barnføren så har vi finnes jo OR sett også. Så vi har haft ena uttaler vi LL og ena vi bare L, og bæg i snien ja, og så finnes jeg OR sett også. Fyrir jeg gjør at det er reglerlig lukket som ødel under sterpen kaltjensår. Og så har vi et nøkker år som kvørst har OR etla lengt enn etla lengt L, til dømes himen, altså himmel, og fyrsten, jøkul, litil, luitil og gammal, og ötlas i årene hava ötta i norrnån ett dobbelt N eller ett dobbelt L i enda andra årene. Och det är särskilt att det är skrift i isländskan och i sommarförande höjer du detta är uttalande. Uttalande till dömen ser att det är likidl för litil och litidl för luitil och gammal för gammal. Så här höjer ta länka ett dobbelt L. Vid här var Korsten är också dömig om att OR kommer in och gör något gammal. Och i så många dialekton har man sagt gammalor till dömes, eller gammaldor. Så här är Kaltjins endingen, den störpande Kaltjins endingen kommer in. Alluga väl.
0: Men det föreska och det årsländska tillhörs ju rättliga näkve. Kvart är det status vi malen och tja berg och ursländningen och föringen? Alltså, du vet det vi har lyckats, det är färdigt omkring vi hällde du.
1: Det här var lux näkve mer i gamla dövun. Det är framvis bölka samman som väster norrön mal eller som odja norrön kan man nästan säga. Det vi har särskilda bändningar system och i fela. Alltså bändningarskipanen är i stora mån han samma. Det här var varvat kvarsfattel i nästa större mån än vi har gjort. Och för ska Orfonje hev negvi fela vi ta uslenska eisne, sjalt om vi ta eisne hev finnje ölja negvi år innfra mainlanden her, der hev ikkje finnje så negvi, og ta som der hev finnje inn hev der ustera mån skift ut vi nudj uslenska år som der hev gjørst. Men det kommer til andre ting, så som syntax og kanskje sindri uttale og eisne, parstus i uttale. Altså syntaxer til er gosse setnings byggnaren er, hvordan vi bygger setningar opp. Ta lojast vid meira danskon og norskon, og dette kommer til uttal, og så har vi eisen nøkker drø som er fela vid vestornorskt. Så man kan godt kalla først vi har sagt mi skandinavist, eller mi norrlengst mal, som ligger i syndra i middelen ostlengst og mainlands skandinavist.
0: Det er smyga sin egna år hvis det er i vast.
1: Ja, ja, og det har vi jo eisen gjørst, vi har haft en malpolitikk som vi har rentet just før skår for nødt til fyrbrykter. Men her blir jeg på det så øyelig tullige. Langt i 1600 har du, kan man lese om etter. Det er meldet til at man gjør nødt til utslensk år for fyrbrykter som kommer utenfra. Men det har hendt en eksett ny før, skulle ikke før, nå sendte jo 1800 kanskje, eller sendte helt av 1800-tallet, og så begynner man.
0: Men hva er det at malen er løytjast, så kan det være tropold, for ikke sier seg det tropold, så før en gang at skilja uslengst.
1: Ja.
0: Og omvendt kanskje.
1: Ja, så hvis du først atter til kanskje, ja, 1600-1500-tallet, så kan man vante at uslendingar og føringar har haft lattligende kunne samskift. Men nu är malene, bergmalene, kanske särskilt förest är det brått mera än östlängst. Men östlängst är reisande brått från norrön. Och i sommaren vi skiftar under malene kanske är det brått bort från norrön, och sommarfören är brått ingan när här var malene fyllst vid vuxande brått ingan. Men det har vært så mye nekvar imiske brøytingar i baumalen, at i det så kan man ikke skilje hittmalet sås utan vujer, utan så at du hører synder av kjennskapet til det fram og nontan.
0: Vi tar så ofte om mest ensko avvirskanen og at det føreska. Hvordan i Osland vil jeg ta i røysen i avvirska i utan og fra?
1: Ja, helt sikkert. Det har vært der og til kommer bli mer intenst. Så igjen, internettet kom sjåvande, ja, til senest du kanskje tog 22 årene. Og man hører ofte om at Østlengsreisen via brøytast. I halte kanskje at først brøytast meira. Først kanskje ikke lykka størst helter til at Østlendinger jo har vært alt 300 000, og vi der og gav var alt 30 000, eller hva vi der og. Så vil sjåvande være at troplare tja enn famentare fölkje av arbeidas ut mål. Og så har Østlendingar en ettle gamla skrifthevd eisne. Altså terra mål hever veri fest av blea alt tog faktisk fra norr norr tog og lukka til den idé. Og terra haft et øyla högt hva ska man säga? Altså Østlendingar hever då øyla vel at lise imun til onnur folk og i gamla døvun. Och när jag har haft ägång till böcker så här är det några månader som gör att Malin är ganska inte helt i så måste jag.
0: Ja, detta var ett syndor om malbrötningar, Bjarne. Till alla östning att ta sig ett syndor om flagge, eller år i samband med flagg och flaggjink.
1: Ja, jeg har fått meg noen år fram om i samband med flaggdagen, og nå flaggdagen her fire. Og året flagg, det er kanskje mest opplagt av brygget vi tog i. Året flagg er jo det som vi, året som vi, det er vanlig å bruke om det som blakter her oppe i flaggstansjene. Men året flagg er nok ikke opprunnelig et norrønt år. Helst er det kommet inn og i først omveistangst, og danskere er det helst finnes det ur tuskene. Så detta år fanns det inte i norren. Men vi tar var korsen i andra år som helst är i familj vi tar år. Som till dömes att fleja som inte är, kanske inte är så vanligt år i det, alltså F-L-A-G-A, det är kanske inte så väl känt, men det har vi brukt, eller blev brukt om kläje som är av och som hänger och läs av kroppen. Och det kan man ju gott ömynda sig att det minnas inte om ett flagg som blaktrar och vissa kläder hänger och läser av kroppen och så kunde det blaktras inte resen, ja. Och så är det andra år som flaggra eller fläkra som märker blaktra och i vinter. Jag vet helt inte så vanligt det är åren i er, men det är ju just det som ett flagg ger. Och det är åren jag har varit till i förskolan och det är tatt skilt vid året flagg. Så självt när vi inte har haft året flagg så har vi haft andra år, luknande år, ur somo, kan man säga, av somo råd och i malen. Och så är det andra år som kanske är synder långre bortsifra, som ägstnivå familj och till år som ett flöntja och ett flaggt, som helst ägstnivå av somo råd.
0: Men året flagg har vi brukt så långt som näkar nu livande minst.
1: Ja. Och ja, det här gånger helst tycker det helt efter till, ja. Hvis vi skulle skåte, så kanskje at det er 1800 eller langere etter hva man har brukt det i førskål malet. Til at landet her var fløk, er jo for så vidt eisen i et forholdsvis nytt fyrbrygte. Nå har vi ikke kannet det her, så øyler jeg gjødler, men jeg råkker ikke at det er eldre enn 200-300 år, at det ble vanlig at et land hadde sitt egnet flagg.
0: Men hvor er så opprunnen til året flagg?
1: Ja, det är synd att säga när jag kommer upprunnan av en sån år. Det är imska teorier. En teori är att år är ljåhärmande. Det vill säga att det är just efter ljåhärmande som också ger till att blaktrar. Så ljåhärmansättningen och i sån år någon ska liksom imitera blaktringarna. Så till dem så är det att år börjar vid FL och det ska liksom härma efter sån här ljåerna som akkurat som lagt sig. Men det är som möjligt att det kommer av en indoeuropeisk råd, PLEH, PLE, som märker akkurat flatt eller brett eller slatt. Och vi tar ju ner det som vi har brukt om kläje och så gärna om flögg. Det är lite sånt här teorierna som är då.
0: Men om föreningar inte har brukt ordet flagg, kvete år måste så ha brukt?
1: Jo, helst har jag brukt ordet märkje, som jag är snitt i det här som vi kallar åkara förska flagg. Märkje är nog det här året som har varit brukt om flagg i norr och närtog. Och då var ju flagg som jag nämnde inte brukt att säga med hot som idé för att kvart land har sitt flagg. Men då var kanske hellre talan om vapna märkje eller något liknande. Och för så vidt var det heller inte alla stäna att det var det som vi ville uppfatta eller kalla lont. Det var mer små rydger och sådana. Och det har haft ganska sitt vapna märkje. Och så är det som vi klanar och familjer som har haft sådana märkje. Så märkje har vi det här året som vi har brukt. Och det här året kommer är året någon mask. Som brunnaliga nog hej i märkjengerna en gränsa eller en tråm. Och det gånger så attor till en indoeuropeiska råd som kallas morgs och som har haft somomärkning. Alltså det är mest mask eller en ägg eller en tråm. Och det är fullt av åren i den indoeuropeiska malen som kommer från dessa råden och som här var märkningen av mask som i gränsa. Och det här året har vi brukt om allt möjligt annat. Tror jag att detta märkningen gränsa vi överfört till allt möjligt, till att lukka som att säga att här, bänt här, stäckar åkost, eller bänt här är åkost. Så det är det som är brukt om virre och om tänktar mat och forskjelligt. Så vi tar ju år en mörsk som kommer att ha samma mörsk och flera mörsker. Och det är det som är brukt om pengar, till dömes marskar, en marskor, det är ju en myntant.
0: Ja, ett år som måste vi brukt det är hunne.
1: Ja, hunne är ett år, nu vet jag inte hur väl känt det är och hur snäck det har brukt, men det är väl känt ur kvävnen. Och här har det mest kända mastrar toppor eller en kula i mastrar toppen eller i en stång. I kvävnen hör vi ofta att det är vunt och segl eller vunt och flagg och i hunnar hållt. Det märker att säkla eller flagge blir vunnit helt upp till honan som är topparen eller kulan överst av mastren eller av stöntgen. Och i akkurat här som förr så blir det brukt i flertal, alltså i honar hot. Annars har vi heje och ärar märkningar i förskolan. Jag vet inte hur snäck detta blir brukt. Men det kunde märka ett trähånk eller ett handfänk eller ett halt av imenskonsmagen och löten. Och så kom det sin värsta att öra och en båt till att dreja band och köknån. Och så kom det sin värsta en rockaslå. Det var något som var fast av väggen som tog sett rocken fastan vid. Och hette man vid det. Jag blev okänt i det här rocken vid.
0: Och kvän i kämor året?
1: Året kämor ur norren. Och här tar jag att hon, alltså ha, o, eller ha längt o, en. Så 2N. Och här tar mest kunde mestja i mest där kunde mestja bjarnar unge, där kunde mestja dyra unge och batten, där kunde mestja en spelbrickor som man brukte i borspel eller en tärningor och så kunde enda mestja en färningor eller forskanter som var skåren ur speech. Så det är en rätt länge imiska mestingar, men så sjönde kunde det ens mestja ta översta och en mastrar, enar master. Och det som är nog stått till hans norr, nu tar vi om ser brötingarna, ser ljolöjtingarna, att en är vid till en i norr och någon stein. Och det är akkurat det samma som är hänt i hans norr. Detta år är hur ena för it honr, vi är i enda någon, och så är en är blivit till en, och tog vi det till hon av norr och någon, vi är någon länkon en i ländans. Og i förskon här ett år så finns ju en vika bending och stein fyra att få OR som det är vanliga att få, som är så gör det vanliga att få. Så det blir till hone och stein fyra honor. Men i princip nog kunde det ha gått blivit till honor och stein fyra. Men det är det så inte. Och det var ju så kanske att det är ofta undantök där vi tar sig om maldrötingar.
0: Ja, hvis vi nu att enda skulle täcka samman om Bjarne Kvärte hur du så vad säger.
1: Ja, hesa fyrir hafa vi tosa om nøkkur viðskifti som gjörðu seg galdandi og i orðun som steinur, stólur og úsur. Hesi orð ít og stein, stól og ís á norrunum. Það sé að við langum tjáli og í endan á orðunum og við angari úr-ending som við föreskum. Og í úslandskunum verið það til steitin og stótl, meðan ís verið bara til ís. Men í föreskun hendur samjánaur. Það sé að hessi orðinu fóa úr innáttur tói að það standard kvörfalsending fyrir stertbend kaltjensur. Svo við það var orð som mævur, bátur og bílur og svo gjerri, það var all úr og tói fóa hessi orðinu það æsni innáttur. Svo stein verð til steinur, stól verð til stólur og ís verð til úsur. Og svo tósa við nokkur flaggur. Eftersom flagg där och stod sedan över. Och flagg är det året som vi brukar i det. Om flagg som blaktrar av flaggstönsen. Men i gamla dagen har året mest helst vi brukt. Och det är det som vi kallar det förska flagget. Så det huskar så väl. Och att enda så tar vi om året hona som mest toppen av en master eller flaggstång. Och här är det så åringen som vi känner i kvällen att vinta segl i honarhått.
0: Ja, hetta haldi eg verið til sønasta tjóakon. Takk fyrir Bjarni Steintun.
1: Sjálf takk.
0: Og við verið at gefast við einum stottum brotti í raunari af orðabøka sendingin nón sum Jóhann Hendrik Winter Paulsen hei her í útvarpi nón og Elfjörs og Fors Arnon. Hetta er raunari sending frá Nýjan Hundr og 2 og Fors. Orðar vel ber aftur um fyrstan deir.
2: Sum kunnur er mali í heilan í brøyting. Ein so kallað malvilla kan taka sig upp fer undirtøk af fleiri og fleiri. Til hun hefur brett seg så via, at vi vera vi å kjenne henne som fullgildan lot i malen. Men hette det som færre er, og det må så vera. Men jeg husker at det er ikke så få som halda det vera spedl, at ekkvart målslitt etkjenne fyrir skjeite, tog at ikkje nå vel vera omvanta, og gammalt vera retta, tog jo onker, helsebøtene og unglingar, søtte okkur det ikkje vera hildig å vera målslige beint. Tog heldur åra bøtjen til å vera neiut, at sia til, Arne en målslig ånådla fer høtte fire sin. Firemynden, bein gåa og en vanalia, hev så stert arin, og slipper ein malvidla å at hela ljåa etter suttjesta prente, er kjøtt at fjölten til grett.

Ja, en så är opera verkor Sankor Chatove Widerbergs allt fint som livet har. Men nu sätter vi mer foto i dansgolvet och lägger dansbandet Sinja Ferjogon Arkine Ginn.

0: Herrligar og danseliga tonar her fra Bolchen on Date som sungo om Alexandro. Og nu er tarbeier Hans Olav Truen og Odd Arne Sørensen klarer her av Patlenon. Og vi færre gjerra da så leis vi færre spela en av tveir sanger vi taimon, beinleis og oppa ta eisene. Ja, vi byder velkomne til Hans Olav og Odd Arne. Hjertelig velkomne.
1: Tack ska ni ha. En klapp för Finne Olsen. Visa vi klapper för Finne Olsen. En levande legend. Nu måste ni bevisa att ni kan synge lika gott som ni gjorde på Morn med Elseng i förmiddagen. Här kommer vår version av John Mogensens odödliga klassiker Så länge jag lever. God förnöjelse kära publikum.

mig. Så länge. Kom så. Men du är